artistit ja soittajat ja kuitenkin Esa on kaiken aikaa läsnä, hengessä mukana. Katsoo, että asiassa pysytään. No, mitä ihmettä ukko nyt selittää ja sönköttää? Se selviää aivan tuota pikaa. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Noin viikko on kulunut suuresta suru-uutisesta, joka iski lujaa tuhansiin ja tuhansiin suomalaisiin musiikin ystäviin. Meikä ehdottomasti kuuluu tähän joukkoon. Iso juttu, iso hahmo niin monella tasolla. Esa Pulliaisesta tehtiin muisto-ohjelma tuoreeltaan sunnuntaina viikko sitten Radio Suomeen. Agents on soidut taajaan, kodeissa ja myös radioaaloilla. Tänään Iskelmäradiossa Jenna Bogenberg lausui kauniita sanoja aiheesta ja soitti kovat rallit miehen muistolle. Itselleni iski tuossa viikolla jossakin välissä ajatus, että en tunne ketään toista merkittävää muusikkoa, jolle esikuvat, innoittajat ja tietoisuus sellaisesta historiallisesta jatkumosta olisi ollut yhtä tärkeä kuin Esalle. Ajatus omasta asemasta lenkkinä pitkässä ketjussa. Hänen maailmansa ja Agentsin maailma rakentui ja rakentuu omien sankareiden ja oman tekemisen välillä käydyssä vuoropuhelussa. Tästä syntyy ajatusleikki, josta Esa varmasti tykkäisi tai ainakin vahvasti siltä tuntuu. Tänään soi paitsi Agents ennen kaikkea Esa Pulliaisen sankareiden ja tärkeiden innoittajien musiikki. Lähdemme liikkeelle kahdella R:llä alkavalla sanalla. Rautalanka tietysti toinen, mutta sitäkin vielä tärkeämpi asia on rock'n'roll. Elvis Presley, kuningas ja rinnallaan yksi Esan suurista skittaidoleista, jonka kanssa hän myös pääsi soittamaan ja tekemään yhteistyötä suomalaista TV-historiaa. Scotty Moore, joka pisti haulit järjestykseen Elviksen läpivuorto vuonna 1956, Blue Suede Shoes.

No niin, tietysti rautalanka. Äärimmäisen tärkeä juttu Esa Pulliaisen tarinassa. Mutta pistetään tähän heti varoitustarra ja anteeksi pyyntö kaikkien kovimmille rautsikkafaneille. Mielestäni Esan kohdalla korostetaan liikaa tätä rautalanka-asiaa. Hänen vaikutuksensa säteilee niin paljon laajemmalle koko suomalaiseen populaarimusiikkikertomukseen, etten ihan joka käänteessä pointtaisi tähän varsin tarkasti rajautuvaan tyylilajiin. Joka toki on keskiössä, kun ruvetaan puhumaan Pulliaisen tavaramerkiksi ja käsitteeksi muodostuneista kitaroinnista. Ja Esan rakkaushan tähän lajiin leimahtaa jo lapsena. Suomalaisen rokin tarinan suuria levytyksiä The Sounds-yhtyeen ensisikku Emma, kääntöpuolella Manchurian Beat. Esa kuulee sen ihan pikkusklodina ja siitä saatu sähköisku jättää pysyvät jäljet ja jollain liki profeetaalisella tavalla ehkä antaa omalle polulle suuntaa. Agents-yhtyeen vuonna 1996 tekemä Manchurian Beat-tulkinta ei siis ole biisi muiden joukossa, vaan elämän avainteoksen tutkimista. Ja suomalaisista kitaristiesikuvista olennainen on tietysti The Sounds-kitaristi Henrik Granö. Pikkupoikana viulua soittanut tyyliniekka, jonka kaunis tatsi ja taidokas melodian kuljetus vaikutti vahvasti Esan käsitykseen siitä, miten sähkökitaralla kerrotaan tarinaa ja sulatetaan sydämet.

The Sounds, yksinäinen kitara, eli Onno Vucno Gremit Kolokolchik. Anteeksi, ääntämys. Alkuperäiseltä nimeltään tämä ei muuten ole viimeinen venäläinen tuulahdus tässä ohjelmassa, ei todellakaan. Seuraava instrumentaalitulkinta on ihan oikeasti Esa Pulliaisen valinta. Teimme matkan varrella 90-luvun alusta lähtien Pulliaisen kanssa useita haastatteluita ja ohjelmia radiota ja telkkaria varten. Parinkin otteeseen ideana oli se, että Esa valitsee musat. Ihmemaassa tehty Pulliaisjakso koko ohjelman historian hienoimpia. Itselleni tuiki tärkeä oli myös parituntinen istunto joskus noin 15 vuotta sitten, johon maestro valitsi kitarasuosikkejaan. Seassa oli ylläreitäkin ja todella nerokkaita sellaisia. Tämä seuraava ei ehkä kuitenkaan ollut sellainen, mutta valintana täydellinen. Tästä on nimittäin todella helppo kuulla se, miksi Esa nikkasi. Ei mitään turhaa, ei yhtään jonnin joutavaa ääntä. Taidokkuutta hyvin hillityllä tavalla. Melodia on kuningas ja soundi täydellinen, ihan niin kuin Esalla. Yksi hänen suurimmista sankareistaan, Heikki Laurila.

Kuolleet lehdet Heikki Laurila vuonna 1963. Laurilan omat soolalevyt Esa Pulliainen oli tutkinut todella tarkkaan, kuten myös miehen valtavan elämäntyön siellä studiosoitannan puolella. Hetan instrumentaalilevyillä mennään syvälle maailmaan, jota voimme hyvällä omatunnolla kutsua viihteeksi. Viihden musiikki, erityisesti suuret orkesterit, tämä oli Esa Pulliaiselle yksi tärkeimmistä musiikillisen löytöretkeilyn alueista. Soundit, sovitukset, tuotanto, rautainen ammattilaisuus, korniuden ja tyylikkyyden välinen hiuksen hieno raja. Muistutus siitä, että niin hieno keksintö kuin rockimusa onkin, se ei ole koko totuus musiikin maailmasta. Muun muassa tällaisia asioita saattoi pähkäillä viihteen äärellä. Niitä on paljon muitakin viisauksia ja usein siellä rusettikaulassa soitettavan musan sektorilla on tarjolla todella muikeata meininkiä, jonka virallinen pop-historia on unohtanut kokonaan rokkipäissään. Esa ei unohtanut. Jos häneltä olisi kysytty viihdeorkka suosikkeja, niitä olisi tullut nopeasti pitkä liuta. Tässä istunnossa tyydymme yhteen todelliseen muotovalioon, joka kuului Pulliaisenkin kovimpiin suosikkeihin. Olkaa hyvä maestro, vai pitäisikö nyt sanoa bitte schön?

Bert Kempfert, Afrikaan Beat. Esa Pulliaisessa oli yksi erittäin vaikuttava, kunnioitusta herättävä piirre. Hän osasi olla nöyrä ja todella oman arvon tuntoinen ylpeä yhdellä ja samalla kertaa. Mies tiesi ansionsa ja merkityksensä, mutta ei ottanut kunniaa asioista, joista ei kuulunut kunniaa ottaa. Ei väittänyt keksineensä jotakin, mitä ei ollut keksinyt. Lähdetään liikkeelle vaikkapa ihan tärkeimmästä. Agents Fusio, joka räjäyttää pankin ja mullistaa suomalaisen iskelmän ja popkentän 80-luvulla. Eli rautalankan rokkipuoli ja iskelmätango maailma saatetaan yhteen sävelsillalla, joka toimii. Jollakin tapaa tämä ideahan ja ajatus oli olemassa ja leijui ilmassa siellä täällä jo 60-luvulla. Orastava ajatus, puoli vahinko, joka odotti hiomista, loppuun saattamista, täydelliseksi tekemistä.

Olen puolileikillisesti heitellyt ohjelmassakin ilmaan ajatusta, että tässä on ensimmäinen lainausmerkeissä Agents-biisi. Rautalankabändi ja komealla iskelmäsoundilla vetävä solisti Ronnie and the Loafers, se jokin sinulla on, laulujana Aatos Bolström. Kappale, jonka varhaisagents myös teki sinkulle, solistina Beat Pete. Muutama vuosi ennen Topi-aikoja myös Raittis Jussin kanssa kappale taltioitui nauhalle. Ja muuten Jussi Raittinen, kuten myös veljensä, ehdottoman olennaisia nimiä Esa Pulliaisen musiikillisessa maailmassa. 60-luku, olennainen ja ehtymätön innoituksen ja inspiraation lähde. Kyseistä vuosikymmentä Esa penkoi paljon monesta vinkkelistä. Kuunteli ihan hemmetisti ajan musiikkia, vaikkapa ruotsalaiset rautalanka- ja beat-kitaristit, kuten Spotniksin Bo Winberg, Violentsin Hasse Rosén, Adventurersin Johnny Lundin ja Lenny and the Leakingsin Bengt Dahlén. Nämä olivat Esalle kovia mestareita, joiden soundien saloista oli aina kiva keskustella. Kuitenkin asia oli niin, että kaikkein tärkein juttu oli se, mitä Suomessa tapahtui, mitä Suomessa tehtiin. Itsestään selvä ja tärkein juttu, suomalainen näkökulma popmusiikkiin. Se oli Agentsin ja Esa Pulliaisen prioriteetti numero yksi, mitä myös tuli 60-luvun musiikkiin.

My Heart Must Do the Crying, eli Salattu suru. Danny ja The Renegades. Molemmat tuikitärkeitä nimiä Pulliaisen musiikillisessa maailmassa. The Renegadesin alkuperäinen kitaristi Dennis Gibson, yksi Esan lemppareista ja myös soittaja, joka omalla tavallaan yhdisteli rautalanka-ajan kaikuja rosoisempaan rockisoittoon. Skandia-levyyhtiön nuorekas iskelmätuotanto. Dannyn ja Johnin tapaiset popparihahmot, ne oli syynnetty todella tarkkaan Agents-leirissä. Ja myös taustalla häärineet huippuammattilaiset, kuten Esko Linnanvalli ja ennen kaikkea Jaakko Salo. Nämä olivat Esalle tärkeitä esikuvia ja tutkimuskohteita. Salo, joka oli paitsi monien 60-luvun pop-tuotantojen tuottajakapelimestari, oli myös suora linkki Pulliaisen suomalaiseen suosikkisäveltäjään Unto Monoseen. Esa tutki perusteellisesti Jaakko Salon sovitukset klassisilla tangolevytyksillä ja imi sieltä paljon ideoita ja vaikutteita omiin Agents-sovituksiinsa. Introt, välisoitot, kurinalainen jännitteitä ylläpitävä soittaminen solistin tukena. Muun muassa näitä asioita hän opiskeli Salolta ja muilta vanhoilta mestareilta. Ja myös keskusteli aiheesta Jaakko Salon kanssa. Mononen kiinnosti molempia. Melodiamiehenä Esa ihaili myös monia muita kotimaisia klassikkosäveltäjiä, joita löytyi myös soitettavaa Agents-ohjelmistoon. Tässä yksi tärkeimmistä, Rauno Lehtinen.

Vuosi 1990 muistan kesän instrumentaaliversiona Esan sovitusaiheesta Pedro Hietasen pianoosuudet. Voi veljet, ei tästä musa paljoa parane. Mutta jos ette pahastu, luovutan tässä välissä puheenvuoron bändille, joka ei ole viihdettä, vaan aika rockia. Sanan kaikissa merkityksissä.

0: Tämä oli musiikkifani Esa Pulliaiselle kova, kova juttu. The Rolling Stones. Lukuisten musiikkiaiheisten keskustelujemme perusteella arvioisin, että niin sanotuista isoista bändeistä Esalle kaikkein tärkein. Koko bändi, sen musa ja aivan erityisesti lämminhenkisellä lempinimellä Rix Rax, Esan puheessa esiintynyt Keith Richards. Kyltymättömän mielenkiinnon kohde. Aina jostakin putkahti esiin tiedonmurunen jostakin Stonesin käyttämästä studiojipasta tai joku tarina siitä, miten Richards on jollakin tiukalla sutkautuksella tukkinut turvat joltakin Jonnin joutamalta selittäjältä. Soittotyyliltään Pulliainen ja Keith kaukana toisistaan, toinen erittäin smooth ja toinen ei, toinen tyystin bluespohjainen, toinen ei niinkään. Mutta on herroissa paljon samaakin. Ja tärkein yhdistävä tekijä on se, että sekä Pulliainen että Richards rakentavat soittamalla kokonaisuutta. He eivät ole soolokitaristin roolissa operoivia pyssysankareita, vaan piirtävät soittamalla laajemman maailman, kokonaisen soundin, maiseman. Eräänlaisia kitaroivia kapellimestareita ja siinä roolissaan oman lajinsa ykkösiä. Oli niitä idoleita muitakin vaikka kuinka paljon. Jos olisi pidempi ohjelma-aika, voitaisiin panna vaikkapa joku Pink Floydin kunnon hämyyli soimaan ja antaa David Gilmourin tulittaa minuuttitorkulla pitkää ulvovaa melodialinjaa. Hänkin oli Esalle erittäin tärkeä stadionluokan kitarasankari. Mutta ei mennä psykedelian pauloihin, vaan ihan toiseen suuntaan. Nyt ihan kylmän viileästi rakennan lennossa peräti kaksi medleytä, eli sikermää. Eli puhutaan iskelmästä, puhutaan Agents-ohjelmistosta, sen avainbiiseistä. Kysymys, kuinka syvästä kaivosta Agents-repertuari kajahti ja pulppusi? Vastaus on erittäin syvästä. Tässä ensimmäinen sikermä.
1: Ennen sikermää yksi liikennetiedote. Sastamala välillä Tampere-Pori-tie 11, välillä Perämaantie, Rienilän-tie. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tästä on haittaa molempiin suuntiin. Siis tie 11 välillä Tampere-Pori-Sastamala, tarkempi paikka välillä Perämaantie-Rienilän-tie. Ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja tästä haittaa molempiin suuntiin.

No, Venäjältähän se lähti. Sanotaanko 10 tärkeimmän Agents-biisin joukkoon kuuluvan laulun alkuvaiheita? Ogonjok eli valo. 40 luku Neuvostoliitto. Sitten vuosi 1965 Tamara Lund ja Pauli Salosen loistava teksti. Ja samalta vuodelta The Sounds-yhtyeen Beat-rautalanka-versio ilman sanoja. Ja kahden viimeksi kuulun yhdistelmähän se Agents-kuvio tavallaan on. Toki se lopullinen yksi ainoa ikkuna, huomattavan hiottu, mietitty ja täydellinen verrattuna edeltäjiinsä. No, seuraava sukeltaa vielä kauemmas. Nyt mennään todella rajuun soundiin. Älkää pelästykö, ei ole nimittäin hifiä. Ei todellakaan.

Vuodesta 1928 lähdettiin. Oi jos ilta joutuisi, laulumiehet kuoro, Emil Genetsin sovitus suomalaisesta kansanlaulusta. Sitten Tony Ramon ja Blue Combo ja Summer Night's Dream. Upea Suomi Beat sovitus samasta teemasta. Sitten vuosi 1970 Roger Whittaker ja Finnish Whistler. Pata kakkonen ohjelman tunnari, edelleen sama melodia työn alla. Ja tässä on mielestäni Agents-sovitusten todellinen kruunun jalokivi. Melodiahan on upea, mutta sitten kun agenttien hovisanoittaja Jukka Itkonen kirjoittaa tekstin Päivät ilman sinua, Esa kehittää sen kitaraintron, rytmi vedetään levolliseksi suoraksi biitiksi, Pedro vähän värittelee ja Topi vetää yhden kovimmista laulutulkinnoistaan, niin silloin vasta tämä kappale saavuttaa sen säkenöivimmän olomuotonsa. Pitkä historia tiivistyy iskelemä mielessä. Johonkin, mitä Peter von Baagin hengessä voimme oikeasti kutsua elämää suuremmaksi.

Kyllähän se kitara soi uskomattomalla tavalla, mutta tällä kertaa en halua kohdistaa valokeilaa tuohon maagiseen sähkökitaraan, vaan sanoihin. Tekstillä sanoilla suomen kielellä oli valtava merkitys Esa Pulliaiselle, siksipä yksi Agents-tarinan todellisista sankareista on Jukka Itkonen, joka aikaisemmin jo mainittiin. Jos ajatellaan, että alkuaikojen Agents-repertuaari on täynnä järeimpiä suomalaisia iskelmäklassikoita, on Repe Helismaan, Saukin ja Kulervon tekstejä, niitä Ola-klassikoita ja muita, ja sitä repertuaaria pitäisi laajentaa, niin kuka pystyy kirjoittamaan samalla hienostuneisuuden ja tunteikkuuden tasolla liikkuvaa ensiluokkaista iskelmälyriikkaa? Vastaus oli Jukka Itkonen, jonka Perro Hietanen Esalle esitteli. Pitkän linjan monipuolinen kirjoittaja, runoilija, laululyyrikko, vaikka mitä. Soi kitara murheissaan. Kuulostaa siltä, että se voisi olla joku kulta-ajan suomalainen paras mahdollinen käännösiskelmäteksti, mutta ei. Se oli Jukka Itkosen tekstiä. Jukka Itkosen, jota paljon ja monipuolisesti lukeva muun muassa Pentti Saarikoski ja suuresti ihailut Esa Pulliainen piti todella arvossaan ja piti tärkeänä yhteistyökumppanina. Ja tämän tyylikkään ja perinnetietoisen sanottamisen traditio jatkui myös Itkosen jälkeen muun muassa agentsolisti Vesa Haaja piti yllä tätä traditiota.

soita melodia ja soita se kauniisti. Seikkailumme Esa Pulliaisen musiikillisessa maailmassa lähestyy loppuaan. Olemme ydinasioiden äärellä. Man of Mystery, The Shadows. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntailta melkein tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja loppulaulajasta, no siitä ei ole epäselvyyttä. Esa itse totesi Iskelmä Suomen haastattelussa aikanaan, että jos laulajista puhutaan, niin riippuu vähän mihin ja kehen verrataan. Verratkaapa Olaan. Vihreät niityt, Pekka Laine sanoo moi moi.

Pekka Laine, Esa Pulliainen ja Olavi Virta. Ollaan aika ytimessä. Sillanpään sunnuntaita ei nyt kuulla, koska tämä ohjelma oli uusinta, mutta Sillanpään sunnuntai sitten taas huomenna kello 11. Nyt kello 4 uutisiin, että meille toimittaa Satu-Maria Niikko.

Jostain syystä täällä kello oli minuuttia edellä. Minuutin odotellaan vielä uutisiin, ei ihan lähdetä vielä liikkeelle. Minun tietokoneen kello näytti, että minuutti olisi tullut, tai kello 4 olisi tullut täyteen. Hei, kiitokset Lasse Olkinuorelle Yöradiosta. Ja Paavo Häikki on tullut tänne Pasilaan päähän. Kello 4 jälkeen on vuorossa pitkästä aikaa sellainen varhaisaamu, missä voimme kysyä kysymyksen, että mistä tänään puhuttaisiin. Jos sinulla on jokin aihe, mikä on pyörinyt pidempään mielessä, minkä koet sellaiseksi, että olisi hyvä vähän pohtia muidenkin kanssa, niin laita tänne WhatsAppilla oma aiheehdotuksesi. Kokeillaan nyt, olisiko kello jo tasan, eli aikamerkkiä kello 4 Yle Uutiset.

0: Iranin ulkoministeri Abbas Arashi sanoo Iranin valtionmedian haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Arashin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, ei Iran aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Karle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Päivä alkaa kiitos Jumalan palveluksella kuninkaallinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla, rakkausteemainen ulkoilmakonsertti sekä iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Karle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Miesten jalkapallon MM-kisojen viimeinenkin isäntämaa saa näillä hetkillä turnauksensa käyntiin, kun Yhdysvallat ja Paraguay kohtaavat Los Angelesissa. D-lohkun ottelua voi seurata suorana lähetyksenä TV2 ja Yle Areenassa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys ja sateet lisääntyvät aamupäivällä. Maan pohjoisosassa on poutaa ja osin selkenevää, mutta iltapäivällä Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-21 asteeseen. Maa-alueille annetaan tuulivaroituksia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta ja puuskaista. Myös Perämeren pohjoisosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Tilanne ohipäivitys Sastamalaan eli tie 11 Tampereen ja Porin välillä. Sastamalassa välillä Perämaantien Rieniläntie. Siellä oli onnettomuus, joka haittasi molempiin suuntiin. Nyt tilanne on ohi. Siis tie 11 välillä Tampere-Pori, Sastamala, tarkempi paikka välillä Perämaantie, Rieniläntie. Siellä oli aiemmin sattunut onnettomuus, joka haittasi molempiin suuntiin. Nyt tilanne on ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Siellä on valoisaa. Kannattaa vilkuilla ikkunasta ulos, jos ei jo ole ulkona. Tai vaikkapa autoratissa. Kivoja nämä juhannuksen ympäristön kesäyöt. Mistä tänään puhuttaisiin on kysymys. Siinä on kolme vaihetta. Aloitamme nyt ensimmäisen, jossa te kuuntelijat voitte ehdottaa jotakin teidän mielestänne sellaista aihetta, mistä olisi hyvä puhua muiden kanssa. Voit lähettää

tänne oman ehdotuksesi keskustelun aiheeksi WhatsAppin kautta numeroon, minkä kerron kohta. Ja sitten kakkosvaiheessa me valitsemme yhdessä äänestämällä niistä jonkun. Kerron äänestysohjeet myöhemmin. Ei kannata vielä lähteä äänestämään. Ensiksi mietitään niitä aiheita itse, sitten pohditaan vähän toisten aiheita. Ja lopulta päätetään kolmannessa vaiheessa jokin aihe ja keskustelemme sitten siitä. Aihe voi olla iso tai pieni, tärkeä tai ihan hattaraa. Se voi olla hauska tai filosofinen, kunhan se on sellainen, mitä olet itse hetken pohtinut ja tullut siihen tulokseen, että tästä olisi hyvä miettiä muiden kanssa pikkasen jotain. Sen ei todellakaan tarvitse olla maailman isoin asia. Meidän ei tarvitse ratkaista maailman kaikkia ongelmia, eikä sen tarvitse olla ongelma ollenkaan. Mikä sinun mielestäsi juuri nyt olisi hyvä puheenaihe? Lähetä viesti tänne numeroon 0401455666. Ja huomionarvoista on se, että nämä kaikki kolme osa-aluetta tästä MTP, mistä tänään puhuttaisiin ohjelmassa, on tärkeitä, koska vaikka sinun aihettasi ei valittaisi varsinaiseksi puheenaiheeksi, niin saamme pikkasen kättä sille pulssille, että mikä ihmisiä tänä päivänä mietityttää. Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango.

0: Maija Vilkkuma ja Satumaa Tango. Liikennetiedote tielle 5 Mikkeliin. Mikkelin ja Kuopion välillä tarkempi paikka on Visulahden eteläinen liittymä numero 28. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Liittymä 28 Kuopion suuntaan on suljettu. Siis tie 5, tarkempi paikka Mikkelissä, Visulahden eteläinen liittymä numero 28 Kuopion suuntaan on suljettu. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Tuliko mieleen mitään, mistä sinun mielestäsi pitäisi puhua? Jos tuli, mutta unohdit ottaa puhelinnumeron ylös, niin kaivapa kännykkä esiin. 34 sekunnin kuluttua kerron meidän WhatsApp-numeron uudestaan.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Oletteko te niin sanottu jengi?
3: Oh, siis pahamainen jengi. Yhtä, ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.

0-4-0-1-4-5-5-6-6-6. Tämä on TLC ja kappale Waterfalls.

TLC-kappale Waterfalls. Tänne tippuu näköjään vielä. Täällä on muutamia. Hetkin, onko meillä 4 vai 5 aihetta? 6. Hei, kuunnellaan vielä Hugon Vesipisaroiden valssi. Jos jollakin on näppäily kesken, niin pistä äkkiä tänne, niin heit mukaan äänestykseen.

Se oli tuoretta musiikkia Hugolta, kappaleen nimi oli Vesipisaroiden valssi. Mistä tänään puhuttaisiin kolmesta osiosta? Ensimmäinen on nyt päättynyt, eli aiheehdotuksia ei enää oteta vastaan. Tänne tuli mielenkiintoisia puheenaiheita. Katsotaan sitten, mihin te haluatte tarttua. Eli siirrymme äänestysvaiheeseen. Ja tässä pitää olla tarkkana. Joka kerta osalla ihmisistä äänet hylätään, koska he eivät osaa äänestää oikein. Kannattaa kuunnella tarkkaan ohje. Ainoastaan kommentit lasketaan. Eli sanotaanko esimerkiksi, että jos täällä on vaikka vaihtoehdot A, B ja C, niin jos sinä laitat tänne viestin, että C, niin sitä ei lasketa ääneksi, vaan sinun pitäisi kommentoida, että jostain esimerkiksi C kiinnostaa minua, koska olen itse kolmas lapsi ja C tulee A ja B jälkeen aina viimeisenä. Tuollainen kommentti voitaisiin laskea ääneksi. Eli jokin kommentti johonkin näistä 1, 2, 3, 4, 5, 6 aiheehdotusta taisi tulla, taisi tulla määräaikaan mennessä. Puhutaan vaikka, että miksi aina lentää ulkomaille kesällä. Näistä Seutulan asukeista monikaan ei ole kiertänyt kaunista kotimaata. Loma alko ja lentokentälle. Miksi? Eli aiheehdotus numero 1 on se, että miksi osa suomalaista lähtee ulkomaille heti kun loma alkaa. Toinen aiheehdotus. Miksi kuntoilu- tai laihdutuslupaus kaatui jälleen alkupyrähdyksen jälkeen? Uuden vuoden jälkeen aina saleilla väkeä, mutta nopeasti ne tippuu. Itse nyt treenaamassa ja sitten 6 töihin 12 tunnin vuoroa tekemään. Eli miksi se laihdutus- tai kuntoilulupaus kaatuu aina alkupyrähdyksen jälkeen on kakkosaihe. Kolmantena haluaisin tietää, miksi pääministeri ja valtiovarainministeri valehtelee Suomen kansalle päin näköä. Onko malli Trumpin muoti-ilmiö? Eli jos tästä nyt pyöristää, niin onko tämä nyt sitten poliitikkojen valehtelu? Ehkäpä tämä ehdotus. Kysymysmerkki. Neljäs. Suomen puolustus ja raha. Jos perutaan monitoimihävittäjien tilaus ja tilataan vain puolet, säästyy 5 miljardia. Kaikki on suunniteltu velaksi, niin leikkaukset olisi sitten siinä. Suomen puolustamiseen ei tarvita kuin drone-torjuntalaitteita ja ne on halvempia. Eli 4/6 oli Suomen puolustus ja raha. 5. aihe. Otetaan puheenaiheeksi Pride-liputus. Mitä mieltä olette siitä, että liputus kestää nykyään Pride-viikon lisäksi monilla paikoilla kuukauden, koko kesän tai jopa ympäri vuoden? Ja sitten vielä 6. ja viimeinen aihe meidän äänestysvaiheessa on lähimmäisen rakkaus ja sen puute. Vai miksi on niin paljon onnettomia ja yksinäisiä ihmisiä? Eli kertaan nämä 6 aihetta, ja jos haluat äänestää, niin sinun pitää siis kommentoida WhatsAppissa jotain näistä. Eli minkä takia osa suomalaista lentää kesäloman alussa ulkomaille? 2. aihe. Minkä takia kuntoilu- tai laihdutuslupaus kaatuu alkupyrähdyksen jälkeen? 3. poliitikkojen valehtelu. 4. Suomen puolustus ja raha. 5. Pride-liputus. Ja 6. miksi on niin paljon onnettomia ja yksinäisiä ihmisiä? Mikä näistä puhuttaa sinua? Pistä omia ajatuksiasi johonkin näistä liittyen. Numero on tuttu. 040-1455-666. Nyt siis käynnistyy äänestysvaihe.
katsotaan, mikä näistä kuudesta puhututtaa teitä eniten. Tässä Samuli Edelman ja Kara Vaanari.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Ellinora ja Samuli Putro osuma. Nyt on äänestysvaihe päättynyt. Täällä tuli tiukka vääntö, mutta voittaja on valittu. Poimitaan täältä kuitenkin kommentteja muihinkin aiheisiin liittyen. Miksi on niin paljon onnettomia ja yksinäisiä ihmisiä? Nykytrendi on itsekkyys. Lähimmäisen rakkaus on vähentynyt, kirjoittaa eräs kuuntelija. Toinen kommentoi, että on montakin syytä. Kuitenkin valtava itsekkyys ja materian haaliminen. Mulle kaikki ja heti. Hyvä aiheutus, mutta tällä kertaa äänet eivät riittäneet jatkoon. Lupausten lopahdusta kommentoitiin, että laihdutusyritykset varmaan kaatuu, jos on liian tiukka dieetti. Itse tilasin personal traineriltä ruokavalion ja sitä on ollut helppo noudattaa ja paino putoaa tasaisesti ja terveellisesti. Hyvinkin voi olla loppuelämän ruokavalio kuin normaalia monipuolista terveellistä ruokaa. Pitää vain jaksaa punnita ruoat, mutta siihenkin tulee rutiini ja silmämääräisestikin oppii oikeat määrät. Ja toinen kommentti. Luin tutkimuksesta, jonka mukaan itsekurista saa mielihyvää vain muutaman kuukauden. Sen jälkeen se ei enää palkitse. Eli minun ääni menee sille, miksi kuntoilu- ja laihdutuslupaukset kaatuvat aina alkupyrähdyksen jälkeen. Sitten Pride-aihetta kommentoitiin. Pride-liputus pitäisi kieltää, koska koko Pride-touhu on ihmisten aivopesua ja manipulaatiota. Toinen kommentti, että liputusasia on vain häviävän pienen marginaaliryhmän mielipiteen ja suuntautumisen esille tuomista. Ja tuo on muuttunut karnevaaliksi. Eikö mummot ja invalidit rollaattorien kanssa voisi pitää vastaavia karnevaaleja? Ja vielä yksi aihe, jossa pidetään tätä luonnon vastaisena tätä Pride-liputusta. Mutta täpärästi jäi kakkoseksi tuo aihe. Sen sijaan tänä aamuna keskustelemme siitä, että miksi osa suomalaista lähtee heti kesäloman alettua ulkomaille. En voi ymmärtää, miksi kesälomalla kaunista Suomesta pois. Talvisaikaan, jos on koululaisia perheessä, niin lomat on vähissä ja noiden loma-aikojen lentolippujen hinnat ovat taas tosi korkealla. Eli tämä kuuntelija hieman ymmärtää kesälomalla siis enemmän aikaa ja edullisempaa hänen mukaansa. Itse henkilökohtaisesti matkustelen Suomessa kesälomalla, koska tämä on niin kaunista seutua näin kesällä. Mutta vastaus kysymykseen on se, että jotkut tuotteet ovat ulkomailla halvempia kuin meillä. Miksi valittaa, että Suomen kesä on niin lyhyt, jos kuitenkin matkustaa pois? Sitten tämmöinen kommentti, joka on pysyvästi lähtenyt ulkomaille. Itsekin aikamme mökkeileenä lapsesta asti tuntui matkustaminen kesällä okolta. Usein Suomen kevät toi niin suuret terveysongelmat, keuhkoputken tulehdukset, katupölyt, siitepölyt, että allergialääkäri suositteli etelään niin kauas, että lämpö tulee. Tässä syy päätökseen lopulliseen muuttoon Gran Canarialle. Hyvät naiset, herrat ja muut, tässä varhaisaamussa keskustelemme siitä, miksi osa suomalaista lähtee kesälomalla ulkomaille. Jos haluat kommentoida aihetta, niin pistä tänne WhatsAppilla, numero on 0401455666. Tämä on Suvi Teräsniska, sitkeä sissi.

0: kielohan on käsittääkseni lönnrutin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
1: Luonnonkukkien päivänä olen kukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Haistelemme kieloja, kumarrumme lemmikkimeren äärelle ja juttelemme metsätähdistä, voikukista, oravan marjoista, keltamoista, kissankelloista ja monista muista Suomen kesän luonnonkukkien ihmeistä. Parhaaseen luonnonkukkien aikaan sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Billy Idol, Rebel Yell. YouTubesta löytyy aika magee versio tästä kappaleesta, missä Miley Cyrus duettoi Billy Idolin kanssa Rebel Yellia. 04.43 kello, oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamussa, Paavo Häikiö. Tämän aamun keskustelun aiheemme, mistä puhumme, on kysymys siitä, että miksi osa suomalaista lentää kesäloman aluksi ulkomaille. Näistä Seutulan asukeista monikaan ei ole kiertänyt kaunista kotimaata. Loma alkoi ja lentokentälle miksi? Tämä oli siis viesti, mihin tartuimme yhdessä. Eeva kommentoi, että käyn Fuengirolassa usein. Ja kyllä se vaan on niin, että Mercadonan ruokakassi on puolet halvempi kuin täällä Suomessa. Ulkomaille lähdetään seikkailemaan, mutta kun hätä tulee, pitää valtion käydä pelastamassa. Nykypäivänä turvallisempaa pysyä Suomessa. Oltu päivä taas täällä Laitilan helmassa luontoa lähellä, kun kotiin edellisenä päivänä luontoa lähellä. Postilaatikolla vastassa peura, mustarastas, 4 sorsaa, 1 1 poikanen, kyyhkyset uhuili, käki kukkui. Tunsin, että oli odotettu. Ruokintapaikka on käytössä, suolattua kuivaheinää, suolakivi sekä kauraa saavat syödä kenelle haluttaa. Vaikkei asuminen ole kuin marmoripalatsissa, mutta ympäristössä eläimet ja luonto korvaa prameat puitteet. Tuossa siis kuvailtiin, miten hienoa on viettää kesää Suomessa, mutta olisi kyllä kiinnostavaa kuulla kommentteja niiltä kuulijoilta, joilla on tapana kesällä suunnata ulkomaille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jos haluat ottaa osaa keskusteluun, niin pistä ajatuksia kesälomalla ulkomailla reissaamista numeroon 0401455666. Eli WhatsAppi toimii tähän suuntaan. Anne Mattila seuraavaksi, taan sovitaan.

Anne Mattila, sovitaan. Tuosta matkustelusta olen elämässäni ollut vaikka missä. Nyt jäin eläkkeelle 1.5. Enää ei ole tarvetta. Usein puhutaan, että nuo hirmuhelteet pelottaa meitä mummoja. Heippa, mitään syytä lähteä Suomesta kesällä ole mihinkään. Kauniimpaa paikkaa saa etsiä. Syksyt ja kevät sellaisia, kun kaipaa. Ehkäpä niitä kevään tuulia toisinaan toisaalla. Nuokin toiveet kumpuaa yleensä halusta päästä pois kaikesta, mitä juuri sillä hetkellä arki tuo. Näin kommentoi Anna. Suomen matkailutase oli viime vuonna 2,3 miljardia euroa miinuksella. Ehdotus Purralle: aloitetaan vapaa-ajan ulkomaan matkojen verotus. Esimerkiksi 25 euroa per ulkomailla vietetty päivä. Helppo homma laskutuksen osalta nykytekniikalla. Jos meidän eteläsuomalainen perhe käy autolla Lapissa ja kilsoja tulee 3000, niin nykyisillä polttoaineen hinnoilla pelkät menovedet maksavat noin 700 euroa. Sillä summalla lentää jo ulkomaille, jos valitsee liput silloin, kun ovat halvimmillaan. Kannatan itse sitä, että valtion rautateiden hinnoittelu tehtäisiin huomattavasti halvemmaksi, jolloin moni lomalainen valitsisi ulkomaan lennon sijaan kotimaan junan ja käyttäisi kesälomarahansa Suomessa eikä veisi niitä ulkomaille.

0: Aksel Kankaan ranta, mitä sanoisin?
1: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
2: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
1: Hei, hyvää kesää.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Matkustaa vaikka Savoon, niin sitähän on jo milteipä ulkomaille. Et ihan turhaan mitään kaukomatkana tehdä, kommentoi eräs kuuntelija. Ja sitten tuli kommentti, mikä sai itseni vähän miettelijäksi. Ootko kokeillut umpitunnelissa kotomaassa eikä etelässä? Niin jäin miettimään sitä, että onko siis niin, että osa suomalaisista lähtee kesäloman aikana heti ulkomaille vain siksi, että siellä on halvempaa viinaa. Että lasketaan lompakolla, että jos halutaan olla koko loma tuiterissa, niin se tulee ulkomailla sitten halvemmaksi. Voisiko tämä olla motivaatio numero yksi? Edelleen toivon enemmän kommentteja. Toki tämä on hankalaa nytten pyytää, koska kaikki ne, jotka tietävät asiasta jotain, ovat luultavasti ulkomailla lomansa viettämässä. Mutta jos joku pitää kesälomansa vasta hieman myöhemmin ja lähtee vasta sitten ulkomaille, niin olisi kiva kuulla, mikä sinut saa viemään rahasi ulkomaille tai mikä saa sinut lähtemään kesälomalla heti ulkomaille, kun vaan mahdollista. Pistä WhatsAppia tänne. Ennen uutisia Tina Turner ja The Best.

Yhdysvalloissa oikeusministeriön kilpailuviranomaiset ovat antaneet hyväksyntänsä mediayhtiö Paramount Skydancein suunnittelemalle yrityskaupalle. Yhtiö aikoo ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn noin 110 miljardilla dollarilla. Asiasta kertoi oikeusministeriö lausunnossaan perjantaina. Oikeusministeriön kilpailuviranomaiset katsoivat, ettei kauppa muodosta uhkaa kilpailulle. Heidän mukaansa yritysfuusio saattaa jopa lisätä kilpailua alalla. Toteutuessaan kauppa on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Yhdistyneeseen yhtiöön kuuluisivat muun muassa uutiskanava CNN, elokuvastudio Warner Bros. Pictures sekä suoratoistopalvelu HBO Max. Miesten jalkapallon MM-kisojen viimeinenkin isäntämaa on saanut turnauksensa käyntiin, kun Yhdysvallat ja Paraguay kohtaavat parhaillaan Los Angelesissa. Yhdysvallat johtaa peliä luvuin 3-0. D-lohkon ottelua voi seurata suorana lähetyksenä TV2 ja Yle Areenassa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys ja sateet lisääntyvät aamupäivällä. Maan pohjoisosassa on poutaa ja osin selkenevää, mutta iltapäivällä Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 13-21 asteeseen. Maa-alueille annetaan tuulivaroituksia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta ja puuskaista. Myös Perämeren pohjoisosassa on kovan tuulen varoitus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 05.02. Oikein hyvää huomenta. Sattu-Maria Niikko toimitti meille uutiset. Paavo Häikkiö täällä varhaisaamussa. Meidän keskustelun aiheemme on se, minkä takia osa suomalaista lähtee kesälomalla ulkomaille. Ja tässä vaiheessa toivotaan etenkin kommenttia kaikilta teiltä, joille kesän kohokohta on nimenomaan ulkomaan reissu. Miksi ulkomaat ei kotimaa? Pistä tänne kommenttia WhatsAppilla. Numero on 0401455666. Tässä Petri Munkia, Levoton prinssi.

Petri Munk -kappale Levoton prinssi. Olen asunut ulkomailla eläkkeelle jäännin jälkeen 14 vuotta. Suomen meno tuntuu sellaiselta, ettei mikään houkuta palaamaan. Verot kyllä maksan Suomeen 23,5%. Hola. Osa esimerkiksi Pohjois-Italian paikoista suljetaan syksyllä sama muuallakin, eli kesällä sinne. Veronan ooppera oli upea kokemus. Madame Butterfly pimeässä illassa amfiteatterissa. Kesken esityksen ihmiset nousivat seisomaan ja taputtamaan sekä bravo kaikui. Netistä luettiin, että syötävää ja juotavaa voi ottaa mukaan, tosin niitä kaupattiin väliajalla penkkien välissä. Väliajalla yllätti, että takana oli suomalaispariskunta. Meillä oli onni. Seuraavan viikon esityksessä satoi kaatamalla juuri ennen näytöstä. Loppui kello 21 ja märissä vaatteissa kaikki loppui. Naapurit ei näe, että ottaa lomalla alkoa. Voi sitten kehua, että oli NS raitis loma. Kotimaan kohteet kalliita, lennot ja eläminen ulkomaan kohteessa paljon halvempaa. Viroon tai Kreikkaan tulee aina loppukesästä suunnattua lomalle, kun hintataso on melko inhimillinen ja voi huoletta käydä ulkona syömässä ja juomassa ilman, että kukkaro on heti tyhjä. Samaten alkoholi todella paljon halvempaa, kuten aiemmin pohdit. Tein aika henkisesti raskasta työtä, niin silloin tarvitsin välillä irtioton työstä. Ystäväni asuu New Yorkissa, jonne majoituin. Ei tarvinnut työjuttuja ajatella. Onhan paljon helpompaa kesällä lähteä ulkomaille, shortsit ja teepaita, kun talvella villahousut ja turkki niskassa. Toki nautin mökkeilystä ympäri vuoden. Suomen luonto on ihana kaikkinen marja- ja sienisaalinen, mutta on ihanaa nähdä muutakin maailmaa. Asuin Jenkeissä 4 vuotta. Siellä ei ole jokamiehen oikeuksia, vaan aina kysyttävä lupa, että saako keräillä. Miksi ulkomaat? Koska minulla ei ole mökkiä ja rantasaunaa. Hyvä niitten on huudella, joilta nämä löytyy. Ekotrippi, jossain täytyy olla päivänvaloa. Tämä on mielenkiintoinen puheenaihe, koska ihmisillä on ihan hyviä perusteluja mennä ulkomaille kesälomalla, vaikka minä ja ehkä jotkut muut vähän ihmettelevät, että eikö tämä Suomi kelpaa. Laittakaa lisää kommentteja. Tässä Ekotrippi, jossain täytyy olla päivänvaloa.

Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloa.

Pretenders, I'll Stand By You. Mikä saisi ihmiset matkustamaan enemmän Suomessa? Kotimaan junien hintojen madallus jo mainittiin, mutta toinen asia voisi olla se, että ravintoloissa myyttävän alkoholin verotus saataisiin matalammaksi. Tästä olisi muutamakin hyöty. Halvan viinan perässä ulkomaille matkustavat käyttäisivät rahansa kotimaassa, mutta samalla saisi myös ravintola-ihmiset lisää töitä. Hyvä kommentti mielestäni tuo. Tässä keskustelemme siis siitä, että miksi ihmiset lähtevät ulkomaille. Pikkuhiljaa tämä on kääntymässä siihen, että mitä voisi tehdä asialle. Jos ymmärrämme syyt mennä ulkomaille, niin ehkä voisimme kotimaassa tehdä jotain, koska ainakin itse uskon siihen, että voisi olla niin kuin verotulojen kannalta ihan hyvä, että matkustusrahoja käytettäisiin enemmän kotimaassa kuin ulkomailla. Moniin paikkoihin Suomesta matkoja ei tehdä tiettyinä aikoina, esimerkiksi Portugalin ja joihinkin, tässä on mainittu Figueira de Foz. Me uusittiin 20 vuoden takainen kokemus täältä Lissabonin matkalla. Pyritään eläkeläisenä hyödyntämään rauhallisempia ja edullisempia matka-aikoja. Huomenta Paavo, ollaan maatalousyrittäjiä työn kanssa naimisissa 24/7 lomalla, jos se vain on mahdollista, mahdollisimman kauas lehmien hajusta. Ton melkein ymmärrän kyllä, että jos se rupeaa tympimään se tuoksu, että sitten kun loma joskus koittaa, niin mahdollisimman raikkaisiin tuuliin. Kyllä se etäisyyskin tekee ihmiselle joskus ihan hyvää. Tiedän pari tuttava pariskunta, jotka menee halvan viinan perässä ulkomaille ja tulevat Viron kautta kotiin. Kaveri odottaa pakun kanssa Virossa ja tulevat sitten lastin kanssa kotosuomeen. Tämä toistuu joka vuosi. Ja voi sitä kehun määrää, kuinka paljon on alkoa matkan aikana kulutettu. Mutta kun tuota muolimaa on kiertänyt, osaa arvostaa myös tätä kotosuomea. Tämä on jännä kommentti. Onko sitten niin, että ne, ketkä lähtevät kesälomalla ulkomaille, eivät olisi sitten matkustaneet niin paljoa? Mä luulen, että siellä on kahta ryhmää. On niitä, jotka todellakin kaipaavat niitä ulkomaanreissuja enemmän kuin ne, ketkä on reissannut. Mutta sitten on niitä, jotka kerta kaikkiaan joko vihaavat Suomea kesäisin tai ylipäätään haluavat aina tältä pois kuin mahdollista. Ja sitten niitä semmoisia maapallon kiertävälle radalle jääneitä niin kuin henkisesti satelliitteja, jotka vaan aina kun niin kuin joka reissulla halutaan ulkomaille. Kyllä niin, semmoisia ihmiset on erilaisia. Esa kysyi, että jos jossain ulkomailla ruokakassi on halvempi kuin Suomessa, niin montako ruokakassia maksaa matka ulkomaille? Tätä mietin vähän itsekin. Tosin se aiempi kommentti siitä, kuka oli laskenut, että Lapin reissun bensat maksaa 700, niin kyllähän sillä 700, jos osaa ostaa halpaan aikaan lentoja, niin voi päästä ulkomaillekin. Eli kyllä se Suomessakin, jos se ei kotona pysy, niin reissaaminen maksaa sen verran iso maa. Ranskassa on ihania ruokia, Kreikassa samoin, Prahassa ja Budassa ihanaa vanhaa arkkitehtuuria. Tässä siis syytä, miksi eräs kuuntelija tykkää reissata. Toinen kommentoi, että Etelä-Ranskassa on varma aurinko. Ei sada ja tuule idästä 3 viikkoa putkeen. Tämä on ensimmäinen, joka kommentoi tätä säähommaa, että halutaan varmistaa kesälomalla se hyvä sää. Ja yksi kuuntelija, joka asuu ulkomailla, sanoi, että ulkomailla tuntuu, että kulttuuria ja tapahtumia piisaa ympäri vuoden, eikä niin kuin Suomessa, jolloin tapahtumat ovat vain kesäisin turisteille. Mutta, jos me nyt käytämme hieman tätä keskustelua eteenpäin, niin ehkä myös teille, jotka matkustatte kesälomalla ulkomaille, niin mitkä asiat saisivat teidät viettämään kesälomaanne Suomessa? No tuolle sääasialle nyt ei voi mitään, ei voi olla varma, että jos on 3 viikon kesäloma, että just silloin sattuisi lämpimät jaksot Suomeen. Sille ei mahdata mitään, mutta junalippujen hinta on mainittu, ravintola-alkoholin hinta on mainittu, mutta onko mitään muuta?
millä te vaihtaisitte ulkomaan reissun kotimaan reissuun. Pistä tänne kommenttia WhatsAppilla. Kuunnellaan nyt Don Huonoja. Hyvää yötä ja huomenta.

0: Tovi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

0: Rihanna, California King Bed, kello on 5:30, oikein hyvää huomenta. Keskustelun aiheemme koskee siis sitä, minkä takia osa porukasta lähtee kesälomalla ulkomaille. Meidän viimeinen tuttavan mökkikeikka oli kamala. 35 hyttysen pistosta jaloissa, jotka kutisivat 2 viikkoa, voitelua nukkumisen varmistamiseen. Eiköhän tuo kotimaan matkailun hinta ole se päätekijä. Jos 10 päivää yövyt hotellissa ja syöt ravintoloissa Suomessa, niin sillä rahalla saat 3 viikon reissun lentoineen Välimeren maissa ja ympäristön vaihdoksen samoin kuin vaihtelun ruokiin. Hitsi vielä, toi alkaa kuulostaa houkuttelevalta tuo ulkomaille meno.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Raha, verot, viina, ruoka, matkat. Kaikki tuntuu monien mielestä olevan ulkomailla halvempaa, mutta se säähomma hämää itseäni. Sitä en käsitä. Siis se on mulle kaikkein vaikein ajatus, että miksi joku lähtee jonnekin Kreikkaan silloin, kun siellä on niin kuin joku melkein 40 astetta. Siis aivan poskettomia helteitä, jolloin kukaan ei pysty olemaan ulkona ollenkaan. Kun samaan aikaan Suomessa on semmoinen kiva 22 puolipilvistä ja lämmin järvivesi. Musta tuntuu, että noi maailman rikkaat, jotka aiemmin osti niitä Välimeren huviloita jostain Kreikan saarista, niin kovasti yrittävät päästä niistä eroon ja ostavat sitten Suomesta Päijänteen rannalta tuostaan muualta niitä mökkejään.

Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Ennen ikinä ollut 40 astetta hellettä, ollut Kreetalla ja Roodoksella heinä ja elokuussa aurinko höllii ja merituuli iholla. Ehkä mä oon kattelut itse sitten niitä 40 lämpötiloja täältä sääkartasta. Kai niitä aina joka kesä jostain päin löytää, että osuuko sitten jos etelän matkan varaan, niin just sille paikkakunnalle 40 asteen helteet. Ehkäpä ei. Matka ei ollut avartaa, mutta ensin kannattaa opetella tuntea kotimaa. Tässä on nyt tämmöistä tasapainoilua vähän, että miten päin toi nyt menee, että kiinnostuuko kotimaasta sitten, kun on käynyt ulkomailla vai kannattaako ulkomailla lähteä vasta sitten, kun kotimaa on jo koluttu. Kyllähän Suomesta nyt löytyy yhden ihmiselämän ajaksi etsittävää, että ei tätä paikat lopu kesken. Mittakaavaa, kun vähän zoomaa lähemmäs ja vaihtaa hitaampaan matkustusmuotoon, niin kaikkea löytyy lisää. Mutta tämä on jännä tämä alkoholihomma. Tämä puhuttaa nyt aika paljon. Monet kuuntelijat ihmettelee, että jos se halpa viina on noin tärkeä pointti ulkomaille menoon, niin onko suora vertaus entisaikojen vodkaturisteihin paikallaan? Jos alkoholin hinta on ainoa syy lähteä ulkomaille, niin pitäisi kai valtion tarjota antabus ilmaiseksi kaikille. Tässä on paljon tämmöistä kommentointia. Ja kun nimimerkki P kommentoi, että alkoholismi alkaa veetuttamaan oma siis, se ei ole elämää, niin ajattelen, että voisimme päättää tämän ulkomaan kotimaan matkailukeskustelun vähän raadollisissa aiheessa tai raadollisempaan aiheeseen. Nimittäin tästä jäi vähän sellainen alkonmaku suuhun tästä keskustelusta, että monelle se kesäloma on aikamoista läträämistä. Ja niin kuin tämä viimeisin kommentoja totesi, niin se ei ole elämää. Alkoholismi alkaa veetuttamaan. Ilmeisesti on niin, että todella monella suomalaisella kesälomalla lähtee niin sanotusti lapasesta. Eli alkoholia kuluu enemmän kuin mitä itse haluaisi. Eli kohtuullisuuden rajat ylittyvät, mennään ongelmakäytön puolelle. Jos sinulla on tähän jotain kommentoitavaa, niin en oikein tiedä, että miltä kantilta sitä nyt voisi kommentoida. Mutta jos sinulla on joku ajatus, niin ehkä ehditään ottaa ennen kuutta vielä jotain siihen liittyvää. Taitaa olla aika moista, jos tosiaan kesäloman reissutkin valitaan sen mukaan, missä pääsee halvimmalla känniin. Seuraavaksi musiikkia Celine Dionilta, tämä on Dansons.

Céline Dion Dansons. Kuunnellaan tämän matkakeskustelun päätteeksi oikein kunnon kotimaan matkailukappale. Tämä on Saimaa matkalla tutkalla. Jatketaan sitten tuossa merisään jälkeen ja kello 6 jälkeen keskustelua siitä niin kuin raitistumisesta ja kohtuukäytöstä. Tänne on tippunut jo muutamia viestejä, mutta palataan niihin vähän tuonnempana. Eli ihmiset, jotka ovat päättäneet, että vähempikin riittää, ovat tänne kommentoineet, miten itse ovat vähentäneet. Jos sulla on tähän jotain omakohtaista, niin jaa ihmeessä. Mutta nyt simmut kikki ja matkalle ympäri Suomen matkakuskeina ja oppaana toimii Saimaa. Tää on matkalla tutkalla.

0: taukoa. Kappale Vanhoja muistellaan. Kello on nyt 5.50 vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, pohjoisin ja Luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Pohjois-Norjassa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Korkeapaine vahvistuu maan keskiosaan. Uusi matalapaine saapuu Suomenlahden itäosaan yöllä kaakosta. Suomenlahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta. Iltapäivällä 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puolesta tuulta 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla idän ja kaakon välistä tuulta. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä Luoteen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnataan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla Luoteen puolesta tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 12 astetta, tuuli lännestä 1 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 37 kilometriä. Harmaja 12, Luode 2, pilvistä 15, Uuttöö 12, etelä 4, selkeää 17, Nyham 13, eteläkaakko 7, selkeää 20, Isokari 12, eteläkaakko 7, selkeää 16, Selgrund 13, eteläkaakko 9, selkeää 46, Valassaaret 11, etelä 4, Tankkar 10, etelä 4, selkeää 50 ja Nahkiainen 10, etelälounas 9. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi ja Oulu plus 20 senttimetriä, Raahe plus 10, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 4, Kaskinen 0, Mäntyluoto miinus 3, Rauma -2, Turku -8, Föglö -7, Hanko -13, Helsinki -19, Porvoo -20 ja Hamina -21 senttimetriä. Kello on nytten 5:05. Pyysin teitä kommentoimaan vielä tuota alkoholiasiaa. Tänne tuli muutama aika painokas viesti. 6 vuotta juomatta suosittelen. Itse pystyin lopettamaan ihan päätöksellä. Viimeiset ajat käyttö täysin kohtuutonta. Loppujen lopuksi, kumpi on suurempi, viinan himo vai ne muistot siitä helvetistä? Siihen se johtaa joka tapauksessa, kohtuutta ei enää ole. Henrik tässä vielä alkosta. Kun muutin ulkomaille, alkoholi jäi kokonaan pois, vaikka en juopottelija ollutkaan Suomessa. Asun Keski-Euroopassa, Välimeren lämpöön en halunnut. Suomessa oleilen joskus talvella, rakastan talvea. Muistan kuin eilisen päivän, kun sukulaisperhe ajeli loman alettua maalle kesäloman viettoon. Perheen isä oli tukevassa kännissä koko loman. Oli raskasta katsoa sitä koko kesä, vaikkeivat Jumalan kiitos olleet edes meillä yötä. Tuo kännimatkailu on varmaankin ja toivottavasti marginaalijengin motivaattori. Se tarkoittaisi suunnilleen hotellin allasbaarin ja lähibaareihin tutustumista. Eihän tuosta saa mitään irti. Tuossa vaiheessa lienee ottaa yhteyttä paikalliseen AA-kerhoon tai laittaa rahat hoitoihin riippuvuudesta irti pääsemiseksi. Sen jälkeen rahaa säästyy vaikka kotimaan matkailuun.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello tulee 6. 6 jälkeen meillä on ohjelmistossa luvassa Valoon päin ja sitten kello 7 jatketaan onnensävellä. Kiitos kaikille kommentteja lähettäneille. Ennen uutisia Enrique Iglesias ja Bailamos.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Yhdysvaltalaisjoukot ovat ampuneet alas iranilaisdrooneja, jotka olivat matkalla Hormuzinsalmen suuntaan. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nimettömänä pysyttelevä lähde sanoi Reutersille, että droonit uhkasivat kaupallista laivaliikennettä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi eilen Iranille varoituksen, että drooni-iskut Hormuzinsalmen läpikulkua yrittäviin aluksiin on saatava loppumaan. Kuubaan on saapunut ensimmäinen avustuslaiva pitkään aikaan. Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan. Lisäksi Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuosikymmeniä. Nyt perille on päässyt kolumbialainen avustusalus. Laivalla on 100 tonnia lääkkeitä, ruokaa, sairaalatarvikkeita ja aurinkopaneeleita. Myös Meksiko, Uruguay ja Belize ovat lähettäneet avustustarvikelasteja meritse.
1: Merja Windia toimitti kello 6 Yle Uutiset. Ja sitten säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue leviää Suomeen kaakosta. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä, alueen länsi- ja pohjoisosassa paikoin selkeää ja poutaa. Aamupäivällä kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta, idässä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylinlämpötila on 16-21 astetta, yön alin 9-13. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta. Iltapäivällä idästä alkaen voimistuvaa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja pohjoisessa sadekuuroja. Illalla osin selkenevää ja poutaa. Päivän ylinlämpötila on 11-20 astetta, viileintä sateessa. Yön alin 5-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueille. Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa koillistuuli on voimakasta huomenna aamuyöllä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: On taas aika lähteä matkalle valoon päin. Mukanasi rauhallisen, tunnelmallisen musiikin parissa seuraavan tunnin ajan on tänään Aki Laine.

Vesta Burman, eli taiteilija nimeltään Vesta, helsinkiläislähtöinen laulaja, joka julkaisi esikoisalbuminsa Lohtulauseita vuonna 2018, ja tie vei suoraan huipulle. Hänet palkittiin vuoden tulokkaana Emma Gaalassa samana vuonna. Tai sitten sen jälkeen, kun tuo esikoislevy oli tullut. Hän on tottunut laulamaan rakkaudesta, erosta ja vaikeista tunteista omilla lauluillaan. Tässä tämän ohjelman teemaan sopivasti Valonsäteet.

0: rakastavaisten kuun Lovers Moon alla tässä tunnelmoi Glenn Frey, mies, joka syntyi vuonna 1948 Detroitissa, kuinka muutenkaan kuin autotehtaan työntekijän poikana. Tunnetaan tietysti parhaiten Eagles-yhtyeen laulajana ja perustajan jäsenenä. Hän soitti Eaglesissa parinkin otteeseen ja siinä välissä 80-luvulla teki menestyksekästä soolouraa ja näitä hienoja lauluja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lapsuuden kesä. Konsepti on varmaan niin sanotusti tuttu. Aurinko paistaa aina, kesä ei pääty koskaan. Se tuntuu vain jatkuvan ja jatkuvan. Sellainen muistikuvissa on lapsuuden kesä. Mutta oletko koskaan miettinyt, mikä on viimeinen lapsuuden kesä? Mihin se loppuu? Loppuuko se mahdollisesti rippijuhliin, ensimmäiseen kesätyöpaikkaan? Tuskin kuitenkaan jatkuu niin pitkälle, että ollaan oikeasti täysi-ikäisiä. Vaan mikä muistossasi nyt, kun mietit, on sinun viimeinen lapsuuden kesäsi? Minkä ikäiseksi asti se jatkuu tai ne jatkuvat ne lapsuuden kesät? Riittyykö teini-ikä siihen vai joku muu asia? Jossain kohtaa ne joka tapauksessa meillä kaikilla loppuvat. Tai ovat loppuneet.

Niin, se taitaa elämässä mennä jälkeenpäin, se sitten huomaa. Esimerkiksi sen, että se kesä silloin oli lapsuuden viimeinen kesä. Lapsuuden viimeinen kesä oli myöskin tietysti tämän kappaleen nimiasialla mainiot pilvenpiirtäjät, eli Kaisa Korhonen ja Axel Enström.

Jossain sä oot, näin totesi toivorikkaasti Jannika B. Eli Jannika Virtanen oikealta nimeltään nykyään omaa sukua Bergroot, alun perin Tammisaaressa syntynyt laulaja, joka on myös kulkenut pitkän tien siihen asemaan ja tilanteeseen, missä hänen uransa tällä hetkellä on. Halusi lapsena ja pienenä ammattitanssijaksi, joka sitten kuitenkin tyssäsi matkan varrella se ura. Hänhän on koulukiusaamisesta puhunut ihan avoimesti myöskin julkisuudessa. Muutti Vaasaan opiskelemaan lukioaikoina ja sen jälkeen sitten huomasi, että kun ystävä kannusti, että ehkä se musiikki saattaisi sitten kuitenkin olla se hänen juttunsa ja hyvinhän se on mennyt. Kuuntelet Valoonpäin ohjelmaa. Akilainen studiossa siirrytään seuraavaksi englanninkielisen tutun musiikin pariin.

Elton John lienee laulaja, lauluntekijä, pianisti, jota ei suurimmalle osalle kuuntelijoista tarvitse sen kummemmin esitellä. Satoja ja taas satoja miljoonia levyjä urallaan myynyt lauluntekijä, jonka kaupallinen menestys ehkä suurin oli 70-luvulla, mutta hän on tehnyt vuosikymmenestä toiseen hienoa uraa. Tämä oli lokakuussa 1989 julkaistu Sacrifice eli uhrauslaulu yhdessä olemisen, avioliitossa olemisen vaikeudesta tai helppoudesta, miten se nyt ottaa. Useinhan sanotaan, että menestyvä liitto vaatii uhrauksia, ja niin kuin tuossa tekstistä kuultiin, niin Elton John tässä tekstissä on sitä mieltä, että se ei ole ollenkaan uhraus, vaan simppelisti, eli pelkästään työtä.

Näin tunnelmoi Viitasen Pia, suomalainen folk-yhtiö, jonka keulahahmo on kyllä vaan Pia Viitanen, laulaja, lauluntekijä. Moniulotteinen teksti, hienot sanat, jotka alavat ajattelemaan monennäköisiä asioita tuossa Keinu-nimisessä kappaleessa.

0: Limelight, parrasvalot varmasti monelle elokuvan ystävälle, erittäin tuttu Charlie Chaplinin elokuva. Tässä tämän kappaleen nimi tässä yhteydessä Eternally, eli ikuisesti asialla Il Volo, italialainen opera-pop-musiikkia esittävä yhtye. Tenorit Piero Barone, Ignacio Bosetto ja baritoni Gianluca Ginoble olivat tässä asialla, koska esitteenä siis Il Volo, joka on muun muassa Sanremon musiikkifestivaalin voittaja vuonna 2015, ja kun ne kisat voittaa, niin sehän tarkoittaa paikkaa Eurovision laulukilpailussa. Vuonna 2015 yhtye esitti siinä kilpailussa kappaleen Grande Amore ja sijoittui kisassa kolmanneksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sinä kuuntelet Valoon päin -ohjelmaa Hakilainen studiossa, ja seuraavasta laulusta voidaan ainakin sanoa, että laulaja tuntee aiheensa.

Mittaamattoman upean uran suomalaisessa musiikissa tehnyt Eino Grön, aikanaan myöskin mestaripainija, mutta musiikin puolella ura vielä huomattavasti pidempi. Tämä oli tietysti Junnu Vainion sävellys ja sanoitus Ääretön aava ympärillään. Ja kun sanoin, että laulaja todellakin tietää, mistä laulaa, niin tarkoitin tietysti sitä, että Eino Grönhän on Porin Reposaaressa aikanaan vuonna 1939 syntynyt meren rannalla.

Kyllähän ne Beatles-vibat tässäkin kappaleessa ovat ilmeiset. Tätä vertausta on usein käytetty. Yksi varmaan maailman kuuluisimmista bändeistä, näin kai voi sanoa, Oasis, eli Oasis näin suomalaisittain, Let There Be Love. Manchesterissa Englannissa 1991 perustettu bändi. Gallagherin veljeksistä tietysti parhaiten tunnettu ja heidän keskinäisistä väleistään uutisoinnista on varmaan moni tässä vuosien varrella kuullut. Joka tapauksessa melkoinen menestystarina bändistä tuli. Tämä Let There Be Love on tosiaan heidän kuudennelta studioalbumiltaan Don't Believe the Truth. Ja kirjoittajina tietysti tässä Gallagherin veljekset, mutta ennen kaikkea tämän laulun kirjoittajaksi on merkitty Noel Gallagher, joka itse asiassa liittyi viimeisenä tuohon bändiin ja päätyi sitten olemaan käytännössä bändin nokkamies.

0: Legendaarisen Ennio Morriconen elokuvan musiikkia Deborah's Theme, eli Deborahin teema elokuvasta Once Upon a Time in America, tunnetaan tietysti suomeksi nimellä Suuri gangsterisota, Sergio Leonen eeppinen rikosdraama vuodelta 1984. Muistattehan Robert De Niro, James Woods pääosissa. Ja nuori Jennifer Connelly teki tässä myöskin debyyttinsä elokuvan maailmassa. Hän näytteli nimenomaan nuorta Deborahia, eli nuorta Deborah Kellyä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja jälleen ollaan valoonpäin ohjelmassa sen verran pitkällä, että on jäljellä yksi laulu. Siitä vastaa monista jatskokoonpanoista, monista jatsprojekteista tuttu suomalainen laulaja, säveltäjä ja sanoittaja Aili Ikonen. Laulun nimi on Valo, ja sen myötä Akilainen kiittää tämän valoonpäin ohjelman seurasta.

0: Kiitokset Aki Laineelle Valoon päin ohjelmasta. Kello on nytten minuuttia vaille aamu 7. Oikein hyvää huomenta. Hetken kuluttua kello 7 Yle Uutiset ja sen jälkeen Onnen sävel. Tämän viikon lähetykseen ei oikein mahdu enää mukaan, mutta kerron nyt kuitenkin yhteystiedot, jos haluat tuleville viikoille omat onnittelusi lähettää. Kerron kohta puhelinvastaajan numeron, mihin voi soittaa. Muista kertoa siinä, kuka onnittelee ketä ja minkä johdosta. Mukaan voi vaikka laittaa oman pienen laulun tai lausua vaikka runon. Toivomme kuitenkin, että pitäisit viestisi alle minuutin mittaisena ja suljethan radion puhepostin sanelun ajaksi ja vältät muitakin taustaääniä mahdollisuuksien mukaan, niin se on sitten käyttökelpoisempaa täällä radiossa. Jos haluat tuohon puhelinvastaajan oman terveisen jättää, niin numero on 0914802280.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain ja Iranin rauhansopimusluonnokseen kuuluu muun muassa Iranin satamien saaron lopettaminen ja sopimus Hormuzinsalmen järjestelyistä, kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kommentoi neuvottelutilannetta illalla Iranin valtiollisella TV-kanavalla. Araghchin mukaan siirtymäajan sopimus Yhdysvaltojen kanssa on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos rauhansopimus ei toteudu, ei Iran aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Araghchi myös sanoi, että Israel yrittää suistaa Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut raiteiltaan. Unkarissa Fidesz-puolueen on tänään määrä pitää ensimmäinen puoluekokouksensa vaalitappion jälkeen. Fideszia luotsaamaan entinen pääministeri Viktor Orbán. Orbánin 16 vuotta jatkunut valtakausi päättyi, kun hänen koalitionsa kärsi keväällä murskatappion Unkarin parlamenttivaaleissa. Orbánin vaalitappion jälkeen on käyty paljon keskustelua hänen aikeistaan, sillä hän on yksi eurooppalaisen ja kansainvälisen laitaoikeiston johtohahmoista. Avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi listautumispäivänä lähes 20%. Osakekurssi nousi päivän aikana 161,5 dollariin, käytyään parhaimmillaan päivän mittaan yli 170 dollarissa. Kun osakekurssi kaupankäynnin alkamisen jälkeen nousi 150 dollariin, yhtiön perustajasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri.

kello 7 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Nyt säätietoja. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue leviää Suomeen kaakosta. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä, alueen länsi- ja pohjoisosassa paikoin selkeää ja poutaa. Aamupäivällä kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta, idässä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 16-21 astetta, yön alin 9-13 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, iltapäivällä idästä alkaen voimistuvaa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja pohjoisessa sadekuuroja, illalla osin selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 11-20 astetta, viileintä sateessa. Yön alin 5-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle. Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa koillistuuli on voimakasta huomenna aamuyöllä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa.

0: Yleen sävel. Lauantaisin kello 7-9.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Mukavaa lauantai huomenta kaikille onnensävelen kuuntelijoille ja sankareille. Tänään on lauantai 13. päivä kesäkuuta ja ensi viikolla onkin jo juhannus. Haluan toivottaa tässä lähetyksen alkuun oikein hyvää Railin ja Railan nimipäivää kaikille. Oma nimeni on Paavo Häikkiö. Tervetuloa mukaan lähetykseen myös kaikki muutkin, joiden nimipäivät olivat viime viikolla, tulevalla viikolla tai milloin vain.

0: Käydään kiinni onnitteluihin. Oli mielessä Kaija jo aamulla varhain. Hän huomenna vuosia täyttää ja on ystävä mitä parhain. Sylin täydeltä onnea ja halauksia ihanalle 85 vuotta täyttävälle Kaija ystävälle Sammatin huvikumpuun. Toivottavat ystäväsi Marja ja Make. Hyvää huomenta Kuhmoisten Halkoniemeen. Siellä Marja-Leena täyttää 18. päivä täydet 80 vuotta. Hyvää huomenta myös Järvenpäähän Esalle, joka täyttää 4.7. kunnioitettavat 90 vuotta. Sydänlämpöiset onnittelumme ikinuorille syntymäpäiväsankareille. Tänään juhlimme teitä isolla joukolla. Onnea myös tuoreelle hääparille Elviralle ja Otolle. Toivotamme teille pitkää ja onnellista yhteistä elämän taivalta. Kanssanne tänään riemuiten koko juhlaväki. Kesäkuun 16. päivä Koskella Tero täyttää 50 vuotta. Kummitäti Kuusiaidan takaa onnittelee. Paljon onnea 85-vuotiaalle kummisedälle ja velipojalle. Terveisin Aki ja sisaret ja veli perheineen. Kortissa lukee: ystävä, ihanaa, että olet täällä. Tunnut lähellä, vaikka olisit kilometrien päässä. Kivoja hetkiä välivuosia viettäville siskoksille, Eilalle 18.6. ja Merjalle 20.6. olevien merkkipäivien johdosta onnea toivottelee Anneli Piittisjärveltä. Onnen toivotukset 18.6. Juha-Pekalle Kotkaan. Missä ikinä oletkin, ole siellä koko sydämelläsi, toivottavat tätsysi Mape ja Ritu Haminasta. Imatralla Rouskunkadulla Arja Jäppinen täyttää 16. päivä 77 vuotta. Lämpimät onnittelumme sinulle, toivoo Arto ja Terttu.
1: Ylöjärvelle Irmeli Vuoriselle onnea ja iloa 70-vuotis syntymäpäivänäsi 18. kesäkuuta. Toivottavat äiti, Leila ja Pekka, Minna ja Vesa, Meri, Henry ja Leona sekä Suvi ja Rami.
2: Onnittelut Hannu Koskiparralle Loimaalle 13.6. olevan 75-vuotis syntymäpäivän johdosta toivottaa Anneli Tiainen, Ritva ja Matti Enala.
3: Isosiskoni Raija Puustinen täyttää 80 vuotta 15.6. Liperissä ja haluaisin onnitella häntä Veikko Tuomen laulamalla syntymäpäivän valssilla. Se olisi oma lahjani hänelle. Onnea toivottelee omenien ja huumorin kukkien kasvattaja Tuusulasta.

0: siinä syntymäpäivävalssin meille lauloi Veikko Tuomi. Huomenta Karkkila, siellä rakas siskoni Sirpa Laakso täyttää 17. päivä 80 vuotta. Lämpimät onnenhalit toivoo Soili-sisko. Tässä kauniissa kortissa on piirustus linnusta ja teksti. Jos lintu oisin ja lentää voisin, sylin täydeltä tänään sulle onnea toisin. Herätys kyynärö. Siellä linja-auton kuljettaja Matti Lehto täyttää maanantaina 15. kesäkuuta 77 vuotta. Sinua onnittelevat työkaverit. Rauni, olet ollut metsämörrinä, karhuna, nasuna, intiaanina ja monena muuna hahmona. Sinulla on pian syntymäpäivä. Ystäväsi onnittelevat sinua. 15.6. Toini Niskasaari. Kamulle oikein lämpimät syntymäpäiväonnittelut toivottaa toinen Kamu. 18.6. Kaarina, Turenki ja Ulla Isojoki. 156 vuotta tulee yhteensä täyteen. Teitä onnittelee syntymäpäivänä vanhempi sisko. Juhalle syntymäpäiväonnittelut 18.6. toivoo Kyllikki, Jaakko ja Anne. Kuusamossa Kirkkotiellä täyttää verkkomestari lähiaikoina vuosia. Ystävä onnittelee. Miira Hurrille Mikkeliin paljon onnea Ripille pääsyn johdosta. 14.6. onnea myös äiti ja isi. Hieno koulutodistus sinulla. 10 pisteen tyttö. Kaikkea hyvää elämääsi toivoo Malla-mummi ja Isabella. Onnea syntymäpäivänä Esa. Sydämelliset onnittelut 18.6. sinulle Närväsen Esalle Helsinkiin. Terveisin Pirjo ja Markku eli äippä ja iskä. Huomenta herrasmiehet Hangosta ja Hakunilasta. Toivotan onnea syntymäpäivänä Kari Kontiolle, joka täytti 10.6. vuosia, ja Jorma Siirtola 16.6. Heitä onnittelee Karin rakas ystävä Jormaa, perheystävä Hangosta. Päivi Juurakolle Espoon Kaitaalle paljon onnea 16.6. merkkipäivän johdosta. Terkkuja myös Tanelle toivoo Raija ja Tenho Jyväskylästä. Onnittelut Tenho Tikkaselle Kiuruveden Salmenkylän Lassilaan tai Rukajärvi-keskukseen Liaksan rautatieasemalle juhannusaattona 19.6. olevan merkkipäivän johdosta. Nurmijärvi Einola Päivi Valkonen täytät pyöreitä Päivin päivänä 16.6. onnea ja tervetuloa 60-pisten kerhoon toivottaa Päivi naapurista. Syntymäpäiväonnittelut Mirja Toivalle Pirkkalaan lähettää kurssikaveri Sirkka Mikkelistä. Sylin täydeltä syntymäpäiväonnitteluja Leila Reimannille Lohjalle lähettää myös Sirkka Mikkelistä. Huomenta Ruotsin Varjöön ja siellä Sinikka Jarske. Myöhästyneet, mutta silti lämpimät onnittelut sinulle 10.6. olleen 88-vuotispäivän johdosta onnittelijoina sisarukset Suomesta. Halo halo Tampereen Viola-koti ja Hely Mäkinen. Rakkaat onnittelut 17.6. olevan 91-vuotis syntymäpäivän johdosta onnittelevat lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset. Keskiviikkona kahvitellaan pienellä porukalla.
1: Onnittelut Somerolle, Uusikaskiston tielle, Pirjon täyttäessä 60 vuotta. Emme pääse tänään juhliin, mutta juodaan syntymäpäiväkahvit juhannuksena Vesajärven rannalla. Onnea toivottavat Riitta ja Jukka.
2: Nyt tulee onnittelut Heimilosta päivän sankareille. 13.6. Mirja Leskinen vuokattiin 72 vuotta. Sitten tulee 7-vitosia Eino Huovinen Ilomantsiin. Ritva Pääsiniemelle Heinolaan, 24 vuotta, Ella Lindfors ja 91 vuotta Kaija Kääriäinen, Heinola, Jyränkö. Kaikille tutuille lämmintä kesää ja hauskaa juhannusta toivottaa Maija Heimo Heinilasta.
3: Huomio Loimaa, Kalevalan katu ja siellä 15.6. 80-vuotispäivää viettävä Riitta Heinonen. Lämpimät onnittelut toivottaa Metsämaan merenkävijät perheineen. Toivekappaleena Riitan elämän biisi Reijo Taipaleen Niittykukkia.

Reijo Taipale ja Niitty Kukkaset. Onnittelut tyttärelleni Jonna Marjaanalle Kittilän Luhtamukkaan 16.6. olevan syntymäpäiväsi johdosta toivottaa äiti ja Mika. Rakkaat onnittelut Teuvolle Nurmekseen eilisen 12.6. olleen 78-vuotispäivän johdosta. Toivotamme sinulle iloa, terveyttä ja monia onnellisia hetkiä. Entisenä postimiehenä olet kulkenut monenlaisia teitä, mutta toivottavasti saat vielä pitkään ajella sinulle rakkaita kotiseututeitä Nurmeksen, Viekin, Kuhmon, Nurmijärven ja Lieksan seuduilla sekä ihailla Pielisen rantojen kauniita maisemia ja muistella menneitä. Vietä mukavaa lauantaita omalla tavallasi ja nauti kesäisestä Pohjois-Karjalan tunnelmasta. Toivottavat Sylvitäti Lahdesta sekä serkut Jorma Oulusta, Sinikka ja Irma Lahdesta. Irma Mustoselle Ahosenniemelle aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut 13.6. johdosta kotiväki ja lapset onnittelevat. Sydämelliset onnittelut Ritva Bäckströmille ja Tapani Liljalle Karkkilaan 10.6. johdosta. Minna-Mari Brotkinille Hämeenlinnaan 10.6. onnittelut lämpimät. Onnittelut Kimmo Mannille 6.6. johdosta Lohjalle. Onnea vasta vihitylle 6.6. Annikalle ja Markulle Hämeenlinnaan. 16.6. viettää Raisiossa syntymäpäiviä superomaiset ryhmästämme Pirjo Koskinen. Paljon onnea ja halauksia koko porukalta. Samoin 16.6. täyttää vuosia Arto Ruuskanen Lapinlahdella. Onnittelut lähettää sukulaiset ja perheenjäsenet. Kaikille sukulaisille, ystäville ja tutuille hyvää juhannusta ja ihanaa kesää. Onnittelut lähettää Eeva-Liisa ja Arto Karkkilasta. Hyvää huomenta Loimaalla Metsämaan mökissä Tiinanen. Kesäterveiset. Olet meille tärkeä, toivottaa tästä vierestä Anunen ja Hugonen. Hellurei Hausjärvi ja Oitissa Haapis. Nauttikaa kesästä, iskä ja äiti. Olette päivittäin mielessä. Anskuliini Metsämaalta onnittelee. Taina is Sporty Spice, 55V sporttiselle ilopillerille onnea paljon toivottaa hän. Ja vauhti kiihtyy siskolla, paljon girl poveria. Hyvää syntymäpäivää Taina siskolle posiolle toivottaa Janne. Huomenta rakas vaimoni, tänään on meidän ensimmäinen hääpäivämme. Sun pelkkä katse rauhoittaa, sä toit auringon, kun nauroit vaan. Toivottaen puolisosi Juha Matti. Syntymäpäivä onnittelut seuraaville henkilöille. 91-vuotis syntymäpäivä onnittelut Toivo Viskarille Mikkeliin 12.6. johdosta. 68-vuotis syntymäpäivä onnittelut Seija Hämäläiselle Mikkeliin 11.6. johdosta. 79-vuotis syntymäpäivä onnittelut Tuula Lattuselle Ylöjärvelle 15.6. johdosta. 86-vuotis syntymäpäivä onnittelut Raili Torniaiselle Kangasniemelle 15.6. johdosta. Toivotteleepi Sike. Lämpimästi onnea sotaveteraani Eino Lehtisalo Pusulan Kärkölästä täyttäessäsi kunnioitettavat 102 vuotta. Onnittelijoina Marja-Leena, Kati ja Heli. Ja taitaa samalle sankarille olla toinenkin onnittelu. Sunnuntaina 14.6. täyttää Eino Lehtisalo 102 vuotta Pusulan Iltaruskossa. Paljon onnea toivottavat Marjatta ja Torsti, Tarja ja Pertti sekä lastenlapset viidessä sukupolvessa. Huomio Nääringin kylä ja siellä Matti, joka täyttää vuosia. Ystävät onnittelevat ja ovat valmiita juhliin. Notkea vartalo, nuorekas mieli, ei vanhenemisesta mitään kieli. Onnea nuorekkaalle 70-vuotiaalle ystävällisin terveisin Niina.
Onnittelen Tiinaa ja Raunoa hääpäivän johdosta. Terveisin saman kylän asukit. Kainuun Pimeälehdon sisarusparven vanhimmat viettävät syntymäpäiviään kesäkuussa. Anja Heikura Kajaanissa täyttää 87 vuotta, Irja Karjalainen Varkaudessa 85

0: rakastavalle, aina iloiselle Maili Pavelalle ja hänen lapsenlapselleen Jennille tänään 13.6. yhteensä 110 vuotta olevan syntymäpäivän johdosta. Paljon paljon onnea ja ilon hetkiä molemmille. Lämpimin halauksin toivottavat Sirpa ja Veikko, Miia, Aleksi, Anni ja Saimi.
1: Hyvää huomenta. Huomenna sunnuntaina viettää synttäreitään Terttu Ratasvuomassa, Eeva-Liisa Toijalassa, Pihlatyttönen Espoossa, Rajalle Forssaan 16.6. Näille kaikille lämpimät onnittelut lähettää Vuokko ja Reino Torniosta.
2: Lämpimät onnittelut Lahja Immoselle Katajalahteen, kun täytät vuosia 14. päivä. Paljon onnea toivottaa ystäväsi Helka.
3: Heippa lauantaihin! Hilja Tellervo Kotamäki Rautajärvellä ja sisko Ketola Kangasalla. Luopiosten karaoken ystävät onnittelee teitä 15.6. johdosta. Hyvää kesää kaikille.
4: Huomenta Varkauteen. Siellä pikkusisko Marja Holm täyttää 60 vuotta. Onnea toivottavat isosisko Siilijärveltä ja velipuolisonsa kanssa Paisuosta. Toivekappelena jokainen ihminen on laulun arvoinen.

Jokainen ihminen on laulun arvoinen, koska tuossa toiveessa ei ollut esittäjä nimetty, niin ajattelinkin poimia Veikko Lavin sijaan laulajaksi harvemmin kuulun bassolaulaja Matti Salmisen version. Huomio, Hämeenlinnan Papin niitty siellä. Isosiskoni Merja Kokkosella on keskiviikkona 17.6. syntymäpäivä. Paljon onnea merkkipäivänäsi toivottaa pikkusisko perheineen Kuopiosta. Bonjour. Tässä on ranskankielinen viesti. Oma ranskani on sen verran huono, että käänsin tämän tietokoneella suomeksi

toivottavasti käännös on oikein. Hyvää huomenta. Pidän radiosta ja erityisesti Suomen Yle-radiosta. Ohjelma on hyvin monipuolinen. Haluaisin kuunnella lempeän suomalaisen laulun ja omistan sen liikunnan opettajalleni hänen syntymäpäivälahjaksi 15.6. Hyvää päivänjatkoa. Ja allekirjoituksessa on Nagmuchi Nouari Algeriasta. Supersuuret ja iloiset onnittelut Tapojärven Jussalle Miekojärven Kiukaan niemeen täyttäessäsi 70 vuotta 11.6. Tulossa ollaan tänään juhlimaan, joten kahvit pöhiseen, juomat kylmään ja marenkikakku pöytään. Jussaa iloisesti onnitellen Rovaniemeltä Teija ja Pekka, Olli, kummipoikasi Aleksi ja Ellen, Leila ja Jouko, Muurolan rytmiryhmä Marjo ja Olli sekä Helsingin vahvistukset Hannele ja Tapsa. Nyt on Helin vuoro saada onnittelut syntymäpäivän johdosta. 13.6. tulee pyöreitä vuosia. Maskun Humikkalassa Havutiellä paljon onnea toivottaa Tarja, Jaakko, Pertti, Raija, Jorma, Pirkko ja Jouko. 75 vuotta sitten Sysmään syntyi Halla yönä Hilmalle ja Laurille suloinen tyttövauva. Tänään 13.6. Marketta äitiä, mummoa ja isomummoa onnittelevat tyttäret perheineen. Lauttasaaren Vattuniemessä täyttää 2 vuotta 16.6. mamman kulta ja papan silmäterä Matilda Stukki. Niina ja Timo Hietanalta onnittelevat. Hyvää 26-vuotis syntymäpäivää Eerikalle Vantaalle toivoo Hamppu ja Saku. Hämeenlinnan tytölle, ihanalle kansakoulun opettajalleni Vuorelan Paulalle lämpimät onnittelumme täyttäessäsi 90 vuotta 21. kesäkuuta. Aurinkoa ja iloa juhlapäivääsi ja pärekorillinen onnea ja terveyttä tuleviin päiviin. Sirpa ja Andreas Saksasta toivottajina. Onnittelut 24.6. olevan 85-vuotispäivän johdosta Kivisen Raimolle Paimioon, hyvälle ystävälle, kovalle kalamiehelle ja muutenkin mukavalle kaverille toivoo Astan parlamenttiporukka. Sitten seuraava toive. Hetkinen. Isosti onnea 14.6. 50 vuotta täyttävälle pojalleni Marki Ylikiikalle. Toivoisin, että voisitte soittaa sen kunniaksi Laila Kinnusen Lauluni nimisen kappaleen Rauno Lehtisen orkesterin sovittamana vuodelta 1967. Tiedän, että hän olisi sen jälkeen kuin seitsemännessä taivaassa, hän kun on meidän perheemme suurin Laila-fani, ollut sitä jo 14-vuotiaasta asti. Halataan kun tavataan, Tuula Ylikiikka, äitisi.

0: Onnea Joensuuhun, meidän Maija, Hassisen Maija, 95 vuotta. Isojen halausten kerran, paljon paljon onnea. Ai että, miten tuo sun positiivinen olemuksesi säteilee hyvää mieltä ja iloa. Vuosia sitten jäit yksin elämään, mutta asut edelleen omassa kodissasi Joensuun sydämessä. Ja se on totta, ihan oikeesti. Sä loistat kilpaa auringon kanssa. Virallisesti synnyt jo eilen 12.6., mutta tänään juhlitaan. Kaikki me sukulaiset läheltä ja kaukaa Kilivan tullaan sua halaamaan ja toivottamaan terveyttä ja onna hehkuista elämää. Kaikkien sukulaisten puolesta Mara Suomen Turusta.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Syntymäpäivä onnittelut pikkusiskolleni Oili Vesalalle, hänen täyttäessään 70 vuotta, onnittelee Aimo perheineen. Onnea rakkaalle miehelleni lauantaina olevan syntymäpäivän johdosta, terveisin Eija. Paljon onnea ja keltaisia kukkia Railille Björkbuudaan yläkiertotielle tänään 13.6. Terveisin Kirsti ja pojat. Parhaimmat onnittelut 11.6. johdosta Ritvalle Hollolan Kirkokkon kylälle. Terveisin Ville. Onnea Helena Springarelle Ouluun Kallen kujalle 70-vuotispäivän johdosta. Terveisin Pekan poppoa Klaukkalasta. Sydämelliset onnittelumme 80-vuotis syntymäpäivän johdosta 16.6. Helena Niskalalle Karunkiin. Toivotamme paljon onnea merkkipäivällesi ja hyvää vointia. Onnittelevat Marja-Leena ja Kauko. Rakkaat onnittelut äidillemme Marja Pääkköselle, joka täytti 90 vuotta tämän kuun alussa. Terveisin lapset perheineen. 14.6. soi fanfaarit, kun Riitta-Leena Mellunmäessä viettää syntymäpäivää. Pois edestä oksat ja männyn kävyt. Täältä tulee 78-vuotias Lapinlahdelta lähtenyt helsinkiläiseksi sopivasti taipunut Savon neito, jonka pää on aina pystyssä, mutta nenä ystävällisellä tasolla. Sinua lämpimästi halaten ja onnitellen Kustilan suku. Lämpimät synttärionnittelut Päivi Kanervalle Lopelle. Mittariin tulee 16.6. upeat 60 vuotta. Merkkipäivää juhlistetaan jo tänään iloisissa merkeissä Järventaustan pirtillä. Onnea ja ihanaa juhlapäivää toivottaa lapset ja siskot ja veljet perheineen. Vunukka Nea Linkvistille Rantasalmelle lämpöiset onnittelut huomisen konfirmaation johdosta toivottelee Iittilän mummo.
3: Hyvää huomenta Puutikkalaan Puutikkalan raitille. Siellä Tuulia Oberi viettää tänään syntymäpäiviään Kukkian rannalla. Onnea olkoon tulvillaan juhlapäiväsi tää, sillä kauniit hetket eivät koskaan unohduksiin jää. Sydänlämpöiset onnittelut sinulle toivottelee Ritva. Toiset onnittelut Röykkään Mahkosen Merville 14.6. olevan syntymäpäivän johdosta. Onnittelut sinne Kukkien keskelle toivottelee Ritva.
4: Huomenta. Siellä Kuohijärven rannalla juhlii Matti Moisander 80-vuotispäiväänsä. Tahdomme onnitella häntä joukolla Kerttu, Maire ja Seppo. Kauko ja Marja, Tuulikki sekä Sulevi ja Väinö Ruotsin puolelta. Toivelauluksi sopisi vaikka Suopursu kukkii. Oikein paljon onnea Matti.

0: pies en forma.
1: Siinä kappale Suo Pursu esitteenä Taisto Tammi. Sylin täydeltä onnitteluja rakkaalle isälle Esko Kantille 12.6. olleen 88-vuotispäivän johdosta Ikaalisiin. Toivoo tyttäret Eija, Tuula, Kirsi ja Päivi puolisoineen sekä jälkikasvut perheineen. Seppo Heikkilälle nimpparionnittelut ja Pertti Kinnuselle Mäntyharjuun myös näin etukäteen. Tarjolle terveiset, kummi poika, olet rakas minulle, terveisin Ritu Ukista. Hyvää 11.6. myöhästynyttä hääpäiväämme itselleni ja prouvalle, terveisin Ylösen kesäpoika. Paljon lämpimiä onnentoivotuksia Oriveden Kiikanmäkeen 85 vuotta täyttävälle Kerttu Nykäselle ja 60 vuotta täyttäneelle Marko Nykäselle. Onnea toivottavat Eino ja Anneli sekä Antti, Teija ja Jori. Hyvää huomenta Uusikaupunki ja siellä Pirjo Kärkkäinen, täytät 14. kesäkuuta pyöreitä vuosia. Paljon onnitteluja sinulle, toivoo Timo. Aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut Marjalle Vuosaaren Kalviikin tiellä täyttäessäsi 82 vuotta 9.6. Alma Hauvalle, Hali Kissa Pirkolta. Eilen perjantaina 12.6. täytti 80 vuotta Kontiolahdessa syntynyt nykyisin Järvenpäässä asuva karavaanari-isämme Arne Kettunen nytkin reissussa. Levollisia ja onnellisia reissuja edelleen tulevinakin vuosina toivottelee Vesa ja Virpi sekä koko muu suku. Arne tykkää kotimaisesta huumoria sisältävistä lauluista, joten toiveena on matkoille Heikki Kinnusen Prinsessan sukkanauha.

Mitä teki köyhä kulkuri? Ottiko rinsessä ja puoli valtakuntaa ja ministerin vaatimattoman viran? Hän olisi päässyt ikiajoiksi naisten lehtien palstoille ja saanut rintansa täyteen.

0: Heikki Kinnunen ja prinsessan sukkanauha. Kello on nyt 7.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta, huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Pohjois-Norjassa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Korkeapaine vahvistuu maan keskiosaan. Uusi matalapaine saapuu Suomenlahden itäosaan yöllä kaakosta. Suomenlahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puolesta tuulta 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla idän ja kaakon välistä tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä Luoteen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnataan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta. Aamuyöllä pohjoistuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla Luoteen puolesta tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.
1: Syntymäpäivä onnittelut Petelle, Emmalle ja Kukkamaarialle, Savonlinnaan, Annelle, Varkauteen, Alinalle, Kuopioon ja Päiville Mäntyharjuun. Juhannus, terveiset täältä Savonlinnasta ystäville ja sukulaisille toivottavat Arja ja Mauri Asikainen.
2: Rauha Tanskanen Polvijärvellä täyttää 70 vuotta 13.6. Rakasta siskoa onnittelevat Raakel ja Ruut perheineen, ystävä Anja Ikonen ja kummipoika Ari Pekka. Musiikkitoiveena on Kaija Koon. Kaunis, rietas, onnellinen.

0: Kaija K. kaunis, rietas, onnellinen.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Lämpimät terveiset ja onnittelut kaikille juuri kesän kynnyksellä eläkkeelle päässeille senioreille. Vaikka sanotaan, että eläkkeellä ne kiireet vasta alkavat, jätetään aikataulut ja deadlineit taakse ja tehdään vaan mukavia asioita. Otetaan kevyesti. Terveiset ja hyvää kesää toivottaa Jamppa Turusta. Lauri Nurmeksessa, 75-vuotis syntymäpäiväsi 18.6. Onnea ja aurinkoisia kesäpäiviä sinulle toivottaa ystäväsi Lieksasta. Pidetään pieni uutisten mittainen tauko. Kello 8 uutiset tulee aikamerkin jälkeen. Jatketaan sen jälkeen onnen säveltä.
7: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain ja Iranin rauhansopimusluonnokseen kuuluu muun muassa Iranin satamien saarron lopettaminen ja Hormuzin salmen liikenteen jatkaminen, kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kommentoi neuvottelutilannetta illalla Iranin valtiollisella TV-kanavalla. Araghchin mukaan siirtymäajan sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos rauhansopimus ei toteudu, Iran ei aio jatkaa myöskään ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Brothers Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Täällä meillä matkapuhelinvalmistaja Nokian osaamisesta jäänyt perintö vetää yrityksiä Saloon. Kesäkuun alussa puolustustuotteita valmistava Forsit ilmoitti, että se rakentaa Saloon tehtaan ja palkkaa 200 työntekijää. Myös teknologiayritys Jolla on aloittanut älypuhelintuotannon Salossa. Salon elinvoimajohtaja Mika Mannervesi.
8: Se on tässä salolaisen työvoiman tietyllä tavalla geeneissä, että on totuttu siihen, että tehdään todella kovilla, ihan maailmanluokan laatuvaatimuksilla kokoonpanotyötä.
9: Salo muistetaan erityisesti matkapuhelinvalmistaja Nokiasta. Huippuvuosina yhtiö työllisti kaupungissa jopa 6000 ihmistä. Kun Nokia ja myöhemmin Microsoft lähtivät pois, on elinvoimaa rakennettu takaisin yritys kerrallaan. Nokian vanhoissa tiloissa Salo IoT-kampuksella toimiikin nyt jo 100 yritystä. Salo IoT-kampuksen toimitusjohtaja Atte Köykkä.
10: Nokia on jättänyt semmoisen melkoisen jäljen sekä henkisesti että niihin toimintatapoihin, millä yritykset toimii ja henkilöt pystyy keskenään tekemään. Että kyllä täällä on niin kuin erittäin poikkeuksellinen yhteisöllisyyden tunne edelleen.
9: Forsitin toisena pääyhteistyökumppanina Salossa toimiva Manutek iloitsee, että puolustusteollisuuden ala kasvaa kaupungissa. Manutekin toimitusjohtaja Kirsi Junnilainen.
11: Salolaisten ja salolaisuuden pitää nyt hypätä yli siitä murheen kynnyksestä ja huomata, että hei, täällä on kaikki, mitä me voidaan tälle teollisuudelle esimerkiksi tarjota.
9: Salon työttömyysprosentti on 11,4, tekemistä siis riittää, mutta silti moni uskoo Saloon, kuten tamperelaisyhtiö Jolla, jonka uusi puhelin tehdään valmiiksi kaupungissa. Jollan toimitusjohtaja Sami Pienimäki.
12: Siellä on hyvät fasiliteetit, siellä on tilaa kasvaa, hyvää työvoimaa saatavilla ja osaavia ihmisiä ja hyvä ympäristö kaikille sille, mitä me sieltä haetaan.
7: Toimittaja edellä oli Petra Ristola. Eri puolilla maata vietetään tänään Avoimet kylät -tapahtumapäivää. Mukana on yli 500 tapahtumaa, kuten kyläjuhlia, kesätoreja, kulttuuria, liikuntaa ja lähiruokaa. Avoimet kylät -tapahtumapäivä nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, kaakkoon leviää sateita ja illalla sadealue leviää maan etelä- ja keskiosaan. Paikoin vettä voi tulla runsaasti ja idässä voi myös ukkostaa. Lämpötila on päivällä 11 ja 21 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa varoitetaan kovasta ja puuskaisesta tuulesta.

0: onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Aulis Kilpeläinen täyttää Lahdessa 89 vuotta. 18 kuuetta. Sotkemukset onnit

0: Ritva ja Pentti Laatikainen, Laara Roteerus, Maija ja Pauli Leinonen. Onnea ja menestystä ja hyvää jatkoa.
1: Onko kuulolla Parikkalassa Marja Tiainen? Syntymäpäiväsi on 21.6. Sydämelliset onnittelut. Ruusuilla kukkasilla tahdomme tervehtiä. Iloisella sydämellä onnea sinulle toivottaa. Toivoo Ella ja Keijo Oulujärven rannalta.
2: Martti Kuukaniemestä onnittelee Pirjo Laukkarista 13.6. olevan syntymäpäivän johdosta. Paljon onnea, iloinen, ahkera ja kaunis vaimoni. Olet rakas. Musiikkitoiveksi souvarit Rakkaus Lappiin. Laulun nimi kertookin kaiken.
3: Ystäväni Kaija Keravalta täyttää 15.6.85 vuotta. Hän on suuri Lapin ihailija. Onnittelijana on Anneli. Toivoisin hänen syntymäpäivänsä kunniaksi soittavan Lapin tangon Tamara Lundin laulamana. Tänään ei ikävä kyllä soiteta Lapin tangoa, mutta toivottavasti Lapin ihailijalle kelpaa tuo äsken toivottu souvareiden Rakkaus Lappiin. Ja otetaan vielä yksi toive, missä toivotaan onnittelu, missä toivotaan souvareita. Ihanaa syntymäpäivää Sannille Pudasjärven Pappilantielle 16.6. olevan syntymäpäivän johdosta toivoo Maire. Päivän sankarille toivon kappaletta Souvarit Lapin kesä. Mutta kuunnellaan nyt souvareita ja kappale Rakkaus Lappiin.

0: Souvarit ja kappale Rakkaus Lappiin. Lämmin onnen toivotus tänään lauantaina 50 vuotta täyttävälle Petralle Kalviikin tielle Vuosaareen. Petra on meidän talon touhutat, joka häärää pihalla välillä luudan, välillä lapion kanssa kukkia hoidellen ja toisinaan kahvitellaan porukassa. Onnea toivottaa kissapirkko naapurista. Ollaanko Pikkukorkean tiellä jo kuulolla? Sydämelliset onnittelut Irma Liljalle 17.6. olevan merkkipäivän johdosta. Niin se aika vain vierii, syntymästäsi on jo 1020 kuukautta. Marja ja Jorma onnittelee. Elina Jylhänlehto Rovaniemeltä toivottaa Armas Postille lämpimät 80-vuotis syntymäpäivä onnittelut. En päässyt tulemaan syntymäpäiville, kun tuli auto myytyä. Lämpimät onnentoivotukset Rovaniemelle, rakkaalle isälle ja papalle 75-vuotispäivän johdosta sekä 9.6. olleen 53-vuotis hääpäivänne johdosta. Kiitos isä ja äiti. Mummi ja pappa, ootte parhaat. Toivoo lapset ja lastenlapset Katja perheineen Vantaalta, Tommi perheineen Australiasta ja Annika perheineen USAsta. 45 vuotta eikä suotta. Tuula ja Kari Missilä Sastamalan Mouhijärvellä viettävät safiirihääpäivänsä juhannusaattona 19. kesäkuuta. Onnea ja siunausta sekä paljon lisää onnellisia yhteisiä vuosia toivoo Erja lapsineen ja lapsenlapsineen Tampereelta. 16.6. Eila täyttää 81 vuotta Iisalmella. Anne ja Eki Vantaalta onnittelevat. Siskoni Marja-Leena täyttää Iisalmessa lauantaina, siis tänään 70 vuotta. Lämpimät onnittelut Merjalta ja oikein vauhdikasta juhlapäivää. Huomio Reijo Ranuan Mustavaaralla. Lakaisehan patio. Grillataan ja juhlitaan siinä samalla lähestyviä pyöreitä kymppejä. Kotiväki onnittelee päivän sankaria. Lämmin onnittelu sinulle, Paula-ystävä Kuopiossa, syntymäpäiväsi johdosta, joka oli 10.6. On ilo saada olla ystäväsi jo monta vuosikymmentä ja toivon meille vielä monia naurunhetkiä eteenkin päin. Ajatuksissani istumme tunturin juurella kuunnellen tunturituulta. Toivoo Pentu. Täältä tulee 75-vuotis onnittelut kaksosille Ossi ja Kari Orrenmaalle 17.6. johdosta. Ossille Alahärmään ja Karille Heinolaan. Lämmin onnittelumme päivän johdosta ja hyvää juhannusta kaksosille. Toivottaa serkut Hilkka, Maria, Seppo, Jari ja Ari-Pekka perheineen.
1: Kesälapsella Raili Mattilalla Vehkajärvellä on taas juhlaajat. 13.6. nimipäivä ja 17.6. syntymäpäivä. Sisaret Kaija ja Eeva Maija lähettävät kesäiset onnittelut, toivottavat hyvää kesän jatkoa ja vointia sekä iloa elämään.
2: Penttiveli Tampereelta onnittelee sisarta Seinäjoella 71-vuotis syntymäpäivän johdosta 14.6. Paljon onnea Sirkka-Liisalle Lissulla.
3: Maiju Seppänen onnittelee veljeensä Matti Vaittista Pälkäneellä syntymäpäivän johdosta ja pojat myös perheineen.
4: Tanja onnittelee perheensä kanssa isosisko Tuuvaa syntymäpäivän johdosta. Kontuvasta kajahtaa, kun Tuuvaa onnitellassaan. Huomenna juhvitaa Hamina Hilvossaa.
0: Riemukkaat onnentoivotukset ikinuorekkaalle Hilkalle Sipoossa 70-vuotis syntymäpäivän johdosta 11.6. toivottavat avustajatyttöset ja Elliot kissa. Lämpimät onnittelut Rovaniemelle juhannussunnuntaina 75 vuotta täyttävälle Pentille oman elämänsä kulkurille. Onnea toivottavat Soili vaimo, lapset ja lastenlapset puolisoineen. Hei, huomenta Turku, ja kupittaa rakas ystävämme Pauli S. Hämäläinen täyttää vuosia juhannusaattona. Maljat sinulle nostetaan sekä sen päälle juhlia ja juhannusta tanssitaan yhdessä perinteisin menoin, joten kiilotahan tanssikengät valmiiksi. Sylin täydeltä onnea Paulille, toivottavat huvilanaapurit Satu ja Antti. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Paimioon, Maibrit 94 vuotta, Pertti 71 vuotta ja Sirpa 80 vuotta, toivottaa Esa, Pirjo ja Rauli. Syntymäpäiväonnittelut Suvisen sunnuntain johdosta Pusulan käsityötaiteilijalle, toivoo käsityön ystävät. Onnittelut eilisen merkkipäivän johdosta Sulkavalle, Leskisen Leenalle. Nyt ei päästä kahville, mutta juodaan myöhemmin. 64-vuotis syntymäpäivä onnittelut Kalle Viisterälle Mikkeliin. Toivottelee koko kylän kyytipalvelut. Onko rakas kaksoissisarini Tarja Järvenpäässä kuulolla? Iloiset syntymäpäiväonnittelut 19.6. olevan syntymäpäivän johdosta. Onnea toivottaa Pipa. Matti Honkanen Salossa täyttää 60 vuotta 14.6. sunnuntaina ja 35-vuotis hääpäivä 15.6. maanantaina. Tänään nostetaan maljat Padasjoen Kuusikujalla. Sydämelliset onnittelut toivottaa Marika ja pojat perheineen sekä Rantasalon klaani. Toive kappaleena U2:n With or Without You. Sankarin lempiyhtye ja kappale sopii myös hääpäiväämme.

You Too, With or Without You. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Hämeenkyrö, välillä Tampere-Vaasa. Tarkempi paikka välillä Hämeenkyrö-Kyröspohja, suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Tampereen ja Vaasan välillä, tarkempi paikka välillä Hämeenkyrö-Kyröspohja. Lämpimät onnittelut Airi Siitoselle sinne Ukonlammen rannalle 16.6. olevan merkkipäivän johdosta, toivottelee kummityttö perheineen Ylämyllyltä. Halo Ristiina ja Himalan pohja. Siellä Ruskeajärven rannalla virpisisko varmaan aamukahvilla omalla terassilla. 16.6. sinulla syntymäpäivä, kesän lapsi kun olet. Sinua lämpimästi onnittelee isoveli Vesa, suvun matriarkka. Onnitteluhin yhtyvät myös nuorimmat veljet Veli Jussi ja Vote perheineen. Heti kun vedet vähän lämpenee, saunotaan pitemmän kaavan mukaan synttärien merkeissä. Tänään olevan railinpäivän johdosta onnittelut saa Kuhmalahdella Raili Hänninen sekä rakkaat onnittelut 15.6. olevan syntymäpäivän johdosta. Onnittelijoina Eila ja Matti. Ei se ikä ihan pelkkä numero ole. On siinä vuosien saatossa Esa-Pekallekin tapahtunut monenmoista. Räkänokastaan kuoriutunut salskea mies, ralliauto on vaihtunut sähköautoksi, muistikin taitaa pikkuisen temppuilla, vaan ei hätiä mitiä, se on ison pojan elämää, ei enempää eikä vähempää. Onnea 60 vuotta täyttävälle EP:lle suukkojen kerran. Terveisin Jaana. Hurjan isot onnittelut Pirkko Irmeli Ahokkaalle, omaa sukua Tirriäinen, 12.6. olevan syntymäpäiväsi johdosta. Terveisin mökkikaverisi. Paljon onnea rakkaalle Inkalle syntymäpäivän johdosta. Lämpimät onnittelumme hääpari Raili ja Reino Lempiänen, vuosimallia 1960. Ja tänään Railin syntymä ja nimipäivänä Rautjärven Lahdenkylään Marilta ja Hannulta. Aina vieraanvarainen mainio kotikokki Ritva Tiainen Imatran Töyhtötiaisen kadulla täyttää 85 vuotta 16.6. Aken kalakaveria, 66 vuoden yhteistyökumppania ja aviovaimoa Ritua lämpimästi onnittelevat Marja-Liisa ja Eila. 18.6. viettävät kultahääpäiväänsä Eeppo ja Hanski. Onnittelijoina Anne ja Niina, Erkki ja Sisko –

0: Hyvää syntymäpäivää, Manu. Terveisin äiti ja Aapo.
1: Onnea rakkaalle Linnealle Kaarinaan täyttäytysi 2 vuotta 17.6. toivottaa mummo ja Tapsa. Onnea myös Santerille syntymäpäivänäsi 14.6. toivottaa äiti ja Tapsa.
2: Hohoi Parkano, Ovesjoki. Siellä Alisen Kirjasjärven rannalla täyttää Pauli Ihanamäki juhannusaattona 80 vuotta. Onnetuloja toivottaa Ritva-sisko ja Vellu Helsingistä ja Markku ja Sirkka Karviasta. Toivekappalena olisi Sikin hyvää syntymäpäivää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Silmistäsi loistavat nuo menneet päivät kauneimmat. Muistot ovat elämän parhainta satoa, eivätkä ne vuosienkaan myötä minnekään katoa. 10. päivä täytti 85 vuotta Toivo Vainio Palokassa. Sinua sydämellisesti onnittelevat Eija, Max ja Vido, lapset perheineen, Anneli ja Mauri, Riitta ja Reino. Synttärionnittelut Tiina Malmiselle Kumparetielle. Täytit 55 vuotta 7.6. Terveisin Juhani ja Sirpa. Tulevaisuus voi olla ihan easy, kun ei mieti 50 kriisiä. Ulkonäön älä anna huolettaa, vaikka nuoruus onkin jäänyt jo taa. Keho kun on timmissä kunnossa, eikä ryppyä näy vielä kasvoissa. Marika Mäkinen täyttää 50 vuotta Luhalahdessa. Sinua sydämellisesti onnittelevat Lari ja Eeli Tuomas, äiti, veljet perheineen sekä sukulaiset Savosta. Lämpimät onnittelut tyttärelle, sisarelle ja kälylle Stiina Okkolalle Kuopion Hiltulanlahteen 70-vuotisjuhlien johdosta 14.6. Kohta saunotaan ja syödään perinteiden mukaan. Ihanaa synttäripäivää rakkaalle miehelleni 14.6. vuosi vaille pyöreitä kymppejä. Ilmeisimmin Saarimökin rauhassa ohjelmaa kuuntelet toivojana Eukko pöydän toiselta puolelta. Sydämelliset onnittelut isälle Antero Valtaselle Ouluun täyttäessäsi komeat 94 vuotta. Aina olet meistä huolta pitänyt ja parhaat elämän ohjeet meille antanut. Nyt on sinun päiväsi. Anteroa onnittelevat tyttäret perheineen, 7 lastenlasta, 5 lastenlastenlasta sekä muut sukulaiset ja ystävät. Syntymäpäiväonnittelut Pirjo-siskolle 70-vuotispäivänä 14.6. Uuteenkaupunkiin toivoo Marja Kaarinasta. Marketta Väre, vuosia kun tulee täyteen 80, onnea tuhannesti, toivottajana Liisa Jyväskylästä. Tätini Riitta Nurmi viettää Tampereella syntymäpäiväänsä 17.6. Onnittelemme häntä lämpimästi 74 vuoden saavutuksesta, toivottavat Pirjo ja Matti Korppoosta. Lappeenrannassa Pentti Laakko täyttää 16.6. 101 vuotta. Virkeä päivänsankaria onnittelee Raija Kangasalta. Pirjo Nurmeksessa täytti 12.6. vuosia. Matti onnittelee ja kiittää 53 yhteisestä vuodesta. Paljon onnea Ritva-siskomme Keravalla. Täytät 14.6. tasan 70 vuotta. Tulemme kahvittelemaan huomenna luoksesi. Kaikki sisarukset Keravalta, Joutsasta sekä Pialavedeltä onnittelevat sinua perheineen. Kestilässä Marjatta täyttää 80 vuotta maanantaina 15.6. Eero-veli ja Telle-sisko onnittelevat. Onnea Enskavaarille 89-vuotis syntymäpäivänä ja hyvää 67-vuotis hääpäivää Virpille ja Enskalle. Terveisin lapset pesueineen. 13.6. syntymäpäivä onnittelut Raidille Kangasalle, Heli, Anette, Matti ja Tobias. 15.6. Xenia Lipponen, 16.6. Annika Toivoniemi Matsinen viettävät syntymäpäiviään. Ruusun tuoksuiset onnittelut, mukavaa, leppoisaa kesää ja hyvää lomaa, kun sen aika on, toivoo Aulikki ja Ossi. Paljon onnea rakkaalle vaimolle 14.6. toivoo aviomiehesi Ossi. Huomenta Uimilaan, Karijärven rannalle. Esa-Pekka, täytät vuosia 12.6. Toivotamme paljon onnea ja haleja syntymäpäivänäsi. Onnitellen veli Rane ja Irma sekä Sirpa ja Kimmo. Huomenta Lamminraitti, syntymäpäivä onnittelut 16.6. pitkäaikaiselle ystävälle Arja Rantaselle. Terveisin Seija ja Manu Hämeenlinnasta. Hei Liisa Rantala, vietit syntymäpäivää 8.6. Lämpöiset onnen toivotukset meidän mamille ja paljon haleja. Terveisin Juha, Arja ja kaikki lapset. Nuori herra Oiva Honkavaara täyttää 18 vuotta sunnuntaina. Tämä herrasmies käy lukiota kunnolla ja katsoo tulevaisuuteen valoisalla ilmeellä. Salme Harju täyttää puolipyöreitä Rovaniemellä. Terveiset Oulusta papalta. Molemmille sopii hyvin elastinen eteen ja ylös.

0: elastinen kappale eteen ja ylös. 16.6. Matti Ketolainen täyttää 80 vuotta Kempeleessä. Vaimosi Riitta-Leena onnittelee. Olen luvannut rakastaa sinua vuonna 1976. Onnitteluihin yhtyy jälkipolvet Tiina, Jari, Olivia ja Emilia San Diegosta, Tomi, Mervi ja Peppi Kempeleestä, Taru, Marko, Minja ja Minka myös Kempeleestä. Ensi maanantaina eli 15.6. Puistolassa Veksi täyttää vuosia. Onnittelemme häntä jo etukäteen tätä kautta, sillä uskomme, että hän on linjoilla. Tapaamme maanantaina sitten kakun kerran. Terveisin tytär ja vävy Malmilta. Matti Honkanen Salossa täyttää 60 vuotta 14.6. sunnuntaina ja 35-vuotis hääpäivä 15.6. maanantaina. Tänään nostetaan maljat Padasjoen kuusi kujalla. Sydämelliset onnittelut toivottaa Marika ja pojat perheineen sekä Rantasalon klaani. Huomenta Nurmeksen heinäpuroon. Siellä Lipposen Eeva viettää taas vuosipäivää 17.6. Oikein paljon onnea Eeva. Terveisin yksi vähän vanhempi ja kaksi nuorempaa ystävää täältä alempaa Suomea, Pirjo, Anja ja Ritva. Marttilan Suvirannassa täyttää huomenna 14.6. 100 vuotta ystävämme Kirsti Mäkinen. Ystävämme sydämellisesti onnittelevat Seija ja Pertti. Kuuletkohan Hilu tätä matkallasi tai siellä piilossasi? Eikös nyt ole oikea aika kuunnella, en ikävä kyllä näitä toiveita pysty toteuttamaan. Asteikolla 7-10, luen tämän uudestaan. Kuuletkohan Hilu tätä matkallasi siellä piilosta? Onnea sinulle, missä sitten oletkin, toivottaa M. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 3 Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Hämeenkyrö, Kyröspohja. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 3 Hämeenkyrö välillä Tampere, Vaasa, tarkempi paikka välillä Hämeenkyrö, Kyröspohja. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Leulo ja Kirstille syntymäpäivä onnittelut molemmille. Toivottaa Marjatta ja Antti.
2: Paljon onnea isällemme Pekalle Säkäjärvellä 18.6. olevan 75-vuotis syntymäpäivän johdosta. Toivottavat puoliso Sarjanne, lapset puolisoineen sekä kaikenkarvaiset ja karvattomat lapsenlapset. Juhlitaan syntymäpäiviä pian yhdessä koko porukka.
0: Rakkaat onnittelut 70-vuotiaalle Aulikki Matsinen Laaksoselle. Sinut tunnetaan siitä, että muistat aina muiden merkkipäivät. Se tuo iloa monelle ja nyt on meidän vuoromme muistaa sinua. Toivotamme sinulle ihanaa juhlapäivää 14.6. sekä paljon onnellisia terveitä ja valoisia vuosia eteenpäin. Ja juhlapäivän kunniaksi kokoonnumme tietenkin iltapäivällä onnittelukahveille. Siskosi Tuija, Kake, Sami ja Ksenia sekä Sini ja Mika lapsineen. Utajärvelle sisko Paavolalle onnittelut, kun täytät tänään 82 vuotta. Pikkusysterit täältä syntymäpitäjästäsi Puolangalta onnittelemme. Rakkaat onnittelumme 44 vuotta täyttävälle Juholle 16.6. tiistaille Mikkeliin. Terveisin äiti ja isä sekä sisarukset. Hyvää syntymäpäivää äiti, mude, mutsi, mutteri, mummo, mummeli, teräs, mummo. Joko 76 vuotta tai 67 vuotta, sanoit, että on ihan sama, miten päin ne numerot laittaa. Terveisin tytär ja paljon onnea. Pentti, oma kultaseni, sinulle lämpöiset onnittelut 13.6. johdosta Kokkolaan. Anita onnittelee. Rakasta miestäni Veijo Mursua onnitellen 21. kesäkuuta olevan syntymäpäivän johdosta Mirja Mursu. Paljon onnea Anneli Hakulinen Riihikalliossa, kun täytät 16.6.80 vuotta. Onnea toivottavat Liisa ja Erkki. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Ruokolahden Kietävälään Rinkisen Kipalle. Terveisin mökkinaapurit. Sylintäydeltä onnea Hilkka Saajanen huomisen sunnuntain syntymäpäivien johdosta, lapset ja lapsenlapset perheineen ja aviomies. Kuuleeko Oriveden mökin haltijatar, kun saapuu suven suuri juhla? Sä liikut hiljaa puiden siimeksessä kesäisen mökin ytimessä. Sulle tuoksuu koivu ja rannan tervas. Tämä piilopaikka kaunis unelmas. Haltijatar hellä, mökin suojelija, saavutat 60 rajapyykin keskiviikkona 17. kesäkuuta. Onnea ystävämme Marjo Sorjonen ja aurinkoisia päiviä elämääsi toivottavat Marjatta ja Tiina. 80-vuotis onnittelut Postin Arskalle Pellon Ruuhijärvelle. Kari, Raija, Rauno, Tuomo ja Sari perheineen. Tiinalle 11.6. hääpäivän johdosta se toinen osapuolisko rakas Tauno onnittelee. Lämpimät onnittelut tädillemme Kerttu Vuoriselle Euraan 90-vuotis syntymäpäivän johdosta kaunista kesää toivottaen Sarjanna ja Laura perheineen.
3: Valle, äiti täällä. Onne oikein paljon, rakas poikani, kun täytät 30 vuotta, eli synttäreillesi. Ja oikein ihania päiviä tästäkin eteenpäin. Toivoo Adeliini. Moi moi!
4: Salossa nuorin poikani Juha-Petteri Mäkikokko täyttää 15. päivä 50 vuotta. Rakkain terveisin äiti Muori Muoniosta. Veljet Jari ja Jyrki perheineen onnittelevat kanssa. Kaikkia hyvää, tuhannet onnittelut.
5: Huomenta Pellon Miekojärvelle, ikinuorelle Tapojärven Juhalle, joka viettää tänään 70-vuotisjuhlaa. Oikein paljon edelleen hyviä vuosia ja kiitos latuhöylän vetämisestä ja muusta avusta. Toivottavat Kumpulan Erkki porukoineen. Juhan toivekappaleena ACDC Thunderstruck.

ACDC ja kappale Thunderstruck. Lämpimät 50-vuotis syntymäpäiväonnittelut Valkeakosken linnun radalle. Vanhempi tyttäremme Mirva Turunen täytät keskiviikkona 17.6. 2x25 vuotta. Puoli vuosisataa elämän kokemusta, monta tarinaa, jotka elämän helminä hohtaja, tulevat päivät ja vuodet ne uutta tuo ja kulkua ohjaa. Rakkaudella onnitellen äiti ja isä Forssasta. Sukumme vanhin veljemme Pertti Huttunen täyttää 82 vuotta Kiuruvedellä. Sydämelliset onnittelut, siskot ja veljet perheineen. 50-vuotis hääpäivän johdosta onnittelut Ankille ja Jussille kuusikkoon punkalaitumelle, toivoo lapset perheineen. Sunnuntaina 14.6. täyttää Kauhajoella kenkäkauppias Kyösti Mäntymäki 70 vuotta, eikä suotta Gin and Tonic. Onnittelut täältä Espoosta Anne ja Jauri. Lämpimät ja sydämeen käyvät onnittelut Pitäjänmäkeen Esalle, isällemme ja ukillemme täyttäessäsi 85 vuotta, toivottelee lapset ja lastenlapset perheineen Etelä-Karjalasta. Lämpimät 34-vuotis hääpäivä onnittelut rakkaalle vaimolleni Helenalle Housunjärven rannalle. 13.6.1992 sanoimme toisillemme tahdon ja häitämme tanssittiin Töysän nuorisoseuralla. Ja kuten häävalssimme sanoissakin lauletaan, minä rakastan sua yhä tottaan tänään. Terveisin miehesi Jaska. Kesäiset syntymäpäiväonnittelut vanhemmillemme Pirkko ja Matti Ilottulalle, tyttäret onnittelevat. Salla-Maria Pietilälle Lahteen syntymäpäiväonnittelut 12.6. johdosta ja iso halaus, terveisin äiti ja Jarmo. Alisa Mustonen, 5 vuotta Mäntsälässä 14.6. sylintäydeltä onnea pikkuneille, toivoo Satu ja Jarmo. Paljon onnea Kirstiäidille Rovaniemelle syntymäpäivänä 16.6. Susanna ja Jani. Rakkaimmat onnittelut Marjolle Kuurinniittyyn. Vuodet ovat kuin kirjan sivuja täynnä elettyä elämää ja muistoja. Muista, että elämäsi kirja on yhä kesken ja paras tarina on vielä kirjoittamatta. Toivon, että tulevat luvut tuovat tullessaan iloa, onnea ja uusia unohtumattomia seikkailuja. Terveisin miehesi Vesa. Tänään onpi juhlapäivä, kun synttärit Pyryn on. On Pyrypoika vikkelä ja kaveri verraton. Pyrylle onnea toivotamme, sua niin paljon rakastamme. Mamma, pappa ja Jere onnittelevat huomenna sunnuntaina 4 vuotta täyttävää Pyrypetteri Masaliinia. Tänään Valkeakoskella 70 vuotta täyttävää Kaija mummoa sydämellisesti onnitellen lapset ja lapsenlapset perheineen. Isolla ja onnea maailman parhaalle, tärkeimmälle ja rakkaimmalle isovelle. Masa täyttää 60 vuotta 16.6. Terveisin pikkusisko. Lämpimät onnittelut Kaijalle Keravalle tulevan syntymäpäivän johdosta. Terveisin sisko ja veljet. Aurinkoisten lämpimät syntymäpäiväonnittelut Leila siskolle, tädille ja kummitädille Valtimolle, Silja sisko sekä siskon tyttäret Mari, Leena ja Tiina perheineen. 18.6. Ristijärvellä Raili täyttää 80 vuotta ja 19.6. Korkeakoskella Rauno täyttää rapiat 80 vuotta. Lämpimät onnittelut toivottavat Marja ja Mikko, Jaana ja Anni. Torstaina 11.6. täytti Jouni Pollari Alavudella 70 vuotta. Hyvää syntymäpäivää ja turvallista vaellusreissua Lapin maisemiin toivottaa poika Jokivarresta. Huomio Nokia Härkitie. Hyvä mökkinaapurimme Jokiniityn Reijo täyttää 70 vuotta kielon päivänä eli 14.6. Sunnuntaina sitten iltapäivällä juhlimme tätä saavutusta. Paljon onnea toivottavat Merja ja Esko sekä heidän tyttäret perheineen. Seuraavaksi kuullaan tämän onnensävelen viimeinen onnittelu ja toive kuuluu seuraavasti. Hyvää huomenta Ristiinaan, sydämelliset onnittelut 90 vuotta täyttävälle ikinuorelle Aili-tädillemme
13.6. Terveyttä ja kaikkia hyvää tuleville vuosille toivottavat sisarten lapset. Perhe ja kesäinen luonto ovat hyvinvointisi lähteitä, nuoruuden tanssit ihania muistoja. Musiikki toivomuksena Oskar Merikannon Kesäillan valssi. Kiitokset kaikille onnensävelen osallistujille ja onnittelut myös kaikille teidän, joiden onnittelu ei ikävä kyllä tänään mahtunut mukaan lähetykseen. Täällä jäi muutama sivullinen näitä onnitteluja yli. Olkoon kuitenkin kesä teille kaikille suloinen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Matkapuhelinvalmistaja Nokian osaamisesta jäänyt perintö vetää yrityksiä Saloon. Kesäkuun alussa puolustustuotteita valmistava Forsit ilmoitti, että se rakentaa Saloon tehtaan ja palkkaa 200 työntekijää. Myös teknologiayritys Jolla on aloittanut älypuhelintuotannon Salossa. Forsit ja Jolla valitsivat Salon, koska kaupungista löytyy Nokian ajoilta syntynyttä elektroniikkakokoonpano-osaamista. Salon elinvoimajohtaja Mika Mannervesi.
1: Se on tässä salolaisen työvoiman tietyllä tavalla geeneissä, että on tututtu siihen, että tehdään todella kovilla, ihan maailmanluokan laatuvaatimuksilla kokoonpanotyötä.
0: Yhdysvaltain ja Iranin rauhansopimusluonnokseen kuuluu muun muassa Iranin satamien saarron lopettaminen ja Hormuzinsalmen liikenteen jatkaminen, kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kommentoi neuvottelutilannetta illalla Iranin valtiollisella TV-kanavalla. Araghchin mukaan siirtymäajan sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos rauhansopimus ei toteudu, Iran ei aio jatkaa myöskään ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Brothers Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on vajaat 96 miljardia euroa. Avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi listautumispäivänä lähes 20%. Osakekurssi nousi päivän aikana 161,5 dollariin. Samalla avaruusyhtiön perustajasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, kaakkoon leviää sateita ja illalla sadealue leviää maan etelä- ja keskiosaan. Paikoin vettä voi tulla runsaasti ja idässä voi myös ukkostaa. Lämpötila on päivällä 11 ja 21 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Urheiluradion aiheena tietysti MM-jalkapalloa. Sen lisäksi kuullaan etukäteistunnelmia tänään juostavaan Venlojen viestiin. Studiossa Erin Gürler, hyvää huomenta. Jalkapallon MM-kisoissa isäntämaa Yhdysvallat murskasi Paraguayn lukemin 4-1. USA:n sankari oli 2 maalia iskenyt Follarin Balogun. Yhdysvallat antoi esityksellään murskavaroituksen muille, raportoivat paikan päältä Los Angelesista Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.
3: Los Angelesin stadion loppuvihellys on juuri tullut ja yleisö on seonnut onnesta. USA voittaa Paraguayn 4-1. Käsittämätön esitys. Mitä me Ato just nähtiin?
4: USA ensimmäinen jakso erittäin vahva. Pystyi viemään palloa boksiin toistuvasti ja rakentaa maalitilanteet. Olisi voinut tulla enemmänkin maaleja ekalla jaksolla, mutta erittäin energinen, aktiivinen ja kollektiivinen USA nähtiin.
3: USA:n argentinalaisvalmentaja Mauricio Pochettino sanoi ennen turnausta, että pitää voittaa maailmanmestaruus ja valloittaa yhdysvaltalaisten sydämet. Vaikuttaako hän nyt vähemmän hullulta noilla puheilla?
4: Ainakin tänään nähtiin sanojen päälle vielä tekoja. Se mihin tämä riittää, liian aikaista sanoa, mutta ainakin mun papereissa USA nosti osakkeitaan kovasti ja katsotaan mitä turnaus tuo tullessaan.
3: Niin sanoit äsken, että voi voittaa kenet vaan.
4: Voi voittaa kenet vaan yksittäisessä ottelussa tällaisella esityksellä.
2: Eilisen toisessa ottelussa Kanada tasasi pisteet Bosnia-Herzegovinan kanssa maalein 1-1. Bosnia meni ottelussa johtoon Jovo Lukicin maalilla, mutta Kanada sai lopulta tasoitettua, kun konkarihyökkäjä Kyle Larin iski tasoituksen. Kisat jatkuvat tänään Katarin ja Sveitsin välisellä otatuksella kello 22. Ensi yönä pelataan yhteensä 4 ottelua. Yhdysvalloissa tapahtui myös yleisurheilukentällä. Maan yliopistomestaruuskisoissa Nigerian Samuel Ogazi paineli 400 metriä huimaan aikaan 43-48 mikä on maailman kaikkien aikojen neljänneksi kovin tulos. Se jää Wade van Niekerkin maailmanennätyksestä 35 sadasosan päähän. Suomen Mikko Lampinen kiskaisi samoissa karkeloissa kiekonheitossa oman ennätyksensä 61-89, jolla irtosi 8. sija. Se on paras suomalaisen heittämä kiekkotulos 12 vuoteen. Miesten lentopallomaajoukkue kaatoi odotetusti eilen Albanian erin 3-0. Suomi on voittanut kaikki 3 Euroopan liigan otteluaan. 18 pistettä tehnyt Luka Marttila kuului jälleen Suomen parhaimmistoon.
5: Ensinnäkin tosiaan on kotiyleisö. Vähän jäinen startti meiltä, mutta ehkä paremmin otti tuommoinen yksi tiukka erä yleisölle, kuin että oltaisiin vedetty kaikki 3 erää tämmöistä tämä viimeinen. Mä luulen, että se on taas kaikille ensimmäinen peli vuoteen, kun saa pelaa kotiyleisö edes, niin vähän jännittää enemmän ja vähän enemmän hakataan vaan suoraan päätä seinään, mutta ihan hyvä. Saatiin vähän hermot pois ja sitten lähti kulkemaan peli taas hyvin.
2: Suomi kohtaa seuraavaksi sunnuntaina Helsingissä Kroatian. Jukolan viestin viikonvaihde alkaa tänään kello 13 Venlojen viestillä Kotkassa. Jyväskylän suunta oli Ruotsin tiiumilla viestissä 3. ja lähtee Venlojen viestiin hyvistä asetelmista. Jyväskylän suunnan Pihla Häkkinen.
6: No, herkullinen lähtökohta, että, mutta me aitaan tehdä kumminkin semmoisia perussuorituksia, tähdetään varmaan top 10. Että ei sen niin kuin kovemmalle alaitettua tavoitteita.

0: otteita, mutta on herkullinen lähtökohta. Halutaan lähteä tälleen ehkä varman päältä nyt suorittamaan tätä Venlojen viestiä. Sitten katsotaan, jos tulee parempaa. Se oli se meidän taktiikka Tiumilaankin ja toimi.
1: Hyvä taktiikka. Yllättikö se Tiumilan kolmossia teidät?
0: Kyllä se yllätti, että se oli meidän kaikkien mielestä vähän niin kuin parempi kuin mitä me osattiin odottaa, mutta oltiin tosi tyytyväisiä siihen.
1: Minkälaista Venlojen viestiä te odotatte täällä Kotkan ympäristössä?
0: Odotetaan nopeata Venlojen viestiä ja sitten, jossa on niitä vaikeampiakin rasteja kyllä tarjolla, mutta nopea temposta.
1: Minkälaisena sinä koet tai näet sen Venlojen viestin kilpailutilanteen, että ketä itse pidät sitten suosikkeina?
0: Pidän Kalevan rastia ja varmaan Tampereen pyrintöä niin kuin suomalaisista joukkoista niin kuin suosikkeina. Mutta totta kai haluan laskea meidätkin sinne niin kuin kamppailuun mukaan.
2: Niina Vanhatalo haastatteli. Venlojen viestiä voi seurata Radio Suomesta ja TV2:lta. Miesten viesti alkaa kello 22.45 ja sitä voi seurata läpi yön sekä radiosta että TV2:lta. Urheilua seuraavan kerran kello 12 uutisten jälkeen.
3: Kello on 8 minuuttia yli aamu 9. Merja Vindia toimitti Yle Uutiset ja tuossa puolestaan urheiluradiossa äänessä oli Eren Gürler.
4: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
3: Mitäpä sitä tänne kuuluu? Mökiltä terveisiä. Näin kesän ensimmäisen vaskitsan, kun viimeksi haikailin niiden perään. Mä pääsin myös makoilemaan koko maailman lempipaikkaani, eli semmoisen pihakeinuun, jossa on vielä pehmusteet. Ihanasti aurinko lämmitti ja pitkissä koivuissa suhisi tuuli. Siinä on sitä ASMR:ää, mun makuu. Ei tarvi YouTubesta tai ties mistä katsella ja kuunnella mitään kuiskailuja tai keinotekoisia rapsutteluja tai rapisteluja. Rauhoittava aistielämystä kerrakseen, kun sitä puiden havinaa kuuntelee. Ja siihen kuulkaa vielä pikkupäikkärit päälle, niin avot. No, jos jotain hyvää, niin sitten vähän huonoakin kuuluu. Jälkikäteen jo vähän huvittaakin. Ei kyllä naurattanut silloin, kun tämä tapahtui. Mulla on nimittäin aina vähän vastustanut autojen kanssa. Ja taas mökkireissu tyssäsi heti ensi kilometreillä. Mutta palataan siihen tarinaan ekan kappaleen jälkeen. Jenni Vartiaisella lähdetään liikkeelle. Kuuntelet lauantaina ohjelmaa Toka vika laatuaan tälle kevätkaudelle. Reetta Arvila toivottaa hyvää huomenta, hyvää lauantai-päivää.

No niin, täällä päässä ainakin tuli suoritettua pieni ääneavaus. Se on paikallaan, koska tästä tosiaan starttasi lauantaina ohjelma. Suoritin tuo äänenavauksen Jenni Vartiaisen tahtiin. Ennen oli tuo kappale. Mutta siihen onnettomaan autotarinaan. Mä joku viikko sitten kerroin tässä, että mä oon autokauppian tytär, aina pelannut autojen kanssa paljon, rakastan autoilua. Ja kaikesta tästä huolimatta, mulla on aina joku vanha romu alla, edellisen pösön myi suutuspäissä katsastuksen jälkeen muutamalla satasella. No, tarina jatkuu. Mä niin hermostuin siihen edelliseen autoon, että kitkutin ilman omaa autoa pari vuotta. Ja nyt sitten uusin tulokas kehissä. Ford Focus, vuosimallia 2005. Autolla siis ikää 21 vuotta ja sehän tietää sitä, että se auto ei ihan helpolla päästä. Mutta taasen se ajoitus. Perhe pakattu autoon, tunnelma ja odotukset korkealla, kun mökille oli viikonlopun aikana kutsuttuna vieraita 20. Lähdetään liikkeelle, niin hetkinen, nykiikö tämä auto? Kyllä se nykii. Hytkyttää tyhjäkäynnillä valoissakin. Mä pääsin Hämeenlinnan väylälle ja moottorivalo syttyi palamaan ja mulla on pikkusen aikaisempia traumoja siitä valosta. Ja säikähdi siis ihan mahdottomasti, että nyt mitä ihmettä. Ensimmäisestä liittymästä ulos ja autoparkkiin. Siinä mä sitten hengittelin hetken ja manasin ja meinasin alkaa jo itkua vääntämään. Yritin pysyä kasassa, koska kuitenkin oli lapsia kyydissä. Mutta sitten tajusin. Soitto Ollille ja sanoin, että nyt tarvitaan autoa lainaa. Ja onnekseni hän oli heti juonnessa mukana ja en ehtinyt kauan ihmetellä, kun Olli karsi pirssillään pelastamaan tilanteen. Kamat uuteen autoon ja matkaan. Olli on muuten saattanut todistaa samanmoista tilannetta aiemminkin ja siinä saatettiin tuossakin tilanteessa vaihtaa pari sanaa siitä, että enkö mä ikinä opi, olisiko joku uudempi auto sijoittamisen arvoinen. Kenties, mutta kaikkihan me tiedetään, että uusi tai vanha, niin kyllä siinä saattaa ongelmia tulla. Tietysti todennäköisemmin jo tuommoisessa parikymmentä vuotta vanhassa autossa, mutta kuitenkin. Kaipailen tässä vähän vertaistukea. Saa laitella WhatsAppilla surkuhupaisia tarinoita, mihin auto on jättänyt, minkälaista harmia se rakas kulkupeli on tuottanut. 0400 14 55 666 on tuo numero. Ja kaikille hyville autonkorjaajille terveisiä. Olette kultaakin kalliimpia. Tässä Halo Helsinki.

0: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
1: Autokeskustelu alkakoon. Tietääkö juontaja, mistä tietää, että autokauppias puhuu muunneltua totuutta? Vastaus, kun huulet liikkuu. Ei meidän isä ainakaan. Ford Mac 1 vuodelta 1973 ei ole vielä jättänyt tielle, vaan hassa varaa parempi, kirjoittelee Jens. Täällä nyt vähän tästä Fordista on monenlaista mielipidettä. Reetta, onhan tuossa se hyvä puoli, että taivaspaikka on varmistettu. Nimittäin Fordilla kun ajaa, niin kokee helvetin jo maan päällä. No siltä se näyttäisi tässä vaiheessa. Muutaman kuukauden on tuo auto omistanut ja on vaihdettu termostaattia. Ja nyt sitten niitä tulppia vähän kateltiin maanantaina uudestaan korjaamolle. Tuossa lähettelin jo terveisiä hyville auton korjaajille, niin semmoisen kun löytää, niin ai että. Paavo Häikiö tuossa toimitti tuo onnen sävelle, niin Paavon suosituksesta käynyt samalla korjaamolla kuin hän. Ja siellä on kyllä niin ystävällinen ja mukava autokorjaaja, että ai että. Maanantaina uudestaan. Vähän jo alkaa hävettää, kun aina soittaa sinne. Se olisi kuule Arvilla Reetta terve ja se Fordi. Tämä on siis nyt neljäs kerta, kun mä menen tässä muutaman kuukauden sisään sinne maanantaina. Mutta pitäkää peukkuja pystyssä. Moneen auton kanssa on ollut harmia, viimeisin hajosi juuri. Katsastuksessa ei mennyt käsijarru läpi. Vein huolto ja samalla tutkittiin moottorista kuuluva nakutus. Selvisi, että yksi mäntä oli hajoittanut koko moottorin. Ai kamalaa. Se ei ole mikään pikkujuttu, jos se moottori menee. Ja tietysti sitä oli justiinsa muutenkin korjattu jo isolla rahalla. Möin romuautona pois ja ostin uuden. 10 000 taiskulma mennyt tuohon uuteen moottoriin. Auto on jättänyt yöllä hautausmaan parkkipaikalle täydessä lomalastissa koiran pentuuneen. Ei kun hinausta kehin. Ja kulkee edelleen. No hyvä. Hyvä sulle. Hieno juttu. Eilen koeajoin VW Golfin. Melkein tuli autokuume. Eikö syntynyt kauppoja vielä? Sitten on kuulkaa ollut tämmöinen Ford Taunus. Tästä on ilmeisesti kulunut jo muutama tovi tästä reissusta. Mökkireissu uuden hellun kanssa edessä. Hirveä ääni yhtäkkiä. Kuulosti kuin ruumista olisi raahattu perässä. No pakoputkihan se oli irronnut ja roikkui auton perässä. Mitä siinä sitten? Hätä keinot keksii. Siellä olisi ollut ihan kunnon lastit kaikkea tavaraa menossa mökille, kun sieltä oli löytynyt myös autosta semmoista jykevää pyykkinarun kaltaista narua. Sidoin pakoputken auton kiinni auton ympäri. Eli siitä oli tullut semmoinen paketti. Semmoinen lahjanaru siihen auto ympärille. Auto oli vähän hankala kiemurella sisään paketoinnin jälkeen, mutta perille päästiin. Näitä viestejä tulee ihan mahdottomasti. Vilkaistaan vielä muutama. Muutama viikko sitten viikonloppuna kuului auton etupäästä kolinaa. Itse en autosta tiedä juuri mitään, mutta huomasin, että etujousi poikki. Merkkikorjaamo soitto, hinta-arvio, 750, molemmat pitää tietysti vaihtaa. Viime viikolla sitten vaihdettiin ja hei, kerrankin iloinen yllätys. Se hinta olikin vain 450 €. Voi käydä näinkin. Monestihan siinä käy nimenomaan sillä tavalla, että sä lähdet jotakin pikkuvikaa näyttämään ja siinä kun sitä aletaan katselemaan, niin kohta se lasku vaan kasvaa ja tässä olisi tämmöistä ja tuommoista ja laitetaanko tämä samalla? No eikä se auta kuin laittaa. Tapahtuman ostoa olisi luvassa 4 Ruusun popmuseoa kappaleen jälkeen. Saunapäivää vietetään tänään, tiesittekö?

0: Sellainen juttu kuulkaa, että suomalaista saunanpäivää vietetään vuosittain kesäkuun toisena lauantaina ja kappas vaan 13. päivä kesäkuuta on tänään vuoden toinen kesäkuun lauantai ja ympäri Suomen saunat lämpiää, niin myös Lappeenrannassa siellä vietetään saunafestejä ja Jorma Lindroos on lähtenyt Tuusniemeltä asti Lappeenrantaa saunomaan ja sulla oli oma sauna siellä auton perässä mukana. Me ollaan tässä vähän manailtu noita autoja, jotka hajoaa, niin miten onnistui saunaveto Tuusniemeltä Lappeenrantaan? Hyvää huomenta tietty.
1: Joo, ensiksi huomenta joo ja helppo notski tietysti harmittaa se, että kun on pitkä matka ja polttoaineen kulutus tuplaantuu suunnilleen koko kärryn perässä.
0: Aivan, ei ole ihan halpa keikka.
1: Joo, ja se, että mutta mitä sitä ei tekisi hyvän asian eteen.
0: No se pääsee saunomaan oikein urakalla samanmielisten kanssa. Me tuossa aiemmin soiteltiin, niin sä sanoit, että Tuusniemellä on nyt muuten semmoinen tilanne, että se on vähän niin kuin bensaerämaa. Että sieltä on nyt loppunut tuo huoltamotoiminta.
1: Sieltä on aina lähettävä jonnekin, jos meinaa auton tankata. Että tankkausreissu menee noin 50 kilometriä, kun on 25 kilometriä suuntaansa. Niin sieltä loppui viime vuoden puolella jo polttoaineen myytkö. Mutta ehkä siihen tottuu, kun autolla liikkuu, että aina kun menee kotiin päin, niin muistaa tankata täyteen, kun lähtee kotiin päin.
0: Niin, no tämä on ollut aika monella huoltoasemalla kohtalona, että bensapumput on tyhjentyneet. Ja pitää vaan tietenkin muistaa se, että käy tarpeeksi ajoissa, ei laske sen verran, että jaha, nyt palaa jo valo ja ei ole mailla halmeilla bensa-asemaa. Mutta puhutaanpa niistä saunoista, mutta pitihän tämä nyt ensin tietenkin saada tämäkin homma selväksi. Sä siis oot ihan vastikään rakentanut liikuteltava saunan. Mistä sulla siihen idea lähti?
1: Vastikään viime vuoden puolella vilkas mielikuvitus ja halu hankkia oma sauna, mikä liikkuu perässä, että sillä voi mennä mikä tahansa sitten. Sitten sauna palamaan ja istuu lauteella ja heittää löylyä.
0: No minkälaiseen ratkaisuun sä päädyit sitten?
1: Mä päädyin vanhaan hevostraileriin, minkä purin rungolle osiksi ja ruostesuojasin ja sitten tehtiin verhoilut ja lätteet, lauteet ja sinne kiuas, että tästä se onnistui ihan kiva juttu.
0: Sä lähetit mulle pari kuvaakin siitä. Se oli siis tosiaan ihan naku se hevostraileri, että siinä oli niinku muutama niinku joku putke.
1: Niin se oli niinku pelkkä luuranko.
0: Luuranko, nimenomaan. No miten, onko sä kuinka kätevä käsistäs, että minkälainen urakka se oikein oli rakentaa hevostrailerista liikuteltava sauna?
1: Mä oon aina ollut sitä mieltä, että jotain haluaa, niin aina oppii. Ja jos ei mitään halua tehdäkään, niin ei mitään kyllä ikinä opikaan. Että kyllä mä oon niin paljon tehnyt kaikkea itse, että homman pitää luonnistua. Ja tietysti vähän teollisuusvakoilua, kun netissä näkee kaikkea, niin että ai, se on noin tyhmäksi tehnyt, että minäpä teenkin sen näin. Tai jotain vastaavaa.
0: Mitä siinä piti erityisesti ottaa huomioon? Siellähän täytyy ilman kulkea ja tämmöisiä asioita. Mitä siinä oli semmoisia jotakin koukkuja, mitä et ollut ehkä aiemmin hoksannut, mutta nyt opit?
1: Yleinen kiitos on tullut siitä, että löylyt on kosteet ja hyvät. Johtuu ehkä siitä rakolattiasta, että ilmaa liikkuu tarpeeksi, että se ei ole liian umpinainen. Toki siellä on yläreunassakin räppärä, mutta se koko lattia, kun on rakolattia, niin vesi valuu alas ja ilma tulee ylös siitä, niin se toimii kyllä ihan hyvin.
0: Mm.

0: Tai onko hyvät löylyt? Tietenkin. Onko tyhmä kysymys?
1: Tietenkin. Niin, oikeastaan. Vähän niin kuin sulta kysyttää sun autosta, että onko se hyvä, niin se sanoo, että riippumatta siitä, että se on tietysti se on hyvä auto.
0: No en tiedä tässä tilanteessa, kun se jätti mut tuonne tien laitaan, mutta tota, kyllä mä sitä siitä välitän.
1: Mm.
0: Tota, teillä tänään alkaa siis sitten siellä meiningit Lappeenrannassa. Saat nyt vielä Imatralla, alatteko te kohta lähtemään Lappeenrantaa kohti?
1: Joo, mä eilen toin sen ja laitoin tuonne paikalleen, kun siellä useampi sauna, että saadaan järjestykseen. Ja sitten se, kenen varsinaisesti on, niin se toitotti sitä, että pitää olla riittävä väli 8 metriä. Että jos käy huonosti, joku pystyy tuleen, mikä ei ole tietenkään suotavaa, niin naapurit sitten säilyy siinä, että tämmöisen turvallisuus. Asioihin selvitettiin ja lähdettiin ne paikoille sinne. Tänään sitten tuossa kohta lähdetään ja mennään viimeistelemään. Että kello 12.01 varmaan ensimmäiset voi mennä saunaan.
0: Eli sinne vaan terve menoa kaikki. Siellä vanhalla varuskunta-alueella Rakunamäen rantaraitilla siellä pääsee tänään saunomaan. Siellä on
1: hyvät opasteet, että mä uskoisin, että tulet mitä kautta tahansa, niin siellä eilen ainakin oli hyvät opasteet, että itsekin olisin löytänyt niillä, ellei olisi tiennyt jo paikkaa, mihinkä menin.
0: Mm. No Jorma Lindroos Tuusniemeltä, kuinka paljon aiot itse saunoa tänään? Olet varmaan innokas saunoja ylipäätään.
1: Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin mä pääsen sinne saunaan ehkä 7 jälkeen, kun kaikki on niinku ohi. Että
0: niin, sun pitää isännöidä.
1: Niin, mun pitää vähän piiskata niitä ihmisiä, että näin ja noin ja pistää puita kiukaan tuonne tulipesään ja siinä on kaikkea muuta puuhaa siinä niin kuin yksinä hammas yhteydessä.
0: Mm. No mutta niitä ansaittuja hyviä saunahetkiä sulle sitten iltaa kohden ja hauskaa päivää.
1: Joo, vielä en ole itsekään miettinyt, että mihinkä sen kanssa juhannuksena tulee lähetty, mutta ehkä se paikka jostain löytyy Lähijärven rannasta ja siinä istuu ja parantaa maailmaa.
0: Kuulostaa hyvältä. Hauskaa päivää teille. Kiitos Jorma, että sain soitella.
1: No niin. Kiitos sinulle. Hei hei.
2: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle. Radio Suomi.

0: Tässä fiilisteli Donna Summer ja kappaleen nimi oli Bad Girls. Kello on 9.38. Autotarinat jatkuvat. Auto-ongelma. Olin parkissa muutaman kilometrin päässä kotoa ja piti lähteä liikkeelle. Auton virta-avain katkesi. Ei napsahtanut, vaan vääntyi yhtäkkiä kuin olisi lakritsasta tehty. Onpa kumma juttu. No ei siinä onneksi sitten hätä ollut sen näköinen. Kotua vara-avain ja matka sitten jatkui sen jälkeen. Renault Twingo menetti tehot Lahdentiellä. Siellä on hiihtolomapäivää, pulkatsukset ja kaksi lasta kyydissä oltu matkalla Lahdentiellä. Painoi kaasuja, mitään ei tapahtunut. Ajoin sivun viime hetkellä ennen rekan nuppia, joka tuli takaan. Onneksi kävi näin, että ehdit alta pois. Taksipaikalle Rellu korjaamon. Jotain vika kaasutuksessa, en nimeä muista. Kaasukotelo ehkä oli. Rellu tuossa vaiheessa yli 15 vuotta vanha. Tarja pisti tuo auton vaihtoon ja sen jälkeen ajellut uusimmilla kamppeilla. Heinolassa on loppunut bensa. Sieltä on saatu kaverilta hakea bensaa kanisterilla. Onneksi ei ollut sillä väli puskutraktorit, joita nyt auto on jätteisiin. Niin, tämä tapahtui siis kaatopaikalla. Siitä lähdettiin taas ajelemaan. Hande Nurmijärveltä kirjoittaa ihan hyvillä mielin. Moi, pyydän vaihtaa Focuksen tulpanjohdot samalla. No tämäpä se oli, Mikko. Nimenomaan, sitä mä oon menossa maanantaina tekemään. Reetta, ystävä, vaihda Toyotaan. Jo 34. ja aina pelaa. Aikanaan ajoin pitkään ylämäkeen Volvo Duetilla. Mäenpäällä olikin nopeusratsia. Tietysti tämäkin vielä harmitti ja poliisi sanoi, ajoit muuten ylinopeutta 64 kilometriä tunnissa. Sanoin harmissani, eihän auto edes kulje niin paljon ylämäkeen. Poliisi oli todennut siihen, että suu kiinni. Lähtiessäni totesin, että autohan toimi paremmin kuin kuvittelin. Sitiikka BX jätti meidät, rouva ja kaksi lasta mökiltä tultaessa tielle. Muu perhe erinäisen järjestelyn kotiin, kun arki alkoi. Minä aloin tilaamaan korjausta autoon. Opin, että autossa on kondensaattori. Auto tuli päivässä kuntoon. Hyvä näin. Joskus tämmöisiäkin tarinoita, että pikkujuttuja. Kerran kirpasee, mutta auto on. Täällä on tämmöinen emoji, jossa on toi hauiskuva. Kyllä, vähän samoilla linjoilla mä oon, että auto on kyllä hyvä olla. Ilmankin pärjää, mutta siinä tietyt asiat kyllä helpottuvat kummasti. Pääsee esimerkiksi sinne mökille ja tässä samaisessa viestissä käsketään ostaa Mersu. Ensin on Mersu ja sitten on pitkä väli.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseks hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:30.
0: Mirellan kaikki vielä edessä kappaleen jälkeen kuulla, että mihin me ollaan päädytty reissun päälle tällä kertaa Ollin kanssa.

0: lauantaina reissun päällä.
1: Täytyy nyt Olli vielä sanoa kerran, että kiitos viimeisestä.
0: Ole hyvä. Niin kuin iskelmässä sanotaan, minä tein sen, minkä aikamies vain voi. Eli lainasin jotain, mitä en tarvinnut jollekin, joka tarvitsi.
1: Niin, ja se oli hyvin akuutti se tilanne. Kiljusen niin. Herrasväki siellä takapenkillä ja auto ei pelaa.
0: Oli se kyllä.
1: Mutta siinä meni 8,5 minuuttia ja sä karautit paikalle Pirssin kanssa.
0: No, niinkö nopea oli vasteaika?
1: Oli. Joo. Se oli nopea.
0: Okei. Okay.
1: Mutta joo, kiitos siitä autonlainasta, kun se oma teki tänään.
0: Niin.
1: Onneksi meillä auto pelasi, kun käytiin Sulkavalla. Mutta se olikin yhtiöauto, vähän uudempi.
0: Se oli hyvä reissu, niin kuin taitti jo viime viikollakin sanoa, ja siitä syntyi tämmöinen niin kuin single, että oli A-puoli, joka kuultiin viime viikolla se veneenveistohomma, ja tällä kertaa on sitten B-puoli apteekki-asia. Mä mietin tätä apteekki-juttua, että onko sä ennemmin tehnyt apteekki-ohjelma?
1: Siis mä oon tehnyt hyvin monenlaisia juttuja, mutta en kyllä apteekista.
0: Eikö ole ihmeellistä, että en mäkään ole ikinä tehnyt, vaikka muutenhan me ollaan tässä niinku Kirkonkylän arjessa aika voimakkaasti liikuttu. Kaikki grillit, huoltoasemat,
1: baarit,
0: pankkijutunkin mä oon tehnyt joskus. Ja
1: kirjasto.
0: Kirkko. Kaikki nämä, mitä sieltä löytyy, niin kaikki puliukkojutut on tehty.
1: Elää sanoa puliukko. Sano joku muu.
0: No ei, mutta jostain syystä apteekki, niin arkinen kuin se on, niin montaa kuin se koskettaa, niin ei ikinä mä voi kävely ohi, että tuossakin on tuommoinen. Nyt tehtiin Sulkava apteekki.
1: Siellähän on siis siellä Sulkava apteekissa semmoinen tilanne, että se apteekki on muuttamassa.
0: Itse asiassa varmaan juuri näillä hetkillä.
1: Joo, ja me niinku tehtiin tämä vähän sille väärinpäin, että me ei menty niinku tupareihin, vaan me mentiin vähän niinku läksiäisiin, hyvästelemään se vanha tila.
0: Joo, ja tietenkin kun kyseessä on niinku muutos, se on iso muutos tälle Sulkava apteekille, kun ne muuttaa uusiin tiloihin, niin ehkä sen jutun semmoiseksi punaiseksi langaksi jää muutenkin semmoinen niin kuin alan muutos ja semmoinen, että no en mä tiedä yhtä alaa, joka ei olisi niin kuin muuttunut, sanotaan, että ihmisen työelämän aikana, mutta tässähän se muutos on myös ollut. Apteekkarit ennen ja nyt, niin se työ on muuttunut.
1: Se on muuttunut tosi paljon. Mä oon mennessä alkaa naurattaa, kun sä mainitsit ton muutoksen, koska siis sehän on ihan mun vakiokamaa. Ihan missä tahansa mä oon, niin mä aina silleen, että miten tää on muuttunut vuosien varrella.
0: No mutta se on hyvä
1: kysymys. Se on tosi hyvä kysymys. Varsinkin, kun mäkin oon vähän semmoinen nostalgikko.
0: Niin.
1: Että mä tykkään niinku vanhoista ajoista ja kaikesta historiasta ja muusta, niin ihan lempparikysymys. Toimii aina. Mm. Kokeilkaapa. Sitä voi ihan niinku tälleen, kun tapaa ihmisiäkin, niin
0: toisaalta
1: ei tarvitse puhua säästä.
0: Toisaalta se ehkä vähän kertoo tästä meidän
1: ohjelman luonteesta vai?
0: Niin, että minkälaisia haastateltavia me haetaan ja näin. Me ei nyt tehdä usein semmoisia juttuja. Mä oon aina tehnyt semmoisia juttuja, että miten joku asia on muuttunut. Koska siinä on kuitenkin, vaikka siinä on se menneisyys, mutta siinä on kuitenkin se nykyaikakin mukana. Että jos ihan vaan olisi, että minkälaista joku asia oli 100 vuotta sitten, niin sitten siinä ei ole sitä nykyaikaa. Tässä on tämä nykyaika. Sulkava apteekki ennen ja nyt. Se on niinku homman nimenä tässä. Mun mielestä ihan hauska juttu. Ei kaduta yhtä, että käytiin. Terveisiä vaan tyttöille sinne, Riia, Liisalle ja kumppaneille.
1: Ei, päinvastoin. Hyvä keikka oli. Onhan kuulolla.

0: Yes, aplodit Eric Claptonille, Leila.
1: Hei, Kerttu-Maria kysyy, että jos hyttynen juo vahvasti juopuneen ihmisen verta, niin tuleeko se humalaa? Kiitos tietävästä vastauksesta.
2: Mikäli sinullakin pyörii mielessä jokin kysymys tai muu kommentti, niin soita meille Kansanradioon 0800 154 64. Ja näin kesälläkin ihmisvastaaja päivystää normaalisti sunnuntaisin 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
1: Hei hei!
3: Radio Suomi.
0: Temppuilevat ja epäluotettavat autot, lahja, joka jatkaa antamistaan. Ai kamala sentään isävainaa, auto jäi osuuspankin pihalle lipputangon juurelle ennen äitien päivää. Ei inahtanutkaan, auto oli vielä vihreä Lada, aivan kamala meidän lasten mielestä. No saatiin se sieltä hinattua pois sentään ennen lipun nostoa, kyllä nolotti kovasti isän romut. Kalle kirjoittaa, että ostin nuorempana siskoltani vanhan Audin, jossa alkoi olla ikäkremppaa. Tyttöystävän kanssa menimme hakemaan hampurilaiset autokaistalta. No kuinkas kävikään? Tietysti siinä kävi niin, että kun niitä hamppareita on siinä luukulla odoteltu, niin auto ei käynnistynytkään enää uudestaan. Tyttöystävä meni lykkäämään. Varmaan siinä oli myyjällä naurussa pitelemistä, kun työnnettiin romu pois autokaistalta. Tarinalla on sinänsä onnellinen päätös, että tyttöystävästä tuli myöhemmin vaimo. No siinä te kato harjoittelitte niitä tiimitaitoja. Teistä tuli hyvä parivaljakko. Terveiset autoa lykänneelle Lauralleni. Meillä oli aikoinaan Volvo 960, kaunis kuin karkki, mutta sielu kuin mustin yö, aina hajalla. Sitten konevikaisena kun myin pois, niin vannoin, ettei enää ikinä. Ei kannata mennä Jussi vannomaan. Sen sä opit. Meni pari vuotta ja törmäsin puolituttuun kylällä ja hän samanlaista Volvoa tarjosi. Sanoin heti, että ei, mutta okei, käydään katsomassa. Konepelti auki, konekäynti ja parin päivän päästä auto oli meidän. Ja ilmeisesti tämänkertainen Volvo on sitten pelannut, koska se on edelleen Jussilla. Yksi story vielä, ennen kuin kuunnellaan Irinan kuurupiiloa ennen uutisia. 90-luvun alussa lähdimme poikaistavan kanssa vanhan kärryn. Triumph tai Rellu, en oikein muista, kiertelemään sukulaisia. Auto hajosi, poikaystävä käveli hakemaan apua ja auto hinattiin korjaamolle, moottori rikki. Eikä ollut mitään yösijaa, mutta tämä autokorjaamon omistaja oli ollut niin ystävällinen, että oli luvannut majoittaa heidät sohvalle. Mutta vasta tietysti, kun työpäivä loppuu. Siinä oli ollut päiväaikaa ja onneksi siinä kylässä oli ollut yksi baari ja levy soiti. Ja siellä oli soinut kuulkaa 30 kertaa peräkkäin Boni M:n kappale. Hurray, hurray, it's a holiday. Ei ollut kuulemma myyjä ollut hirveän onnellinen, mutta ei ollut viittinyt heittää heitä uloskaan, koska oli koko ajan kuitenkin ostettu uutta jaffaa. Ja illalla omistajan kanssa katsottu Alaston satama, nukuttu ja sitten kyyti asemalle. Kiitos Surhaskon joukolle, kesäterveisin Pingu ja Halinalle. Hurray, it is holiday. Tässä nyt se Irina kuurupiiloa ja sitten uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomen yrittäjien teettämän kyselyn mukaan vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tanskalainen konttilaivavarustamo ja logistiikkayhtiö Maersk on jatkanut aseiden osien kuljetusta Israeliin, kertoo brittiläinen avustusjärjestö Oxfam. Oxfamin mukaan Maersk on kuljettanut aseiden osia Israeliin lokakuusta 2023 lähtien. Vuosi sitten Maersk tiedotti, ettei se kuljeta aseita tai ammuksia aktiivisille konfliktialueille. Oxfamin mukaan Maerskin Israeliin kuljettamat aseiden komponentit ovat olleet keskeisiä aseissa, joita Israel on käyttänyt Gazassa. Presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen surmanneen venezuelalaisen Tren de Aragua -rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoo sosiaalisen median tilillään, että isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Tren de Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Tren de Araguan terroristijärjestöksi.
1: Merja Windia toimitti kello 10 Yle Uutiset.
2: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Käviskö se sanoa, että Yle Uutiset myös. Semmoinen versio meinas lipsahtaa suusta. Mutta Yle Uutiset, ne toimitti siis Merja Windia. Ja Reetta Arvila täällä. Kuuntelet lauantaina ohjelmaa. Pidetään hauskaa yhdessä vielä tuonne kello 12 saakka, eli tässä on vielä pelimerkkejä hyvin jäljellä. Kello on 2 minuuttia, tai oikeastaan 3 minuuttia yli 10. Otetaan yksi autostori. Tämä oli niin hauska tämä Marjan juttu. Joskus auto ei ole hajonnut, vaikka niin on luullut. Marja oli lähtenyt erään iltavuoron jälkeen ajelen kotia kohti autolla, ja sitten oli kuullut sellainen vinkuna, tai ennemminkin kitinä. Hän oli heti terävöitynyt siinä ja kuulostellut. Ja ollut niin kuin tarkkana, koska ei ymmärrä auton tekniikasta mitään. No se kitina oli sitten häipynyt välillä, hän oli rauhoittunut ja taas se alkoi uudestaan. Ja hän oli ajatellut, että panna radiota isommalle, niin se ääni ei kiusaa. Radio Suomia siellä oli soinut ihan oikein, Marja, hienoa. Mutta siinä oli sitten kuitenkin ruvennut hermostuttamaan ja hän oli miettinyt, että onko se toi ilmastointi. Oli kulman välillä hakannut nyrkillä sitä ilmastointia. Että kuuluuko se sieltä. Ja sitten säätänyt taas radiota. Oli päässyt kotia kuitenkin ihan hyvin siitä ja puoliso TV äärestä autolle heti, miten autohan on hajoamassa. Oli hätä ja miehen suupi oli nyki, kun tuli sisälle ja naama peruslukemilla kertoi vian löytyneen. Kannattaa pitää Styrox kylmälaukun kansi kunnolla kiinni. Jos se jää raolleen, niin kansi vikisee. Tämän me nyt opimme.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Vielä ehtii siis laittaa oman kesäbiisiin toiveensa. Niitä on tullut roppakaupalla, mutta kyllä ihmisillä tietysti ajatukset myös kulkee aika samoja latuja. Eli aika monen kesäbiisitoive toteutetaan siis sitten juhannuksen aikaan. Mä en tee sitä virhettä nyt, että mä sanon, että nämä viimeiset autostoorit, koska se ei ikinä mene niin. Mutta aletaan kuitenkin pikkuhiljaa niin kuin vähän vaihtaa mielenmaisemaa nyt sitten apteekkien maailmaan. Ollaan siis reissun päällä ihan tuossa Tuokiossa Ollin kanssa Sulkavalla ja vieraillaan Sulkavan apteekilla. Mutta tässä vielä parit hauskat jutut. Kiitos muuten älyttömästi näistä viesteistä. Hyvä, että on ehtinyt kaikkea edes lukea tässä noiden kappaleiden aikana. Meillä oli 80-luvulla Fiat, jonka maksiminopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Lähdettiin sitten viettämään porukalla pääsiäistä Helsingistä Etelä-Pohjanmaalle ja sisko hermoili, että pitää lähteä ajoissa, ettei vaan juututa sitten ruuhkiin. Joo, hyvin ajateltu. Oltiin ajeltu sitten noin tunnin verran, niin siskoni katsoi taaksepäin ja totesi, taidettiin lähteä just ajoissa, kun edessä ei ole ketään ja takana on aivan hirveä jono. No sitten kesä 85 sain ajokortin ja houkuttelin miehen siskon 4 kläpin kanssa maalta kaupunkiin soppailureissulle. Heillä oli passatti. Mentiin kaupunkiin emännät etupenkillä ja kläpit takapenkillä. Mie ekaa kertaa kuskina. Parkerattiin kaupungissa vähän syrjempään ja kaikki ulos autosta. Sitten tällä kirjoittajalla on ollut siis autoavaimet kädessä, mutta auto vaan käy. Mitä ihmettä kaikki... Kaikki takaisin auto ja päätin ajaa miehen työpaikalle kysymään, miksi auto ei sammu. Kahvihuoneesta lähti parikymmentä miestä ihmettelemään auton käyntiä, vaikka avaimet oli kädessä. Mies sanoi, että painapa kaasua. Mitään ei tapahtunut. No siitä ukot lähti jatkamaan kahvittelua, hartiat naurusta hytkyen. Käymisen syyksi selvisi moottorin jäähdytys, josta en ollut ikinä kuullutkaan. Kyllä potutti ja nolotti, mutta matka jatkui. Siellä siis ilmeisesti päästiin kuitenkin sitten onnellisesti soppailureissulle maalta kaupunkiin. Rod Stewart, have I told you lately that I love you? Tää kun kuunnellaan, niin sitten lähdetään Sulkavaan apteekille.

0: Me tuossa Ollin kanssa aiemmin puhuttiin siitä, kuinka näillä meidän reissuilla aina vähän semmoinen kantava teema on, että miten jotkin asiat ovat muuttuneet. Ja aika useinhan tuossa niin kuin tavataan tietenkin eri alojen ammattilaisia, kun tuolla reissun päällä käy. Ja se on kiinnostava teema, että miten asiat ovat muuttuneet, miten on tehty ennen ja miten tehdään nyt. Mutta semmoinen kysymys ei teille heitän, että onko joku semmoinen ammatti, mikä on ihan samanlainen kuin menneinä vuosikymmeninä? Kun miettii erilaisia ammatteja, niin tulee äkkiseltään mieleen tosi paljon esimerkkejä, jotka on muuttunut tosi paljon. Mutta onko joku semmoinen, mikä on ihan samanlainen, pysynyt ihan samanlaisena? Saa ehdottaa 0401455666. Mutta sinne apteekkiin nyt siis. Pikkukunnan apteekki muuttaa ja reissun päällä iskujoukko, eli minä ja Olli, on paikalla tekemässä tupatarkastusta tosi vanhaan apteekkiin. Sulkavalla vastaanottokomitea johtaa 1,5 vuotta sitten kylän apteekkariksi siirtynyt Riia-Liisa Rasimus ja aloitussanojen taustalla apteekkihenkilökunta siellä lastaa lääkkeitä kärrystä hyllyyn ja hyllystä kärryyn. Se on se kolina siellä. Reissulle siis.
1: Kato, tässä on heti ovessa muuttouutisia.
2: Maanantai 15.6. alkaen palvelemme teitä uudessa osoitteessa vanhalla pankilla. Tästä johtuen ovemme ovat suljettuneet 12 ja 13. Muuttovalmistelut alkavat torstaina. No niin, mutta me osuttiin vielä käänteisesti vanhaa apteekkiä. Tämä ei ole niinku tupaa tuliainen vaan.
1: Ei, vaan tämä on niinku tämmöinen lopputarkastus.
2: Muuttomatka.
3: Terve!
2: Terve!
3: Päivä!
1: Terve! Radiolaisia saapuu. Arvilan Reetta.
4: Häärin ja Liisa Rasimus.
2: Olli, noniin. Terve.
4: Tervetuloa. Menikö matka mukavasti?
1: Tosi mukavasti. Ja justiinsa kun tuota Sulkavan tietä ajettiin, niin kehuttiin oikein ääneen, että on niin siis nätti tie, kun niitä vanhoja isoja puita, niin jotenkin tuli semmoinen ja aurinko paistui.
4: Kyllä. Ja maaseutu, siis se on niin semmoinen maaseututie, kun näkyy lehmiä ja on maaseutua ympärillä ja sitten on välillä niin mettästä ja talvellakin, että ei tosissaan.
2: Ja korkeuseroja. Silloin kun tuo valtatie on aika tasaisen oloinen, vaikka se tasainen ei olisikaan, mutta se on tasaisen oloinen. Mutta heti kun tulee pikkutielle ja täällä niin alkaa tulla niin korkeita.
4: Ja mutkia.
2: Mutkia.
4: Niin, ja talvella.
1: Mahan pohjasta melkein vattu.
2: Onko sinä tietoinen, että te olette muuttamassa? Mä luin tuosta tuon ilmoituksen, niin, että teillä on siis muuttopäivä tulossa.
4: Pienet hytinet menossa, että meidän tyttöporukka, daamiporukka täällä, niin ollaan kyllä tässä valmistelemassa. Että.
1: Niin, tämä kolina johtuu siitä, että siellä laitetaan nyt lääkkeitä niin kuin pakkailla.
4: Meillä oli kellaritila, missä on paljon kaikkea historiallista tavaraa ollut, niin ollaan tyhjennelty jo sitten sieltä, kun Sulkava apteekki on ollut 100 vuotta. Mitä me mennään nyt sinne, mikä on se pankin tila, sinne entinen osuuspankki, se on tuon Alanteen tierra, eli tuon virran rannalla. Ja sitten siitä on, siellä on vanha puutalo, missä se on sitten alun perin ollut niin kuin silloin muinoin. Mutta nyt mennään sitten moderneihin tiloihin, että vähän enemmän.
2: Kuinka iso ressi se on?
4: No ei, kun se pitää tehdä suunnitelmallisesti ja meillä on hyvä porukka. Siis sehän se on, että yhdessä tehdään, niin aivan todella mukava. Parasta on ollut ehkä kyläläisten ja sulkavalaisten, niin kuin myöskin he ovat tervehtineet sitä ilolla, että onpa mukava. Paikallinen urheiluseura tulee meillä muuttoprojektiin mukaan ja sitten itse ja tuttavat kantavilla voimilla, että pärjätään ilman suuria muuttofirmoja.
2: Kuinka on tämmöistä pitänyt suunnitella ensin? Kuinka on tämä ollut tievuosi?
4: Sehän on ollut salaisuuksien kirjassa jo jonkun aikaa, mutta mitä me nyt ollaan, ei me ollut intensiivisesti tehty sitä, kun tässä tyttöjen kanssa on nyt tehty varmaan 1,5 kuukautta, mutta vähän suunnitellut sitten omassa päässä tuossa jo 1,5 vuotta, että minä en ole ollut tässä kuin 1,5 vuotta vasta, että sen verran tuore, mutta aikaisemmilla kokemuksilla on sitten jo sen verran tullut näkemystä.
2: No miksi?
4: No onhan Sulkavalla myöskin, täällä uudistutaan. Mennään eteenpäin. Niin. Isommat tilat ja asiakkaille vähän tiiviimmin. Tässä on aika tiivistä tämä asiakastila, että nykyään apteekista halutaan paljon myöskin sitä semmoista neuvontaa ja palvelua siltä osin, että ei vaan myyä. Ja sillähän me erottautaan sitten myöskin päivittäistä varakaupasta, että meillä on se henkilökohtaisuus ja apu lähellä.
2: Niin teillä tiedetäänkin jotain.
4: Niin, ja pienellä paikkakunnalla varsinkin, koska on pitkät matkat sitten lähimpiin niin kuin tämmöisiin kaupunkeihin, niin se palvelu korostuu ja henkilökohtaisuus vielä enemmän. Että.
1: Me jäätiin vähän tähän oven pieleen. No niin. Pitäisikö tuota panna reppua? Kato, mehän niin kuin suoraan asiaan. No mutta niin, selvä.
2: Niille, jotka eivät näe, niin kerrotko mitä kaikkea tältä apteekin, onko tämä niin kuin itse palveluvalinta?
4: Joo,
2: niin.
4: Kyllä.
2: Mitä kaikkea teillä on?
4: No nykyään palveluvalintahan tarjoaa sitten laajalti kosmetiikkaa. On ihan eri ihotyypeille, mutta myöskin sellaiseen hyvinvointiin ja terveydenhoitoon liittyviä tuotteita. Vitamiinit on iso ryhmä nykyään apteekeissa myöskin, jotka ei ole lääkkeellisiä. Sitten on paljon sitä kehohuoltoa. Ihmiset onneksi nykyään liikkuu paljon, harrastaa, niin siihen on tullut paljon erilaisia tuotteita, että on kivunhoitoa ja palautumiseen ja nesteytykseen. Ja sulkavalla erityisesti soutujen aikaa menee paljon tällaisia. Meneekö? Kyllä, joo.
2: Lemmikkejä unohtamatta.
4: Ja niitä nimenomaan, että se on kyllä kasvava tuoteryhmä joka apteekissa, että on sekä lemmikkien hyvinvointia, mutta että myöskin tautien ehkäisy, punkit on tänä vuonna ollut paljon keskusteluissa, niin on todella paljon tuotteita ja tarvikkeita saatavilla niihin ja ulkoloisiin yleensäkin. Ja siihen sitten lemmikkien tämmöisen turkin tai karvahoitoakin on ja tietysti sesongin mukaan aina löytyy tuotteita, että vaikka allergia, ne on lisääntynyt todella paljon, että siinä on lääkkeellisiä osaa ja osa on sitten muuta helpottavaa. Ja perinteisesti ei tietenkään voi unohtaa, apteekista haetaan apua haavahoitoon, mutta lisäksi on tullut paljon sitä itsemittausta ja seurantaa.
2: Niin, no kun ihminen rakastaa sitä,
4: kyllä,
2: kun se saa itse itseään.
4: Testejä löytyy ihan tautien testaamiseen, mutta myöskin sitten siihen, millä tasolla on hyvinvointia. No verensokeri, verenpaine, kuumemittarit, ne vaan kasvaa ja kasvaa. Ja sitten toinen on tämä hammashuolto, että mikä hyvää varmasti on osittain, että siihen kiinnitetään huomiota. Apteekki ei ole vain sairaudenhoitoa, vaan nykyään sanotaan, että se on hyvinvointia. Ne tarjotaan sitä.
2: 4 vuoden aikaa on Suomessa ja sulkavalla, niin mitä kesää tuo teidän apteekkipalettiin lisää ja mitä vähemmän?
4: No kesä tuo tietysti aurinkotuotteet ja sitten kun liikkuu paljon matkailijoita, niin heillä aina sattuu pieniä ongelmia.
2: Kuin niille aina sattuukin.
4: Niin, kyllä. Se on se matkailu avartaa, mutta myöskin altista. Kesällä on paljon juhlia, aina sitten vähän syö topakampaa tai kevyempää ja tulee niitä oireita. Mutta sitten myöskin sitä, että meillä käy ulkomaalaisia matkailijoita paljon. He tulee kysymään vähän sitten sitä apua Suomesta. Ja on mielenkiintoista huomata, että esimerkiksi saksalaiset asiakkaat hakee paljon homeopaattisia tuotteita. Eli kun se kulttuuri on vahva siellä, että joka Suomessa ei ole niin vahvana, niin kysellään paljon noita luonnonlääkintää sitten.
1: Tuossa sulla vilahti, että te olette pakkailu jotain vanhoja apteekkitavaroita. Onko ne jo siirretty sinne vai onko ne vielä täällä?
4: No sekä että.
1: No
4: että
1: mitä sulla on vielä löytyy täältä? Mulla on heti uteliaisuus heräs.
4: Silloin ennenhan valmistettiin paljon apteekissa lääkkeitä ja tehtiin annosia, ohjeita ja muita, niin on ollut niitä laitteita sitten siihen ja että se oli sitä aikaa. Muistan itsekin jo, että kun aloittelin harjoitteluaikaa, niin tehtiin annosjauhepusseja ja sai myyä vielä apteekissa niitä, mitä täytettiin ja yskänlääkettä ja kamferitippoja. Että paljon muuttunut.
2: Näkymätön kysymyslista, mikä mulla on tässä käessä, niin siinä oli just se, että kuinka paljon tämä on muuttunut tämä homma. No, sinä aikana, kun sä oot tätä tehnyt.
4: No on muuttunut. Kyllä, silloin harjoittelin ja aloitin Ahvenanmaalla vielä kaiken lisäksi, niin me tehtiin tosi paljon siellä voiteita ja se tuoksu oli semmoinen, se apteekin tuoksu, koska tuoksu vielä oli niitä raaka-aineita, niin valmistettiin paljon kyllä. Että nythän ei todellakaan antibiootit sekoitella ja myyään sitten valmista tavaraa.
5: Lauantaina reissun päällä.

0: välillä Tampere-Vaasa, Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Hämeenkyrö, Kyröspohja. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Hämeenkyrö, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi, tarkempi paikka oli välillä Hämeenkyrö, Kyröspohja. Ja tie 24 Jämsä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tiellä 24 välillä Lahti-Jämsä, tarkempi paikka välillä Lopeisto-Olkkola. Siellä siis sattunut onnettomuus. Tie 24 Jämsä välillä Lahti-Jämsä, tarkempi paikka välillä Lopeisto-Olkkola, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 551 Tervo-Kuopio, liikennetiedote tilanne ohi. Tiellä 551 välillä Kuopio-Vesanto, tarkempi paikka välillä Kissakuusit, Kuopio, Tervo, tilanne ohi. Tie 551, Tervo-Kuopio, liikennetiedote, tilanne ohi, välillä Kuopio-Vesanto, tarkempi paikka välillä Kissakuusi, Kuopio, Tervo. Näin se oli tuohon kirjoitettu. Meinasi hämääntyä, kun oli kahteen otteeseen mainittu tuo Tervo siinä. Mutta tulipahan ainakin asia selväksi. Tuossa kyseli, että mikä ammatti olisi semmoinen, joka olisi pysynyt ihan muuttumattomana. Moneen ammattiin liittyy suuriakin muutoksia viime vuosikymmeninä, mutta täältä tulee ihan liuta ehdotuksia, jotka ovat pysyneet aika samantyyppisinä. Kampaamo tai parturi leikkaa edelleen saksilla ja koneella. Paavi, pappi, rappi. No varmaan joku pappikin joutuu pikkusen enemmän pelaamaan nykyään tietokoneen kanssa, mutta perustyö on pysynyt kyllä ihan samantyyppisenä. Kengittäjä, jäsenkorjaaja ehdotetaan, nokikolaria eli nuohoajaa. Nokikolarin työ on pysynyt pääosin muuttumattomana. Sukulaiseni oli 70-80-luvulla nuohoajana ja kertoi, että yhtenä päivänä oli juonut kahvia yli 30 kuppia, kun siihen aikaan se oli tapana. Onneksi ei pudonnut katolta kofeiiniryöpystä. Itsekin pääsin kerran mukaan. Pappamopolla mentiin. Terveisin Leena Naantalista. Joo, 30 kuppia kahvia. Siinä on nuohoja saanut juoda kerrakseen. Ja eihän sitä nyt kehtaa kieltäytyä, kun siellä on varmaan monesti vähän niin kuin valmistauduttu siihen nuohojan tuloon. Ja kahvit on jo keitetty ja sitä siinä sitten tarjotaan, niin totta kai juodaan. Seminologi eli keinosiementäjä. Itse siemennystyö ei ole muuttunut. No mutta sinne sulkavalle, siellä siirrytään apteekin perähuoneeseen, jossa puhumme kahden kokeneen ammattilaisen, eli Ria-Liisa Rasimuksen sekä Hanne Korhosen kanssa apteekeista ennen ja nyt. Vähän siis jatketaan tuon teeman kaivelua, mikä työnkuvassa on muuttunut ja mitä vaatimuksia se alan ammattilaiselle asettaa. Tietysti meitä myös kiinnostaa takahuoneen vanhat vermeet ja koneet, mitä kaikkea vänkää niillä pystyy tekemään.
1: Täällä Hanne Korhonen, eli minun kollega, terve. Hei. Niin hän tekee nyt annosjakelua, että nykypäivänä, kun apteekissa ei valmisteta niin paljon enää mitään voiteita eikä tabletteja eikä annosjauheita, niin sitten on mennyt tällaiseen annosjakeluun. Hanne voi kertoa siitä vähän oikeastaan, että mikä tämä on annosjakelupalvelu asiakkaille ja miten se meillä näkyy.
2: Joo, eli annosjakelupalvelu meillä on käytössä täällä apteekissa ja se tarkoittaa, että toimitetaan pusseissa asiakkaille lääkkeitä, eli näitä menee hoitokoteihin, kotihoitoon, yksityisille asiakkaille. Kuka tahansa periaatteessa voi ostaa tämmöisen palvelun. Ja me tilataan aina kahden viikon lääkkeet ja sitten ne tulee meille ja tarkistetaan ja toimitetaan asiakkaille sitten.
1: Mä täältä kuikuilen kanssa. Sulla on kädessä tuommoinen pitkä siis rulla, jossa on niinku eri värisiä tabletteja aina. Onko siinä niinku yhden päivän annos kaikki mahdolliset laitettu vai miten tuo niinku tarkoittaa?
2: Tässä on useampikin aina pussi per päivä, riippuu asiakkaasta, että miten monta hänelle sitten tulee. Että on aamulääkkeitä, päivälääkkeitä, iltalääkkeitä, yöksi mahdollisesti.
1: Mutta se on niin kellonajat kätevä, että ne on kaikki samassa tuolla. Joo, kyllä. Et tietää sitten, että nämä heitetään kerralla.
3: Joo. Onko tämmöinen palvelu niinku aina ollut vai onko se niinku yleistynyt vai?
2: En osaa sanoa nyt, että miten pitkään yleensä on ollut annosjakelua. Meillä on ollut useampia vuosia.
3: Niin. Ja syntynyt ihan siis siihen tarpeeseen, että on tuotannut niitä tämmöisiä hoivakoteja ja muita. Ja sitten, että asiantuntija katsoo läpi ne lääkkeet.
2: Joo, kyllä. Ja se sitten nopeuttaa sitten taas hoitajien töitä sitten siellä paikan päällä sitten, mikä on, kun on jo valmiiksi laitettu.
3: No mitä tuo sinulta vaatii? Tarkkuutta ainakin.
2: No joo, että

0: Kyllä se vie aika paljon aikaa, tuota työaikaa siihen.
1: Mm. Kato paljonko täällä on tämä dosentti. Tätä ei sitten kato enää tarvita.
2: Niin, mä oon aina miettinyt, että sitten kun pääsee eläkkeelle, niin saan kultakello ja dosetin. Mutta tuota, ilmeisesti monet saa nykyään dosetin jo ennen eläkeikää. Se on sillä tavalla.
1: Niin, ja sitten jos ne on tuolla pussukassa, niin eihän näitä tarvitse enää tänne itse laskea, että mitä laitetaan mihinkin.
2: Sä teet monesta dosetista sitten niin kuin turhan tai työttömän.
0: No joo. Periaatteessa kyllä. No.
2: Kuinka kauan sä oot täällä työskennellyt?
0: 31 vuotta.
2: Aika paljon. Olet nähnyt sulkavan raittia.
0: Kyllä, koko ikäni.
2: Miten se on muuttunut 39 vuotta, tämä työnteko? Ja...
0: No paljonkin. Kaikki on nyt koneilla. Mm. Ja lääkkeenvalmistukset ja tämmöiset on niin kuin nyt meilläkin tällä hetkellä niin kuin lopetettu. Että että se oli tosi kiva. Sain niitä tehdä.
2: Niin mä voin kuvitella, että se on semmoista niin kuin tiedemieshommaa vähän ollut. Mutta aikaa.
1: Kyllä, oikein.
2: Onko tämä surullista, kun enää ei tehdä näitä lääkkeitä?
3: No just niin kuin Hanne toisaalta. Joo, kyllä. Että kyllä mä niin kuin jaan sen siinä, että ollaan Hannen kanssa puhuttu, että semmoinen osaaminen niiden osalta on niin kuin, se vähitellen, se tatsi katoaa.
2: Varmasti.
3: Että joo, että mun mielestä on paras, tästä on hyvä sanoa, kun... Me farmaseutit usein sanoo, että me ollaan aika hyviä leipomaan, tykätään siitä, mutta myöskin se, että ollaan kauhean tarkkoja keittiössä. Ne ainakin ukko meillekin sanoo, niin kuin meikäläinen mittaili. Tai sitten tapana, että ravistat joka pulloa, kuule.
1: Ennen kuin laitat leivijauhetta.
3: Niin, just se, kato ihan avaistumaisesti tälleen näin. Joo. Niin. Ja sitten ennen vanhaa niin kuin laskettiin esimerkiksi lääkkeiden hinnat, niin meille opetettiin opiskelussa se, että mistä se lääkkeen hinta muodostuu. Ja nyt kun kone laskee, niin eihän nykyään niin kuin sitäkään tarvitse.
1: Varmaan.
3: Niin, kyllä. Semmoinen ihan matemaattisuus siitä.
2: Ne on toiset että... avut sitten, niin, mistä se hyvä farmaseutti sitten rakentuu.
3: Jos siinä lukee tuossa, että ikkunan kahva ei kelpaa, ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan, niin mitähän siinä teet siellä, katselit ruutu, että no niin, mikä ikkunan kahva siinä nyt on taas.
2: Ota, joo, että niin. Onko kyseessä ikkuna vai Windows?
3: Niin, joo. Just se.
2: Kyllä.
3: Että kyllä se tietotekninen osaaminen on nykyään siis todella, vai mitä Hanne? Sitä vaaditaan kyllä. Nykyään tosi paljon.
0: Kyllä.
3: Ja kärsivällisyyttä.
0: Siihen kun ei ole kasvanut, tai no, siis niin. Alusta pienestä lapsesta lähtien, niin onhan se ollut vierasta.
2: No samaa mä just rupesin miettimään, että opetettiinko niin kuin suokaan silloin koulussa niin kuin semmoisiin asioihin ollenkaan, ja ne on nyt niin iso osa sun työtä. Ja...
0: Näinhän se on.
3: Sitten kun reseptit on sähköisiä nykyään, eli paperireseptejä ei ole, ja vastaavasti Kela-järjestelmät, joka Kelahan meillä subventoi näitä lääkkeitä, niin se tarkkuus on tullut ihan äärimmäiseksi, mikä hyvä seuranta. Mutta myöskin se, että sitten tietyllä tavalla siitä aina se inhimillisyys katoaa, että jos tullaan 40 kilometrin päästä hakemaan lääkkeitä, jossa toimitus on seuraavana päivänä, koska muut ei Kela korvaa, niin se on raakaa sanoa.
2: Mä oon ollut hetken hiljaa, koska mä oon kattonut, että ihastellut tuota Karstulan Metalli Oy:n tekemää mikrofilmerkkistä jotakin ihmeellistä laitetta, missä on punnukset sisällä.
3: Kyllä.
2: Mikä tuo?
3: Se on niinku semmoinen, että missä on punnittu paljon ja sitten samallahan siinä on ollut tämä ilmanveto, että ei ole pölissyä
1: niin,
3: naamalle. Niin,
1: naama.
3: Kyllä.
2: Ai sen takia, kun siinä on tuo ilmanveto. Joo.
3: Joo, kyllä.
2: Karstulan metalli. Vieläköhän tuommoinen metallialan konserni
3: niin,
2: on olemassa.
3: Niin, joo.
2: Täällä on tehty käsin kyllä. Niin kuin monia
3: kyllä. Asioita. Joo, kapseleita ja on ollut ihan sekoitettu järjestelmä.
1: Herran jumala, kun tämä painaa.
2: Niin. Mikä onko tuo kaasuliesi?
3: Se on semmoinen, siinä on semmoinen, se pyörittää niinku semmoinen... rotaatio.
2: Joo,
3: kulho saahan siihen, että sitten siinä kiepoo aineet.
2: Aivan sekoittaa.
3: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Joo. Kokeilepa, kun painat.
2: No,
1: elä kuuntelemaan.
2: Tämä studioauto myöskin. On muuten painava. Joo. Joo. Ei ole tota...
3: Ja sitten liesillä aina lämmitetty joo. aineksia. Ja... Kyllä.
2: Mihin nämä nyt menevät? Meneekö nämä nyt kierrätyslavalle?
3: No ei kaikki. Että osittain vielä meillä on ollut tuolla semmoinen take away asiakkaille oma laatikko, että mistä on saanut katella, jos kiinnostaa. Mutta viian sinne edelleen.
1: Joo, no mikä tämä on? Tämä on joku härväke.
3: No sitten tämähän on kiinnitetty esimerkiksi sellainen, että kun on tehty liuoksia, vaikka yskelääkettä tai jotain punaisia tippoja, niin sitten näistä on monesti tiputettu, että tähän on laitettu pullo ylös alas ja sitten sieltä tippuu tipoittain, saadaan kato tiputettua. Ja,
2: Näin.
3: Kyllä.
2: Tämmöisiä.
3: Ja sitten meillä on täällä perällä on tietysti tämä apteekin juhla. Holvi,
2: no niin, nyt päästään holviin.
3: Niin, nykyään on tietysti lääkkeitä paljon, mutta sitten ja tietysti sitten vähän näitä viinaksia vielä menee, mutta sitten huumausaineet.
1: Niin pirtusta vielä boolia? En
3: tiedä. Kyllä sitä saa myyä edelleen. Että sehän on se tietty kiintiö on. Että,
1: niin, joo, mitä kyllä. Saa määrätä. Näin, no.
3: Ja muistan, siellä Ahvenanmaalla pitää kertoa tähän sellainen anekdootti, että me tehtiin omaa semmoista glögimaustetta jouluksi. Eli pirtuun laitettiin mausteita ja sitten uutettiin sitä viikon verran ja pakattiin pikkupulloa ihan myytiin asiakkaille sitten.
1: Glögimaustetta niin, pirtusta?
3: Kyllä, niin, koska se tuli sitten niitä tippoja ja tiputettiin
2: se mausteiksi. Se on niin sanottu julmust.
3: Niin, joo. Niin, joo.
4: Dosetti on siis vähän jo mennyttä aikaa, no ei kaikkinensa, mutta vähän erityyppisesti niitä lääkkeitä nykyään sitten jaellaan niissä pikkupussukoissa. Toi dosetti muuten vilahtaa meidän tekemässä videosta tuolta Sulkava apteekilta. Käy kurkkaamassa Radio Suomen Facebookissa tai Instagramissa. Ihan hauska video sieltä syntyi. Saa tykätä. Mutta täällä veistellään vielä tuosta papista. Kun tuli ehdotus, että papin ammatti ei ole muuttunut miksikään vuosien varrella, niin täällä kirjoitetaan, että pappi, kyllä, pappien jutut ei ole muuttunut 2000 vuoteen. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ja sitten vielä kertaalle lähdetään apteekille Sulkavalle.

0: Vähän tämmöisen rauhoittumisen hetken herkistelyä tarjosi Ronan Keating, When You Say Nothing at All. Vielä hei muutama tämmöinen ammatti, mistä te olette arvioineet, että ei ole hirveästi se työnkuva vuosikymmenien varrella muuttunut. Hevosen kengittäjä, mainittiinkohan se jo? No nyt mainittiin. Siinä hieno ammatti. Sieltä mainitaan vaikka kahdesti. Suutari, oopperalaulaja tuli mieleen, kun Savonlinnassa saa pian kuulla laulajia. Ja siellä ollaan juuri ompelemassa mekkoa sukulaistytölle. Kaipa, tämäkin homma on pysynyt aika samanlaisena. Mittojen mukaan kaavat ja kankaan leikkuu ompelua varten. Ja kätilöammattia täällä myös ehdotellaan. Vielä Riia-Liisan Rasimuksen juttu sille sulkavalle. Hän on päätynyt apteekkariksi sinne muun muassa Ahvenanmaan, Norjan ja Helsingin kautta. Tässä viimeisessä osassa kuullaan paitsi erikoisraportti jäteastia ympäriltä. No niin, kuulostaa lupavalta, mutta myös kiinnostavaa pohdiskelua apteekkialan muutoksista ja vertailua naapuri maamme Norjan välillä.
1: Piti Riia-Liisa kysyä tästä jäteastiasta, että siis minkälainen on teille tämä niin jätehuoltohommat? Se on varmaan vähän monimutkaisempi kuin normi kotitaloudessa.
2: Kyllä, eli apteekkiahan velvoitetaan lääkejätteen käsittely ja se on meillä tietysti se oma ydintoiminto. Myöskin näistä apteekitoiminnoista, että siellä lajitellaan sitten erikseen ruiskut, nestemäiset, sitten tabletit ja tietysti huumausaineet on sitten Joo. vielä erikseen. Ja sitten myöskin sen jälkeen ne pakkaukset, että lasit ja muut. Niin nämä sitten pakataan ja riihimäelle laitetaan poltettavaksi.
1: Ehkä se, että tämä on niin kuin perimmäisin nurkka tässä Kyllä. apteekissa. Niin, no tietenkin eihän jäteastia niin. ole missään paraatipaikalla, mutta varmaan sekin, että näitä pitää vähän varjella.
2: Kyllä, ja just se, joo, kyllä. Ja sitten se, että kun voi tulla kaasuja tai muita, niin vähän suojatumpi on, että aina kun niitä käsitellään, niin pitää olla hyvät suojaukset.
1: No miten, kun sä olit nuorena tappina Ahvenanmaalle ja ylipäätäänkin niin kuin ennen, niin kiinnitettiinkö näihin asioihin ennen ollenkaan huomiota?
2: Hyvin olet asian ymmärtänyt. Ei kiinnitetty niin. kyllä. Että ei, ne vaan kaavettiin viemäristä ja paljon vettä päälle. Että kuumaa välillä ja, välillä höyryssä vähän enemmän. Ja että se on ero paljon. Ja sitten tietosuoja on toinen asia. Niin. Että tuli tämä GDPR-asetus. Niin tosi tarkasti tietysti potilasasiakastiedot ja muu herkkä materiaali niin pitää sitten käsitellä, että mitä ei näy. Joudu väärin käsiin.
1: Nämähän on siis molemmat hyviä asioita,
2: Kyllä.
1: mutta ne lisää teidän työtä.
2: Kyllä, ehdottomasti. Että se on se yksi toiminto, mikä pitää huolehtia rutiinit sille, että niitä ei sitten löydy tuolta paperinkeräyksestä.
1: Jos mä mietin ihan just se, että teille on sitä lääkkeen sekoittamista niin kuin vähemmän nykyään, niin tota on sitten enemmän.
2: Juuri näin, että tavallaan se ammattitaito kohdentuu vähän eri toimintoihin.
1: Teknokratiaan enemmän.
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Tämä on mielenkiintoinen sanottu. Maailma, kun se on yleisemminkin, että aikaisemmin maailma oli niinkin tekijöiden ja nykyään se on niinkin semmoista, jotka osaa pyörittää asioita.
2: Kyllä, joo, nimenomaan. Ja joo. sitten niin kuin seuraa erittäin tarkasti kaikkia lainsäädäntöä ja dokumentaatio. Se on myöskin hirveän, niin kuin, ja kaikki toimintaohjeet. Se on hyvä, opastaahan se, mutta todella paljon niin kuin vaatii sit sitä päivitystä. Ja.
1: Niin, en minä arvota, mutta minä havainnoin. Tässä juttelee monenlaisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi maanviljelijöiden homma, niin sinä on muuttunut, niin kuin, että nekin on oikeastaan niin kuin vähän semmoisia pieniä virkamiehiä.
2: Kyllä, niin kuin, juuri näin. Hyvin sanottu, että todella tarkka täytyy olla ja aina päivämäärät on deadline. Milloin pitää muistaa mikäkin toimittaa ja hakea. Ja siinä on paljon huolehtimista kyllä.
1: Ennen kuin tämä nyt menee ihan kansanradioksi, niin todetaan, että tällainen on maailma ja täällä me elämme ja jotenkin te yritämme pärjätä.
2: Kyllä ja tulevaisuutta odotellaan. Mitä tapahtuu? Sehän on ihan parasta.
3: Sä Riia-Liisa sanoit tuossa, että 1,5 vuotta oot ollut nyt tässä sulkavalla ja vilahti se Ahvenanmaakin siellä ensimmäisenä harjoittelupaikkana. Miten sä ylipäätään alalle sitten päädyit, että...
2: Sitä ei voi sanoa ääne, mutta eikö se ole? Tämähän on se legendaarinen, että ne, jotka ei pääse lääkikseen, niin sitten ne on ylpeitä. Niin, koska ne katsotaan sen valkoisen takin kemiatöissä. Ylpeys. Mä muistan, kun oltiin oppilaana, kun silloin oli vielä paperireseptit ja niihin lyötiin leimat. Niin se ammatti ylpeys, kun sulla oli se paperiresepti. Niin kato.
1: Tuo on hyvä.
2: No niin.
1: Pauesta.
2: Siinä.
3: Ja siinä tuli heti röyhisty rinta.
2: Joo, sitten. Ja mitäs lääkettä vielä, kun muita oli? Sitten laitetaan ne puustaavit tähän, koska tuli aina signeeraus, että minä annoin ulos, kun oli jo sitten farmaseuttina. Mutta jos oli oppilas, niin sitten vielä. Mutta sai jo laittaa nimen. Mutta se leima.
1: Tämä oli niin kuin riittävä syy ammatinvalintaan.
2: Kyllä, Hes, joo, ja valkoinen.
1: Ymmärrän hyvin, me ollaan, monet tekee vielä kevyemmillä syillä. Kuin.
2: Onhan tämä niin kuin, nyt on mielenkiintoista seurata alanmuutosta ja sitten mahdollistui myöskin se sitten, niin kuin, että pääsin Norjan kautta sitten tutustumaan vähän erilaiseen apteekkimaailmaan, että koska siellä on vapautunut, Suomessahan meillä on yksityisomisteiset apteekit, mutta siellä on vapautunut, eli ketjut omistaa, niin se on taas sitten ihan erilainen maailma.
1: Tuli erilainen maailma, se on sitten, onko se arkipäivässäkin erilainen vai onko se vaan niin kuin pöytälaatikossa erilainen?
2: Kyllä se on arkipäivässäkin, että myynti korostuu vielä enemmän, että ketjut aika pitkälti painaa sitä, että sitä tulosta on saatava siitä muusta myynnistäkin. Lääkkeellähän ei niinkään, se on se perusmyynti siitä, mutta kaikki se muu, mitä on tuolla puolella, kosmetiikkaa ja
1: onko se apto keskittynyt ihan muutamalle siellä vai?
2: Norjassa on 3 suurta apteekkiketjua ja sitten on lisäksi itsenäisten apteekkareiden ketju.
1: Se on niin kuin Suomessa huolta, mutta niin muutama iso. Ja.
2: Kyllä, näin se on, että kun tekin ajoitte tänne päin, niin siinä on 3 kirjaimen pareja aika monta. Mm. Katsotaan nyt, mitä Suomessa tapahtuu sitten, että paljonhan muutoksia on tulossa, että toistaiseksi meillä on hyvä järjestelmä, kun se on yksityisomisteinen ja säädelty, mutta varmasti muutoksia tulee, osittain se vapautuukin nyt sitten. Mikä toisaalta palvelee hyvin sitten pienellä paikkakunnalla. Itse koen sen, että pitää tehdä yhteistyötä, että kun meillä apteekki sulkeutuu 5:00, jos päivittäistä varakauppa tarjoaa jotain akuuttilääkkeitä, sitten särkylääkkeitä tai vatsahoitoa, niin se on sitten.
3: Niin, eikö tämä nyt ole se, että nämä itsehoitolääkkeet, että se on se suunnitelma, että ne nyt sitten saattaisi tulla kauppoihin,
2: niin, eikö vaan? Osittain. Kyllä, no, kyllä niin, rajoitettu siis valikoima.
3: Suhtaudu siihen niin mitenkään negatiivisesti, vaikka sehän vie vähän niin kuin leipää apteekeilta.
2: Se vie kyllä, tietysti varmasti suurilla paikkakunnilla ja se kilpailuhan koveen on kovaa vaan muutenkin. Pienellä paikkakunnalla täytyy, mulle on tärkeää se, että pelata molempien kauppojen kanssa yhteistyölläkin. Mm.
1: Toisaalta kun puhutaan valtakunnallisista asioista, niin pienellä sulukavalla, niin se on varmaan niin kuin hyväkin olla vähän semmoinen asenne, että otetaan mitä sieltä tulee ja eletään sen
2: niin
1: kanssa.
2: Juuri näin kyllä, joo. Aa. Ja pienellä paikkakunnalla kaikki niin kuin yhdessä kun toimitaan, niin se on kaikkien parhaaksi.
1: Käykö täällä mukavaa väkiä?
2: Kyllä, vai mitä tytöt?
1: Mm. Sulukavalaiset niin on mukavaa.
2: Kyllä, ja kesällä sitten on hauska huomata, että nyt on jo tullut kesää sulukavalaisia ja ne lomakausi on alkanut ja ulkomaalaisiakin, että ollaan vähän maailmankartalla.
1: Punkkipihtejä alkaa menemään.
2: No kyllä, joo, tänä vuonna.
3: Niin siis apteekkarihan on yksi niistä ammateista, jonka niin kuin vähän kaikki kylillä tuntee. Opettajat tunnetaan, pappi tunnetaan, kyllä, ja sitten tunnetaan apteekin niin porukat.
2: Joo, kyllä.
3: Joo. No, pitääkö siinä olla vähän niin kuin semmoinen sosiaalinen ihminen itsekin, että tiedätkö sä osaa olla ihmisten kanssa ja jaksaa olla, koska jos on aika paljon tuttuja sitten.
2: Kyllä, joo, ja siis itse tykkää olla asiakkaiden ja kanssa ja haastella, että se on pienellä paikkakunnan etu, ei jonossa, ei ole kukaan puolen jalkaa niin paljon, että mitä sitten kaupungeissa, että kun itse ollut siellä kanssa töissä. Se, että ja mulla on niin kuin juuret on täällä sitten tuolla Partalasaarella. Niin oli ehkä helppo tulla tänne, koska kaikki tuntee nimen, että vaikka itse olen vaan nuorena viettänyt kesiä sitten täällä mummolassa, niin sitten kumminkin se nimi oli ja suku on tuttu.
1: Hyvää kesää teille, sinulle, apteekillesi uudessa paikassa ja vielä tässä vanhassakin paikassa.
3: Hyvää kesää.
2: Ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille ja sulkavalaisille kaikille ja sulkavalaisille. Joo.
0: Oltiinpa me siinä yksimielisiä. Hyvää kesää toivoteltiin oikein 3 suusta. Ja toivotetaan nyt sitten Sulkava-apteekille menestyksekästä muuttourakkaa vielä myös tässä yhteydessä.
4: Lauantaina reissun päällä.
0: Pekka, niin sulta on totuttu kuulemaan tarinoita suomalaisesta elämänmenosta. Tässä tuoretta tavaraa, tuolta se nyt kävelee.

0: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
1: Viestistä kun puhutaan, niin tekee mieli kyllä alkaa kuiskailla, niin kuin tuossakin mainoksessa. Kello 13 Radio Suomi, sieltä alkaa sitten Jukolan tunnelmat kuulua hieman myöhemmin. No jopa sattui. Minäkin olen ollut muuttamassa Sulkavan apteekkia 30 vuotta sitten. Vaimoni oli siellä apteekkarina muutaman vuoden. No jopa sattui Jamppa. Jamppa kirjoittaa, että väki väheni jo silloin Savossa. Ihmisten lääkkeitä myytiin vähemmin silloin, mutta eläinten lääkkeet pitivät firmaa pystyssä. Puhutaan siis 30 vuoden takaisista tapahtumista. Kiitos Jamppa viestistä. Paula Koivuniemi johdattaa nyt uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Karle Gustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Karle 16 Gustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Kuningasparin hääpäivä osuu tänä vuonna juhannusaattoon, joten siksi kultahäitä juhlitaan nyt etuajassa. Juhlapäivän ohjelmassa on hevosajelua Tukholman kaduilla, rakkausteemainen ulkoilmakonsertti sekä iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Päivä kuitenkin alkaa kiitosjumalan palveluksella kuninkaanlinnan kirkossa. Jumalan palvelus alkaa näillä hetkillä ja sitä voi katsoa suorana Ylen verkkosivuilla tai Yle Areenassa. 4 Palestiina-aktivistia on tuomittu Britanniassa yhteensä yli 20 vuoden vankeusrangaistuksiin. Tuomiot liittyvät tapaukseen, jossa aktivistit murtautuivat israelilaisen asevalmistajan tehtaaseen lähellä Bristolia 2024. Aktivistit aiheuttivat tehtaalla lähes 1,4 miljoonan euron vahingot. He kuuluivat Palestine Action-ryhmään, jonka Britannian hallitus on kiistanalaisesti luokitellut terroristijärjestöksi. Täällä meillä eri puolilla maata vietetään tänään Avoimet kylät -tapahtumapäivää. Mukana on yli 500 tapahtumaa. Kyläjuhlia, kesätoreja, kulttuuria, liikuntaa ja lähiruokaa. Tapahtuma nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia.
1: Merja Windia toimitti kello 11 Yle Uutiset.
2: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Siinä Merja kertoi, että Avoimet kylät -tapahtuma vietetään tänään ja juhlistetaan maaseudun mahdollisuuksia. Meillähän on tämä viikon kyläkonsepti tässä lauantaina ohjelmassa ja aika paljon ollaan erilaisissa maaseutukylissä vierailtu puhelimen välityksellä, oltu yhteydessä. Saapa nähdä, miten käy oikein sitten tänään. Ollaanko jossain lähiössä tai kaupunkiympyröissä vai soitellaanko maaseudulle? Se selviää ihan tässä piakkoin. Kuunnellaan pari kappaletta kuitenkin vielä ennen sitä. Reetta Arvila toivottaa hyvää lauantaipäivää kaikille. Lauantaina ohjelma on Homman nimi. Ja nyt Homman nimi on puolestaan Mikko Kuustonen ja Aurora.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Lippu ostoksille. Mutta joo, tässä lauantaina-ohjelmassa on puhuttu siis temppuilevista autoista ja siinä tuli monenmoista autotarinaa. Mä haluan nyt sulkea tuon keskustelun tämmöisellä viestillä, joka oli tämmöinen elokuvallinen. Tän niin kuin näkee sielunsa silmin ja tämä aika hauska. Pikku lyhyt story. Sisko oli saanut vasta ajokortti, eli siellä ei ollut varmaan hirveästi vielä kilometrejä siskolla alla. Lähdettiin Kiuruvedelle vaateostoksille. Maisema on mäkisempää kuin meillä kotipuolessa. No, erään isomäen päällä siskoni ajoi tien reunan ja juoksi katsomaan sieltä autolta, että miten suuri se lasku sinne alas on. Uskaltaako ajaa alas? Ilmeisesti siellä on sitten kuitenkin Kiuruvedelle päästy vaateostoksille ja sitten totuttu tämmöisiin kumpuilivein teihin. Sehän oli pienenä ihan parasta, kun ajettiin jollakin semmoisella soratiellä. Kuusamossa esimerkiksi on hyviä semmoisia kumpuilevia sorateitä. Niin oli ne tietyt kohdat mäestä, kun vaikka mökille ajettiin, että tiesi, että nyt ottaa majan mahan pohjasta. Pikkusen siihen kaasutettiin vielä sillä autolla ja ai että, oli hauskaa. Niin kuin olisi huvipuistoon päässyt. Köyhän miehen huvipuisto. Tuommoiset kumpuilevat tiet. Mutta niin kuin tuossa jo aiemmin sanoin, niin olisi viikon kylän arvontaa vuorossa. Tälle kevätkaudelle toka vikaa kylä arvotaan Ella Langleyn Choosing Texas-kappaleen jälkeen. Lauantaina ohjelma jää siis juhannuksen jälkeen. Olli on vielä tulessa juhannuksena, mutta sitten sen jälkeen niin 8 viikon kesätauvolle.

0: Mäkiset tiet resonoi. Sama muistoretta 70-luvulta Yhdenmäen kohdalla. Isä aina kiihdytti ja kyllä mahan pohjasta tuntui. Ne mäen nyppylät mummin tiellä. Pojat sanoi, että nyt pippeliä huimaa. Ja lietettä pelloilla pidettiin nenästä kiinni.
1: Lauantaina. Viikon kylä.
0: Mulla on paitsi juhlava olo, niin myös vähän helpottunut. Mulla on kevätkauden viimeinen viikon kylä nyt sitten käsillä.
2: Niin, meillä on vielä ensi viikolla, mutta se sitten kaatuu mun päälle.
0: Se on sulle.
2: Joo, aivan totta. Onhan se helpotuskin?
0: No onhan näitä tässä nyt väännetty. Ehkä ihan hyvä huokasta, jos tulisi joku uusi kysymys mieleen tuossa kesäaikana.
2: Aa, viikon vitsi. Tai viikon perinne esine.
0: Ei me nyt aleta muuttaa sitä viikon kylää, mutta mietin sitä, että saisi uusia syttöjä katoa niihin kohtaamisiin niiden viikon kyläläisten kirjeenvaihtajien kanssa.
2: Niin onhan ne ollut nätisti sanottuna standardoitu. Arvotaan. Mä en tiedä vielä mikä on tämän viikon kylä, mutta kohta tiedämme. Hämmästyttävän tasalaatuiselta kuulostava ruletti. Me antaa kuitenkin aina eri numero. Tällä kertaa 65. Me ollaan Jämsässä.
0: Jämsä. Tästäkinhän mä oon vähän haaveillut, että mä sanoin sulle, että pitäisi käydä Jämsässä, mutta ei tarvii edes lähteä, voi soitella.
2: Kyllä me siellä vielä käydäänkin syyskauella, mutta nyt ei olla. Nyt täytyy tyytyä soittamiseen. Mä antaa, oliko sulla viimeksikin joku Keski-Suomen? Ei kun se oli se Hartola, on se ihan eri asia.
0: Se on ihan eri juttu.
2: Nelostie ja Ysitie on ihan eri asia.
0: Aivan eri maailma.
2: Jämsä on muuten hieno, kun siihen kuuluu nykyään kuitenkin Jämsän koskikin. Siellä on paljon, siellä on paljon otettavaa. Katsotaan mitä sieltä löytyy.
0: Teimme parhaamme. Näitä kyliä on ihan mahdottomasti. En tiedä, tuliko ihan joka niemen nokka tähän nyt mukaan, mutta siellä on paljon vaihtoehtoja.
2: 17. Täällä on joukossa aika tuttu jokin, justiinsa kun tietää ton alueen historiaa, niin tämmöiset Länkipohja, Kaipola, Suinula, Halli, minulle ainakin tuttuja kyliä, mutta sitten on kyllä täysin tuntemattomiakin. Ja sitten on harhautuskyliä, kuten Pispala, joka kuulostaa tutulta, mutta
0: ei ole se Pispala.
2: Ei auta soittaa Heikki Salolle, jos tuohon osuuta. Ainahan on hyvä soittaa Heikki Salolle, mutta 17 me lähdetään arpomaan Reetalle viikon kylä. Numero 2 tarkoittaa Juokslahtea. Jotenkin tuttu nimi vai onko?
0: No jos sulla on, voithan sä aina pokalla väittää, että oot
2: eli
0: käynyt.
2: Ei ole sulle tuttu.
0: Ei ole mulle tuttu, mutta vissiin se on siinä Himoksen lähellä, niin Himos on kyllä tuttu. Mä oon opiskellut katon Jyväskylässä, niin on tullut pyörähettyä siinä Himoksella
2: niin,
0: joskus aikana.
2: Sä oot tämän lauantai-tiimin juhlatoimikunnan puheenjohtaja, niin kyllä sä näin Himoksen tiedät. Mutta en mä tiedä, mä just googlaan tämän Juokslahden, että se on siis Ysitien varrella. Ei tää oo mulle tuttu, mutta se on varmasti just hyvä tähän tarkoitukseen, eli viikon kyläksi. Vähän mua jäi harmittaa nuo mun suosikit Länkipohja ja Suinula.
0: No mutta ne jää odottaa sua. Kato joskus, jos tulee Jämsä uudestaan.
2: Terveisiä kaikille siellä. Ja terveisiä juokslahtilaisille. Teillä alkaa ihan kohta kuule lankapuhelin piristä.

0: Enkeleitä näkyi TikTokin kappaleessa Tuuleksi taivaan rantaan. Ja niin vaan ruletti pyörähti taas sen kerran ja viikon kyläksi arpoutui Jämsän Juokslahti. Mennään siis Ysitien varteen Päijänteen rannalle ja puhelimessa on nyt Ismo Reitmaa. Tervepä terve.
1: No hei vaan.
0: Minkälainen lauantai-aamu se siellä on valjennut tai päivä oikeastaan? Eihän tässä nyt enää aamusta kehtaa puhua. Ollaan hyvinkin hereillä, niin minkälainen päivä siellä on Juokslahdella?
1: Täällä on tämmöinen puolipilvinen, kyllä se kesää pukkaa, mutta ei ihan täysillä. Ei. Lepo se ei tule, eikä mitään semmoista.
0: No niin, ootko jo näyttänyt nokkaa ulkona?
1: Kyllä, kyllä. Olen itse asiassa liikenteessä tässä. Menossa katsomaan Suomen kylät, ry-järjestelmää, avoimet kylät tapahtumaan Jämsän toisella laitella.
0: Mihin sä oot matkalla? Pitäähän sitä nyt mainostaa vähän naapurikylät.
1: Länkipohjassa ajattelin poiketa.
0: Länkipohjassa ajattelit poiketa. Siinä on hyvä lauantai-suunnitelma, mutta puhutaan nyt Juokslahdesta. Mikä sun suhde Juokslahteen on? Kauanko sä oot siellä viihtynyt?
1: No tämmöinen uudisasukas, että vajaa 30 vuotta vasta. Ja paluu muuttaa Jämsää oikeastaan siinä kohtaa.
0: Niin justiin. Minkälainen paikka se Juokslahti on? Siinä on pikkusen erikoisiakin piirteitä.
1: Joo, erittäin hyvä asuinpaikka, erittäin hyvällä sijainnilla. Pieni kylä, asukasmäärä tietysti alle 300, että Jyväskylään pääsee puolessa tunnissa Jämsän keskustaan vartissa. Ja Ysitie kulkee ihan vierestä päin ja järvi on ihan rannassa.
0: Mm. Pieni kylä, semmoisia me ollaan paljon oltu yhteydessä. Toki pienempiinkin, kyllähän nyt jo melkein 300 ihmistä on jo ihan niin kuin iso määrä, mutta semmoinen juttu, että teillä on siellä paljon siis lapsia asuu sillä kylällä.
1: Joo, meillä on itse asiassa ihan poikkeuksellisen paljon, että mennään vähän vastavirtaan. Jämsä kaupunkina painii samojen haasteiden kanssa kuin valtaosa Suomen kunnista, mutta Juokslahti tekee poikkeuksen, että lasten ja lapsiperheiden lukumäärä on tässä ydinkylässä pysynyt samana ja jopa väki on sitten keski-ikä nuorentuna.
0: Mm. Minkä verran niitä lapsia on, jos ajatellaan tuommoista vajaan 300 hengen kylää?
1: Neljäsosa on alle 18-vuotiaita suurin piirtein.
0: Mm. No mikä tätä erikoisuutta sitten oikein selittää? Tietenkin olette aika hyvillä pelipaikoilla, mutta onko se vai mikä?
1: Se on varmaan asuinpaikka sitten. Meillä on myöskin poikkeuksellisen hyvä työllisyysaste, niin kyllä kai se houkuttelee sitten ihmisiä asumaan kylässä. Itse asiassa ei siis ole mitään suurempia työnantajia, että enemmän tätä käytetään muualta. Mutta ja voi olla, että Pohjavedessäkin on jotain erikoista.
0: Pohjavedessä jotain erikoista, niinkö?
1: Niin, mahdollisesti.
0: Mahdollisesti.
1: Mutta Juokslahti on aina ollut vähän tällaista, että nuorekas väestö ja nyt voisi hyvä asuinpaikka.
0: Mm. Ja teillä on sikälikin asiat hyviä, että teillä on siis monesta muusta kylästä poiketen niin oma koulu ja oliko teillä päiväkotiikin?
1: Koulu ja päiväkoti samassa rakennuksessa. Koulua täällä on itse asiassa pidetty tänä vuonna. Taitaa tulla 135 vuotta yhtä jaksisti täyteen, että alkaa olla Suomen vanhimpia kyläkouluja tai lähikouluja.
0: No, minkälainen rakennus teillä siellä on? Ette varmaan enää siinä 135-vuotiaassa pytingissä ole koulutoiminta.
1: Ei ole jo. Koulu alkoi yhden talon pirtissä, mutta tämä on 50-luvulla rakennettu terve rakennus ja tilava. Ainakin tälle porukalle siellä nyt on oppilaita ollut 50 viime vuonna ja sitten päiväkoti on ihan ääriämmöten täynnä, että siellä on päälle 20 lasta muistaakseni.
0: Mm. No tuossa me jo Ollin kanssa mietittiin, että se himo saa aina aika sinne lähelle ja Ysitie tosiaan halkoo sitä Juokslahtia, siinä varrella se on. Varmaan moni on siitä ajellut ohi, mutta en tiedä onko painanut jarrua. Miksi kannattaisi painaa jarrua Juokslahdella?
1: No nyt kun itse asiassa tänään on myöskin suomalaisen saunan päivä, jota vietetään, niin ehdottomasti Juokslahdessa kannattaa painaa jarrua Saunakylän kohdalla. Saunakylä on aivan uniikki nähtävyys. Siellä on historiallisia savusaunoja ja niistä lähes 20 on itse asiassa aktiivikäytössä. Se ei ole mikään ulkoilmamuseo eikä rakennusmuseo. Tänäänkin siellä on sadoittain ihmisiä saunomassa.
0: Onko se ihan tavallista vai että siellä ihan sadoittain on ihmisiä saunomassa vai houkuttaako tuo nimenomaan tuo saunapäivä? Kuulostaa niin kuin aika isolta määrältä ihmisiä saunomassa.
1: varmaan tänään on tavallista enemmän, mutta kyllä ihan lauantaisaunoissa, niin kyllä siellä varmaan 200-300 ihmistä käy joka tapauksessa toukokuusta syyskuulle. Keskellä kesää tietysti eniten ja tapahtumapäivinä varsinkin.
0: Kuulostaa hauskalta paikalta, eli siis erilaisia savusaunoja. Mistä ne

0: ja toimintaa pyörittää oma yhdistyksensä. Tämä ei ole siis kyllä yhdistyksen toimintaa, vaan sitä pyörittää oma yhdistys nimeltä Suomen saunakulttuuri. Siellä tehdään harvinaisen aktiivista talkootyötä isolla porukalla. Se pyörii käytännössä täysin talkoopuolet, niin sekä rakentaminen että sitten saunojen, saunatoiminnan pyörittäminen.
1: Kuulostaa komealta. Ismo Reitmaa, mä päästä sut nyt jatkamaan matkaa sinne Länkipohjaan. Sinnehän sä olit matkalla.
0: Ei muuta kuin kiitoksia. Sinne ollaan matkalla, että kiitos. Hyvää lauantaipäivää jatkoa ja tulkaa ihmeessä käymään Jämsän juoksulla, jos pääsitte.
1: No ilman muuta. Nyt sitä jarrua on painettava. Sauna kylää ihmettelemään.
0: No niin.
1: Heippa. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Lauantaina. Viikon kylä.

Vieno pyyntö siinä Samuli Putrolla, älä sammu aurinko. Hauska sattuma, että tuolla Juokslahdessa on tosiaan toi hieno saunakylä, jossa siis tänäkin iltana pääsee saunomaan erilaisiin savusaunoihin. Koska niin kuin tuossa Ismo Reitmaa sanoi, niin tänään vietetään suomalaisen saunan päivää. Kesäkuun toinen lauantai on perinteisesti ollut tuo aika ja nyt sitten taas 13. päivä kesäkuuta on tänään. Ja mitä, onko niitä saunoja nyt se joku 3 miljoonaa kappaletta Suomessa? Siinä on millä saunoa. Saunakulttuuri, löylyn perinne, sitä nyt juhlitaan sitten tänään. Omat löylythän on aina parhaat löylyt. Viime viikonloppuna olin mökillä ja siellä kävi paljon vieraita ja tietysti saunottiin. Musta se on aika liikuttava se perinne tai tapa, oikein etiketti, että pitää kehua, kun menee vieraaseen saunaan, niin niitä löylyjä. Ihan ehdottomasti kuuluu asiaa. Aina kehutaan, että nyt on hyvät löylyt. Ja jos ei vieras älyä itse kehua, niin sit voi itse aloittaa sen. Alkaa kehututtamaan niitä löylyjä. Eikö se ole hyvät löylyt? Juu, on tosi hyvät. Oikein on happirikasta ja sopivan kosteeta. Semmoisiahan ne hyvät löylyt monesti on. Joko siellä joku on käynyt päiväsaunassa tälle lauantaille? Sieltäisi käydä. Pitäisi itsekin ehkä suunnitella semmoista, kun tästä lauantaina urakasta irtoaa. Ei muuta kuin kaikki saunomaa. Anssi Kelan puistossa soi nyt, kun kello on 11.35.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Saunat on hyvinkin lämminnyt jo tälle aamulle. Säästää sähköäkin. On vähän halvempaa kävästä sähkösaunassa. Höpsistä pussi ja pussin suu kiinni. Oma pikkuinen pihasauna on tietenkin maailman paras. No tietenkin. Se on justiinsa näin, että se oma sauna on aina ihan paras. Ja Hande Nurmijärveltä kirjoittaa, että tulipa aikoinaan saunottaa kolmivuorotyössä yövuoron lopuksi sitten nukkumaan. Sauna toimii tämmöisessäkin tapauksessa hyvin. Ja siellä on lämmitelty pihasaunaa illalla ja teemme oikeat, eikö illalla aikovat lämmittää pihasauna ja aika, että oikeat vastat tehdään. Ja niillä sitten pieksämme ittiämme jääpi kuule ihohon hyvä tuoksu, uskotaan. Rodeon kilistellään kyyneleitä, kuunnellaan ja sitten minä ja Olli pureudutaan Kansanradion pariin.

0: lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Nyt oli sellainen tilanne, että Kansanradion pätkää ihan tässä liipasimella, eli ei aleta nyt janaamaan. Käykö se sulle? Eikö sä sano mitään?
2: Joo, ihan tehdä ihan niin kuin sä haluat.

0: pyydän armoa semmoisen asian, että saataisiko nyt jotain järkeä tähän, että kun MTV3:lta tulee ruokaohjeita, niin luuleeko ne aivan oikeasti, että suomalainen nainen ja mies, kun se laittaa ruokaa, se on idiootti. Hyvänen aika, annetaan perunan keittoohjeita. Eikö jokainen meistä osaa keittää perunoita? Tämä koski uusia perunoita, kun oli yhtenä päivänä. Ja sitten se, että jos nyt joskus ihmiseltä tulee semmoinen lämpsäys, että sieltä osaakaan panet erreyksissä kylmään veteen uudet perunat. Kaataako se tämän maan? Heidän mielestään se kaataa. On aivan käsittämätöntä tämmöinen touhu. Ja sitten Raparterista oli perjantaina. Kuka tekee Raparterin lehdestä Raparteripirkkaa? Älyhoi. Eihän se nyt ole mahdollista. Noniin. Ja sitten vielä yksi asia tästä ruoanlaitosta. Mitä varten sinä päivänä, kun on joku juhlapäivä, annetaan ruokaohje, äitien tai joku tarjoiluohje, äitien päivänä annettiin, että tällaista voi tehdä äitien päivänä. No lähden nyt kesken äitien päivä onnittelujen kauppaan juoksemaan ja hakemaan tavaraa, että sä pystyt tämmöisen herkun tekemään äidille.
1: Tämähän oli ihan vanhan liiton ehtaa kansanradiotavaraa.
2: Niin, ja tuommoille esitetty oikein niin kuin intohimolla. Muakin nauratti, niin kuin Lassiakin nauratti.
1: Joo, sanan käyttäjä oli hyvä. Ja ihan siis hyviä pointteja. Ei kai siinä tietenkään mitään pahaa, jos annetaan itsestään selviä neuvoja television ruokaohjeissa, koska kai sitä tehdään niin kuin tavallaan sen taitamattomimman kokin eikä taitavimman kokin ehdoilla.
2: Niin, tavallaanhan meidänkin työssä on vähän semmoisia piirteitä.
1: Millä lailla?
2: No sitä mä tarkoitan, että jos on vaikka liukas keli, mehän kerrotaan, että nyt on liukasta. Mutta sitten se, että alkaa aina varoittelee jostain turvaväleistä ja takasumun valoista. Kyllähän ne niinku tavallaan varmaan ihmisillä tiedossa on, jos on liukasta, niin miten toimitaan. Mutta me aina niistä muistutetaan.
1: Hyvää niistä on sanoa. Ei niistä, ei niistä voi liikaa sanoa. Ihan niin kuin ei siitäkään voi, että uudet perunat niin ei kylmään vetteen, vaan kuumaan. Niinpä eikä se oli.
2: Kylmään vetteen ei uusia perunoita. Joo, niin, joo.
1: Jos puhutaan television ruokaohjelmista, jota mä kyllä aika vähän nykyään katson, mutta lapsena katsoin, koska katsoin kaiken, mitä televisiossa on. Niin sehän on muuttunut ihan älyttömästi niistä ajoista semmoiseksi tapahtumalliseksi. Se on niinku showta, että jos ajattelee joku Patakakkonen, mikä tuli mun lapsuunsa, Jaakko Kolmonen, Kokkaskasviksi.
2: Mitkä ne oli ne Oulun kaverit?
1: No se oli vähän myöhemmin. Se oliko se Hakupalat vai Makupalat?
2: Pekkala. Joo.
1: Niin, no näissäkin on jo eroa, koska siis Jaakko Kolmosella oli agenda, siis tämmöisen terveellisimmän ruoan agenda, että ihmisten pitää syödä terveellisemmin. Nämä Oulun mahakkaat pojat, niin niillä oli sitten enemmän semmoinen, että naatitaan.
2: Niin, ja sitten jos mennään vielä pidemmälle, että miten on muuttunut, kun just Instagramhan on ihan loputon reseptien lähde, ne on leikattu kuule silleen, niin kuin tuossa heitetään herneet salaattiin ja tuolta tulee sitten joku crème fraîche, ja se on semmoista ihan erityyppistä. Mutta sitä mä sitten mietin kyllä myös, että kun niille taitamattomien mukaan niin kuin mennään, että neuvotaan siinä perunankeitossakin, että mahtaako se taitamattomin kuitenkaan nyt sitten alkaa yhtäkkiä kokkaamaan. Että jos ei se ole eläissään keittänyt perunoita, niin mahtaakohan se nyt sitten yhtäkkiä alkaa niitä keittelemään. Että onko ne kuitenkin sitten vähän niin kuin suunnattu ihmisille, jotka kokkaa. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Että
1: musta tuntuu, että tämä televisio-ohjelmat on suunnattu aika lailla semmoiselle ihmiselle, joka tuossakin tapauksessa, niin eihän se nyt ole keittiöala ihmiselle, eikä varsinkaan semmoiselle, joka ei ole keittiöstä kiinnostunut, vaan se on semmoiselle, joka kahtoo televisiota, joka istuu sohovalla ja kahtoo illalla televisiota. Ja se ei ole missään nimessä mikään erikoisohjelma, joku ruutulippu, moottoriurheilu erikoisohjelma. Se on ihan vaan semmoiselle jollekin tyypille, että se voi jotakin kahtua, että sen tarvitse kahtua niin kuin
2: seinää.
1: Niin.
2: Mutta onhan siinä myös se, että varmaan aika moni, vaikka itse kokkaiskaan, niin tykkää katsoa ruokavideoita tai ruoan kokkausjuttuja. Esimerkiksi mä itse, kyllä mä nyt ruokaakin laitan, mutta mustahan ihana tämmöisenä
1: Herkkusuuna.
2: Niin katsoa, kun tehdään ruokaa ja fiilistellä ja olla siinä mukana sille, että miltähän se tuokin mahtaa maistua. Pitäispä tehdä itsekin.
1: Niin.
2: Ei jää tekemättä, mutta mukava seurata.
1: Raparperi olisiko osannut käyttää varret etkä lehti?
2: No kyllä mä sen verran monesti olen tehnyt raparperipiirakkaa. että kyllä äiti on pitänyt huolen siitä, että oikein tehdään raparperipirkka. Niin tota.
1: Toi oli musta hyvä tuo, että äitienpäivänä aivan turha puhua, että mitä äidille laitetaan.
2: No miten se meidän kakkuohjelma, kun me koristeltiin lakkiaisena kakkua. No. Mutta sehän oli ajateltu koko
1: kesän valmistujaiset ja muu. Tulehan niitä äitejä uusia ja lakkiaisia uusia. Ja näin.
2: Syntymäpäiviä.
1: Sitä paitsi ei tämä niin vakavaa ole. Et ihmiset, mitä mä nyt tiedän niin ohjelmien tekemisestä, niin ihmiset vaan tekee jotakin ohjelmia sinne radioihin ja televisioihin ja ennen kuin mieti ihan kaikkia juttuja samalla, kun ne tekee niitä. Ja ne on tyytyväisiä, että sieltä tulee jotakin ja suuri osa kuuntelijoista ja katselijoista on varmaan tyytyväisiä kanssa. Että ne, jotka ei ole, niin ne soittaa kansanradioon ja hyvä niin.
2: Niin, ja kyllä mä nyt ymmärrän sen turhautumisen, että jos siinä oikein pitkäpiimäisesti selostetaan perunankeitosta, niin kyllä se saattaa vähän kyllästyttää.
1: No niin, perunat tulille.

Bryan Adams, Please Forgive Me. Kyllä, kyllä, annetaan anteeksi. Mutta siis tuo perunankeitto-homma, menikö se mulle ja Ollillakin jo sekasi? Täällä siis kirjoitetaan WhatsAppissa, että uudet perunat ehdottomasti kevyesti kiehuvaan veteen. Joo, vanhat perunat kylmään veteen, näin se siis menee. Ja ei ainakaan näin niin kuin Ulla kirjoittaa. Äiti kertoi nuoruudestaan yhdestä tytöstä, joka oli mennyt naimisiin eikä ollut kokkailu. Mies oli ulos lähtiessään sanonut, että kai sen tämä perunat osaa keittää. No oli keittänyt, mutta ilman vettä. Näinkin voi siis käydä. Mutta tässä vaiheessa nyt sitten yhteydenotot Kansanradioon. 0800 154 64, sinne voi soitella. Ja huomenna sitten siellä on ihmisvastaaja myös paikalla. Mukavat viikonlopun jatkot omasta puolestani kaikille. Retta Arvila nyt sitten vaikenee. Mamba pitää huolen siitä, että musiikkia riittää uutisia asti. Puolen päivän uutisia 4 minuutin kuluttua. Valokuvia tässä. Moikka kaikille.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Suojelupoliisi varoittaa datakeskuksiin liittyvistä riskeistä. Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki sanoo STT:lle, että autoritaarisilla valtioilla on mahdollisuus kybervakoiluun, koska omistuksia voidaan peitellä monimutkaisten järjestelyiden taakse. Niiden tavoitteena voi olla pääsy datakeskuksissa säilytettävään dataan. Kivimäki huomauttaa, että datakeskusten perustaminen ei vaadi Suomessa lupaa ja viranomaiset saavat suunnitelmista tietoa usein myöhään. Hänen mukaansa lausuntokierroksella oleva sijoituslupalaki auttaisi torjumaan datakeskuksiin liittyviä riskejä. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon. Tämä käy ilmi Suomen yrittäjien kyselystä, johon vastasi noin 1000 henkilöä. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 ammattiliittoon kertoi kuuluvansa 65% vastanneista. Kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistui vuoden vaihteessa. Tätä kannatti vain 1/4 kyselyyn vastanneesta. EU:n uusi maahanmuuttopaketti on tullut voimaan. Ensimmäistä kertaa EU:lla on yhtenäinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Asiantuntija pitää vielä epäselvänä, miten yhtenäisesti EU lopulta toimii. Paula Vileen.
1: EU:n sisä- ja maahanmuuttoministerit kokoontuivat eilen puheenjohtajamaa Kyproksen johdolla Nikosiassa. Asialistalla oli juhlistaa EU:n yhteisen maahanmuuttopaketin voimaantuloa. EU:n sisä- ja muuttoliikeasioista vastaava komissaari Magnus Brunner iloitsi, että ensimmäistä kertaa EU:lla on yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka.
2: Aber es ist zum ersten Mal, dass Europa eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik hat.
1: Brunnerin mukaan askel on merkittävä. EU:n maahanmuuttopaktin pitäisi muun muassa ehkäistä laitonta maahantuloa, nopeuttaa raja- ja turvapaikkamenettelyjä sekä jakaa jäsenmaiden kesken tasaisemmin vastuuta turvapaikanhakijoista. Maahanmuuttokysymyksiin erikoistunut professori Arjen Lerkes Rotterdamin Erasmus-yliopistosta Alankomaista arvioi, että poliittinen ilmapiiri pohjoisissa ja läntisissä jäsenmaissa on kuitenkin sellainen, että mieluummin maksetaan rahaa jollekin toiselle kuin otetaan itse vastaan turvapaikanhakijoita.
3: The rich countries in the north and the west are buying off.
1: Professori Lerkes sanoo toivovansa, että EU-maiden yhteistyö onnistuu, mutta jatkaa, ettei ole kovin optimistinen.
3: I would hope that the European collaboration could be successful, but I'm not very optimistic.
0: Ja tästä aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja huomenna Radio Suomessa kello 13.15. Libanonissa Israel on jatkanut iskuja maan eteläosaan, kertoo Libanonin valtiollinen media. Ennen iskuja Israelin armeija kehotti ihmisiä jättämään kotinsa yli 20 asutuskeskuksessa. Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Karle Gustavin ja kuningatar Silvian kultahäitä. Juhlapäivä on alkanut kiitos Jumalan palveluksella kuninkaan linnan kirkossa, johon alkoi saapua väkeä noin tunti sitten. Karle 16 Gustav ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Kuningasparin hääpäivä osuu tänä vuonna juhannusaattoon, joten siksi kultahäitä juhlitaan nyt etuajassa. Juhlapäivän ohjelmassa on myös hevosajelua Tukholman kaduilla, rakkausteemainen ulkoilmakonsertti sekä iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Juhlapäivää voi seurata suorana Ylen verkkosivuilla ja Yle Areenassa. Ja sitten vielä säätietoja. Suomeen leviää sateita kaakosta. Idässä voi myös ukkostaa. Lämpötila on 13-22 astetta. Monin paikoin on varoituksia kovista tuulenpuuskista ja Suomenlahdella varoitetaan aamuyöllä kovasta tuulesta.
4: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Jalkapallon MM-kisoissa isäntämaa Yhdysvallat kukisti Paraguayn lukemin 4-1. Yhdysvaltojen riemuvoittoa olivat todistamassa paikan päällä Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.
5: Los Angelesin stadion loppuvihellys on juuri tullut ja yleisö on seonnut onnesta. USA voittaa Paraguayn 4-1. Käsittämätön esitys. Mitä me Ato just nähtiin?
6: USA ensimmäinen jakso erittäin vahva, pystyi viemään palloa boksiin toistuvasti ja rakentaa maalitilanteet. Olisi voinut tulla enemmänkin maaleja ekalla jaksolla, mutta erittäin energinen, aktiivinen ja kollektiivinen USA nähtiin.
5: USA-argentinalaisvalmentaja Mauricio Pochettino sanoi ennen turnausta, että pitää voittaa maailmanmestaruus ja valloittaa yhdysvaltalaisten sydämet. Vaikuttaako se nyt vähemmän hullulta noilla puheilla?
6: Ainakin tänään nähtiin sanojen päälle vielä tekoja. Se, mihin tämä riittää, liian aikaista sanoa, mutta ainakin mun papereissa USA nosti osakkeitaan kovasti ja katsotaan, mitä turnaus tuo tullessa.
5: Niin, sanoit äsken, että voi voittaa kenet vaan.
6: Voi voittaa kenet vaan yksittäisessä ottelussa tällaisella esityksellä.
4: Eilisen toisessa ottelussa Kanada tasasi pisteet Bosnia-Herzegovinan kanssa maalein 1-1. Kisat jatkuvat tänään Katarin ja Sveitsin välisellä otatuksella kello 22 ja ensi yönä pelataan yhteensä 4 ottelua. Suomen Miko Lampinen kiskaisi Yhdysvaltojen yliopistomestaruuskisojen kiekon heitossa oman ennätyksensä 61-89. Sillä irtosi 8. sija. Sitten suunnistuksessa juostaan tänä viikonloppuna Jukolan viesti ja Venlojen viesti, joita voi seurata TV2, Areenassa ja radiossa. Venlojen viestin televisiolähetys kello 13.15, Jukolan viestin puolestaan kello 22.45.
7: Urheiluradion toimitti Eren Gyrler ja häntä ennen kello 12 Yle Uutiset. Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 7:12. Radio Suomen viikonloppu käynnissä. Kata Salaspuro on ääni korvissasi. Ja tänäänhän on vähän poikkeuksellinen lauantai-päivä nimittäin. Tavallisen lauantai-ohjelmiston asemesta tänään seurataan Venlojen viestiä tuossa tunnin kuluttua. Eli kello 13 uutisten jälkeen siirrytään Kotkaan seuraamaan suunnistuksen kotimaista suurtapahtumaa. Ja tässä kohtaa vinkkaan lukuvinkiksi Ylen verkkosivuilta ja Ylen sovelluksesta löytyvän artikkelin, joka liittyy juurikin Jukola-viikonloppuun. Täällä on hyviä kysymyksiä tai tämmöinen vähän niin kuin usein kysyttyjen kysymysten vastausjuttu. Eli Kotka-Jukola kilpaillaan tänä viikonloppuna Kymin lentokentän ympäristössä. Ja sitten täällä on tämmöisiä kysymyksiä, kuten että ketkä ovat ennakkosuosikkeja, minkälainen maasto siellä on, miten hajonnat toimivat,

miksi vain miehet juoksevat yöllä? Tämä oli mustakin kiinnostava. Naiset on kuitenkin olleet mukana jo ensimmäisen kerran vuonna 1951 ja sitten kolmella osuudella Vellojen viesti juostiin ensimmäistä kertaa vuonna 1978 ja 3 vuotta myöhemmin sitten mukaan tuli 4. osuus, eli mikään ihan tuore lisäys tämä ei repertuaariin ole, mutta edelleen se toimii niin, että Venlat juoksee päivällä ja miehet sitten yöllä. Ja sitten tietysti kysymys luonnosta, että mitä se luonto siitä tykkää, että siellä tuhannet jalat sitä kuluttaa metsässä. Ja miten pääsen mukaan? Tämmöisiä kysymyksiä ja niihin vastauksia löytyy Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi. Lauantain musiikissa meitä kuljettaa eteenpäin Maija Vilkkumaa, Hiuksissa hiekkaa.

0: Oi, mikä aikamatka vuosituhannen vaihteeseen tämä kappale olikaan. Hiuksissa hiekkaa asialla Maija Vilkkumaa ja ilmestymisvuosi tälle kappaleelle siis 1999. Siitä on jo kotvanen. Tuossa äsken sanoin, että tänään on jännittävä päivä, sillä Jukolan viesti alkaa ensin Venlojen viestillä tuossa 13 uutisten jälkeen. Tällä taajuudella kuunnellaan sitä myöskin ja sitten yöllä juoksevat miehet, eli se varsinainen Jukola on sitten silloin. Tänään on myöskin jännittävä viikonloppu sen vuoksi, että Belgiassa pelataan parhaillaan rollerderby-nimisen urheilulajin Euroopan mestaruuksista. Siellä on jaossa maailmanmestaruuskisoihin tiketti. Tai ei ole sillä tavalla maailmanmestaruuskisat, että siellä ei ole noita maajoukkueita, vaan seurajoukkueet pelaavat. Mutta siellä on yksi suomalainen joukkue myöskin pelaamassa, Helsinki Roller Derby. Ja minä otan huomenna sitten puhelua yhdelle pelaajalle. Jutellaan vähän siitä, että miten turnaus on mennyt ja ovatko he päässeet siellä tavoitteisiinsa. Ja kuka siellä nyt leimaa sitten sen champsi-tiketin. Siitä siis huomenna kello 15 jälkeen. Sen verran tässä varmaan voi puffailla jo huomistakin.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

viva e a vorvetta va e tu va. Marata violita e jatko osan sen. Valat perheen juhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Sivellin veto, ja se on Knipin uusi sinkku, joka entelee uutta samannimistä levyä, joka vielä tänä vuonna ilmestyy. Tähän kappaleeseen liittyy kiinnostava tarina. Hän itse on kertonut tästä kappaleesta näin. Kerran vuosia sitten satuin kävelemään jonkun elektroniikkakaupan ohi, jonka ikkunassa oli paljon telkkareita, ja ilmeisesti joku Ylen kanava oli päällä. Sama mustavalkoinen filmi jokaisessa telkkarissa. Kuvassa oli isäni ja äitini, jotka, jos muistan oikein, puhuivat kameralle. Tämä oli ainoa kerta, kun olen nähnyt isästäni liikkuvaa kuvaa. Äidistäkään en montaa pätkää ollut nähnyt, vaikka hän esiintyikin 60-luvulla elokuvissa. Tässä tietysti taustatietona on hyvä tietää se, että Knipin isä kuoli vuonna 1976, kun Knipi itse oli 4-vuotias. Sangen koskettava juttu. Tuo löytyi Soundin sivuilta. Kyllä vaan. Tämä on Return to Innocence. Radio Suomen viikonloppua kuuntelet, kello on 18 minuuttia yli 12.

Kyllä, se on sen kappaleen nimi. Return to Innocence, sen sitten Enigma. Tämä puolestaan on Jonna Tervomaa. Suunnilleen samoihin aikoihin ajoittuu tämä kappale kuin tuo edellinenkin 90-luvulle. Yhtä en saa.

Jonna Tervomaa, yhtään saa. Sanoin, että tämäkin oli 90-luvulta tämä kappale, mikä paljastaa jotain omasta iästäni. No ehkä se ei paljasta, mutta siis muistan tämän omasta nuoruudestani. Ja tämä liittyy nyt seuraavaan spiikkiin siten, että 13.6. on tämän päivän numero. Ja tämä on merkkipäivä turvavyön käytölle, nimittäin vuonna 1975 Suomessa turvavyön käyttö tuli pakolliseksi henkilöautojen etupenkillä. Ja tämä on siis sikäli kiinnostavaa, että muistan itsekin omasta lapsuudestani, joka on siis ehkä noin 10 vuotta tämän kyseisen tapahtuman jälkeen, eli vuoden 75 jälkeen, että silloin saattoi olla niin kuin takapenkillä vielä lapset istua niin, että, tai siis no aikuisetkin, että ei tarvinnut olla turvavöitä kiinni, eikä kaikissa autoissa itse asiassa edes ollut takapenkillä turvavöitä. Ja mäkin muistan, että meilläkin oli kotona semmoinen, että jos ajettiin joku ihan lyhyt matka joku tyyliin lähikaupasta kotiin tai kiskalta kotiin tai joku tämmöinen, niin silloin saattoi olla niin, että ei tarvinnut laittaa sitten siksi ajaksi turvavöitä siellä takana päälle. Ja tämä oli siis täysin sallittua, se ei ollut pakollista vielä siinä vaiheessa. Nyt se tuntuu ihan siis esihistorialliselta. Ajatelkaa, että istuisi autossa ilman turvavöitä. Miksi tekisi niin? Minkä takia haluaisi riskeerata elämänsä, kun se on niin helppo laittaa kiinni? Ja sillä tavalla vähän pystyy säilyttämään sitä paremmin. Niin ne ajat muuttuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä soi artisti nimeltä Holly Humberstone. Kappale on To Love Somebody.

Holly Humberstone to love somebody. Holly Humberstone kirjoitti tämän kappaleen vastineena erään siskonsa tuskalliseen eroon. Ilmeisesti hänellä on siis useampi sisar ja yksi heistä erosi ja se oli hyvin kivuliasta ja se antoi sitten Holly Humberstonelle innoituksen kirjoittaa tuo kappale. Kuka pysäyttäisi kellot laulaa suurlähettiläät, kun se tosielämän kello on 12.31? Lauantai on päivä 13.6. ja sinä kuuntelet Radio Suomea. Mukavaa, kun oot siellä kuulolla.

pysäyttäisi kellot, kyselee suurlähettiläät. Mä puhuin ennen kappaletta siitä, että kuinka vuonna 1975 tänä kyseisenä päivänä turvavyön käyttö tuli pakolliseksi henkilöautojen etupenkeillä ja mainitsin, että olen itsekin takapenkillä lapsena matkustanut ilman turvavyötä eikä kaikissa autoissa niitä edes olekaan. Eräs kuulija, eli Mikko lähetti viestin, että kun kävi selville, että Englannin kuninkaallisilla oli erityisvapauksia, heidän autoistaan oli kytketty turvavyöhälytys pois päältä. Ajattelin, että ehkä kaikki eivät sitä tarvitsekaan. Sitä se vuosisatainen aristokraattinen sisäsiittoisuus teettää. Tämä on mun mielestä loistava esimerkki siitä, että kaikki etuoikeudet ei ole ehkä, tai niitä ei ehkä kannata käyttää ihan siis kaikella mahdollisella tavalla. Tässä on The Course. What can I do? No laita se turvavyö.

0: The course, what can I do?
1: Kello on sen verran, että 4,5 minuuttia sitten mennään tuoreimpien säätietojen pariin. Sitä ennen keritään vielä kuunnella musiikkiakin.
2: Minähän olen diskosukupolvea. Mä oon sen sanonut, että koreografiset juuret on diskossa. Meitä oli muutamia just balettilaisia, kun nuorena jakso, niin on sitä joskus 4 tanssittu ja sitten mentu aamupunnissa.
3: Näin muistelee yksi Suomen valovoimaisimmista balettitanssijoista Minna Tervamäki. Hänet kiinnitettiin Kansallisbalettiin 40 vuotta sitten ja syksyllä on vuorossa 40-vuotis taiteilijajuhla sekä eläväkerta.
4: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
1: Vielä ennen merisäätietoja Olavi Uusivirta. Rakastan teitä kaikkia.

12.45 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue leviää Suomeen kaakosta, tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan itäosassa pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Aamusta alkaen sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-19 ja yön alin 10-15 astetta. Idän ja pohjoisen välinen tuuli voimistuu vähitellen huomenna etelänpuoleista tuulta. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, myöhemmin iltapäivällä tai illalla idästä alkaen monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-22 astetta, huomenna alempi, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tuulta, illalla pohjoisen ja idän välinen tuuli voimistuu vähitellen, huomenna etelässä puuskaista etelätuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja pohjoisessa sadekuuroja, illalla osin selkenevää ja poutaa, aamulla etelästä alkaen pilvistyvää ja sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-19 astetta, huomenna alempi ja yön alin 5-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta, illalla tuuli heikkenee. Aamulla voimistuu koillisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa etelätuuli on voimakasta yöllä ja aamulla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa koillistuuli on voimakasta yöllä ja aamulla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa koillistuuli on voimakasta aamulla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sitten ennakkovaroitukset. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi esiintyä maanantaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa voimakkaan etelätuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa voimakkaan koillistuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa voimakkaan koillistuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa pohjoisen ja koillisen välisen myrskyn todennäköisyys on 20% sunnuntaina. Selkämeren eteläosassa kovan etelätuulen todennäköisyys on 40% sunnuntaina. Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä kovan lännen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 40% sunnuntaina. Perämerellä kovan pohjoisen ja koillisen välisen tuulen todennäköisyys on 40% sunnuntaina. Sunnuntaina kovan aallokon todennäköisyys on 20% Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa. Merkittävä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä. Sunnuntaina kohtalaisen aallokon todennäköisyys on 40% Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa. Merkittävä aallonkorkeus voi ylittää 2,5 metriä. Sitten Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat enimmäkseen vähäisiä maan pohjoisosissa. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa, kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa myrskyvaroituksella. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku. Pohjoisen ja koillisen välistä myrskyä aamupäivällä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, etelätuulta keskipäivällä 19 metriä sekunnissa.
Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamulla ja aamupäivällä 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta aamupäivällä 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä ja aamulla 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy aamupäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Norjassa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Korkeapaine vahvistuu maan keskiosaan. Uusi matalapaine saapuu Suomenlahden itäosaan yöllä Kaakosta. Odotettavissa huomiseen puoleen päivään asti. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 2–6 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta, aamulla etelän ja lounaan välistä tuulta 11–15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta keskipäivällä 6–10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aamuyöllä 4–8 ylimmillään 12 ja aamupäivällä 7–11 ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää kaakon puoleista tuulta aluksi 4–8 metriä sekunnissa, yöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteistuulta aamuyöllä 4–8 ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamupäivällä 10–14 ja ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aamuyöllä 4–8, aamupäivällä 7–11 ja ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Aamuyöllä pohjoistuulta 5–9, aamulla 10–14 ja aamupäivällä ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Illalla luoteen puoleista tuulta, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 3–7, aamupäivällä 14–18 ja ylimmillään 21 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muutoin hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 4–8 metriä sekunnissa, illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 3–7, aamupäivällä 12–16 ja ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 2–4 ja illasta alkaen 6–10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, aamulla etelätuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12, Haapasaari lämpötila plus 13 astetta, tuulta pohjoisluoteesta 4 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 14, pohjoisluode 2, heikkoa vesisadetta 19. Orrengrund 13, pohjoinen 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsi 2, Kalbodegrund 13, luode 3. Itätoukki 13, itä 1, Harmaja 13, etelälounas 1, tihkusadetta 17. Mäkiluoto 13, kaakko 1, Bogashär 13, eteläkaakko 2, pilvistä 24. Hanko Tulliniemi 15, itä 3, Russarö 14, itä 2, Venö 16, kaakko 3, Uuttöö 15, eteläkaakko 3, melkein pilvistä 26. Rajakari 15, etelälounas 4, Fagerholm 15, kaakko 4, Vilsanti 16, etelälounas 2, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, eteläkaakko 5, puoli pilvistä yli 20. Nyham 14, kaakko 5, selkeää 20. Märket 13, kaakko 7, Isokari 14, eteläkaakko 5, selkeää 18.
Kylmäpihlaja 18, Itäkaakko 4, puoli pilvistä 20. Tahkoluoto 16, lounas 2, selkeää 41, Selgrynd 17, etelälounas 6, selkeää 39. Bredskäret 13, etelälounas 8, Strömmingsbådan 12, etelä 6. Valassaaret 16, etelälounas 5, Kallan 13, länsilounas 4. Tankar 14, länsilounas 3, selkeää 46. Ulkokalla 12, lounas 5, Nahkiainen 12, länsilounas 7. Raahe 14, länsilounas 5, selkeää 20. Oulu Vihreä saari 17, etelä 3, yli 20. Marjaniemi 14, lounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, etelä 8 ja Ajos lämpötila 13 astetta plussan puolella, tuulta etelästä 6 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 11 senttimetriä, Oulu plus 9, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 3, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 4, Rauma miinus 3, Turku miinus 9, Föglö miinus 7, Hanko miinus 11 ja Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.

Kuopio ja Mikkelissä tarkempi paikka oli Visulahden eteläinen liittymä 28. Siis tilanne ohi, tie 5, Mikkeli. Lauantai-päivää eletään, kello on 1:03, eli tasan 1 uutisia, ja sen jälkeen siirretään lähetys Kotkaan, jossa on alkamassa Jukolan viestin Venlojen osuus. Eli sieltä sitten seuraavat tunnit tulee lähetystä. Vielä ennen uutisia keritään kuunnella. Rauli Badding, Somerjoen paratiisi.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suojelupoliisi varoittaa datakeskuksiin liittyvistä riskeistä. Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki sanoo STT:lle, että autoritaarisilla valtioilla on mahdollisuus kybervakoiluun, koska omistuksia voidaan peitellä monimutkaisten järjestelyjen taakse. Kivimäki huomauttaa, että datakeskusten perustaminen ei vaadi Suomessa lupaa ja viranomaiset saavat suunnitelmista tietoa usein myöhään. Hänen mukaansa lausuntokierroksella oleva sijoituslupalaki auttaisi torjumaan datakeskuksiin liittyviä riskejä. Ylen MOT-ohjelman salakuvaamassa somalialaisessa kurinpitolaitoksessa syttyi tulipalo huhtikuussa. Palossa kuolivat työntekijä ja nuori, kertovat paikalliset lähteet. Poliisi epäilee palosta laitoksessa olleita nuoria. MOT paljasti viime vuoden tammikuussa, että maahanmuuttajataustaisia nuoria on lähetetty Suomesta ja muista länsimaista kurinpitolaitoksiin Somaliaan ja Keniaan. Laitoksissa on käytetty kahleita, väkivaltaa ja eristämistä. Tänään vietetään Avoimet kylät -tapahtumaa eri puolilla Suomea. Mukana on yli 500 tapahtumaa, kuten kyläjuhlia, kesätoreja, kulttuuria, liikuntaa ja lähiruokaa. Avoimet kylät -päivä nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Ja tänään voi seurata myös kuninkaallista juhlatunnelmaa. Kuningas Charles III:n syntymäpäiväparaati on parhaillaan käynnissä Lontoossa. Kuningas täyttää vuosia vasta marraskuussa, mutta kahden syntymäpäiväjuhlan perinne juontaa juurensa 1600-luvulle. Ja Ruotsissa juhlitaan puolestaan kuningas Karle Gustaan ja kuningatar Silvian 50-vuotishääpäivää. Molempia näyttäviä tapahtumia seurataan tänään suorana Yle Areenassa ja Ylen verkkosivuilla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 1, eli 13.02 toisin sanoen. Oikein hyvää lauantai-päivää Kymin lentokentältä. Kotka Jukolassa ollaan, Olli Aimola täällä äänessä, ja vieressäni on
2: Sannika Mikkias on samassa, no ei olla ihan saman sateenvarjon alla, mutta melkein.
1: Joo, tasan vuosi sitten kuuntelin Mikkeli Jukolan lähetystä, joka alkoi Sanna Pirkkalaisen sanoilla: oikein hyvää iltapäivää täältä helteisestä Mikkelistä. Niin nyt ei voi ihan samaa sanoa Kotka Jukolasta vuonna 2026. Täällä ripottelee tällä hetkellä nimittäin sadetta, ja sääennusteen mukaan on tulossa vähän niin kuin koko päivä sadetta. Mutta ei mikään, jos varmaan radioonkin kuuluu tämä pieni ripottelu, joka tähän sadevarjoon tulee tuolta taivaalta, niin on tämmöinen pieni heikko sade, ei mikään Esterin penaalista tuleva vielä.
2: Ei ole, mutta tässä pitää ottaa huomioon oli se, että sinä olet tuommoinen metsätonttu ihminen ja sinun mielestä sade ei ole koskaan liikaa. Sitä on vaan ehkä niin kuin vähän tai vähän enemmän. Ja sitten kun on tämmöinen kaupunkilaishiiri niin kuin minä, niin kyllä tämä nyt ihan sateesta menee. Mutta ei tämä siis ole nähnyt huomattavasti pahempaakin.
1: Mä oon sanonut aika paljon sanomista täältä niin kuin ihan tavallaan vastaan tulijoilta. Ihmiset ihmettelee, että minkä takia mulla on shortsit jalassa. Tuossa pari tuntia sitten mulla oli vielä T-paita päällä, mutta nyt mä oon laittanut jo vähän lämpimämpää paitaa päälle. Mutta shortsit pysyy koko Venlojen viestin ja myös Jukolan yön läpi. Mehän tehdään siis lähetystä täältä Kotka-Jukolasta Kymin lentokentältä tänään noin siihen kello 17 asti, jolloin on arvioitu, että Venlat tulee maaliin. Ja sitten 22.45 illalla myöhään aloitetaan sitten Jukola-lähetys, koska 23.00 lähtee sitten Jukolan viesti käyntiin. Mutta nyt parhaillaan tässä Kotka-Jukolan lähtösuoralle on Venlattu saapumassa.
2: Joo, Venlojen ryhmittyminen on alkanut, eli täältä perään päästään tunnetusti, aloitetaan täällä joukkueet numeroilla 1300 jotakin ja sinne päin, niin etsivät tuolta jo paikkojaan. Kartathan ei ole vielä saatavilla, ne on tuossa henkilökunnalla vielä turvassa ja tallessa, ne jaetaan vasta sitten lähempänä lähtöä, joka tapahtuu puolelta.
1: Kyllä, 13.30 lähtee siis Venlojen viesti käyntiin, ja nyt kun ollaan täällä Kotkan lähettyvillä, tai Kotkassa oikeastaan, niin startti ääni, siis lähtölaukaus, ei ole tällä kertaa rynnäkkökivääri, vaan sitten miten se menikään, se on höyrylaivan sumupilli.
2: Just näin. Höyrylaivan sumupillin, ei se nyt mikä tämä onomatopoettinen versio siitä, ei se mikään tuuttaus ole, mutta joku huuto. Ehkä huuto.
1: Joo, se kuullaan tuossa puolelta. Ja yli 1500 Venla-joukkuetta, yli 1900 Jukola-joukkuetta, noin 19 000 juoksijaa ylipäätään Kotka-Jukolassa tänä vuonna. Ja varmasti noin 40 000 ihmistä täällä koko kisa-alueella tänä viikonloppuna pyörähtää. Hirveä määrä ihmisiä.

0: Se oli ilta ja jokaisen hymyn takana. Tervetuloa takaisin tänne Kymin lentokentälle Kotka-Jukola-tunnelmiin. Ja niin kuin tuossa juuri tämä paikan päällä oleva kenttäselostaja sanoi, niin 21 minuuttia Venlojen lähtöä.
1: Joo, aika tiukan näköisiä ilmeitä tuolla naisilla. Ja ihaltavaa myöskin aina joka vuosi se, että siellä on naista joka lähtöön oikeasti. Niin kuin kokosta ja näköistä ja ilmeitäkin, että toiset on ihan intopiukeena ja toisilla on joku sellainen kauhusekainen katse loistaa tuolla.

0: naamalta.
1: Joo, meillähän on Sannika, meillä kummallakin on kokemusta, ei Venloista, säkään et ole Venloja ikinä juossut, mutta Jukolan viestiä oot juossut, mäkin oon juossut 5 kertaa.
0: Kyllä, ja jotakin pystyn kuvittelemaan siitä, mitä noissa päissä pyörii tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä siellä varmasti perhosia vatsassa on. Yli 1500 Venla-joukkuetta ampaisee siis ihan kohta tänne Kotka-Jukolan Kymin lentokentän maastoihin. Ja 4 osuuttahan Venlojen viestissä on. Sannika Mikkelson, Olli Aimola, me ollaan tällä hetkellä tässä vaihtoalueella, mihin sitten ihmiset tulee vaihtamaan, sitten kun oma osuus on päätöksessä ja vievät sitten kartan seuraavalle juoksijalle. Mutta me ei kahdestaan todellakaan olla tekemässä tätä Kotka-Jukolan lähetystä Radio Suomessa.
0: Ei vaan olla tuolla lämpimässä kopista, toiset saa istua. Eli selostamosta meille tätä Venla-kisaa. Samoin kuin sitten Jukola illalla, niin selostavat asiantuntevat ihmiset.
1: Kyllä, siellä on Yle Urheilusta tämän kilpailu selostamassa Johannes Oikarinen ja asiantuntijana Tero Föör.
2: Joo, täällä katsellaan sinne päin, missä te olette tuolla oikeastaan tuo ihmismeren keskellä. Tässä on aika villin näköinen tämä, kun tämä on tämmöinen suora, mikä on asfaltoitu ja tässä ajellaan sitten menopeleillä muuhun aikaan, mutta nyt se on täynnä näitä joukkueiden jäseniä lähdössä. 1551 on tuo tarkka joukkuemäärä ja tuohon alkaa nuo porukka, kun täältä katsellaan selostamon ikkunasta Teron kanssa, niin porukka alkaa jo sinne omille lähtöpaikoille valua ja on tuossa väkeä kyllä aika hurjasti. Tuolla kun meidän kaksikko tuolta lähtöalueelta sanoo, että joo, ovat Jukolassa ollut mukana. Tero, kuinka monta kertaa sinä olet ollut juoksemassa Jukola?
3: Ensimmäinen kerta 95, niin siitähän se täytyy laskea. Muutama kerta järjestämässä ja yhden kerran hylkäyksen takia jäi kyllä sitten yhteislähtöön lähtemättä. Eli jos joukkue hylätään, niin loput juoksijat voi vielä päästä metsään, mutta totesin, että nyt on niin väsynyt mies kevään jäljiltä, että parempi lähteä pettymystä nukkumaan.
2: Joo, mutta tässä niin kuin, että nyt ainakin on mies, joka tietää, mistä puhutaan, kun sitten näitä niin Venlojen viestejä kuin Jukolan viestejä seurataan. Ja Terohan on ollut siis maajoukkueen urheilijana ja voittamassa myös Jukolan viestejä silloin 2006, 20 vuotta sitten, mutta on mies, joka tämänkin homman tietää. Mutta hei, Venlojen viesti alkaa tässä tosiaan hetkisen kuluttua. Ruotsalaisethan tässä nyt on vuosikausia tätä kilpailua hallinneet. On tuommoinen reilu 10 vuoden aikana pari norjalaisvoittoa myös ja tanskalaisvoittoa. Suomalaisvoitto 2010 Tampereen Pyrinnöiltä. Taas tämä perinteinen kysymys, aina kun tässä on Venlojen viesti käynnissä. Joko nyt kääntyy, että vaikka suomalaisjoukkuetta pystyisi voittamaan?
3: No totta kai sitä aina toivoo. Se on sille joukkueelle urheiluuran kruunu ja tietenkin koko yleisölle, joka kuitenkin on suomalaista pääosin, niin se olisi hieno juttu, että Kaleva Rasti ykkössuosikkina. Sitten löytyy kyllä nyt suomalaisista muitakin hyviä, että sinne ainakin top 5, niin Tampereen Pyrintö siellä perinteisesti on ollut. Paimio Rastilla hyvä joukkue suunta Jyväskylällä, eli toivotaan muitakin sinivalkoisia kärkeen kuin IFK Göteborg, joka on viimeisiä kisoja hallinnut.
2: Joo, kun Tero tuossa sanoi, että IFK Göteborg voitti viime vuonna Mikkelissä ja ykkösjoukkueella ja kakkosjoukkue oli vielä kolmas, eli tavallaan niin kuin laajuutta riittää. Tuossa kisassa suomalaisjoukkueet viime vuonna Pyrintö oli paras, 4. Kalevan Rasti 5, kun jos ajatellaan sitä, mutta toki tuossa oli tämä Ruotsin samankaltainen jättitapahtuma Tiumiilla tässä äskettäin kevään aikana ja siellähän suomalaisjoukkueella meni ihan hyvin. No miesten puolella tuli voitto, mutta siis naisten puolellakin ihan hyvillä sijoilla suomalaisjoukkueita, muun muassa suunta Jyväskylä, jota ei ole nyt sitten kuitenkaan näissä kärkikahinoissa nähty, niin miten muuttuu, kun nyt ollaan täällä Kotkan metsissä, niin että onko tässä nyt, miten vähän jo pyörittelitkin ne näillä jollakin muillakin suomalaisjoukkueilla saumaa ihan siihen kärkikahinoin?
3: No ehdottomasti on, ja yleensä aina Tiumilla on suomalaisille hankala, koska isossa osassa Suomea on huhtikuussa vielä lunta, ja Ruotsissa taas suurin osa asuu etelämpänä kuin meillä Helsinki on, eli se tulee suomalaisille liian äkkiä, ja toisaalta miehissä 10 osuutta, naisissa 5, niin se vaatii enemmän laajuutta. Ruotsissa enemmän lisenssisuunnista ja viestikulttuuri on hyvin vahva. Niin Jukola sopii paremmin, ollaan suomalaisessa maastossa, suomalainen kartantekijä. Kaiken pitäisi tukea sitä Suomen menestystä.
2: No niin, tässä koko ajan nämä minuutit kuluu, reilu vartti enää kilpailu. Venlojen viesti alkuun täällä Kotkassa.

0: se oli Ultra Braaja kirjoituksia. Sannika Mikkelson ja Olli Aimola täällä. Venlojen lähtö suoran ihan välittömässä läheisyydessä. Yli 1500 joukkuetta. Tässä valmistautuu Venlojen viestin lähtöön, joka tapahtuu aika tasan tarkkaan 12 minuutin päästä.
1: Joo, ja tässä näkee, kun ollaan täällä lähempänä näitä kuntosuunnistajia, niin tuolla kärjessä päin, niin siellä ihan vimmatusti vielä juostaan mäkeä ylös ja alas, mutta nämä kuntosuunnistajat ymmärtää sen, että tässä kohti ei pidä käyttää kaikkea energiaa.
0: Ei kannata hötkyillä. Kaikki mehuja ei kannata vetää ennen K-pistettä.
1: Joo, just näin. Eli täällä rauhallisissa tunnelmissa vielä, ainakin täällä peräpäässä.
0: Ja tuossa käytiin just ennen Ultra Braata tuolla Selostamokopissa, jossa on siis Johannes Oikarinen ja Tero Föör, jotka selostaa Venlojen sekä Jukolan viestin tänä vuonna meillä Radio Suomessa. Ja onhan meitä ihmisiä tietysti, siis Venlojen ja Jukolan viestihän on niinku legendaarisin urheiluradioitava tapahtuma. Ja yksi legendaarisimmista asioista on se, että kuka pääsee sinne metsään rastille kuiskailemaan.
1: Niin, ja jos tuossa äsken valitin, että me täällä sateessa ja selostajat tuolla lämpimässä kopissa, niin on täällä ihmisiä, joilla on vielä huonommat oltavat, eli on siellä väkeä metsässäkin.
0: Kyllä, ja mennään itse asiassa nyt käymään tuolla maastossa. Siellä on rasteilla tietysti jo valmiina meidän rastikuiskaajamme, eli Aaro Linnalaakso, ja Aaroa opastaa siellä Iida Heikkinen.
2: Kyllä vaan. Täällä ollaan. Ehkä ei vielä tarvista ihan kuiskausmoodia. Ihan vielä ei sitä kuiskausmoodia tarvi varmaan ottaa käyttöön, sillä kyllä tässä se puoli tuntia on siihen, että tänne meidän ensimmäiselle radiorastille tänään sitten Venlojen kärki saapuu, joten mikäs tässä, ja kun totesitte sieltä, että on niitä huonompiakin paikkoja, vaan mikä se sanavalinta oli, niin nyt täytyy sanoa, että tunti reilu sitten, kun lähdettiin sieltä kisa-alueelta lähtöä starttipaikalta tänne metsään, niin siellä oli suuren urheilujuhlan tuntua. Mutta täällä metsässähän on, mikäs täällä on ollessa, todella rauhallista, ja linnun liverys kuuluu tuolta korviin. Ja Iida, sä hienosti meidät johdatit tänne suunnistajana oikeaan paikkaan hyvissä ajoin, niin minkälainen fiilis sulla on? Montas Venlaa takana on, ja nyt ihan uudesta perspektiivistä pääset sitten jännäämään tätä kisaa.
3: No itsellä on ensimmäinen Venla juostu Lahti-Hollola Jukolassa vuodelta 2018.
2: Joo.
3: Ja sieltä joka vuosi on juostu Venlat ja muutaman kerran Jukolaakin käyty raapasemassa.
2: Ja hetken kuluttua, kun tähän, tai vajaan puolen tunnin kuluttua, kun kärki on odotettavissa tähän meidän rastille. Sieltä varmaan aika monta tuttua sulle juoksee tähän ja katsoo, että sä oot täällä väijyssä. Meillä meinaan on tää ensimmäinen rasti, jos vähän luonehditaan. Vettä ripottelee niin kuin asiaan kuuluu, ja eikö tää ole, Iida, semmoinen aika suunnistajan sää kuitenkin?
3: Tää on oikein loistava sää suunnistaa, happi rikasta ja vaikka on liukasta, mutta sen ei anneta haitata.
2: Ei missään nimessä tähän meidän rastille, kun suunnistajat sitten saapuvat, niin täällä on vähän jyrkännettä ja siinä saa tarkkana kyllä olla kallion pinnalla. Täällä poronjäkälä taitaa aika tiukilla olla tuossa kallion pinnassa vielä kiinni, mutta eiköhän sieltä löydy sitten sopiva linja, mitä pitkin rastille kannattaa tulla. Mutta täällä vielä todella hiljaista meillä on metsässä, niin kuin pitääkin tässä vaiheessa, ja eikö me Iida aika lailla valmiita olla kyllä siihen, että se kärki sieltä, ja odotetaan, että se kärki varmaan sitten aikanaan tänne aikamoisella joukolla saapuu.
3: Kyllä, sieltä toivottavasti tulee hyvää letkaa rastille ja tuota loivaa piirrettä myöten, mutta se nähdään sitten, kun ensimmäinen suunnistaja saapuu, että miten lähestyvät.
2: Juurikin näin, ja meillä on täällä oikeastaan sateelta ollaan erinomaisesti suojattu itsemme ja ollaan löydetty semmoinen hyvä väijypaikka. Mikäs sen mukavampaa? Jokainen lapsenmielinen sen tietää, että täällä on kiva olla, kun pääsee vähän piiloon ja olla
3: kyllä
2: siellä sitten kuiskien valmiina, kun tuossa puolen tunnin päästä tänne sitten rytinän lailla Venloja sitten saapuu. Mutta näin, metsärasti numero 1 on täällä valmiina ja me jäädään tänne nyt sitten vähän odottelemaan, että milloin sieltä kenties kantautuu se ensimmäinen paukku ja meillä päästetään irti.

0: Kello 13.25 tällä hetkellä.
1: Niin,
0: eli 5 minuuttia lähtöä enää.
2: No just näin, Olli Aimolan kanssa hivuttauduttiin vähän lähemmäs tätä lähtösuoraa ja tästä ruvettiin nykimään hihoja. Ensimmäinen hiha oli ulkomaalainen ihminen, niin hänet hypättiin, mutta seuraava hiha olikin sitten molempaa kotimaista, näin ymmärsin, mutta Mirka Koivistoinen numerolla 975, mones Venla lähös?
3: 12 Venla kerta tulossa ja ensimmäisenä lähössä, kamalasti jännittää.
2: No mut näytät silleen kuitenkin tosi valmiilta. Mites tää sade, onks tää niinku mikään tekijä vai onks tää suorastaan kirittäjä?
3: Ei oo mikään tekijä. On siellä ojissa ainakin pyöritty, että kastuminen ei haittaa.
2: Niin se ei haittaa, koska jos kengät kastuu jo nyt, niin sit se ei harmita enää siellä ojassa ollenkaan.
3: Juuri näin. Näin mekin ajateltiin.
2: Lämpimänä pysyy tietysti kun juoksee, eiks näin? Joo, mutta nyt ne rupee keräämään teiltä kamoja. Maltat se nyt jutella mun kanssa vielä.
3: No en juuri, mutta voin lähettää terveisiä mun tiimikavereille. Tiimin nimi on, tästä on joku Nukin mennyt, Maija, Pia ja Hanna. Mukavaa päivää.
2: Mahtavaa.
0: Tsemppiä Mirka.
2: Tsemppiä Mirka ja älä eksy. Hyvä.
0: No niin, lähtöön enää siis 3,5 minuuttia, kun Venla tästä sitten lähtee. Mirka lähtee, oliko numero oli 975 näköjään, jos joku haluaa katsoa tuolta Jukolan
2: niin,
0: tulospalvelusta. Seurata. Mutta hei, nyt meillä on Jari Haapala. Jarihan sitten on tuolla puomilla, eli sitten aina tekemässä haastatteluja, kun juoksijoita tulee maaliin. Mutta Jari, missä sä tällä hetkellä oot?
4: Itse asiassa olen täällä lähtöpaikalla noin ehkä 50 metriä tuosta uljasta ensimmäisestä rivistä, joka sieltä on hetken kuluttua lähtemässä numerolla 1 siis IFK Göteborg, numerolla 2 OK Linne ja numerolla 3 IFK Göteborgin kakkosjoukko ovat tuolla niin kuin sisäreunassa ja tuossa on 25 joukkuetta tuossa ensimmäisessä rivissä ja kun tuolla 1500 naista yli lähtee hetken kuluttua tähän Venlojen viestiin, niin kyllähän tämä upealta tämä homma näyttää ja tietysti siinä viimevuotisessa numeron järjestyksessä IFK Göteborgilta tuolla Erika Tjelvik-Loifen on tuolla reunimaisena. Hän tuossa on sitten tuota sisärataa ja katsotaan pinkoko alkuun. Ja kun tuossa puhuttiin sitten Kalevan Rasti ja Tampereen Pyrinnön joukkoista, Kalevan Rastilta Siiri Silvennoinen numerolla 5 matkaan ja sitten Tampereen Pyrinnöltä, sieltä on lähdessä Venla Taulavuori. He ovat tuossa ruotsalaisten vieressä, joten upea on tämä hetki. Mutta sateenvarjojahan täällä sitten kaikilla ihmisillä tietysti täytyy olla, koska vettä tulee aika kivasti tällä hetkellä. Minulla on tietysti täällä sadetakki päällä ja kun tässä ollaan oikeastaan voi sanoa kymenlaaksolaisen henkilönä näin syntyperältään, niin kun ollaan täällä vanhoilla kotimaastoilla, niin mikäpä tässä on seurata tätä lähtöä. Ja uljas on varmasti tämä startti. Ja sitten kun tuo Jukolan viesti miesten illalla lähtee, kun lamput sytytetään, niin siinä vielä sitä tunnelmaa myöskin on. Ja todellakin tässä on hetken kuluttua huikeaa huisketta, mutta vielä on muutama minuutti tuohon lähtöön. Ja nyt pikkuhiljaa alkaa sieltä sitten porukka ja me kovasti reagoida tuossa tuo kärkirivisto, että kohta mennään. Ja siellä pomppii tällä hetkellä Erika Tjelvik-Loifen tuolla ykköspaikalla, ykkösnumerolla tuolla reunassa. Ja kartat ovat jo kaikilla kilpailijoilla. Ja valmius on hetken kuluttua tähän starttiin. Ja kun tuo höyrylaivan sumutorvi sieltä sitten hurahtaa, niin sen jälkeen kilpailijat liikkeelle lähtevät. Tässä on tuollainen loiva nousu, kun tuohon metsään lähdetään tästä suoralta, joten katsotaan, miten minkälaista sumppua sitten tulee sen jälkeen tuolla myöhemmin, mutta tästä kyllä on leveä tuo väylä, joten siinä kyllä varmasti tuo kärki pääsee hyvin liikkeelle, eikä mitään ongelmia tässä toivottavasti tule, koska hirvittävä määrä kyllä tämä yli 1500, kun tuolta lähtee, niin kärkihan ampaisee tuo ensimmäinen rivi sieltä ja halutaan parhaita paikkoja saada, joten nyt on kyllä hetki hyvin lähellä, vajaa minuutti enää lähtöä ja hetken kuluttua ollaan sitten

0: ihan hyvää menestystä ja ilman muuta sitten Paimion Rastilta myöskin sieltä ja toivottavasti muutkin suomalaisjoukkueet, koska ruotsalaisethan tämän kolmoisvoitolla IFK Göteborgin 1, OK Linne ja IFK Göteborg 2 viime vuonna hoitivat, mutta nyt on H-hetki todella todella lähellä ja sitten odotetaan sitä Sumutorven törähdystä ja saadaan nämä kilpailijat liikkeelle. Nyt alkaa tuolta savu nousta ja hetken kuluttua se torvi sitten. Ja ihmiset vähän katsovat kilpailijat, että saako lähteä. No kyllä sai. Tuossa nyt ei ollut sitten mitään varaslähtöjä otettavissa, koska siinä vähän katselivat kilpailijat toisille, että saakohan tässä nyt mennä. Ja kyllä saa mennä. Ja tuolla kärkeen näköjään lähtee sitten välittömästi Helsingin suunnistajat. Eli siinä näytti numerolla 14, että Anna Gröll lähti reippaasti tuolla liikkeelle. Ja nyt tulee sitten tämä koko muu porukka tällä hetkellä. Ja todellakin nyt tässä mennään numerolla 900, niin reilu sellainen sillä numeroilla ja tämä vauhti ei tietysti ole ihan samaa luokkaa kuin tuolla kärjellä, joka ampaisi tuonne mäkeen kyllä hurjaa vauhtia, mutta pikkuhiljaa sieltä on koko porukka tulossa ja viimeiset joukkoetkin hetken kuluttua tästä minun ohitse menevät hyvin rauhallisesti aloittaa siellä muutama joukkue tuolla me kuitenkin tämän homman ja viimeisinä tuolta lähtee joukkue 1499 ja 1371, joten tässä mitään kiirettä ei ole näillä viimeisillä vainuloilla, he katsovat siinä karttaa ja lähtevät sitten nautiskelemaan varmaan tänne Kyminen metsiin Kotkaan ja Kotka-Jukolaan tätä kilpailua ja nyt pistää jo ensimmäiset tuossa kävelyksi, joten kyllähän siellä kärki on jo varmasti todella todella pitkällä ja tuo arvioitu aika, mikä tässä ensimmäisellä osuudella kärki tulee, se oli muistaakseni joku 40 minuuttia, joten näin on saatu kaikki venlat metsään ja sitten Sannika ja Olli, ottakaapa te kiinni tästä.
1: No mehän otetaan. Venlat lähtivät metsään. Ei ole enää yhtäkään velojen viestin juoksijaa tässä lähtösuoralla. Sinne kohti K-pistettä lähtivät. Ja tämä oli muuten hauska, mitä Jarikin tuossa kuvaili. Että silloin kun toi höyrylaivan sumutorvi tuossa puhalsi ja päästi semmoisen aika, voisin sanoa, niin kuin hiljaisen äänen.
2: Suunnan. Niin. Voisiko jopa näin sanoa?
1: Niin, niin siellä tosiaan ihmiset vähän katselivat, voiko tässä nyt lähteä vai onko tämä varas lähtö, jos nyt lähtee. Et kun se rynnäkkökiväärin paukautuslaukaisu, niin se on ehkä vähän selkeämpi.
2: Se on jo, ja tässä henkilökunta vapaaehtoiset meille kertoi, että kenraalissa se oli ollut vielä vaatimattomampi se ääni, että tämä oli kuulemma ihan meni nyt onnistumisen piikki, ja sitten varmaan parannetaan vielä sinne iltaan, eli sitten voi olla, että kuullaan semmoinen varsinainen huuto.
1: Joo, se oli hauska, kun säkin mietit, Sannika, tuossa ennen lähteä, että miksi tuolta tulee noin paljon höyryä? Tuolla on joku tämmöinen höyryauto.
2: Kyllä.
1: Mistä tuli paljon höyryä, niin tässähän se nyt sitten tuli selväksi, että sen sumutorven takia se tuolla on tuo höyryä. Joku auto, joka tuottaa höyryä.
2: Joo, eli ei ole semmoista vanhanaikaista höyrylaiva pannua täällä nyt kukaan keittelemässä. Ei. Se tuli autosta
1: tai,
2: se höyry.
1: Tai en tiedä, alkaako kohta joku keittelemään tai jotkut aggregaatit päälle, koska täältähän meni siis kisakeskuksesta sähköt.
2: Joo, voitaisiin kertoa teille, kuinka kauan kisa on edennyt, mutta eipäs voidakaan, koska nuo kisakellot muun muassa tuosta lähtöviivan yläpuolelta, ne sammuivat ja ilmeisesti jonkunnäköinen sähkökatkoshäiriö nyt, mutta tämähän nyt kuuluu asiaan, no, vähän tämmöistä lisäjännitystä.
1: No todellakin, ja ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun Jukolan viestin kisakeskuksessa menee sähköt, että itsekin on ollut varmaan 15 kertaa Jukolan viestissä ylipäätään siis niin kuin harrastelijana mukana ja omien vanhempien kanssa lapsena, niin kyllä sähköjen meneminen on aika semmoinen perusjuttu täällä. Mutta tässä alkoi heti tässä lähtösuoralla hirveä säpinä, koska nyt sitten lähtösuora muuntuu loppusuoraksi.
2: Kyllä, ja vaihtoalueeksi vähän niin kuin myös.
1: Kyllä, eli tästä nyt sitten kun ensimmäinen osuus tuolta jossain vaiheessa tulee sitten tähän loppusuoralle, niin sittenhän emitit, eli noi leimauslaitteet, niin ne leimataan tuossa sitten viimeisen kerran tullaan maaliin ja sitten nollataan ja sitten tullaan tähän kartta-alueelle ja siitä sitten juoksija ottaa oman osuusnumeronsa kartan, tai siis oman joukkueensa kartan tuosta karttatelineistä, tai oikeastaan siihen ojennetaan heille.
2: Juu.
1: Ja sitten mennään tuonne puomeille antamaan kartta seuraavalle viestin viäjälle, ja siinähän sitten puomilla aina annetaan ne nopeat ohjeet myös, että minkälaista maasto on ollut.
2: Joo, ootko muuten koskaan miettinyt, oli sitä, että kun toi ajanottohan päättyy niin kuin tuolla ton suoran päässä, ja sen jälkeen alkaa sen seuraavan osuuden ajanotto. Tuossahan voi tehdä, jos niitä vertaillaan niitä aikoja keskenään, sinä voi tehdä seuraavalle pahaa källiä, että ottaa itselleen sen loppuajan tuolta. Kyllä. Ja sitten matelee tähän vaihtopaikalle ja pistää sinne pahat pois.

0: ohjat kaverille ottaa kiinni. En tiedä, käyttääkö tätä nyt joku sitten.
1: En tiedä, se nähdään tulevien tuntien aikana. Vellojen viesti on lähtenyt käyntiin. Ensimmäinen osuus on nyt metsässä. Ja oliko se niin, että ratamestarin arvio oli, että noin kello, vähän ennen kello 17 olisi sitten kärki, eli neljäs osuus maalissa.
0: Sinulla on kuuluymmärtäminen parempi kuin minulla.
1: Näin se mun mielestä oli.
0: Luotan sanomaasi.
1: Ja tässä itse asiassa just vähän jännitetään, että onko se viimeinen, eli neljäs osuus sitten, onko se just siinä kello 17 uutisten päällä, vai ehditäänkö ennen sitä toivottamaan kärki tänne maaliin. Mutta otetaan Olavi Uusivirralta musiikkia tähän väliin.

0: Sali Olevi uusi virtaa. Kello on nyt 13.30. 8:48 minuuttia on Venlojen viestin ensimmäinen osuus ollut viestissä, tai siis metsässä. Kuuntelet Radio Suomessa Venlojen viestilähetystä. Olli Aimola ja Sannika Mikkelson täällä kisa-alueella pyöriskelee ja pyöriskelee. Nyt yritetään päästä ulos tuolta lähtösuoralta ja nyt taidettiin sieltä ulos päästäkin. Täällä Kotka-Jukolan kisa-alueella oli muuten tuossa juuri hetki sitten laaja sähkökatko, mutta nyt kuulemma saimme juuri viestin korvanappiimme, että sähköt ovat pikkuhiljaa tänne kisakeskuksen palautumassa.
1: Joo, ja tämä suunnistusporukkahan on semmoista, että nehän on tottunut siihen, että ei täällä mitään sähkölaitteita ole. Eli ei hätkäytä täällä yhtään ketään. Ja siis mikä oleellista, niin siis vessathan toimii ilman sähköä, että sehän on tämmöisen ison tapahtuman niin kuin ykkösasia.
0: Hei, tässä kohtaa muuten siirretään selostamaan.
2: Joo, täällä ollaan. Tuo on ihan totta, mitä totesit, että täältä meni sähköt koko tältä alueelta, siis täältä meidän selostamosta ja tuosta isolta screeniltä ja kuulutukset, ja olisiko siellä joku ollut talkoon ravintola, joku hampurilaisgrilli, niin sieltäkin varmaan on sähköt mennyt, että toivottavasti pihvit nyt paistuu kunnolla sitten kypsiksi asti ja näin, mutta nyt sähköt saatiin takaisin, ja naisethan on tuolla matkalla. Venlojen viesti on vasta alkutekijöissä, höyrypillin saattelemana naiset lähtivät tuosta matkaa ja taivaltavat ensimmäisiä rasteja kohde. Ja sitten aikanaan, onhan tässä vielä aikaa ennen kuin meidän radiorastille tuo väki saapuu.
3: Ja ikävään kohtaan sammu sähköt minuutti ennen lähtöä, että onneksi ymmärsivät höyrypillistä lähteä liikkeelle, että kun selostuskin kisakeskuksessa hiljeni, niin varmasti pieni hämmennys, että kun ei tuu, että puoli minuuttia jäljellä tai vastaava.
2: Aivan. Hei, tää on kuitenkin aika harvinainen juttu. Näitä on järjestetty vuosikymmeniä ja just tulee ennen lähtöä tulee tommonen tilanne, että ei kuulu mitään ja sitten pille lähtee. Mutta Tero, sinäkin oot niin monessa tapahtumassa ollut paikalla Jukolan viestissä, että onko nyt tullut vastaavia, kuinka usein vasta?
3: No ei kyllä ihan sähkökatkoa, että kyllä joskus muistan, että skriini on pimentynyt tai muu, että en tiedä, onko joku kompastunut johtoon, ja onneksi tällä Jukola-kokemuksella ei tarvitse lähteä asiaa selvittämään tai meidän asian tuntemuksella, että siinä voi olla oma hommansa, että missä virta ei kulje.
2: Joo, mutta on tässä niin kuin, nyt kun sä sanoit tuo, että ei tarvitse lähteä selvittämään, niin Terohan kuuluu siis vahvasti Vehkalahden Veikkoihin toiseen järjestävään seuraan tässä Jukolan viestin tapahtumassa, ja Kymen suunnistajat on tietenkin toinen. Niin sähän olit tässä eilen vielä tuossa tekemässä raivuuhommia tässä kisa-alueella myös vapaa-ohteessa hommia. Minkäs kohdan sä kävit tuossa siistimässä?
3: No viimeiseltä rastilta siinä oli aika paljon lupiinit kasvanut ja siinä joku mietti, että löysi sieltä rautalangan pätkiä ja muita, että eiköhän ajeta noi tuosta pois, ettei sieltä vaan löydy lisää suunnistajien jalkoihin, että ei tietenkään metsä ei raivata suunnistajille, ei tehdä polkuja valmiiksi, mutta se, että olisi nyt turvallinen ja mainokset näkyy ja on siistin näköistä, niin pieni morkkis kyllä, olisi kiva tehdä enemmänkin, mutta Jyväskylässä nykyään asuu ja lapsetkin on hoidettava, niin välillä jonkin verran, mutta kyllähän se seuratyö tosi tärkeää on suomalaisessa urheilussa, että siellä seuroissa toimitaan ja vapaaehtoiset täälläkin, onko 1500 vapaaehtoista, niin ei tätä tapahtumaa olisi ilman heitä.
2: Joo, 1500 on tuon pyöristetty luku, niin on valtavan määrähän tämmöinen totta kai jättitapahtuma. Tässä on siis kaiken kaikkiaan noinpa pyöristetään pariin kymmeneen tuhanteen suunnistajaan, plus sitten näitä taustajoukkoja, katsojia. Okei, nyt jos vettä tulee hulluna, voi olla pikkusen vähemmän, mutta kyllä tulee ihan mukavasti nytkin väkeä on, mutta siis varmasti näitä vapaaehtoisia paljon tarvii.
3: Ja loppujen lopuksi sitä suunnistusosaamista ja taitoa niin ei kovin paljon tarvii, eli sieltä löytyy tarvetta niin kirvesmiehelle, sähkömiehelle, joku täyttää juomarastilla mukaan koko yön, että joskus sitä mietittiinkin, että jos järjestäisi Jukolaa semmoisella alueella, missä ei oikein aktiivista suunnistustoimintaa ole, niin kuinka monta suunnistustaitoista riittäisi, että olisiko se 50 vai 15 henkeä, että kaikki se muu osaaminen ja tekeminen, niin se tarvii sitä väkeä.
2: Joo, Venlojen viesti on käynnissä, ensimmäinen osuus, naiset ovat matkalla ja pikkuhiljaa sinne meidän radiorastia kohdikin menossa, mutta siihen on vielä jonkun aikaa.

0: Näin, tervetuloa mukaan seuraamaan Vellojen viestiä. Ensimmäistä osuutta mennään tässä neljän osuuden kilpailussa. Naiset ovat taivaltaneet tällä hetkellä tuommoisen vartin verran ja alkaa olla kohta käsillä sekin hetki, että päästään meidän radiorastille ja ensimmäiset havainnot, että mitenkä tuo kilpailu on todenteolla tässä päässyt käyntiin. Meneillä on siis Jukolan viesti Kotkassa. Täällähän nyt kilpaillaan ensimmäistä kertaa tämä Jukolan viesti tapahtuma ja naisten kilpailu on tällä hetkellä meneillään. Tero tarkkaavaisesti pääsee tuohon GPS-seurantaan myös käsiksi nyt tuosta, että miten kilpailu siellä etenee, mutta sen verran vielä on porukka siellä hyvin kasassa, että pääsemme ihan hetkisen kuluttua sieltä radiorastilta kuulemaan, että mistä asetelmista tämä kilpailu on tai missä asetelmissa tämä on nyt edennyt tämä ensimmäinen osuus. Meillähän on siellä radiorastilla Aaro Linnalaakso tarkkailemassa tilannetta ja Iida Heikkinen on hänet sinne oikeaan paikkaan vienyt, jotta sitten varmasti saadaan nämä tuoreet kuulumiset siellä, mutta ei muuta kuin Aaro, silmät tarkkana vaan sinne jonnekin metsän siimekseen, sateen ja hyttysten keskeltä, kohta sinne on tulossa kilpailun kärki.
1: Näin se on, tervetuloa tänne metsään ja kilpailun kärkeä täällä totisesti odotetaan, meillä on hyvä Jemma ja Väijy täällä, jossa odotamme ja tarkkailemme tuota rastilippua ja siellä myös leimauslaitteet kärkeä odottaa. Eli tämä meidän ensimmäinen radiorasti sen kaltainen on, että täällä on tuollaiset kalliot ja jyrkkää maastoa, jonka takaa sieltä sitten urheilijat aika lailla tarkasti saavat suurten kivien lomitse tänne alas laskeutua leimaamaan rastille. Vielä ei Iida näy, mutta
2: ei, eikä kuulukaan yhtään suunnistajaa vielä saapuvarastille.
1: Joo, täytyy tässä vähän täällä on, sade ropisee, varmaan kuuluu lähetykseenkin sinne läpi ja paperit meillä on hyvin suojassa täällä, jotta eivät ihan märiksi pääse kastumaan. Ja kello valmiina on kohta meille nappaamaan sitten kärjen ajan ja täytyy vähän täältä luurien väleistä kuunnella, että kuuluuko tarkempaa ääntä tuolta jo metsästä.
2: No ihan vielä ei taida kuulua, mutta jännitetään, että ketä sieltä saapuu ensimmäisenä leimaamaan tälle kyseiselle radiorastillemme.
1: Sade tuossa hieman ehkä otti vähän vauhtia lisää niin sanotusti, eli kovempi sade alkoi, mutta vieläkin aika maltillista.
2: Kyllä.
1: Tasaista sadetta tänne on nyt sen tunti ennen kilpailua suurin piirtein alkoi sade ja meillä täällä on aika hyvät paikat kyllä kyyryssä tarkkailla ja odottaa. Hetken kuluttua saadaan tämän Jukolan viestin ja Venlojen viestin ensimmäiset radiorastivieraat. Niin sanotusti ne eivät kyllä todennäköisesti pitkäksi aikaa tähän meidän seuraksi jää, vaan eiköhän tästä aika vauhdilla sitten matka jatku, mutta hetken kuluttua. Vieläkään ei kuulu mitään.
2: Ei kuulu. Pitäisi aivan pian saapua. Kuuluuko nyt?
1: Sekuntikello on valmiina, jotta saadaan heti sitten väliaikaa. Ja
2: hei, nyt saapuu ensimmäisiä suunnistajia.
1: No niin.
2: Oikealta saapuu.
1: Sieltä saapuu ensimmäisenä nyt tosiaan Nydalens SK.
2: Ja eli Jämsän retkiviikot sieltä heti perässä.
1: Kello käyntiin.
2: Ikitas Espoon suuntaa.
1: Kyllä, ja tältä taustalta saapuu sitten neljä joukkoista
2: Tampereen
1: lisää.
2: Tampereen pyrintöä.
1: MS Parma muun muassa tuossa porukassa on myöskin mukana. Ja sitten
2: tulee samoin Kalevan Rastia siellä heti hyvin kärjessä.
1: Ja nyt IFK Göteborg 22 sekuntia kärjestä tuli leimaamaan siinä Westerias OK heidän perässään. Ja kyllähän täällä
2: ja
1: nyt
2: jo NTNUI saapui heti myös perässä. Ja Letkana heitä saapuu tuolta mäen ylitse.
1: Ja nyt saapuu sieltä OK Linne numero 2 hetken kuluttua.
2: Ja suunta Jyväskyläkin leimasi juuri äsken.
1: Annik Meister siinä OK Linnealta leimaa tässä noin 45 sekuntia kärjen perässä, joten kyllä tässä nyt on pientä eroa jo, mutta aika iso letka sieltä saapuu.
2: Kyllä.
1: Ja tuo tulosuunta on vähän ehkä eri, mitä ajateltiin.
2: No joo, mutta se on suunnistusta, ei voi tietää ennakkoon, että mistä suunnistajat saapuvat.
1: Ja nyt tulee jo vähän isompia numeroita, tuolta saapuu 180 muun muassa. Ja letka on päättymätön tällä hetkellä, tuolta rastille saapuu porukkaa. puuskutus hieman kuuluu, hyttysen ininen ikään, hyttyset heräsivät sitten puolitoista
2: minuuttia. Ja sadekin alkoi tässä vielä kiihtyä.
1: Ja väkeä siitä tulee koko ajan, ja tuossa jyrkännettä on aika hyvin, sieltä jokainen kyllä selvittää ja vauhdikkaasti tulee. Toiset kiertävät hieman tuolta vasemmalta ja tulevat sen loivemman kautta, mutta toiset...
2: Helsingin suunnistajat ovat vasta leimanneet rastilla.
1: Ja IF Muuro myöskin kävi tuossa ja lähti kapuamaan tuonne ylös sitten vastasuuntaan, mihin kaikki muut, kun 2 minuuttia on kärjen leimaamisesta nyt kulunut tässä vaiheessa. Katsotaan, ketä vielä sieltä saapuu. Totta kai päättymätön letkahan sieltä.
2: Kyllä, sieltä tulee koko ajan väkeä rastille.
1: Niin kuin odottaa toki sopikin, että tähän Venlojen alkuun tuli. Nyt sieltä muun muassa tuli numerolla 43 Nyköpings OK, eli ruotsalaisilla totta kai vahva panos tämän päivän kilpailussa. Nyt on kulunut 2,5 minuuttia siitä, kun kärki täällä kävi rastilla leimaamassa.
2: Ja koko ajan suunnistaja saapuu letkana. Eli hiljaista hetkeä ei ole.
1: Ei ole tulossa. Vielä vähän aikaa. Mutta varsin sujuvasti tässä nimittäin vähän mietittiin, että tuo on aika jyrkkä kohta, mistä tullaan. Mutta kyllä, taidokkaasti suunnistajat sen ovat jokainen ratkaisseet, eikä mitään haavereita ole sattunut nyt siellä.
2: Mikä numero sieltä saapuu? Numero 6.
1: Kyllä, eli se tarkoittaa, että Halden SK tulee nyt leimaamaan 3 minuuttia kärjen perässä.
2: Ja vai oliko numero 9 kenties? 9.
1: Okei, sitten IFK Leading Year. SOK. Ja nyt saapuu sieltä myös numerolla 22 OL. Norskallis-veitsiläisjoukkue 3.20 ja rapiat perässä kärkeä. Eli meidän radiorasti Venlojen viestin ykkösosuudella, ja kärki on vajaa 4 minuuttia sitten rastilla käynyt, ja kuhina on kyllä melkoinen edelleen. Venloja saapuu 559 numerokin jo tässä vaiheessa, joten siellä taitaa olla ainakin minun silmiini suurin numero, jolla homma on laitettu liikkeelle, ja sehän tarkoittaa, että suunta sepot on aloittanut ja Kaisa Lylyn perä siellä vauhdikkaasti. Mutta metsärasti ensimmäisellä osuudella tällaiset väliajat ja 4 minuuttia kärjen takana tulee täällä koko ajan virtaviivaisena seuraavia joukkueita.
0: Tietoja saatiin nyt tuolta metsästä ensimmäiseltä osuudelta ja näitä toki tuttuja joukkueita ja niiden nimiä kyllä, mutta muun muassa minuuttitolkulla myöhässä sieltä Aaro ja Iida sanoi, että Leading muun muassa on kauempana. Tero, mitä tapahtui?
3: Kyllä siinä Leading ykkös- ja kakkosrasteille teki ihan selkeät virheet, eli nyt on useamman minuutin perässä ja sieltä on jatkuva letkahan siinä edellä, mutta sitä on tosi hankala ohitella, että usein tuntuu, että on tuplatyö, kun hyppää pikkusen sivuun, vaikka samanlainen metsähän siinäkin on, mutta se kuitenkin se letkan kärki koittaa mennä sitä sujuvinta reittiä ja aika paljon saa olla vauhtia, että sitä ohittamaan pääsee.
0: Ja Leadingillä avaajana Katrin Müller, sveitsiläisviestin vei. Ja Leading on kuitenkin sen verran kova joukkue. Viime vuonna 9. tuolla Mikkelissä. Ja sitten edellinen niin kärkikolmikko sijaa on 4 vuoden takaa 22 Venlojen viestistä kakkospaikka. Eli tavallaan puhutaan tämän tason joukkueesta. Ja heille erittäin hankala alku tähän viestiin. Ja sitten myös Muuralla viime vuoden 11. Niin heillä Cecilia Dora Cardonilla niin ikään virhettä tuohon alkuun.
3: Siinä taisi jäädä ihan puhtaasti yksi rasti väliin, että tuli meidän radiorastille ja joutuikin palaamaan takaisin ja sitten hetken päästä uudestaan, eli on vielä 2 minuuttia kauempana.
0: Joo, tässä näitä alkukäänteitä, kyllähän tämä on hieno lajisuunnistus, että vaikka siellä on kuinka niinku isoja nimiä, sitten maailmantähtiäkin paikalla, niin sinne saattaa näitä virheitä kaikesta huolimatta tulla ja sitten on vaikea enää kilpailun suuntaa. Mutta toki siinä kuulimme, oli näitä tuttuja nimiä, isoja joukkueita kuitenkin lähietäisyydellä, mutta nopeasti tässä nämä erot, että voidaan puhua minuutista tai muuta, että isoja eroja, vaikka tässä on nyt menty alle 1,5 tuntia kilpailua ensimmäisellä osuudella. Toki näitä käänteitä sitten mahdollisesti tulee vielä toisinkin suuntaan kisaa aikaan.
3: Ja tietyllä tavalla aloitusosuus varsinkin on semmoinen pudotuspeli, että me Kepsissä tai muuten seurataan tuota kärjenmenoa, niitä huippujoukkueita, niin joku sieltä aina virheisiin putoaa taaemmaksi ja sitten se vaatii myöhemminkin kisassa.
4: Siellä nähdään.
3: Ihan huippujuoksuja, jotta pääsisi vielä takaisin mukaan, mutta kyllä se enemmän on niin, että sitten putoaa siitä kärkitaistosta pois virheiden myötä.
0: Joo, ja nyt kun tässä näitä joukkueita luetellaan, IFK Göteborg siis voitti viime vuonna, on voittanut edellisen 4 vuoden aikana 3 kertaa, ja minkä takia heidän Göteborgin nimi tulee monesti eteen, niin johtuu siitä tuosta kovasta menestyksestä. Joukkueen avaajana tänään Erika Sjölvik-Löfven oli ehkä hieman rahtuisen semmoinen niin kuin hermostunut tuossa lähtöaulalla, kun Jarikin sitä siinä kuvaili. Sitten maalin Akervik Kristiansson, Johanna Löfven ja sitten Sanna Fasto ankkuri, mutta ei ole Simona Abersoldia, sveitsiläistä maailmankapin voittajaa, moninkertaista arvokisan voittajaa, mitallistia. Hän ei ole tällä kertaa kokoonpanossa mukana. Kuinka iso lovi?
3: On se tosi iso lovi, että on kuitenkin voinut luottaa, että sitten vaikka oltaisiin vähän perässä, niin Simona hoitaa useamman minuutin takaa vielä karkumatka, että nyt puuttuu myös Tuve Aleksandresson lajin kirkkain tähti naisten puolella. Eli oikeastaan 2 kärkinimeä ei ole mukana Venloissa. Ja ehkä siinä vähän on semmoinen pieni riski, mikä tässä on viimeisen vuosikymmenen aikana ruvennut kutittelemaan, että kuinka tärkeä Jukolan viesti, Venlojen viesti on maailman huippusuunnista, eli että nytkin on lähestymässä sprinttisuunnistuksen MM:t. Silloin ei ihan hirveän raskaita, hitaita kisoja kannattaisi juosta. Että missä vaiheessa käy niin, että suuri osa huipuista haluaa satsata arvokisaan ja sitten jääkin nämä hienot seuraviestit juoksematta.
0: MM-kisat, sprinttisuunnistuksen MM-kisathan kilpaillaan tuossa heinäkuun alkupuolella Italiassa, Genovassa, ja sinne on moni toki suuntaansa ja ajatuksia tässä alkukauden aikana suunnannut. Tässähän menee tämä suunnistus sillä tavalla, että arvokisat. Viime vuonnahan oli nämä metsäsuunnistuksen pitkän matkan kilpailut Kuopiossa, ja tänä vuonna on sprinttisuunnistuksen MM. Eli nämä tavallaan vaihtelee, ja sitten kun nuo sprintti-MM on mennyt, niin sitten alkaa maailmankapissakin tulla näitä metsämatkoja, kun tämä alkukausi on vedetty näitä sprinttimatkoja.
3: Ja sitten vielä syyskuun lopussa maasto-EM-kisat, eli nykymalli on se, että joka vuosi on MM- ja EM-kisat, ja niissä vuorottelee sitten metsä ja sprintti.
0: Joo, ja Tuve Aleksandersson on kyllä varmasti teille, jos olette näitä suunnistuskisoja joko televisiosta tai radiosta sitten näitä kisoja seuranneet, niin Aleksandersonhan on kovasti halusi olympiakisoihin vuorihiihtoon viime talvelle, mutta ei hän sitten sitä paikkaa loppujen lopuksi edes saanut kisoihin, mutta kovasti on tuo vuorijuoksu, kun hänellä niin kuin laji kiinnostaa ja myös panostaa näihin eri lajeihin myös.
3: Ja ehkä se olympialaisten vuorihiihto oli se sprinttimatka, mikä ei taas hänen vahvuutensa ole, että mieluummin pitäisi mennä koko päivän, niin silloin hän olisi huippu.
0: Joo, yli 30 ruotsalainen on kyllä supertähti. Ollut jo niin pitkään mukana, että hyvä, että muistaa edes aikoja, milloin hän ei ollut näissä kilpailussa niitä mestaruuksia ja suuria voittoja ottamassa. Meillä on väliaikoja saatavilla 4,5 kilometrin kohdalla tällä ykkösosuudella seuraavaksi. Tämähän on noin vajaa 8-kilometrinen tämä ensimmäinen osuus. Kakkososuushan on sitten pidempi, reilu 10-kilometrinen. Kolmososuus on 6 kilometriä ja sitten viimeinen osuus on hieman päälle 9 kilometriä. Niin tämmöisiä mittoja näillä osuuksilla on, ja väliaikoja sitten saamme tässä osuuden mukaan hetkisen kuluttajauutisten jälkeen toki sitten tarkemmin, kun urheilijat ovat tuonne täällä Kotkan maastoissa päässeet. Jota on tosiaan siinä mielessä ehkä vähän yllättäväkin juttu, että täällä on ensimmäistä kertaa vasta tämä Jukolan viesti tässä niin kuin Kotkassa. Nyt itse asiassa saadaan tuolla väliaika 4,5 kilometrin Jämsän retkiveikot ja Inka Nurminen ensimmäisenä rastille, ja muita ei ihan vielä lähietäisyydellä näy. Ja Tero tuossa vähän jo mainistikin, että tässä on semmoinen potentiaalinen tämä Jämsän retkiveikot ykkösosuudella. Nydalens on 10 sekunnin päässä, sen jälkeen seuraavia joukkoita tulee jo isompi rypäs, mutta Jämsän retkiveikot on aloittanut tämän viesti ensimmäisellä osuudella hyvin. Ollaan kuitenkin pikkusen puolen välin yläpuolella ja heillä menee hyvin, mutta nyt me ollaan menossa Venlojen viestissä kohti uutisia. Tapahtuma jatkuu pitkän aikaa uutistekin jälkeen.
5: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Matkapuhelinvalmistaja Nokian osaamisesta jäänyt perintö vetää yrityksiä Saloon. Kesäkuun alussa puolustustuotteita valmistava Forsit ilmoitti, että se rakentaa Saloon tehtaan ja palkkaa 200 työntekijää. Myös teknologiayritys Jolla on aloittanut älypuhelintuotannon Salossa. Forsit ja Jolla valitsivat Salon, koska kaupungista löytyy Nokian ajoilta syntynyttä elektroniikkakokoonpano-osaamista. Salon elinvoimajohtaja Mika Mannervesi.
6: Se on tässä salolaisen työvoiman tietyllä tavalla geeneissä, että on tututtu siihen, että tehdään todella kovilla, ihan maailmanluokan laatuvaatimuksilla kokoonpanotyötä.
5: 4 Palestiina-aktivistia on tuomittu Britanniassa pitkiin vankeusrangaistuksiin. Tuomiot liittyvät tapaukseen, jossa aktivistit murtautuivat israelilaisen asevalmistajan tehtaaseen lähellä Bristolia 2024. Aktivistit aiheuttivat tehtaalla lähes 1,4 miljoonan euron vahingot. He kuuluivat Palestine Action-ryhmään, jonka Britannian hallitus on kiistanalaisesti luokitellut terroristijärjestöksi. Vankeusrangaistukset olivat pituudeltaan noin 4-7 vuotta. Terrorismiyhteys kovensi rangaistuksia. Raitiovaunu ja kuorma-auto ovat kolaroineet Tampereen keskustassa. Onnettomuus tapahtui Hämeenkadulla Aleksanterin kadun risteyksessä. Raitiovaunun ikkuna hajosi törmäyksessä ja kyydissä olleen naisen mukaan matkustajia kaatui törmäyksen voimasta. Liikennealueella on palautunut normaaliksi. Ja kerrotaan vielä, että kesä myrsky rankkasateinen saapuu Suomeen. Kaakosta tulee yön aikana rankkasateita eteläiseen ja keskiseen Suomeen. Vettä voi tulla paikoin yli 30 mm ja huomenna myös tuulenpuuskat voivat olla voimakkaita.
4: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Liikennetiedote Hämeen kadulle Tampereelle, tarkempi paikka välillä Hämeenpuisto Rautatiekatu. Siellä on yleisötapahtuma, jonka vuoksi liikennejärjestelyt ovat poikkeavat. Tilanne on alkanut kello 14 ja päättyy kello 15 tänään. Siis liikennetiedote Hämeenkatu Tampere, tarkempi paikka välillä Hämeenpuisto Rautatien katu. Yleisötapahtuman vuoksi on poikkeavat liikennejärjestelyt. Tilanne on alkanut kello 14 ja päättyy kello 15 tänään.

0: Radio Suomessa käynnissä Venlojen viestin lähetys kello 17 asti suurin piirtein, eli Venlojen viestin kärkeä odotetaan neljättä osuutta saapuvan maaliin joskus hieman ennen kello 17. Nyt kello on 14.07 ja Venlojen ensimmäinen osuus on metsässä. Ja Sannika Mikkelson, Olli Aimola täällä Kotka-Jukolan kisa-alueella. Ja nyt me ollaan itse asiassa tässä kohdassa, missä sitten ihmiset, jotka ovat lähdössä metsään, niin menevät tuonne vaihtoalueelle. Eli tässä näkyy nyt paljon näitä kakkososuudelle kohta puoliin lähtiöitä.
1: Joo, he jännittävät nyt siellä, että kuinka kovaa edellämenijät oman osuutensa suorittavat ja sitten saapuvat tosissaan tähän vaihtoalueelle tuota seuraavan osuuden karttaa hakemaan ja sitä eteenpäin saattelemaan. Tässä Venlojen viestissähän tuolla niin sanotulla puomilla, eli tuolla vaihtoalueella ei ole läheskään niin paljon jännitettävää kuin sitten yöllä, kun siellä on niitä ohinukkuneita ja muita. Tässä päiväsaikaa ihmiset pysyy yleensä hereillä ja siellä ollaan vähän niin kuin valmiina.
0: Kyllä, joo, ja sitten se on aina siellä. Se on hirveetä, kun on tuolla puomilla silloin yöllä ja sitten joku huutaa siellä. On ottanut se seuraavan kartan ja menee tuohon puomille ja huutaa siellä, että Petri tai Mikko tai Jari tai mitä vaan. Tuu nyt tänne, mutta kaveria ei näy.
1: Joo, nyt sinne kyllä saapuu tässä hyvää tahtia näitä kakkososuuden naisjuoksijoita jo. Ja kyllä täällä kaikki selvästi vähän niin kuin yrittää pitää itseensä joko kuivana tuommoisilla väliaikaisilla sadevarusteilla tai sitten hölkkäämällä myöskin, että lämpö pysyy vähän päällä. On vähän koleeta. 14 astetta sanottiin tuossa äsken jossain, että lämpöasteita. Eihän suomalainen ihan tavallinen kesäkeli sinänsä, että ei nyt mitään dramaattista. Eikä täällä muuten tuule. Voisi ajatella, kun ollaan lähellä merta, että täällä olisi kovempi tuuli, mutta minkäännäköistä tuulta ei sinänsä kyllä ole.
0: Joo, ja onneksi tuossa yleisössä, koska täällä Jukolan viestin kisa-alueella on aina tietysti myös yleisöä varten rakennettu sitten katsomoja, niin kyllä tuolla ihan hyvin porukkaa on ja tosiaan niin kuin sanoit, että eihän nyt niin kuin, tämmöiseen varsinkaan niin kuin suunnistustapahtumassa niin ei ihmiset ole sokirista tehty, että siellä on hyvin varustauduttu, on paljon sateenvarjoja ja sade

0: varusteita ihmisille.
1: Joo, ja nyt ilmeisesti on semmoinen tilanne myöskin, että kaikki katsomaan saapuneetkaan ei ole vielä ehtineet paikalle. Nimittäin tuon on ollut vähän liikennejärjestelyiden kanssa myöskin ongelmaa, eli on tullut vähän tukosta tuonne. Tännehän rakennettiin käsittääkseni toinenkin sisäänajotie tälle alueelle ihan tätä tapahtumaa varten, mutta silti siellä on nyt ollut vähän tukosta sitten autojen kanssa, ja sen takia siellä osa, jos kuuntelee nyt autossa, niin odottakaa vaan, kyllä sieltä perille pääsee pienen jonotuksen jälkeen, ja tuolla on katsomossa lehtereillä tilaa. Tuli myöskin ilmoitus, että jos käy niin, että siellä joku juoksija nyt vielä on autossa, eikä ole päässyt paikalle, niin on sallittua vaihtaa juoksujärjestyksiä, mitkä yleensä pitää ilmoittaa etukäteen.
0: Venlojen viesti käynnissä siis tällä hetkellä, ja nyt kuunnellaan musiikkia.

0: Se oli Empire of the Sun-niminen bändi ja We Are the People oli kappaleen nimi. Meillä on viesti käynnissä. Me tultiin Sannikan kanssa nyt tänne Puomille, eli tähän paikkaan, missä viestiä sitten vaihdetaan seuraavalle juoksijalle.
1: Joo, ja täällä näkyy nyt näitä etupäämenijöitä sitten kans, eli paitanumeroistahan sitä aina sitten näkee, että minkälaiseen joukkueen meni ja siinä on kyseessä, ja pienellä numerolla sitten se osuusnumero, niin vähän tietää, mutta kovasti täällä, tää on tämmönen murhaispesä.
0: Joo, tää lämmittelyalue on iso alue, missä tietysti ihmiset verryttelee ja juoksee aina niin kuin päästä päähän tätä verryttelyaluetta. Ja sitten täällä on tietysti bajamajoja, että sitten voi käydä vessassa ja sittenhän ne omat tavarat, siis sadevarusteet nyt kun sataa vettä ja juomapulla ja tollasta, niin annetaan sitten aina sille, joka sieltä maastosta tulee ja sitten lähtee saunaan ja suihkuun. Muuten yksi juttu, mistä meidän pitää nyt tänään sitten jossain vaiheessa puhua vähän enemmänkin ja käydä paikan päällä. Siis tässä Kotka-Jukolassahan nyt joka vuosi pitää aina keksiä jotain hauskaa uutta, niin täällä on siis tämmönen uinti. Lammikko, siis rakennettu niin kuin tommonen.
1: Joo, maa uimalaksi sitä kutsuttiin, mutta se ei nyt pidä mitään semmoista olympia-allasta kuvitella mielessään, vaan se on tämmöinen metsälampi, joka vähän niin kuin ruopattiin sitä pohjaa, sitten heitettiin kankaat pohjalle ja vähän hiekkaa ja sitten vettä. En ole käynyt lähempää vielä tarkastamassa, mutta tehdään sekin tänään varmasti.
0: Oli vähän puhetta siitä, että meidän tuottaja Janne Nieminen sanoi, että Aimolla sitten menee sinne pulikoimaan, mutta en kyllä tiedä.
1: No enemmän noin sinun housut on uimahousut kuin nämä minun sinänsä. Et jos jompikumpi meistä menee, niin se oot kyllä sinä.
0: No, vedetään kivipaperit sakset jossain vaiheessa. Meillä on koko yö aikaa.
1: Kyllä, joo.
0: Sitä arpoa. Mutta hei, täällä on siis toiseen kertaan meni täällä Kotka-Jukolan kisa-alueella. Meni sähköt poikki tossa. Hetki sitten oli ehkä vähän reilu 5 minuuttia, ehkä 10 minuuttia sähköt pois koko alueelta. Mutta nyt just hetki sitten ollaan sähköt saatu tänne takaisin. Ja se on tietysti aiheuttanut haasteita. Siis meillä esimerkiksi kun toi selostamo, missä Johannes Oikarinen ja asiantuntija Tero Föör ovat, niin sehän on tuolla niin kuin normaali sähköverkon takana, niin sitten kun menee sähköt poikki, niin ei ole selostamossakaan sitten. Sieltä ei lähde ääntä ulos.
1: Niin, tässä ei auta kuin onnitella kaikkia teitä, hyvät ihmiset, siellä radioiden ääressä. Kun tämä radio pelittää, oli sähköä tuolla kopeessa tai ei, niin siinä mielessä oikea valinta tässäkin suhteessa.
0: Kyllä. Joo, vielä ei näy. Vielä ei näy tässä juoksijoita, eli ensimmäisen osuuden Venla-viestin juoksijoita, mutta Johannes ja Tero varmaankin tietää, että missä kärki tällä hetkellä menee, eli siirretään selostamoon.
2: Joo, täällä me tarkkaillaan tiiviisti niin ikkunasta kuin sitten tuolta reitiltä ja väliajoista. Nyt siis tässä on tosiaan tilanne, varmaan siellä sanottiin, että täällä putoilee sähkö täällä kisa-alueella. Ilmeisesti Tero tuossa kuuli, kun käytiin ulkona vähän kiertelemässä ja katsoa, niin ilmeisesti Kymenlaaksossa on muutenkin vähän tätä sähkökatko-ongelmaa. Mutta tähän kilpailun tilanteeseen Venlojen viestin kisaan ensimmäinen osuushan on meneillään ja 6,1 kilometrin väliaikoja meillä nyt on kerrottavana ja kärjessä porskuttaa, tai itse asiassa onhan se niin kuin monta joukkuetta tiiviissä nipussa, mutta kärkiajan on ottanut Nydalensin kokenut aloittaja Anna Hausken Nordberg 50V porskuttaa Venlojen viestin avauksen kärjessä. No sitten vähän toista päästä. Jämsän retkiveikot Inka Nurminen, hän on niin kuin leimannut käytännössä samalla ajalla sinne muun muassa tuolla 6,1 edellisessä väliajassa. Sitten oli Bekkelaget, Westersvik, Iktisa ja Tampereen Pyrintö, Ounasvaara, hiihtoseura, Göteborg Majorna ykkösjoukkue ja Iktisan kakkosjoukkue muun muassa tuossa kärjessä. Ja nyt sitten alkaa tulla jo seuraavasta väliaikapaikasta meille lisää tietoja. Pompataan nyt sitten siihen samoin tein, niin saadaan vielä tuoreempia aikoja viitosväliajoista. Katsotaan nyt, tuolta löytyy oikein 7,1 kilometriä. Nyt tulee tuonne putkahtaa seuraavat väliajat näkyviin. Ja Nydalens edelleen kärjessä. Westerviks, Tuva Östenkod on tullut käytännössä samaa vauhtia tuohon 7,1 kilometriä kohtaan, eli ollaan osuuden loppuvaiheessa. Bekkelaakets 9 sekunnin päässä, Göteborg Majorna 10 sekuntia, Iktisa, Jämsän retkiveikot, Inka Nurminen 12 sekuntia johtajasta, Ounasvaara hiihtoseura, Eeva-Liina Ojanaho ja Tampereen Pyrintö. 8. Venla Taulavuori on avannut hyvin 26 sekuntia johdosta. Ja nyt Tero rupeaa pohtimaan ja pureksimaan näitä tilanteita.
3: Ja siihen se letka katkeaa, eli siellä on nyt 8 joukkuetta irti. Sen jälkeen lähes puolitoista minuuttia eroa alkaa seuraava isompi letka, mutta nyt vaihto jo lähestyy 8 joukkuetta. Siinä on monta myös suosikkeihin laskettavaa, eli toki aloitusosuudella usein on semmoisia joukkueita hyvin mukana, joilla on hyvä aloittaja, mutta nyt on myös pieniä numeroita tuossa karkuporukassa.
2: Jatketaan eteenpäin. Siellä 9 on Heming Orientering, minuuttia 48 sekuntia jo johtajasta, eli yli reilu minuutti, 1.20 väli siihen kahdeksantena olevaan Tampereen Pyrintöön, Iktisan kakkosjoukkue. Ja IFK Göteborg, Erika Leofeen, melkein 2 minuuttia Nydalensia johtaja takana, kuten myös Kalevan Rasti ja Siiri Silvennoinen, niin ikäisenä ihan IFK Göteborgin perässä, kuten myös puolen minuutin sisällä tuleva suunta Jyväskylä, siellä 13, Anniina Taipale heillä avaajana. Eli Göteborg, Kalevan Rasti, suunta Jyväskylä, näitä isoja joukkueita, joita odotetaan tässä kilpailussa kärkisijoille, 2 minuuttia, reilu 2 minuuttia, ykkösosuuden loppu, miten näet kilpailun kannalta?
3: No nyt se, että siellä karussa on myös niitä pieniä numeroita, eli Tampereen Pyrintö muun muassa, niin heillä on nyt mahdollisuus päästä karkuun. Seuraava on pitkä toinen osuus, 2 minuuttia taaksepäin tilaa, ennen kuin sitten tulee nämä suurimmat suosikit taka-ajossa perässä, mutta nyt on mahdollisuus tehdä eroa.
2: Nyt ruvetaan katselemaan tältä selostamoa ikkunastakin tuonne suoran päähän. Me ollaan siis maalin kohdalla ja ensimmäinen joukkue sieltä sadepisaroiden saattelemana rynnistää yleisön eteen. Kolmisen joukkuetta on samalla suoralla muutaman 10 sekunnin välein ja kyllähän sitä Nydalensin Nordberg tulee ykkösenä. Tuommoinen vaalean sininen asu hänellä juoksee koko ajan pääkatsomon yleisön edessä kohti tätä maalia, jossa leimataan. Okei, ykkösosuudella ei vielä tulla maaliin, mutta käydään päättämässä tavallaan viimeinen leimaus. Noin, hän pysähtyy, kumartuu hieman, tämä 50 meni ja nappaa leimauksen. Sitten on hevosen kenkä vielä kaarettavana ja juostavana ja toinen suoran pätkä ja sitten odottaa vaihto. Tässä oli myös Westersvikin Tuuva Östenkod, sanotaan nyt alle 10 sekunnin päässä, kuten myös Inka Nurminen Jämsän retkiveikoista vain 10 sekuntia johtoasemasta, mutta Inka Nurminenpä taitaa heillä ollakin näitä vahvoja nimiä. No okei, Meri Rantanen on vahva nimi kyllä, mutta hänkin on hieman sieltä nämä menestysvuodet kauempana ankkurina. Sitten ennen Göteborgin Majorna neljäntenä vain 11 sekuntia johtajasta Onasvara Hiihtoseura, Ojanaho hyvissä asemissa vain 16 johtajasta, Pekki Laakets kuudentena ja Iktisa liettualaisjoukkue 7.24 sekuntia johtajasta. Ja nyt leimaa Tampereen Pyrintö, Venla Taulavuori ihan hyvissä asemissa on Pyrintö. Ainoastaan 45 sekuntia ykkösnipusta tällä hetkellä.
3: Mutta pikkusen putos siitä porukasta, että mistä saatiin väliajoista kiinni, niin siellä oli kuitenkin vielä 10 sekuntia muuhun porukkaan pikkusen siellä perässä ja sitten se onkin 25 sekuntia vaihdossa, eli nyt siinä tulee heti toiselle osuudelle lähtöön vähän kiirus ehtiä mukaan porukkaan.
2: Näin on, ja kakkososuus on lähtenyt nyt karttoja vaihtoja. Nydalensillahan on hyvä kakkososuuden viestin viejä Anne Dykorn, joka vielä NTNUita toista norjalaisseuraa viime vuonna edusti tätä Trondheimin yliopistojoukkuetta, ja nyt on siirtynyt Nydalensiin. Nydalensilla on muuten sitten Jukolan viestissäkin kova nippu oslolaisnipulla, ja heiltä lähti ykkösenä Dykorn tälle toiselle osuudelle.
3: Ja siinä on tapahtunut nyt semmoinen siirtyminen opiskelupaikkakunnalta Trondheimista isomminkin sekä miesten että naisten joukkueeseen, eli ovat muuttaneet Oslon seudulle ehkä työn tai kotiseudun suuntaan takaisin, ja Nydalen on vahvistunut täksi vuodeksi selvästi molemmissa kisoissa.
2: Ensimmäinen vajan 8 kilometrin osuus on kärjiosalta takana ja kylläpä näyttää uupuneelta viestinvieltä tuolla vaihtoalueella. Ja mennäpä sinne haastatteluun. Silloin Jari Haapala napannut Jämsän retkiveikkojen Inka Nurmisen käsittely.
4: Inka, happi kulkee jo sen verran, että voidaan puhua. Erittäin hyvä aloitusosuus, ainoastaan 10 sekuntia tuosta Nylanderissa ja Nydalenista jäljessä. Minkälainen oli tuo reitti?
5: No siis oli tosi mukavaa, että mä tykkäsin äärettömästi, että varmaan vitosella asti musta tuntui, että mä en näe mitään. Mulla oli hiukset ajettu semmoisella aineella, että mä olin ihan sumea ja sitten yritin vaan seurailla muita ja yhtäkkiä mä tajuin, että mä suistan ihan yksin. Että joko olla kärkiletka on mennyt tai sit mä oon kärjessä ja mä niinku nauroin siellä rahteen, että ai vitja tää on siisti, että tossa menee vieressä Hausken, joka on lajilegenda ja tässä me vaan mennään ja totta kai mua harmittaa, että olisi ollut kiva saada siellä Vaasa-Sydän tolppa, mutta mä oon suunnistunut helmikuun jälkeen kerran metsässä tällä viikolla, niin tää oli todella hyvä. Kyllä pitää luottaa itseensä ja on tosi tyytyväinen kyllä. Tein sen, mitä lupasin.
4: Eli lupasit tulla aika kärjessä ja kyllä tulitkin.
5: No joo, lupasin tulla kärjessä, mutta ehkä vähän tuli sit pidettyä sen lupaus, mutta kyllä mä hyväksyn ton tällä kertaa.
4: Minkälaiset odotukset nyt, kun siellä on sitten kakkososuuden viejä matkassa, minkälaiset osuuden ajatukset koko joukkueena?
5: No, meillä ei ole ihan optimijoukko, mutta tarkoitus oli, että ollaan tosi hyvin alun jälkeen ja nyt ollaan just siinä. Toivotaan, että siellä pysytään kovissa letkoissa ja saadaan sieltä apua.
4: Okei, kiitos sulle ja kiitos. Muuta kuin sen jälkeen siitä vähän lepailemaan, mutta meillä on tässä lisää myöskin sitten haastateltavia, eli toisin sanoen Ounasvaaran hiihtoseuran Eeva-Liina Ojanaho, eikö niin Eeva-Liina? 16 sekuntia ainoastaan kärkeä jäljessä, minkälaiset ajatukset tänne huikean startin myötä?
6: No vähän silleen kaksijakoiset, että toisaalta on kyllä niin kuin tosi ylpeä yllättynyt, että pääsin sitten lopulta kärkiletkaan, mutta toisaalta tänään kyllä olisi ollut jalkaa, että olen vähän pettynyt, että sitten vähän sekoilin siellä ja aika sellaista hektistä oli, että toivon, että kävin kaikki rastit.
4: Missä kohtaa sitä sekoilua sitten tuli?
6: No ykkösen mä tulin ihan yksin omaa hajonnaan, mutta sitten kakkoselle mä tein sellaisen minuutin koukun ja sitten olin taas letkassa ja jotenkin siitä sitten aina niin kuin yritin saada niitä sijoja ja sitten vielä toisen siellä alkupuolella, mutta sen jälkeen alkoi sujuu ja tein aika omaa työtä, että ehkä se sit oli hyvä.
4: Okei, hieno suoritus. Katsotaan, löydetäänkö Venla Taulavuori tästä nopeasti jostakin, niin saadaan hänet myöskin tähän haastatteluun ennen kuin mennään sitten tuonne selostuspisteelle.
7: Venla on ilmeisesti mennyt.
4: Nyt Venla on sitten ilmeisesti saatu, mutta entäs tuosta, jos me löydettäisiin sitten vielä Anniina Taipaleen Jyväskylän suunta. Etsitään häntä, me mennään tässä vaiheessa selostamoon, koska tässä nyt on semmoinen hässäkkä, että koitetaan löytää sitten, saadaanko Venla vielä ja saadaanko sitten jopa tuolta myöskin Anniina Taipale mukaan. Siirretään selostamaan.
2: Joo, kyllä tuolta Jarilla pyörii pää kuin pöllöllä Kymenlaaksossa tuolla, kun hän katselee. Tuossa on nimittäin semmoinen sutina tuossa vaihtoalueella. Sehän menee sillä tavalla, että nyt vaikka nämä ykkösosuuden viestinviet leimaa täällä niin kuin maalissa, sitten kiertävät hevosen kengän ja juoksevat suoran pätkän sinne vaihtoalueelle, nappaavat matkalta kartan ja sitten on se puomi, mistä puhutaan, niin sen yli sitten seuraavalle viestinviejälle. Ja nyt kun siinä näitä joukkueita tulee ykkösosuudelle koko ajan lisää, niin se Jari jää melkein jalkoihin siinä, että pääsee alta pois. Mutta hyvät kommentit kuulimme. Inka Nurminenhan lähtee sprinttisuunnistukseen MM-kisoihin sinne Italiaan vähän ajan päästä. Ja hyvä osuus. Mitä Tero kommentaattorina noista se molemmista haastatteluista, mitä jäi mieleen ja huomioita?
3: Ratamestarit näyttää onnistuneen, että saatiin iso letka hajalle. Eli sieltä nyt pääsi pieni 8 hengen porukka karkuun ja vielä ihan selvällä erolla. Että nyt kyllä tuli paljon lisää mielenkiintoa tähän toiseen osuuteen, että sinne lähtee Nydalilta Aanen Dyk on erittäin hyvä, samoin Westerviikin Lucy Dietrichhoff oli neljännen osuuden nopein tiiumilassa, eli siinä on nyt semmoinen parivaljakko, joka voi jopa tehdä lisää eroa taaksepäin ja tekee kilpailun mielenkiintoiseksi ja takaajille tietysti vaan lisää kiirettä.
2: Otetaan tästä nyt tilanne ensimmäisessä vaihdossa, eli Nydalen se Norjasta johtaa, Westerviik Ruotsi 6 sekuntia, Jämsän retkiveikot 9 sekuntia, Göteborg Majorna samassa nipussa, kuten oikeastaan Ounasvaara hiihtoseura 15 sekuntia johtajasta, Pekki Laakets kuudentena 20 sekuntia, Iktisa 23, Tampereen Pyrit oli 44 sekuntia. Nämä 8 reilun 40 sekunnin sisällä. Hyppäys seuraamaan Heming norjalaisjoukkue melkein 2,5 minuuttia johdosta, kuten Iktisan kakkosjoukkue ja suunta Jyväskylä Anniina Taipale sija 11, 2,27 euro kärkeen. Muutama sekunti eteenpäin Kalevan Rasti ykkös- ja kakkosjoukkue, Siiri Silvennoinen, Veera Laaksoviita ensimmäisellä osuuksilla. Sitten vähän hypätään ylemmäs ja pidemmälle. IFK Göteborg sija 17, suosikki. 2,5 minuuttia johtajasta. Ja sitten voidaan tuossa palata noita vielä muutamia näitä pienen numeron yllättäjäjoukkueita tai pettymysjoukkueita. Haldeen muun muassa yli 100 sijoitus, yli 6 minuuttia avaaja kärjestä. Mutta mennään sinne haastelupaikalle takaisin.
4: Meillä on täällä Suvi Heittola rastikarhujen aloitusosuuden vie. Ja iloiselta näytät, ja oot kerinnyt jo myöskin vähän saada happea, joten minkälaiset tunnelmat? Vesisateessa mentiin, mun happirikas ilma.
8: Joo, raikas ilma oli ja ihan mukava keli juosta, että ei niin hapottanut sitten niin paljon, mutta oli aika raskas reissu ja varsinkin tuo loppu oli tosi juoksupainotteinen, niin ei ehkä omalla kunnolla nyt tällä hetkellä ollut niin railakasta menoa, mutta kiva oli.
4: Kiva se on ilman muuta. Ja miten sä ajattelet nyt oman joukkojen jatkoa, niin minkälaisiin tavoitteihin lähditte näihin kisoihin?
8: No me lähdettiin hakemaan onnistunutta suoritusta kaikilta ja ilosta mieltä, että ei ollut kakkosjoukkoissa juoksis, niin ei ole mitään erityisiä sijoitustavoitteita,

0: vielä täällä kastutaan sitten pidemmän aikaa. Kiitos.
1: Rasti karhutte siellä 23 ensimmäisessä vaihdossa, mutta nyt kuulemme liikennetiedotteen.
2: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 välillä Kemijärvi-Sodankylä ja Kemijärvellä tarkempi paikka välillä Kemijärvi-Sodankylän tie. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 välillä Kemijärvi-Sodankylä ja Kemijärvellä tarkempi paikka välillä Kemijärvi-Sodankylän tie.
1: Näin liikennetiedotte kuultiin siellä ja oikeastaan kun nyt ollaan tässä siis Jukolan viestitapahtumassa, Venlojen viesti on päässyt kärjen osalta jo toiselle osuudelle. Voidaan oikeastaan tästä kisa-alueelta tämmöinen epävirallinen liikennetiedote. Täällä on hirveät ruuhkat ja tässä tuli semmoinen tieto tässä ykkösosuuden aikana, että joukkueella on oikeus vaihtaa kokoonpanoja, mikäli ei niinku, tai järjestystä, jos ei niinku viestinviejä ehdi paikalle omalle osuudelleen. Se kuulostaa hurjalle, mutta eiköhän nuo kärkijoukkueet ole semmoiseen aikataulu tavallaan luonnollisesti tehnyt, että täällä ollaan todella hyvissä ajoin, että vaikka ruuhka on, mutta tuossa kuulemma on siis ollut alueelle todella pitkät ruuhkat, että tänne pääsee.
3: No itsekin istuin 40 minuuttia siinä matelemassa, eli jos tässä kisakeskuksesta yksi heikkous, niin kyllä se oli jo etukäteen tiedossa, että käytännössä yksi tai kaksi väylää, mistä ajetaan sisään ja välillä pitää päästä busseja ulos ja se tarkoittaa, että liikenne katkee. Sitten vielä on sivuteitä, joista on paikallisliikennettä, ehkä joku noheva keksinyt oman nopeamman reitin ja sekin risteys täytyy tyhjentää. Eli juuri ennen Venloja, tunti kaksi ennen Venlojen viestin alkua, niin on se pahin ruuhkahuippu ja hyvin harvoin se menee niin sujuvasti, että pitäisi olla tosi paljon sisäajoväyliä tai eri parkkipaikkoja, että ei mitään ruuhkia tulisi.
1: Näin se on ja nyt metsässä saa ykkösjoukkueen Nydalensi, joka johtaa Anne Dyrkoon. Nähdään tuossa vähän TV-lähetyksenkin kuvaa, kun siellä kameran kanssa juostaan perässä Koivikossa tällä hetkellä. Tero Sananen myös tästä maastosta. Minkälaisessa paikassa nyt kilpaillaan? Vertaa vaikka edellisiin kisoihin tai ylipäätään, että miten tämän näet. Se on tuolla juoksen ollut ristiin rastiin jo tässä vuositolkulla näitä maisemia että, ja ollut tavallaan kokeilemassa näitä reittejä ja ratoja.
3: No perinteisesti lentokentät, missä nytkin ollaan, niin rakennetaan hiekkakankaalle, eli se on ehkä epätyypillistä nyt yleensä Kymenlaakson maastoille, että on tämmöinen laajempi hiekkamäntykangas, mutta heti kun tästä lasketaan vähän alemmaksi, niin menee rehevämmäksi, pikkusen kivisemmäksi pohja. Meri on joskus vellonut näitäkin kallioita, missä nyt juostaan, niin sieltä löytyy semmoista vanhaa rantakivikkoa, missä on vähän haastavampaa edetä, mutta noin pääsääntöisesti niin erittäin hyvä pohjainen mukava maasto. Että alkukesän rehevyys ehkä yllätti eilen itteni, kun kävin yhden Venlojen osuuden kiertämässä, niin tuntui tosi työläältä, mutta se, että heti kun sinne rupeaa uraa syntymään siihen saniaiseen ja heinään, niin silloin maasto vaan nopeutuu kilpailijoille.
1: Ensimmäinen osuus Venlojen viestissä takana. Dynalis johtaa, Westersvik kakkonen, Jämsän retkiveikot kolmas, Göteborgin Majora neljäs, Onasvaaraa hiihtoseuraa viides. Siinä on viiden joukkueen kärki. Isot joukkueet on voittokamppailussa vielä, vaikka muutaman minuutin päässä onkin, kun IFK Göteborgista puhuttu, niin Kalevan Rastista ja muista, mutta muutamia putoajia ainakin näennäisesti tässä vaiheessa. Linne on kaukana minuuttitolkulla, viime vuoden kakkonen muun muassa, Haldeen on niinkään todella paljon perässä, eli siinä kaksi isoa joukkoa ja Stora Tuuna, joka on tämän muutama vuosi sitten voittanutkin miesten puolellahan, heillä on seuralla kuuden voiton putki, niin ilman Tuve Alexandersonia mukana tänään, mutta eipä toi lähtenyt Maja Maksenillakaan kovin hyvin liikkeelle ja lähettiin Rebekka Henrupin kakkososuille ja tämä tuttu nimi niin on kaukana kyllä toi Stora Tuuna tämän kertaisessa viestissä, mutta tosiaan norjalaiskomennossa tällä hetkellä viestiä mennään.

0: Se oli Katri Ylander ja Valehdellaan. Kuuntelet Radio Suomessa Venlojen viestin lähetystä. Olli Aimola ja Sannika Mikkelsson tällä hetkellä tässä vaihtopuomilla. Eli loppusuoralla tähän tulee nyt hirveä määrä koko ajan näitä Venlojen ensimmäisen osuuden juoksijoita vaihtamaan sitten toiselle osuudelle. Ja tää on kyllä niin mahtava meininki täällä Venlojen ja Jukolan viestissä, varsinkin tällaisella sateisella säällä. Ihmiset on aivan niin kuin ravassa, kaikkensa antaneina, haukkaavat tuossa henkeä ja osalla tietysti helpottunut ilme naamalla, osalla sitten tulee vähän pidempää sylkeä. Ja Sannika, säkin pääsit tuossa äsken auttamaan yhtä suunnistajaa, jolla oli kasvot ja silmät niin ravassa, että pääsit vähän puhtailla käsilläsi pyyhkimään. Joo. Silmiä auki.
1: Joo, hän oli Kuopion suunnistajien avaaja. Ei nyt ehditty tuossa nimeä vaihtaa, kun hänellä oli kiire eteenpäin, mutta oli niin ravassa silmät, että sanoi, että ei voi kävellä eteenpäin, kun ei näe eteensä. Niin, kuten sanottu, minulla on vielä sen verran siistit sormet, että vähän autoin siinä ja pyyhkäsin silmäkulmasta pahimpia roskia pois. Noin niin kuin viime vuoden Mikkeli Jukolan perusteella, niin ravassahan siis täällä nyt ollaan, kun täällä on näin märkää ja muuta, mutta sanotaanko, että semmoinen havaintoero viime vuoteen, että täällä on niin vähemmän revenneitä kamoja, eli risukkoa on ilmeisesti vähemmän, tämmöisen päätelmän tekisi, mutta kyllä sitä puolukan lehteä aika paljon löytyy oksista, ja, ei kun siis naamasta, otsasta ja poskesta.
0: Ja jollain oli myös joku maitohorsma tuolta pyllyn päällä.
1: Kyllä, roikku siellä perässä, se oli tarttunut mukaan jostain päin metsä. Tässä on jännä, tässä tietysti seuraa näitä numeroita, kun ei tietenkään tule ihan siinä numerojärjestyksessä, kun sehän riippuu, että miten siellä metsässä on pärjätty, mutta tuolla oli kyllä aikamoinen yllättäjä tuolla ihan kärkipäässä. Katsottiinko, että siellä 42 leimas henkilö, jonka rinnassa oli numero 1512, eli niin kuin ihan sieltä loppupään lähtiöitä. No, siinä arvata saattaa, että ei ole mikään ensikertalainen numerosta huolimatta kyseessä.
0: Joo, tämähän piti siis heti tarkastaa. Siis sehän oli tyyliin pari-kolme minuuttia kärjen jälkeen.
1: Joo, just näin.
0: Kun hän tähän tuli ja nähtiin just aluksi niin kuin ykkösestä ehkä noin 100 numeroita, ja sitten katsottiin, että aha, sieltä tulee tuommoinen 1512, niin kehastiinkin siinä, kun hän käveli tästä ohi, että oli muuten aika kova aika. No ei mikään ihme, hän oli siis Fanny Kukonlehto, suomalainen maastohiihtäjä ja suunnistaja, ja edustaa siis maastohiihdossa Tampereen Pyrintöä ja suunnistuksessa Kangasala SK:ta, mutta tänä vuonna juoksee Puijon suunta yksinimisessä joukkueessa, ja vaikutti vähän siltä, että oli tämmöinen niin kuin kaveriporukka.
1: Joo, ehkä, ja täällähän tietysti voi käydä myös niin, että jos ei ole löytynyt semmoista omaa porukkaa, mihin lähtee, ja lähet vaikka silleen vähän vaan kattelemaan, että kun kaverit juoksee, niin tuollahan on se suunnistuspankki, mihin sitten voi ilmoittautua. Kyllä. Vapaaehtoiseksi, eli kun siellä yllättää joku sairastuu, niin sieltähän voi tulla aika äkäinenkin lähtö vapaaehtoiselle sitten lähtee paikkaamaan.
0: Näin on, ja sitten kyllähän näitäkin on siis huippuhiihtäjiä ja muita urheilijoita käy vuosittain Venlojen ja Jukolan viestissä, ja eivät välttämättä ole just nimenomaan siellä niinku kärkipäässä lähtönumeroilla, niin. Mutta sitten vetävät niinku ihan älyttömiä aikoja.
1: Kyllä. Tässä edelleen saapuu tätä väkeä, ja sanotaan nyt, että koko ajan minun mielestäni niin kuin toi naaman punaisuusaste jotenkin kasvaa, eli väsymys ja

Siellä on ilmeisesti nyt tuolla Venlojen viestissä jonkinlaista teknistä ongelmaa myöskin radiopuolella. Tehdäänpä sillä lailla, että otetaan tuosta seuraava kappale ja katsotaan, josko saataisiin yhteys palautettua. Tässä on Aki Sirkäsalo. Enkeleitä, onko heitä?

0: Aki Sirkesalo, enkeleitä onko heitä? Hirveästi tulee viestejä studioon WhatsAppiin, että mitä ihmettä ja miksi sieltä ei nyt radiosta kuulu, niin siellä on todellakin siis Kotkan alueella parhaillaan valtava sähkökatko meneillään, joka vaikuttaa nyt myös radiolähetykseen. Siellä on velojen viesti siis käynnissä paraikaa ja lähetyksen pitäisi tulla sieltä, mutta eipä tule, koska ei ole sähköä. Kyse ei ole siis Ylen ongelmasta. Eli sähköverkkovika on kyseessä. Mennään tässä nyt musiikilla eteenpäin ja odotellaan, josko saataisiin sähköt pystyyn, niin päästäisiin takaisin tuonne Venlojen tunnelmaan.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mitä juju tässä on? Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
3: Me sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 14.48. Radio Suomen lauantaissa soi neljä ruusua. Missä vaan.

0: sua missä vaan. Tämä on lauantaipäivä 13.6. Kuuntelet Radio Suomea. Käynnissä pitäisi olla Venlojen viesti tuolla Kotka-Jukolassa, eli Kymin lentokentällä, mutta siellä on valtakunnan sähköverkossa suuri vika, jonka vuoksi lähetystä ei sieltä saada ulos. Jäädään vielä odottelemaan, josko se yhteys palautuisi.
1: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä. Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.

Pille Valo ja Natalia Avel on siinä Summer Wine sähkökatkon vuoksi, siis Venlojen viestin lähetys on keskeytynyt siellä Kotkassa. Toivotaan, että uutisten jälkeen päästään takaisin siihen suuntaan. Ennen uutisia vielä Samu Haber ja paha päivä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Hyvinvointialueet kehottavat potilaita soittamaan valtakunnalliseen päivystysapuun ennen lähtöä päivystykseen. Päivystysten ruuhkaa voitaisiin helpottaa merkittävästi, mikäli potilaat soittaisivat ensin numeroon 116-117. Esimerkiksi Kymenlaaksossa 40% potilaista tulee päivystykseen ottamatta etukäteen yhteyttä, kertoo akuuttipalveluiden vastuuylilääkäri Kimmo Salmio.
1: Karkeasti puolet soittaa siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
0: Suojelupoliisi varoittaa datakeskuksiin liittyvistä riskeistä. Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki sanoo STT:lle, että autoritaarisilla valtioilla on mahdollisuus kybervakoiluun, koska omistuksia voidaan peitellä monimutkaisten järjestelyjen taakse. Kivimäki huomauttaa, että datakeskusten perustaminen ei vaadi Suomessa lupaa ja viranomaiset saavat suunnitelmista tietoa usein myöhään. Hänen mukaansa lausuntokierroksella oleva sijoituslupalaki auttaisi torjumaan datakeskuksiin liittyviä riskejä. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin välinen yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti viimeistelyn jälkeen. Välittäjänä toiminut Pakistan kertoo, että pöytäkirja voitaisiin allekirjoittaa vuorokauden sisällä. Allekirjoituksen jälkeen ensi viikolla jatkettaisiin teknisiä neuvotteluja.
2: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Nyt kokeillaan, päästäänkö takaisin tuonne Venlojen viestiin.
3: Nyt ollaan takaisin Venlojen viestissä. Kello on 15.02 ja todellakin tässä on nyt ollut vähän tämmöistä sähkökatkojen värittämää ongelmatilannetta täällä Venloissa, mutta kaiketi se ei ole pelkästään täällä Kotka-Jukolan kisa-alueella nämä sähkökatkokset, eli täällä Kymin lentokentällä, vaan kaiket ihan täällä niin kuin Kymenlaakson alueella on ollut sähkökatkoja noin muutenkin. Mutta Venlojen viesti jatkuu ja tällä hetkellä kakkososuus on tuolla metsässä ja tässä koko ajan tulee juoksijoita tähän maaliin ja vaihtopuomille, missä ollaan tällä hetkellä Sannika Mikkelsonin kanssa.
4: Joo, tässä on saatu todistaa jo yhden sun toisen näköistä tapahtumaa. Just äsken tuossa nostin yhden liippiksen, joka oli tippunut. Nämä on niin hämmennyksissä nämä ihmiset siitä, että maaliin on päästy ja onnellisesti se eka osuus. Eli ensimmäisen osuuden juoksijoita täällä vielä saapuu kovaa vauhtia tänne vaihtopuomille. Kärki on sitten ihan muualla.
3: Joo, ja muistakaa hyvät ihmiset, jos kuuntelette radiolähetystä, ketkä olette vielä menossa metsään, niin se emite, eli se leimaus, läpyskä jokaisella on kädessä, ja sitten kun te leimaatte niitä emit-laitteita tuolla rasteilla ja muuta, niin aika usein muuten just Venloissa ja Jukolassa on kuullut tän, että niitä hylkäyksiä tulee, kun ihmiset unohtaa tehdä sen loppuleimauksen tuolla maalissa. Ja siitä
4: Kyllä.
3: tulee hylkäys.
4: Tässä just yksi juoksija meiltä kysyi, että pitikö tää leimata johonkin, ja todettiin vähän silleen surkein ilmein, että joo, se oli tuolla 150 metriä taaksepäin, mutta toivotaan nyt, että hän sen leimansa siitä sai.
3: Joo, se on harmillisen yleistä, että toi maalileimaus unohdetaan. Ja sitten myös se vikarasti, joka on tässä ihan niin kuin maalisuoran luona, niin sekin on sitten aika usein sellainen, mihin ihmiset tulee sillä viimeisillä voimillaan ja ei välttämättä kato, kun niitä on yleensä joku 4 kappaletta niitä vikoja rasteja, niin siitä pitää katsoa sitten omasta kartasta se oma rastitunnus ja sitten oikea emitti sitten leimata. Mutta nyt siirrytään Venlojen viestissä tonne selostamoon, jossa on Johannes Oikarinen ja Tero Föö.
5: Täällä me kukutaan tällä yläparvella, tässä maalin päälle on rakennettu tämmöinen silta, missä on näitä selostamoja. Ja me nyt itse asiassa, kun sillä puhuitte noista maalileimauksista, niin tarkkaillaanpa tuosta monitoreiden takaa, koska tämä viimeinen leimaus on nimenomaan tässä ihan 3 metrin päässä alaviistoa. Kyllä siinä ihan sisukkaasti nyt kaikki näyttää ton leimasimeen laittavan punaiseen tuommoiseen laitteeseen ja tulee otettua se viimeinenkin merkintä. Ja sitten kun tuolla Sannika sanoi, että siellä oli lippistä lennellyt sinne maahan ja muuta, niin kyllähän tässä karttakippu tuossa tässä suoralla. Ja kun puhuitte näistä hylkäyksistä muista, niin Tero tuossa muistutti tästä kartta-asiasta.
6: Joo, siinä kilpailija kääntyi ympäri loppusuoralla sen hakemaan, mikä nyt näytti sillänsä hassulta, että oma kartta luovutetaan heti maalileimauksen jälkeen, jonka jälkeen juostetaan tuonne vaihtopuomien ja karttatelinettä kohti, mutta suunnistusviesteissä kartta toimii viestikapulana, eli sääntöjen mukaan kartta tulee tuoda maaliin, eli se oli ihan oikea reaktio, että loppusuoralla kääntyi sen vielä poimimaan.
5: Joo, tuossa on semmoinen iso ja mitä roskiksia, kun ne nyt on, minne ne sitten viskataan, kun on tavallaan homma hoidettu, ne kartat sitten jemmaan. Tässä on meneillään toinen osuus Venlojen viestissä ja ajatellaan tuota kärkikamppailua, niin tähän lähdettiin tähän kakkososuudelleen siitä asemasta. Nydalens norjalaisjoukkuja, Anne Dyrkorhan pääsi hyvästä johtoasemasta liikkeelle. Nyt on juostu yli 6 kilometriä. Meillä on väliaikoja 5,9 kilometristä. Ja Westersvik, joka lähti siinä kärjen takana, niin on siirtynyt kilpailussa kärkeen. Isoja muutoksia taaempaa. IFK Göteborg noin 2,5 minuutin päästä on jo hiipinyt noin 20 sekunnin päähän kärjestä, eli Malin Akervi Kristiansson on jälleen onnistumassa. Tällä hetkellä ainakin viestissä, vielähän tässä kilometrejä on useampia jäljellä vaihtoon. Nydalens on kolmantena ihan voikamppailussa tällä hetkellä. Dyrkon, vaikka tuon kärkipaikan menetti jossain vaiheessa, niin on saanut taas rytmistä kiinni. On alle 0,5 minuutin sisässä, kuten Kalevan rasti Iida Haapala tällä toisella osuudella. 28 sekuntia oli edellisessä väliaikapaikassa ero kärkeen. Sitten Göteborg Majorna Södertälje, IFK Göteborgin kolmosjoukkue Ingrid Lundanes, tuttu nimi, on juossut ykkösjoukkueessakin muutama vuosi sitten. Sössi niin pahasti, ei ole sen jälkeen enää ykkösjoukkueeseen nyt viime ja tänä vuonna enää päässyt. Nyt on kolmosjoukkueessa, mutta antaa vaikka näyttöjä seuraavia viestejä varten. Uko Kåre, Ruotsista 8. Bekkela Akeetse, Norjasta 9. Iktisa, Liettua 10. Yksi suomalaisjoukkue vaan 10 parhaan joukossa, Kalevan rasti. Ja sitten siellä 11 Linnee Sveitsistä. Tampereen pyrintö 12, Enni Jalava, minuutin ja 41 sekuntia jo johtajasta. Suunta Jyväskylä siellä 13. Veera Klemettinen on muutaman sekunnin päässä Jalavasta. Ja Helsingin suunnistajat siellä 14. Teresa Smelikovaa on kakkososuudella 2.41 johtajaan. NTNUI Stora Tunasijat 15.16, kun noita sijoituksia vähän kauempana katsellaan. Tässä tilanteessa kakkososuudella. Tämä on 10 kilometrin vähän reilun osuus, pisin osuus tässä kilpailussa. Venlojen viestissä seuraava on sitten 6 kilometrin, mutta Tero Föör asiantuntija, me saadaan hetkisen kuluttua 7,5 väliaikoja, sen seuraa tiiviisti GPS-seurantaa. Ne pallurat, mitä jos olette TV-lähetyksiä seurannut, niin karttapohjalla, niin sitä Tero tässä nyt tarkkailee ja vähän nähdään kuviakin maastosta. Miltä tämä kilpailu kakkososuudella nyt näyttää?
6: No täältä Kepsistä katsottuna vähän liian tylsältä. Ei ole kiva tietää koko ajan kaikkea, että kyllähän urheilujännitykseen kuuluu semmoinen pieni odotusaika, mikä usein lähetyksissä kyllä huomioidaan, mutta yksi suomalaisjoukkue, Kalevan rasti, Iida Haapalan voimin siellä kärkiporukassa kulkee ja näyttää siltä, että semmoinen 7 joukkuetta siellä on irtautumassa ja siinä on kyllä niin hyviä, että voivat tehdä jatkuvasti eroa taaksepäin.
5: Näissä voi aina sattua mitä tahansa, mutta miten näet tällä hetkellä vaikka Tampereen pyrintö, suunta Jyväskylä, näiden joukkueiden tilanteen? Vieläkö tuolta vajasta 2 minuutista on noustavissa voittokamppailu?
6: No totta kai on noustavissa, mutta ei sitä eroa saisi paljon ruveta kasvamaan. Että nyt on kuitenkin kyseessä viestin pisin osuus, eli kyllä tässä on mahdollisuus jo ratkoa semmoisia eroja, että kolmososuus on lyhyt, toki. Suunnistuksessa aina tilanteet vaihtelee ja millä pelimerkeillä lähdetään sitten siihen ankkuriosuudelle, mutta nyt hieman jopa toivoisin kärkiletkalle pientä virhettä, että sieltä vielä nämä hyvät suomalaisjoukkueet pääsis mukaan. Että toki Göteborg Majonallahan on suomalainen Sabina Aumo nuorten maajoukkuessakin esiintynyt ja juoksee hienosti siellä kärkiporukassa, mutta jos tiiumillassa saatiin ihastella suomalaisia kärjessä, niin nyt kyllä on kovin ruotsalainen toi kärki.
5: Näin se tällä hetkellä on ja oikeastaan vaan tuolla Nydalens norjalaisjoukkueella höystettynä.
6: Ja toki toi IFK Göteborg suurin suosikki, niin se, että myös heidän kolmosjoukkue on tuolla nyt kärkiseitsikossa mukana. Ja kolmosjoukkueessa kertoo hyvin heidän tasosta, juoksee Sara Hagström, viesti maailmanmestari, varmasti vaivojen takia, mutta se, että se myös kertoo, miksi he on niin hyviä, että siellä on tosi kova kilpailu. Nytkin riittää 3 joukkueeseen semmoisia tyyppejä, jotka voi juosta voitosta, niin se on se, mikä ruokkii kaikkien kehittymistä ja sen takia he on kärjessä jatkuvasti.
5: Sanon vielä, kun tässä on muutenkin 10 parhaan joukossa 7 ruotsalaisjoukkuetta, että miksi ruotsalaiset on vuodesta toiseen aina näin vahvoja?
6: Ruotsissa on noin enemmän lisenssisuunnistajia kuin Suomessa. Sieltä tulee osittain se taso. Sitten seuratoiminta keskittyy kyllä paljon viestisuunnistukseen ja yhdessä harjoitteluun. Eli itsekin olen vuoden edustanut IFK Leadingöä ennen opiskelupaikkaa lähin vuodeksi sinne suunnistamaan. Ja kyllähän se koko seuratoiminnan runko oli ne viikoittaiset harjoitukset. Ja tiistaisin soppatreeni seuramajalla, että siellä keittovuoro oli aina vuorotellen treeni.

0: Treenin jälkeen ja tietysti haalea ruotsalainen sauna. Niin läpi vuoden harjoitellaan yhdessä, juostaan porukassa ja paljon lamppu päässä, että mitä taas Suomessa ei joka paikassa pääse tekemään, että lumi sitä useimmiten estää.
1: Joo, täällä on muuten Tero tuolla tuo kisasauna myös tuossa, ei ole hirveän pitkä matka. Siellä on uimaan allaskin rakennettu tänne, että jos sulla nyt tuntuu tuossa kisojen välissä, että pääsit vähän parempaa saunaa, niin sinne vaan. Mutta me saadaan ihan hetkisen kuluttua väliaikoja 7,5 kilometristä, sen jälkeen vielä 3 kilometriä vaihtoa ja tarkkaavaisesti odotetaan, että onko sieltä just Västersvik, IFK Göteborg ja kumppanit ensimmäisenä tulossa vaihtoon ja tarkkaillaan tiiviisti sieltä. Kyllä, no niin, nyt Kalevan Rasti on pyyhältänyt edellisen väliaikapaikan jälkeen kärkeä ja Kalevan Rasti Iida Haapala. Hän on nyt ottanut tässä ykkösaseman, no ei ole kaukana muutkaan, hyvä tiivis nippu tällä hetkellä, koska Nydales, Dyrkor ihan muutaman metrin perässä. Mutta kuitenkin Rasti johtaa Södertälje. Heidän ykkösjoukkueensa Klara Borg on niinkään lähellä, vain 2 sekunnin päässä. IFK Göteborg 3 sekuntia, Västersvik 6 sekuntia. Göteborg majorina Sabina Aumo, hän siellä 6, vain 10 sekuntia johtajasta. Ja tuossa kun äsken nähtiin noita kuvia, niin yhdellä rastilla, minne Aumo meni, niin siinä oli niin paljon näitä edellisen osuuden viestinviä, että melkein hyvä, että pääsi leimaamaan. Sinne saattoi mennä ehkä muutama 10 sekuntikin, mutta on lähettyvillä. Sitten siellä 7 on UK Kåre, ruotsalaisjoukkue Wilma von Krusensterna, heillä viestinviejänä 7 joukkuetta, 25 sekuntia. Sitten ei seuraavia näy. Tämä on tiivis ryhmä tällä hetkellä.
0: Ja todennäköisesti kulkee nyt vaihtoa asti yhdessä, että pikkusen siinä nyt 7. joukkueen Wilma von Krusensterna meinas olla jo putoamassa, mutta hän on kyllä sen verran hyvä, että voi vielä kontaktin saada. Nyt odotellaan. Ne, jotka tulee takana, niin mieluummin ero saisi ruveta pienenemään, mutta pahasti pelkään, että Iida Haapala maajoukkueen urheilijan statuksella, niin vauhti on nyt kärjessä sen verran kova, että eroa tulee lisää.
1: Kalevan Rasti siis siirtyy johtoon. Haapalakin on näitä sprinttisuunnistuksen MM-kisalähtiöitä. Ja tässä on muuten semmoinen juttu, että kun jos olette meidän yleisuuden lähetyksiä seuranneet telkkarissa, Tuomas Raja Noradi jossakin silloin aiemmin, niin meidän kommentaattorihan on tässä Pohjois-Hakan yhteiskoulussa ollut rehtorina, niin kun jää tuossa eläkkeelle, niin hän aina masinoisi heidän koululleen tämmöistä opettajajoukkuetta ja muuta, niin Iida Haapalan piti juosta tänä vuonna Jukolan viestissä vielä lisäksi heidän tämmöinen koulualumnina, kun on siellä ollut koulussa, niin osuus, mutta sitten kun tuli tämmöinen, niin oli tullut viesti, että no, voisiko olla, että hän ei nyt tuukaan, kun tuli kutsu tuonne MM-kisoihin, MM-edustajaksi, niin ehkä ei kannata nyt sitten juosta uudelleen tuota Jukolaa, mutta vahvat on näytöt ja hyvin hän viestiä tällä hetkellä vie, ja Kalevan Rasti on ykköspaikalla.
0: Kyllä vaan, ja paljonhan naiset menee vielä Jukolan yöhön ihan kaveriporukalla tai seuraporukkaa täydentämään, että kun tänne nyt on reissattu, niin on se sitten yöllä tai huomenna yhteislähdössä, niin mukava mennä vielä uudestaan metsään. Että yleensähän teho treenin jälkeen on pitkän lenkin aika, niin sitten voi käydä vielä Jukolan osuuden kiertämässä.
1: Lisää joukkueita tähän väliaikaan. Kakkososuus, Venlo viesti, suunnistuksen maailman suurin suunnistustapahtuma meneillään. Viestisuunnistustapahtuma, pitkä väli sijaan 8 Kooresta, Iktisa Liettuasta, 1,5 minuuttia johtajasta, Pekke Laaket samassa, kuten suunta Jyväskylä, Veera Klemettinen. Tampereen Pyrintö, sija 11, 2 minuuttia 5 sekuntia johtajasta, eli noin 0,5 minuuttia suunta Jyväskylään. Linne, siellä 12, vain vähän Tampereen Pyrinnön takana, ja Paimion Rasti, Milja Väätäjä, hänkin maajoukkueen maailmankaptason suunnistaja, ollut jo urallaan, hän on 2,5 minuuttia johtajasta. Leading, sija 14, Hiidenkiertäjät 15, mutta no ero näilläkin joukkueilla noin 2,5 minuutin luokkaa. NTNUI Norjasta sija 16, UK Tissare 17, IFK Göteborgin kakkosjoukkue sija 18, Stora Tuna 19, 20. on suuta Jyväskylän kakkosjoukkue, IFK Göteborgin kolmosjoukkue Ingrid Lundanes kävi siinä jo kärjen tuntumassa nyt jo 3 minuuttia taas kärjestä. Ja ei siinä niin kuin tässä montaa minuuttia välistä, kun hänestä tavallaan puhuttiin, niin nythän on jo ihan tuolla toisessa suunnassa.
0: Ja sinänsä nyt suunta Jyväskylä Tampereen Pyrintö niin näyttää ihan hyvältä tilanne, että ero on pysynyt samana sieltä edellisestä väliajasta. Ei se ero kapene, mutta ei myöskään kasva.
1: No niin, eli kakkososuus 7,5 kilometriä kärjessä. Kalevan Rasti, Nydalen, Södertälje, IFK Göteborg, Västervik, Göteborg majorna ja otetaan UK Kårekin alle 0,5 minuutin.

0: Joimaarit ja jäätelökesä. Täällä Kymin lentokentällä Kotkajukolassa on vähän erilainen jäätelökesä tällä hetkellä käynnissä, nimittäin sadetta piisaa koko päivän ajan, mutta sehän on vain ja ainoastaan varustautumis- ja pukeutumiskysymys, vai mitä Sannika Mikkelsson?
1: Joo, ja asennekysymys. Kyllä. Myös, että itsensä pitää mennä, jos ei tästä nyt pysty nauttimaan, vaikka vähän vettä sataakin.
0: Joo, mä oon käsittänyt, että säkin oot vähän ihmisenä kyllä sellainen, että pikkusade ei haittaa.
1: Joo, siis sanotaanko näin, että...
0: Kun jotkut ei voi sietää niinku ollenkaan.
1: Joo, siis vanhempani kasvattivat suorittajan, mutta eivät välttyneet kasvattavasta minusta valittajaa. Eli teen kyllä sen, mikä pitää tehdä, sato tai paistoi loppuun asti. Et ei mikään homma kesken jää sen takia, mutta aion kyllä käyttää myöskin aikaa niin siinä tehdessä siihen, että valitan niistä olosuhteista. Nyt vaan kuuluu semmoisen.
0: Mut sä oot myös erinomaisesti varustautunut. Sulla on siis tommonen aivan huikee, onko toi 80-luvulta sadeviitta?
1: Ei!
0: Vai onko ihan tuore?
1: On.
0: Näyttää ihan kasarilta.
1: Voi ei, ajattelin olevan jotenkin muodikas. Tai no ei, kasarihan on sinänsä ihan muodikas. Tää on ihan pelivehe, tää on tosissaan sadeviitta, eikä mikään sadetakkia. Täällä kato, tänne mahtuu reppuja, kaikki vehket tänne. Tää on siinä mielessä tosi hyvä. Tässä oli puomilla, ollaan edelleen vaihtopuomilla täällä näitä ensimmäisen osuuden peräpääjuoksijoita nyt vielä tulee, tai keskivaiheenkin ehkä voisi näin sanoa. Ja täällä on nyt hämmästyneitä katseita, kun on kadonnut, sanoin tuossa aikaisemmin, että ei kai tässä päiväsaikaa joudu ketään etsimään, mutta kyllä täällä joutuu etsimään seuraavaa viestiviejää. Tuossa ainakin 15 minuuttia äsken etsittiin yhtä Annaa.
0: Joo, ei paljasteta, että mikä oli joukkueen lähtönumero.
1: Ei,
0: mutta Annaa etsittiin melkein puolisen tuntia ja Anna sitten lopulta onneksi löytyi. Ja tätä just Venlojen viestissä ja Jukolan viestissä ja varsinkin Jukolan viestissä yöllä tapahtuu, kun ihmiset nukkuu pommiin, jää tuonne telttoihin keskellä yötä eikä muista, että pitäisi tänne vaihtoalueelle tulla ja lähteä metsään.
1: Joo, ja jos sen edellisen osuuden juoksija onkin kuulee elämänsä terässä.
0: Niinpä.
1: Ja tekee niinku puoli tuntia paremman suorituksen kuin oli kuvitellut, niin sitten sitä odotellaan tässä puomilla viestiviejää. Mutta joo, täällä on hyvä meininki, rapa roiskuu, hyvää päivää. Elä mene mihinkään, tuu kertomaan, minkälainen reitti oli. Herraista, onko sun käsi auki?
2: Joo, no
0: ouch.
2: No
0: nyt, okay,
1: ensiapu, ensiapu.
0: Nyt paikkaamaan, ensiapu löytyy tässä vierestä.
1: Meet ensiapu hakemaan. Siellä oli tullut ihan kunnon osumaan nyt sitten sormeen. Otetaan joku täältä vähän terveempi eteniä.
0: Moikka, morjesta. Hei, me ollaan Radio Suomesta. Mikä sun nimi on?
3: Elina.
0: Elina, minkälainen oli Venlojen eka osuus?
3: Kyllä se rankka oli. Varsinkin sata silmälasi päiselle, kun ei edes näe mitään.
1: No,
3: se on semmoinen pieni ekstra bonus.
0: Hei, minkälaista toi oli toi Kotkajukolan maasto?
3: Kyllä se mun mielestä oli hankala. Siis se on kivikkoista, louhikkoista, vähän hakkuaukeita välissä ja sit tosiaan tää sade siihen päälle.
1: No miten se oma suoritus, pummeja, tuliko?
3: Tuli.
1: Myönnätkö?
3: Tehtiin semmonen kimppapummi, niinku perinteinen, että mennään letkassa ja sit jossain vaiheessa ruvetaan miettimään, että onko tää ollenkaan oikein suunta ja se lähti toisaalle ja sitten oltiin ihan hukassa vähän aikaa. Ja...
0: Kysyitkö neuvoa?
3: Joo, monta kertaa. Onneksi näillä meidän numeroilla, niin se on ihan sallittua.
1: Joo, numero 731 mainitaan sekin nyt tässä, kun radiolähetykseen päätti. Siellä sukulaiset voi ylpeänä olla, että maaliin pääsit. Otan tästä vähän risua ja oksaa pois lipasta, siihen on jäänyt jotakin rojua.
3: Näyttääkö siitä? En kaatunut kuitenkaan. Että...
1: Hyvä, se on hyvä. Nyt ei muuta kuin lämpimään saunaa. Meinaatko mennä uimaan? Tiesitkö, että siellä on uimamahdollisuus?
3: Kyllä, mä oon varautunut tähän.
1: Noniin,
3: kyllä, ei muuta kuin... Kyllä, tarkoitus on saunaa ja uimaan mennä.
1: Roolaamaan sitten.
3: Joukkue oli Valmetin kestävyyskerho, jos vielä terveisiä kaikille valmettilaisille.
0: Mahtavaa.
1: Hyvä, perille
0: hyvää
1: meni.
0: Päivänjatkoa sulle.
3: Samoin teille, moikka.
0: Joo, hyvä meininki täällä vaihtopuomilla. Ja tällä hetkellä taas etsitään täällä seuraavia juoksijoita. Muistakaa ihmiset tulla tänne vaihtoalueelle hyvissä ajoin. Hei, nyt Johannakselle ja Terolle selostamo.
4: Joo, me täällä on vielä näitä uintituumia, jätetään ne vähän hautumaan tuonne muutaman tunnin päähän, nimittäin tämä kakkososuus on ihan kohta päättymässä ja nyt katseet on täältä selostamon ikkunasta ja tuonne suoran päähän ja käytännössä viimeiselle rastille 9,3, sitten on juoksua vielä tähän ja leimaus kyllä joo, mutta sieltä tulee nyt silmien eteen joukko ja sinivalkoiset raidathan sieltä ensimmäisenä putkahtavat, eli IFK Göteborg, mutta viisi joukkuetta on sanotaan 20 metrin sisällä, mutta edellisen kerran kun tätä kärkeä tarkkailtiin, oli 7 joukkuetta. Tero, mitä ihmettä tapahtui ja mitkä joukkuet putosivat?
2: Kyllä siinä nyt oli Westerwijk, joka koko alkuosuuden heilutti tahtipuikkoa kärjessä, niin kummasti se porukka imi mukanaan ja teki noin 1,5 minuutin virheen, joutui palailemaan taaksepäin ja on nyt sitten siellä seuraavassa porukassa taka-ajossa.
4: Mutta näin taas nopeita käännöksiä. Kärjessä IFK Göteborg, Kristiansen, Ida Haapala, Kalevan Rastista, ihan muutamasta metristä puhutaan, Nydalens, Dykon, sama homma ihan yhtä aikaa Kalevan Rastin kanssa. Göteborg Majorna, Sabina Aumo, 9 sekuntia johtajasta, Klara Borg Söderteljestä, 15 sekunnin päässä. Ja tämä väliaika oli siis 9,3. Muut joukkueet, niitä saadaan odotella vielä pitkä aika ennen kuin saadaan tuohon äskeiseen väliaikapaikkaan, joten kato käy kärkiryhmässä. Jännittävät kaksi osuutta on tulossa, nimittäin hetkisen kuluttua sitten nämä nopeimmat joukkueet tulevat tähän jo stadion alueelle ja vaihtoon niin ikää. Ja on alkamassa lyhyt 6 kilometrin osuus seuraavaksi ja nyt odotellaan näitä hyviä joukkueita jo tänne ihan stadionin katsojien silmiä eteen. Paljonhan tuolla näkyy noita sateenvarjoja ja tiiviitä sadepukuja myös vettä estämässä. Vihmonta käy koko ajan täällä Kotkassa suunnistuspaikalla. Nyt tulee 6. joukkue 9,3. UK Kore 1:12 johtajasta. Iktisa noussut jo sijalle 7. Westerwijk, joka teki virheen, 1:19 johtajasta. Heillä on kyllä seuraavalla osuudella Leena Eliasson Lööf on hyvä tekijä kolmososuudelle. Ehkä vielä on saumaa, mutta toisaalta kovat joukkueet menevät tällä hetkellä ihan terävimmissä kärjessä. 8 joukkuetta käynyt 9,3. 1:19 ero. Ja sitten Suuta Jyväskylä tuli nyt 9. Veera Klementtinen on reilut 1,5 minuuttia IFK Göteborgista ja IFK Göteborgin Maalina Akervik Kristiansson on nyt jo niin lähellä, että käy kohta meidän TV-studion vierestä pinkaasemassa. Juoksee tuommoisen motocross-radan läpi. Tämähän on tämä lentokenttäalue, jossa on motocross-rata, on speedway-rata. Nyt itse asiassa tämä maali suora, niin Tero päätteli, että tämä täytyy olla joku jokkisrata, mikä on. Ja sitten tuossa on vielä niin kuin enduroa muutenkin täällä ajettu. Tämä on semmoinen paikka, että tässä on muun muassa ollut enduro-joukkue. Joukkuemestaruuskisaat silloin 2010-luvun alussa, 2011 se Six Days-kisan viimeinen etappi tässä, jo Suomi voitti, se on viimeinen maailmanmestaruus, mutta tässä on, tässä on tämmöistä historian moottoriurheilun havinaa tällä alueella, mutta nyt tuo motocross-rata on kierretty ja vielä leimaus, yksi rasti tässä on ennen kuin kärkijoukkue tulee tähän loppusuoralle viimeiseen leimaukseen ja sitten sen jälkeen vaihtoon ja IFK Göteborg viime vuonna Simona Abersoldin kakkososuudella ratkoi kilpailua. Ei nyt ehkä Kristiansson tätä vielä ratkaissut, mutta toi IFK Göteborg ykköseksi lähti kuitenkin sieltä reilusti kauempaa.
2: Ja nyt juoksuttaa selkeästi muita pitkän jonon. Eli siinä on sitten lähtevilläkin kiire pienillä eroilla.
4: Näin joukkue tulossa kohta vaihtoon, mutta mennään kuuntelemaan tässä kohti liikennetiedote.
5: Erikoiskuljetus Kainuussa välillä Suomussalmi-Kalajoki liikkuu tänään kello 15.45-17.45 tiellä 5 Suomussalmelta Kajaaniin. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetustiedote Kainuuseen. Kuljetus liikkuu kello 15.45-17.45 tiellä 5 Suomussalmesta Kajaaniin. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
4: Näin tullaan takaisin Venloen viestiin Kotkaan. Kakkososuus on nyt loppumaisillaan. IFK Göteborg tulee ja leimaa viimeisen rasti ykkösenä. Ehkä on ero just sen erikoiskuljetuksen verran 70 metriä seuraavaa. Kalevan rasti 12 sekuntia ykkösen ja kakkosen välinen ero. Nydales on 3. 25 sekuntia johtajasta. Göteborg Majorna Aumo 43 sekuntia. Edellisestä väliajasta suhteessa verrattuna tämä kilometrin matka noin pyöristettynä, niin kyllähän IFK Göteborg Kristiansen puhtaasti juoksi noilta jalkoja alta ja sai tehtyä kuitenkin pienen hajuraon seuraavalle osuudelle.
2: Siinä näkyy hyvin suunnistuksen loppukiri, että se ei ole pelkästään se loppusuora, joka viimeiseltä rastilta alkaa, vaan nyt oli pari kilometriä jo semmoista juoksuvoittoista mahdollisuutta pitää kovaa vauhtia ja siinä muiden vieteri kyllä suoristui. Nyt on kärkijoukkuiden välillä 10-20 sekuntia eroa ja heti tuosta K-pisteeltä, eli mistä suunnistustehtävä alkaa, niin mennään kyllä aikamoiseen pusikkoon, että siinä edellä menevä häviää saman tien näkyvistä ja täytyy ruveta tekemään itse sitä suunnistusta.
4: Ja vielä toi niinku alleviivattuna edellinen väliaika, mikä oli 9,3 kilometriä, 5 joukkuetta oli 15 sekunnin sisällä ja nyt kilometriä myöhemmin 53 sekuntia ykkösestä viidenteen ja silleen niin tasaisesti kaikki nuo joukkueet. Sitten seuraavia, Nydalens, Göteborg, Majorna ja Söder Teli oli just se viides joukkue. Hyppäys kooreen, 1,5 minuuttia tasan, sija 6. Iktisa Alexander Hornik lähetti Hanna Sudolin matkaan, sieltä 7, 1 minuuttia 34 sekuntia johtajasta Iktisalla. Ja sitten Westersvik Lidrihoff putosi lähes, no ei nyt ihan 2 minuutin päähän, mutta 1 minuutti 45 sekuntia, kun Leena Eliasson Löf lähti kolmannelle osuudelle. Mutta mennäänpä nyt sinne haastattelualueelle. Nyt on osuuden onnistuja Jari Haapalan juttu sillä.
6: Kyllä vaan, ja toinen Haapala on tässä vieressä, Iida Haapala. Vähän tuskainen ilme, loistava osuus, mutta kävikö jotain haaveria? Ainakin tuntuu, että kipujat on tällä hetkellä.
7: No löin tuossa jalan aika pahasti johonkin puuhun yhdessä kohtaan, niin vähän ei oikein niin kuin, sitten ihan hirveän hyvä kiriiron tuohon loppuun, mutta muuten se oli ihan mukavasti matka.
6: Osuushan oli kuitenkin ihan huikea luokkaa ja sieltä sä nostit joukkojen tuohon ihan kärkeen, tuossa ei ole kuin 4 sekuntia IFK Göteborgin eroa, eli tämän suhteen voi tietysti olla tyytyväinen, mutta toivottavasti nyt sitten kun on arvokisojakin edessä, niin tuo jalka ei ole pahasti mennyt.
7: Joo, eiköhän se tommonen peruspuujalka, että vähän jäykkä vaan.
6: Ja nyt jo hymykin irtoaa, äsken olit kyllä. Ootko vähän silloin traapinut myöskin pikkusen tuolla metsässä oksat näköjään, sulla käsikin vähän tuossa naarmuilla?
7: Joo, kyllä se aika peitteistä oli ja aika semmoista. Muutenkin niinku, tuntui jotenkin, että oli niin intensiivistä, että ei saanut niinku, kyllä hermaantua hetkeksikään, että sai kyllä tiukasti keskittyä alusta loppuun.
6: Okei, ei muuta kuin siitä sitten eteenpäin. Ja meillä on välittömästi tässä myöskin Göteborg-Majornan Sabina Aamo. Sabina, hieno veto. Oliko mitään ongelmia missään vaiheessa tuolla rastien löytämisessä vai menikö kaikki suunnitelmien mukaisesti?
8: No meni aika hyvin suunnitelmien mukaan. Et yksi semmoinen ehkä 1,5 minuutin virhe tuli siinä aika alussa. En muista mikä rasti, mutta sitten oli muutama pari rasti, missä oltiin niinku porukalla ja siinä mun mielestä mulla oli niinku hyvä suunta ja

0: On hyvät lähtökohdat noille kahdelle viimeiselle osuudelle, että luotan kyllä joukkuetovereihin ja meillä on vahva loppu.
1: Niin sä kyllä tarjosit aika hyvät mahdollisuudet myöskin joukkuetovereille. Ei muuta kuin seuraamaan miten käy. Kiitos paljon.
0: Kiitos.
2: Näin sanoi IFK Göteborgin Sabina Aumo, joka on tosiaan sinne Göteborgin seudulle nyt tuohon joukkueeseen nyt kiintynyt kovasti. Ja meillähän oli tässä muutama vuosi sitten Porvoossa isä Jussi Aumo ja äiti myös sitten meillä Rasti oppaana tässä samassa lähetyksessä. Mennään sinne tuonne haastattelualueelle vielä takaisin.
1: Veera Kleimettinen Jyväskylän suuta. 1.38 on tällä hetkellä kärkeen, olette yhdeksäntenä. Millainen reissu oli?
0: No, aika pitkä.
1: Oliko minkälaisia ongelmia? Te menette kuitenkin tuossa erinomaisesti tuossa kärjen tuntumassa, niin oliko rasteille haku vai menikö sujuvasti? Löytyikö kaikki sujuvasti vai oliko mitään ongelmia siinä?
0: Ihan ok suunnistussuoritus. Vähän olisi saanut enemmän vauhtia, mutta oli niin jotenkin möykkynen maasto, että en vaan päässyt kovempaan.
1: Minkälainen tämä keli on? Tämä on happinikas keli mennä. Mitä sanot siitä vesisateessa? Tykkäätkö vesisateessa yleensä suunnistella?
0: Aivan hyvä. Ei se vesisade tuolla metsässä. Ei sitä tuolla metsässä huomaa.
1: Mitä uskot, että jatkossa nyt joukkueen osalta sitten tapahtuu, kun siellä kaksi osuutta vielä jäljellä?
0: Mulla on luotto on kova viimeisiä osuuksia, eiköhän ne hyvin vedä.
1: Minkälaiset tavoitteet oli? Asetitteko minkälaisia tavoitteita noin sijoituksellisesti ennen kuin tänne lähdettiin?
0: No, meidän ennätys on sija 10 ja sitä ainakin vielä on hyvät mahdollisuudet parantaa sitä.
1: Se on totta, olette yhdeksäntenä tällä hetkellä. Kiitos vaan ja seuraamaan sitten, miten tämä homma etenee. Kiitos sinulle paljon.
0: Kiitos.
2: Näin sanoi Veera Klementtinen suunta Jyväskylästä. Hänkin on niitä urheilijoita, joka suuntaa sitten sprinttisuunnistuksen MM-kisoihin Italiaan heinäkuun alkupuolella. Ja tämä suunta Jyväskylän joukkueella oli tiiumillassa kolmas ja nyt siis sijalla toisessa vaihdossa 9. Tuosta kun ennätyslukemistakin puhuttiin, niin se on ehdottomasti lyötävissä ja sijoitus heillä 9-2-18 erojohtaja. Ja toki toi Saumo siis Göteborg Majornan edustaja, joka äsken ennen häntä haastattelussa oli. Nyt katsellaan sitten, kun tässä nyt joukkueita on mennyt, IFK Göteborg siis tätä kilpailua johtaa vaihdossa 12 sekuntia Kalevan Rastiin, Nydalens 25 sekuntia johtajasta kolmantena. Sitten Göteborg Majorna neljäntenä 43 sekuntia johtajasta, siitä 10 sekuntia eteenpäin Södertälje. Kymmenen joukossa myös kuudentena UK Kåre, Iktisa, Västerviks, suunta Jyväskylä, IFK Leading siellä 10. Sitten Hiiden kiertäjät siellä 11, Vilma Pellikka lähetti Oona Kaikkosen kolmososuudelle, hieman päälle 3 minuuttia ero kärkeen, ja Tampereen Pyrintö siellä 12, lähes 3,5 minuuttia johtajasta Enni Jalava vaihtoi Sofi Bahmanin eteenpäin. Sitten UK Linne, kakkonen viime vuonna, nyt siellä 13, aika samoissa Pyrinnön ja Paimion Rastin kanssa. Paimion Rasti 14, 4 minuuttia kärjestä. Tuulia Viiberi lähti Milja Väätäjän kanssa matkaan. Sitten hypätään ero kärkeen jo 4 minuutilla alkaviksi. Helsingin suunnistaja ykkösjoukkue 4.17, suunta Jyväskylän kakkosjoukkue 4.22 johtajaan UK Tiissaren, Haldenin kakkosjoukkue, Nyköpings ja Nydalensin kakkosjoukkue 20 parhaan joukossa. Ja mainitan vielä siitä seuraavia Lapuan Virkiä, IFK Göteborg 2 ja Rastikarhut sijalla 23 ja joukkueita tulee koko ajan lisää. Nyt on matkallisesti jo yli puoliväliin, mutta miten Tero Föör asiantuntija näet kisan, kun 2 osuutta on jäljellä?
3: Kärjessä on suurimmat voittajasuosikit sieltä. Takaa on kiire tulla minuutin 2-3 päästä, eli kohta pääsee ankkurit liikkeelle, ei silloin isoja muutoksia tapahdu, aina joku voi virheitä tehdä. Tuossa kun puhuttu jo aikaisemminkin, että pienten numeroiden joukkueet, eli ennakkosuosikit on virheitä tehnyt, ekalla osuudella IFK Leading pummas heti ykkös-kakkosrastia ensimmäisessä väliajassa 3,5 minuuttia kärkeen, sija 142. Nyt 2 osuutta juostu, sija on 10, eroa 3.11, eli ovat koko ajan siellä kärjen takana kulkeneet kuitenkin samaa vauhtia ja sijoitus nousee jatkuvasti, mutta ero ei kärkeen kuitenkaan kapene, eli ovat ulkona aluvirheiden takia voittotaistosta, mutta hyvä sija saattaa silti vielä tulla.
2: Se on otettavissa. Mennään vielä haastattelupaikalle sinne sateen keskelle.
1: Täällä Sofia Pelloperä, Kalevan Rastin joukkueen, minkälainen reissu oli?
0: No, aika raskas reissu. Alkuun tein muutamalle rastille virheet. Oli tosi vaikeeta saada jotenkin suunnistusta sujumaan, mutta sitten sen jälkeen se lähti siitä. Sain hyvän tatsin päälle, niin parempi sen jälkeen.
1: minkälainen oli Kymenlaakson

0: Se on maasto, Kotkan maasto tuolla mennä.
1: Haastava. Koko ajan sai katsoa kompassia. Välillä oli peitteisempää ja välillä avonaisempaa, hienompaa kallioa. Ja aika paljon oli uria myöskin, ykkösosuuden uria, että ne vähän sitten sekoitti myöskin sitä, jos liikaa katsoi niitä.
0: Joudutko millään rastilla hakemaan vähän pidempän aikaa?
1: No parilla rastilla siinä alussa. Heti ykkösellä ja ehkä vitosella taisi olla.
0: Okei, ei muuta kuin nyt sitten suihkuun ja seuraamaan, miten kilpailu etenee. Kiitos paljon.
1: Yes, kiitos.
2: Näin siellä haastattelutunnelmia. Jari Haapala sieltä meille haastatteluja kisa-aikana ja yöaikana myös kertoo. Kaksi osuutta takana. IFK Göteborg johtaa, Kalevarasti 2, Nydalens 3.

0: Se oli Niilo ja itseni vihollinen. Radio Suomessa käynnissä Venlojen viestin. Lähetyskello on 15.40 ja sadetta pukkaa täällä Kymin lentokentällä, jossa tämän vuoden Jukolan viesti ja Venlojen viesti järjestetään. Siis Kotka Jukola ja tässä tällä hetkellä ollaan Sannika Mikkelsonin kanssa tässä kisakeskuksen täällä niin kuin kauppojen alueella.
1: Joo, siis kuvittelinko vai näinkö äsken salaman välähdyksen?
0: En ole ihan varma. Joko se oli salama tai sit se oli...
1: Ei. Mut siis näit sen saman.
0: Ei, kato, tuossa on skriini. Tässä teltan ulkopuolella,
1: tässä on vaan niin iso tuonne skriininäyttö, että siinä kun vaihtuu, no niin, hyvin hämätty. No niin, eli siis ei ukkosta tämän hetkisen tiedon mukaan. Tuossa vähän katsottiin muiden täällä olijoiden kanssa sääkarttaa ja se näyttäisi, että sade olisikin loppumassa ehkä vähän ennen jo aikaisemmin, eli ei tarvitse mennä sinne puolelle yli asti, mutta en lähde kyllä mitään nyt sanomaan tästä asiasta. Katsotaan, mitä tuleman pitää.
0: Jos olette tulossa tänne päin, ja tännehän tietysti ihmisiä mahtuu tänne, Kotka-Jukolaan Kymin lentokentän alueelle, niin varatkaa kuitenkin paljon aikaa tuohon saapumiseen. Tietysti tuolta Kotkan keskustasta juna-asemalta sieltä tulee tämmöinen non-stop-bussi tänne kisa-alueelle. Se saattaa jopa olla ehkä nopeampi vaihtoehto kuin tulla omalla autolla, jos on vaan mahdollisuutta tulla sillä shuttle-bussilla tähän, koska olemme kuulleet, että varsinkin tuossa ennen kello yhtä, ennen kuin Venlojen viesti lähti liikkeelle silloin 13.30, niin oli aika isot ruuhkat tänne kisa-alueelle Kymin lentokentälle, koska siitä on puhuttu aikaisemminkin, että on vähän haastava paikka siitä, että kun tänne ei saa järjestettyä kuin vaan tavallaan kahdesta paikasta liikennettä, niin sitten se väistämättä, kun tänne se suurin piirtein 30-40 000 ihmistä tulee tämän päivän aikana, niin kyllä niitä ruuhkiakin sitten syntyy. Me oltiin täällä jo eilen porukalla.
1: Joo,
0: käytiin tutustumassa mestoihin ja jossain vaiheessa Annika sä sanoit, että mä lähden nyt tästä, kuulkaa tonne, kun meillä on yöpymispaikka tuolla Kotkan keskustassa. Täältä on se noin 15 kilsaa Kotkan keskustaa, että sä liftaat.
1: Joo.
0: Ja niin teit.
1: Joo, näin tein. Ja pyytelin siinä kovasti anteeksi vähän vanhemmalta pariskunnalta, joka minut hyvin nopeasti siitä poimi kyytiin, kun peukalo oli pystyssä, että anteeksi nyt, kun yleveroakin maksatte, että nyt joudutte vielä kuljettamaankin, että tämähän on ihan kohtuutonta, mutta lupasin kyllä palkkioksi, että nimi mainitaan radiossa ja tässä tulee mitä lämpimimmät terveiset Kotka Jäppilään Alpo ja Sinikka. Takala kyyti oli erittäin nopea, turvallinen ja hyvä ja tarpeeseen.
0: Mä sain inspiraation siitä, kun sä lähit liftaamalla täältä lentokentältä tonne Kotkan keskustaan, niin mä päätin tehdä saman noin 1,5 tuntia sun jälkeen. Menin tuohon kiitoradalle, mistä sitten auto tajelee ulos täältä kisa-alueelta ja nostin peukkuni pystyyn ja sieltä sitten, oliko Janne vai Juha, en muista tarkkaan, jompikumpi, niin oli erittäin ystävällinen ihminen myös, talkoolaisia täällä Jukolassa, ja hän sitten heitti mut Kotkan keskustaan. Mutta nyt emme liftaa, vaan siirrämme Johannekselle ja Terolle selostamoon.
2: Joo, se on ihan hyvä tapa kyllä tuolla tavalla matkustaa myös. Nyt ei peukalokyytiläisiä tuolla metsässä vaikuta tällä hetkellä olevan, kun Venlojen viesti on kolmannella osuudella tällä hetkellä. Kärkijoukkueet IFK Göteborg, Kalevan Rasti, Nydalens aika lähekkäin lähtivät. Puolen minuutin sisällä nämä kolme. Göteborg Majorna yli 40 sekuntia, Södertälje vähän yli 50 sekuntia johtajasta tälle kolmososuudelle. IFK Göteborgilla juoksee Johanna Selvik Löfven heillä tällä kolmosella. Sitten Kalevan Rastilla Marika Teini, kokenut juoksija. Nydalensilla Kaja Vilnes Nordhagen tässä norjalaisjoukkueessa. Tero Föhr asiantuntija. Heitä semmoinen arvio, minkälaiset viestiviet tällä lyhyellä 6 kilometrin osuudella nyt näillä kärkijoukkueilla on?
3: No, Marika Teini, pitkä ura maajoukkueessa, on arvokisakokemusta, on kokemusta näistä tärkeistä paikoista Venloissa. Nyt olisi mahdollisuus polkasta, näyttää taidollista osaamista. Voi olla, että siellä nuoremmissa tytöissä on vähän on liukkaampaa tossua, mutta Marika on tähän osuuteen kyllä oikein vahva.
2: Ja sitten nämä vastustajat, Göteborg, ehkä vähän kysymysmerkki Leofeen, miten tämä hoitaa. Toinen näistä kaksosista, Erik Ahli avausosuudella, ja sitten Nordhagen on sitten tällä Nydalensilla.
3: Mutta Göteborgin Johanna Leofeen erittäin hyvin juoksi viikko sitten Ruotsissa isot kisat, eli kymppisakki siellä, niin on kyllä hyvä myös.
2: Mennään nyt sitten sinne meidän radiorastia kohden, niin sitten saadaan selville, että miten tämä kolmososuus on oikein lähtenyt käyntiin. Aaro Linnalaakso siellä jossakin kökkii pusikoiden keskellä.
4: ollaan täällä ollaan ja pikkuhiljaa tosiaan tänne meidän kolmannen osuuden radiorastille odotellaan kärkeä saapuvaksi. Jännitys tiivinee kummasti tuolta toiselle rastille ja tämä sijaitsee nyt pientä kuusikkoa, pientä mäntymetsää, tiivistä sellaista, mutta kyllä täällä kivikkoista on, eli sinulla on nyt parempi näköyhteys sinne kiven suuntaan.
5: Kyllä, josta kerron heti, kun suunnasta alkaa saapua.
4: Mutta kuulolähetykseen tämä meidän sateen ropina täällä ja kuten jälleen sieltä tätä on sellaiset reilut kuin
2: no nyt on semmoinen tilanne, että onko siellä sateen lisäksi kiviä, kun siellä satelee tuohon nyt. Ei saada ihan kuuluville, että mikä siellä tilanne on metsässä. Vielä ei tullut urheilijoita sinne Aaron pisteelle ainakin, tai ainakaan tuossa, mutta no, sieltä ei vielä muuta kuin kuusikosta saatiin kuulumiset tällä hetkellä. Kilpailussa Tero, kun kattelee tuota GPS-seurantaa tuossa nytten, nyt se lähtee taas sekin henki, niin miltä näyttää, miltä vaikuttaa, kun kuitenkin aletaan lähestyä tätä kolmatta osuutta jo, no 3 kilometriähän tässä käytännössä on kohta jo menty, puolet matkasta.
3: Useimmiten koitetaan rakentaa enemmän semmoiseksi keskimatkatyyliseksi, eli lyhyitä rastivälejä, paljon kääntöä, semmoista mahdollisimman teknistä suunnistusta, niin siinä kyllä sujuva suunnistus on se, mikä palkitaan.
2: Mennään takaisin sinne rastille, että nyt mikä tilanne siellä on.
4: Niin, tervetuloa tänne rastille takaisin. Mikä on
5: hienosti oli varmistuksen vielä kiven kautta ja rastin loistavasti ja kohti seuraavaa rastia ja sieltä seuraavaksi pitäisi seuraavaa suunnista ja onko IFO
4: vielä näy minuuttia 10 kalvaattiin rastilla ja nyt tässä on suomalainen eduksi upeaa osuutta kun nostamassa pohdittiin, niin Marika Teini on nyt tekemässä tässä nuorempia vastaan ja ei vieläkään täällä muuta suunnistajia minuuttia mennyt siitä, kun Marika Teini täällä kävi ja
5: kuuluuko nyt rapina jostain?
4: Joo, nyt tulee.
5: Noniin.
4: Sieltä tulee nyt sitten
5: New Orleans.
4: Leima 1.54.
5: Sitten seuraavaksi Jekko Jotori.
4: Onko parittunut näin? Ja meillä
5: on vahtunut.
4: Jekko Jotori nyt 2.05 noin pyöreästi osuudella heille tässä. Mutta Koore siis siinä käväsi komeasti ja Elsa Kaipeellä viesti vielä. Eli nyt täällä on jatkuvuudet, mutta vähän tässä pientä virhettä tein edellisellä
5: mitoksella. Ilmeisesti kyllä. Siinä hyvässä ryhmässä on muiden naisissa.
2: No niin, tässä yritettiin Teron kanssa tarkalla korvalla siitä metsästä kuunnella, mutta siinä saattaa olla niin paljon oksia välissä, että vähän oli ehkä kieltämättä hankaluuksia saada selville, mutta se me tuossa nyt kyllä kuultiin, että Kalevan Rasti ja Marika Teini on porskuttanut nyt muilta karkuun ja nyt ei vielä koko viestissä ratkaisua ehkä tehdä, mutta monta askelta siihen suuntaan. Kalevan Rasti johtaa tällä hetkellä ylivoimaisesti kilpailua. Ei puhuta muutamasta sekunnista, vaan puhutaan jo minuuteista, minkä Marika Teini on reilussa 3 kilometrissä eroa tehnyt näihin seuraaviin joukkueisiin, kuten muun muassa tähän isoon IFK Göteborgiin ja näihin muihin, jotka tässä ryhmässä olivat. Tämä on yllättäväkin käänne. Vai onko se yllättävää, että Marika Teini porskuttaa muilta karkuun? No, kokemusta ja arvokisa mitaleita toki pitkältä uralta löytyy.
3: Sanotaanko, että etukäteen mietin jossain sanoin ääneenkin, että saas nähdä riittääkö Marika Teinin vire. On ollut vähän vaisu tänä keväänä ja nyt on kyllä todella kova paukku tähän alkuun, että on 2 minuuttia nopeampi kuin kaikki muut. Ja ero taakse on se 2 minuuttia, eli on irronnut siitä vaihdon kärkiporukasta. Ja jos tämä tahti jatkuu, niin luo kyllä vielä nuorelle Elisa Mattilalle niin aikamoisen paikan lähteä yksin Venlojen viestin voittoa nappaamaan.
2: Ja tässä on nyt harvinainen tilanne. Muistutetaan sitäkin vielä, jos ette ihan lähetyksen alusta asti ole mukana. Edellinen suomalaisjoukkueen voitto vuodelta 2010 Venlojen viestintä Tampereen Pyrinnöstä. Ja nyt on Kalevan rastilla kolmososilla iso johtoasema. Tämä vaikuttaa erittäin hyvältä, vaan mitä Aaro sieltä metsästä tuumii myös.
5: Suunta Jyväskylä, Pihla Häkkinen.
4: Ja täällä ollaan metsässä jälleen ja tässä on nyt tosiaan kärki käynyt. Siinä hetki sitten tuli Iktisa.
5: Ja Göteborg Majorna.
4: Majorna, kyllä. Ja nyt tulee
5: nyt lähestyy Paimion rasti, Tampereen Pyrintö. Sieltä hyvin nousseet.
4: Me tuossa vähän siirryttiin, jotta saadaan parempaa linjaa sinne teille kaikille kuuluville. Ja näiltä tulee seuraavat tiimit tähän pisteeseen nyt. Ja useampi minuuttihan tässä nyt on vierähtänyt valitettavasti. Nyt ei saada tarkempaa väliaikaa tähän väliin, mutta seuraavat 2 joukkuetta täällä radiorastilla on nyt käynyt 3. osuuden, reilut 3 kilometriä heillä takana. Ja tonne, seuraava joukkue sieltä.
2: Kärki menee jo sitten hieman pidemmällä tuolla seuraavia väliaikapaikkoja kohden. Tämä oli siis tämä meidän radiorasti. Noin 3,2. Siinä on 400 metrin päässä seuraava väliaikapaikka, mistä saadaan ihan sekunnilleen väliaikoja kerrottavaksi. Eli Kalevan rasti johtaa tätä kilpailua melko ylivoimaisesti tällä hetkellä. Nimittäin Nynaalens kakkosjoukkue tällä hetkellä Nordhagen. Hän on minuutin ja 53 sekunnin päässä johtojoukkueesta Kalevan rastista. Ja IFK Göteborgin ykkösjoukkue on kyllä toki Nynaalensin kanssa ihan samassa ryppäässä, mutta melkein 2 minuuttia ero. Kärke ja UK Kore on 4. Elsa Kaipe heillä viestinviejänä 2 minuuttia ja sekunti johtajan. Eli on ihan siinä näköetäisyydellä Nynaalensin ja IFK Göteborgin 4 joukkuetta käynyt, 2 minuuttia mennyt. Ja tässä on tämä Teron aikaisemmilta osuuksilta mainitsema pudotuspeli kärkiryhmässä käynnissä. Ja siellä takana, näiden joudun takana on näitä virheitä nyt tehty ja joukkueita putoilee sitten voittokamppailusta koko ajan pois.
3: Ja voisi sanoa, että ihan jatkuvasti jonkun pallukka menee väärään suuntaan GPS-seurannassa. Eli nyt on ratamestari rakentanut jotain yllättävää tälle lyhimmälle osuudelle, että ei pystykään hyödyntämään niitä aiempien 2 osuuden uria tai mennään pikkusen poikittain välillä, eli ei, saadaan aikaan myös sitä, että joudut suunnistamaan itse.
2: Venlojen viestin ratamestarina on Janne Niskanen, joka on hieronut näitä pitkää aikaa yhdessä sitten Tuomas Mattila ja muiden tiimiläisten. Tero on siinä mukana myös, kun on kokemuksia kertonut niin näitä rastipaikkoja, mutta nyt on siis semmoinen osuus meneillä, että tässä kyllä ratkotaan kilpailua ja 4 joukkuetta on edelleen käynyt 3,6 joukkueessa. 2 minuuttia ykkösestä neloseen ja Kalevan rastilla on melkein 2 minuutin johto toisena tulevaan joukkueeseen. Muita ei ole vieläkään tullut ja kellossa on kohta 4 minuuttia, joten nyt on kato käynyt ja vaikuttaa siltä, että näiden 4 joukkueiden välillä nyt voittokamppailu käydään. Ja mukana on siis Kalevan rasti, edellinen voitto heillä 9-2 naisissa Venlojen viestistä. Tämä onhan tässä jo vuosikymmeniä vierähtänyt ja tänään on mahdollisuus. Ankkuri Elisa Mattila tämän varmasti kisa-alueella tietää, mikä tällä hetkellä viestissä tilanne on.
3: Ja toki nyt kun tulee 4 minuuttia täyteen, niin tarkoittaa, että semmoinen takamatka ankkuriosuudella on jo liikaa, että ehkä Tuve Alexandersson, Simona Apersolt voisi olla semmoisia, jotka sen vielä imisi kiinni, mutta nyt kuitenkin hyviä joukkueita lähtee kärkeen, niin voisi melkein jo uskaltaisi tähän kohtaan viheltää voittokamppailusta ulos.
2: Joo, ja nämä 2, mitkä Tero mainitsi, eivät ole täällä nyt mukana juoksemassa kilpailussa. Nyt tuli Iktisa 4.13 erojohtajaan. Iktisa nyt 5. Tämä liettualaisjoukkue, niin puhutaan heille ihan niin kuin historiallisen kovasta sijoituksesta. Onhan nämä kärkikymmenikkösijoituksia toki, mutta että jos vaikka pysyisi 5, niin sehän olisi supersijoitus heille. Göteborg Majorna hieman laskussa 6, lähellä Iktisaa. Tampereen Pyrintö Sofi Bachmann on noussut sijoituksissa nyt 7, mutta ero lähes 5 minuuttia johtajaan. Heillä on ankkurina sitten Venla Harju. Paimion rasti 6. 8. Paimion rasti Tuulia Viberi tasa 5 minuuttia johtajasta. Ja suunta Jyväskylä Pihla Häkkinen. Hän on 7 sekunnin päässä sijasta 8. Suunta Jyväskylä pysyy edelleen 10 parhaan joukossa. Pilaäkkinenhän on sellainen urheilija, että hän on kova pyöräsuunnistaja myös. Ja isä toki Mika Häkkinen on sitten tuossa pyöräsuunnistuksen maajoukkuetoiminnassa kovasti sitä on pyörittämässä ollut myös. Mutta että nyt menee ilman pyörää Häkkinen ihan hyvää vauhtia, mutta kärki koko ajan menee tällä hetkellä kauemmaksi tässä kilpailussa. Kun mennään 3. osuutta. Ihan jo voi sanoa, että ei tässä enää ole kuin muutama kilometri, kun 3. osuuden viestinviejät vaihtoon tulevat ja sitten ankkurit pääsevät ilti. Eli tässä on nyt mielenkiintoinen tämä kärkikamppailu osalta tämä tilanne. Kalle varmasti johtaa.
6: Ei, Espoossa ei ole.
0: Joo, täällä Vellojen viesti käynnissä ja Kotka-Jukolan kisa-alueella ollaan Olli Aimola ja Sannika Mikkelson. Joo, sadetta pitelemässä ollaan täällä nyt. Täällä niin kuin kauppa-alueella ja koju-alueella. Ja, tänä vuonna Kotka-Jukola vietetään täällä Kymin lentokentän alueella. Ensi vuonna 2027 on sitten Vuokatti-Jukola Sotkamossa ja 2028 Espoo-Jukola sitten Espoossa. Mutta itse asiassa voitaisiin tuossa vaikka kello 16 uutisten jälkeen vähän jututtaa näitä Sotkamo- ja Espoo-Jukola-järjestelmiä.
1: Me on täällä opettelemassa.

0: otetaan suussa.
1: Kyllä me ehditäänkin käymään vielä tässä Espoon Jukola, joka siis järjestetään 2 vuoden päästä, 2028. Harri Hollo, oliko näin, että saat Espoon Jukola markkinointi vastaava?
2: Kyllä näin on.
1: Oletteko te täällä ollut jo sitten montakin vuotta tavallaan harjoittelemassa Jukolan järjestämistä jo ennen kuin se oma Jukola sitten 2028 koittaa?
2: No, kyllä me ollaan oltu jo 4 Jukolaa tarkkailemassa tulevan järjestäjän silmin, mutta suurin osa Espoon suunnan jäsenistä on kiertänyt jo useita kymmeniä. Tänään muun muassa tuolla vippiteltalla palkittiin herra, joka on

0: Yle Uutiset kello 16. Rekkayhtiöt ovat tehneet yhteisen valituksen Stevecolle tuntikausien jonottamisesta satamassa. Laivaristeilyt ovat alkamassa myös Saimaalla. Sääennuste lupailee kesämyrskyä. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää päivää. Suomen tärkeimmän sataman toiminta on takkuillut vuosikausia, väittävät 10 kuljetusalan yritykset. Keskenään kilpailevat yritykset ovat koonneet voimansa ja laatineet yhteisen valituskirjelmän yhdelle suurimmista satamaoperaattoreista. Useimmat yritykset eivät uskalla arvostella sataman toimintaa, koska pelkäävät sen johtavan vaikeuksiin satamassa. Antti Parviala jatkaa.
1: Helsingin Vuosaaren satama on Suomen talouden ehdoton elämänlanka. Yhdessä laivassa tulee 2000 konttia. Maissa niiden kuljettamiseen tarvitaan 1000 autoa. Niiden lastaamisen pitäisi olla sujuvaa, mutta ei ole, sanovat 10 kuljetusyhtiöt. R-Stenvallin kuljetuspäällikkö Jussi Mäkelä.
2: Itse operaatiossa menee 5-10 minuuttia, mutta se saattaa kestää jonotuksina tänä päivänä pahassa tilanteessa noin 4-5 tuntia.
1: 30 kuljetusliikettä on yhdessä laatinut kirjelmän, jonka mukaan suurimman satamaoperaattorin toiminta on jumittanut vuosikausia.
2: Siellä Stevecolla ei pystytä ohjaamaan resursseja, tai sitten niitä resursseja on liian vähän.
1: Pitkät ja arvaamattomat jonotusajat sotkevat kuljetusliikkeiden ja edelleen niiden yritysasiakkaiden kuljetusaikataulut. Stevecossa myönnetään, että ongelmia on ollut. Tilannetta tuskin helpottaa se, että sataman konttiliikenteen määrä on taas kasvussa. Stevecon konttiterminaaleista vastaava johtaja Tapani Tolonen.
3: Jos ne tästä vielä kasvaa, niin toki pitää reagoida sitten resurssoinnilla. Eli totta kai pitää määrävaihteluihin reagoida sillä, että minkä verran väkeä siellä on töissä.
1: Kuljetusliikkeet sanovat ongelmien jatkuneen vuosikausia, mutta niistä ei ole uskallettu valittaa. Mäkelän mukaan julkisen arvostelun on pelätty johtavan satamassa kuljetusfirman uusiin ongelmiin.
2: No sittenhän näitä odotuksia alkaa tulla yhä enemmän ja enemmän varmaan. Et sen sitten näkee, että jos siellä jonossa otetaan muita autoja esimerkiksi meidän tai näiden muiden allekirjoittaneiden ohi, niin siinä sen sitten huomaa.
1: Vuosaaressa ahtaajien pääluottamusmies Petri Saikkonen vakuuttaa, että epäkohdista olisi voinut kertoa aiemminkin, eikä kostolistoja laadita.
4: Ei tosiaankaan ole mitään niinku tarvetta meidän yrityksessä lähteä siihen, että sitten joku kuljetusliike esimerkiksi joutuisi jonneen poikottiin, niin ei semmoista, ei me siihen me ei lähdetä kyllä.
1: Suomen talous on heräilemässä pitkästä horroksestaan ja hyvä olisi, että tuonti ja vienti eivät hyydy heti kotisatamassa.
0: Hyvinvointialueet kehottavat potilaita soittamaan valtakunnalliseen päivystysapuun tai ottamaan yhteyttä chatilla ennen lähtöä päivystykseen. Päivystysten ruuhkaa voitaisiin helpottaa merkittävästi, mikäli potilaat soittaisivat ensin numeroon 116-117. Esimerkiksi Kymenlaaksossa 40% potilaista tulee päivystykseen ottamatta etukäteen yhteyttä, kertoo akuuttipalveluiden vastuuylilääkäri Kimmo Salmio.
5: Karkeasti puolet soittaa siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
0: Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin välinen yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti viimeistelyn jälkeen. Välittäjänä toiminut Pakistan kertoo, että pöytäkirja voitaisiin allekirjoittaa vuorokauden sisällä. Allekirjoituksen jälkeen ensi viikolla jatkettaisiin teknisiä neuvotteluja. Iranin edesmennyt korkein johtaja Ayatollah Ali Khamenei haudataan 9. heinäkuuta. Asiasta kertoo Iranin televisio. Khamenei sai surmansa Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskussa helmikuun lopussa. Khamenei piti haudata jo maaliskuussa kotikaupunkiinsa Mashhadiin Iranin koillisosassa, mutta hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Eilen pörssiin listautuneen avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi heti ensimmäisenä päivänä peräti 20%. Perustaja Elon Muskista tuli pörssiinmenon myötä maailman ensimmäinen biljonääri. SpaceXään kohdistuva suuri maailmanlaajuinen kiinnostus johtuu Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan paljolti nimenomaan Elon Muskin persoonasta ja poikkeuksellisista ideoista.
6: Avaruus on se, mikä liittyy siihen Elon Muskin visiointiin. Ajatellaan todella suuresti. Ihmiset haluaa oman siivunsa Elon Muskin visioista. Musk-uskovaiset on mukana kaikessa, mihin Elon Musk lähtee. Osa ihmisistä haluaa olla mukana tässä, voi sanoa, että Muskin junassa, vaan Muskin raketissa.
0: Saimaalla on tarkoitus aloittaa Lappeenrannan ja Kuopion väliset pitkät laivaristeilyt kesällä 2027. Kansainväliset matkanjärjestäjät ovat toivoneet Saimaalle pitkiä risteilyjä, sillä se on kasvava matkailutrendi Euroopassa. Saimaalla risteily kestää 3 päivää. Yöllä matkaa ei tehdä, vaan laiva pysähtyy Saimaan syväväylän varrella oleviin satamiin. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen odottaa risteilylle erityisesti ulkomaalaisia matkailijoita.
7: Kysyntää todennäköisesti olisi kotimaasta, mutta kyllä ulkomaan markkinat on siinä mielessä mielenkiintoisempia, että aina kun raha tulee Suomen ulkopuolelta, niin tietyllä tapaa se on tärkeämpää ja myös ulkomaalaiset matkailijat nostaa sitten laajemmin aluettakin laajemman yleisen tietoisuutta.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sataa vettä, pohjoisessa on aluksi poutaista. Sade on välillä runsasta ja paikoin on myös ukkosta. Huomenna sataa lännessä ja pohjoisessa voi myös ukkostaa. Yöllä on 5-15 astetta, huomenna 10-18 astetta ja kovasta tuulesta on varoituksia niin maa- kuin merialueilla.
8: Ennen kuin palataan velojen viestin pariin, on Urheiluradion aika. Studiossa Petri Viljanen. Jalkapallon MM-kisoissa isäntämaa Yhdysvallat murskasi Paraguayn lukemin 4-1. USA:n sankari oli 2 maalia iskenyt Folarin Palogun. Yhdysvallat antoi esityksellään murskavaroituksen muille. Raportoivat paikan päältä Los Angelesista Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.
9: Los Angelesin stadion loppuvihellys on juuri tullut ja yleisö on seonnut onnesta. USA voittaa Paraguayn 4-1. Käsittämätön esitys. Mitä me Ato just nähtiin?
10: USA ensimmäinen jakso erittäin vahva. Pystyi viemään palloa boksiin toistuvasti ja rakentaa maalitilanteet. Olisi voinut tulla enemmänkin maaleja ekalla jaksolla, mutta erittäin energinen, aktiivinen ja kollektiivinen USA nähtiin.
9: USA-argentinalaisvalmentaja Mauricio Pochettino sanoi ennen turnausta, että pitää voittaa maailmanmestaruus ja valloittaa yhdysvaltalaisten sydämet. Vaikuttaako hän nyt vähemmän hullulta noilla puheilla?
10: Ainakin tänään nähtiin sanojen päälle vielä tekoja. Se, mihin tämä riittää, liian aikaista sanoa, mutta ainakin mun papereissa USA nosti osakkeitaan kovasti ja katsotaan, mitä turnaus tuo tullessa.
9: Niin, sanoit äsken, että voi voittaa kenet vaan.
10: Voi voittaa kenet vaan yksittäisessä ottelussa tällaisella esityksellä.
8: Eilisen toisessa ottelussa Kanada tasasi pisteet Bosnia-Herzegovinan kanssa maaleen 1-1. Bosnia meni ottelussa johtoon Jovo Lukicin maalilla, mutta Kanada sai lopulta tasoitettua, kun konkarihyökkäjä Kyle Laarin iski tasoituksen. Kisat jatkuvat tänään Qatarin ja Sveitsin välisellä otatuksella kello 22. Ensi yönä Brasilia kohtaa Marokon, Haiti saa vastaansa Skotlannin ja huomisaamuna kello 7 Australia ja Turkki iskevät yhteen. Kotimaisessa Veikkausliigassa pelataan 6. ottelun kierros. Kärkipelissä Turun Inter isännöi AC Oulua ja tilanne on toisen puolen alussa 0-0, kuten myös ottelussa Ilves TPS. Tässä oli Urheiluradio. Nyt palataan suunnistuksen pariin.
11: Urheiluradion toimitti Petri Viljanen ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Monna Tervo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 11 välillä Tampere-Pori ja Nokialla tarkempi paikka välillä Murhasaaren silta Kuljunperän tie. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 11 välillä Tampere-Pori ja Nokialla tarkempi paikka välillä Murhasaaren silta Kuljunperän tie.

0: Näin jatketaan Radio Suomen lähetystä täältä Kotkasta. Venlojen viestin kolmososuus on juuri päättynyt kärjen osalta ja ankkurit parhaista ovat jo lähteneet metsään viimeiselle osuudelle. Ja tilanne on se, että Kalevan Rasti johtaa viimeisessä vaihdossa. Marika Teiniltä mainio kolmososuus ja hän lähetti Elisa Mattilan ankkuriosuudelle. Ero seuraaviin UK Kore 1.34, Elsa Kaipeniikää onnistui ja kolmososuudella ja Vendela Söderqvist lähti ankkuriksi. IFK Göteborg tuo iso mörkö muille kolmantena. 1 minuutti 37 sekuntia johtajasta Johanna Kjellvik-Leffen lähetti Sanna Fastin, MM-mitalistin, todella rajun ankkuri heidän joukkueestaan matkaan. Ero kärkeen, Kalevan Rasti, 1 minuutti 37 sekuntia. Sitten Nydalens neljäntenä, Nurhaken hieman jäi lopussa noihin kahteen ruotsalaisjoukkueeseen verrattuna. Ero kärkeen 2 minuuttia ja ankkuriksi heitä lähti Victoria Hestad Jönstad. Tällaisista asemista ankkuriosuudelle, mutta nyt sitten haastattelupaikalle. Sieltä löytyy Marika Teini, superosuus hänellä.
1: Niin, Marika Teini, tuossa Johannes Oikarinen sanoi, että superosuus sinulta tuolla selostamosta. Ja kyllä se sitä oli. Homma kulki alusta alkaen.
2: No joo.

0: ehkä aloitin vähän liian kovaa. Siis tarkoituksella aloitin kovaa, kun tiesin, että siinä on sitä letkaa ja ajattelin, että ekoilla hajonnoin, jos saisin pienen eron. Ja sen jälkeen en kyllä nähnyt ketään, mutta kyllä se vähän lopussa kostautui sit se kova aloitus. Alko ole aika uupunut jalka tuossa viimeisellä parilla kilsalla.
1: Niin, mutta minuutti 35 revit tuossa eroa tuohon seuraaviin joukkueisiin. Eli se oli ihan huikea menoa. Parhaimmillaan se oli yli 2 minuuttia. Ei tarvinnut varmasti tutussa Kotkan maastossa kovin paljon rastia etsiä tai sitten löytää ne aika suorilla.
0: No pitää sanoa, että 2 semmoista 1,5 minuutin virhettä tuli kyllä tehtyä. Että oli sen verran tiheitä paikkoja, että aika lähellä pystyi olemaan rastia ja ei vaan niin kuin osunut silmään.
1: No siellä on nyt ihan loistavat paikat sitten ankkurille. Ankkurille, miten uskalt, että nuori ankkuri tämän homma hoitaa?
0: No Elisa on ollut kovissa paikoissa ennenkin ja kyllä mä luotan, että hänellä on tämä homma hallussa tänään, vaikka on varmasti jännä paikka lähteä.
1: Se on todella jännä paikka ja nyt jäädään jännittämään sitä, että tulisiko täältä sitten se Vellojen voitto.
0: Joo, se kyllä nyt tulee olemaan jännät seuraavat 45 minuuttia.
1: Okei, me jännittämään. Kiitos, me jännitetään kanssa täällä.
0: Kiitos.
2: Jännitettävää varmasti riittää, nimittäin Kalevan rastilla siis ykköspaikka ankkuriosuudelle lähdettäessä Tero Föhr, asiantuntija tältä selostamosta. Mitä sanot tuosta Marika Teinin osuudesta ja Elisa Mattilan lähtöpaikasta?
3: No Marika sen hyvin sanotti, että lähti rohkeasti, ehkä jopa ylivauhtia. Käytännössä hän teki sinne ensimmäiseen väliaikaan 2,5 kilometriä jo 2 minuuttia eroa IFK Göteborgiin, että sen jälkeen ero pysyi aika samana pikkusen sitten hyytymisen myötä. Alkoi kaventua, eli nyt on se 1,5 minuuttia Elisalla hyvää takaajajiin nähden. Ja 1,37 Göteborgin ankkuri Sanna Fast on kyllä nimivahvin ankkuri. Eli pieni vaara siinä on, että kiinni saa, mutta katsotaan.
2: Sitä seurataan. Nydalis oli 4. Tampereen Pyrintö 5. ja Paimion Rasti. Tuulia Viipäri nosti joukkueensa sijalle 6. Lähetti Ami Nymalmin seuraavalle osuudelle 4:22 ero Paimion Rastilla kärkeen.
1: Tuulia Viipäri, erinomainen osuus sinultakin 6. vaihtoon ja reilu 4 minuuttia kärkeen. Menikö kaikki suunnitelmien mukaan?
4: No aika lailla. Jotain pieniä varmistuspysähdyksiä tuli, mutta aika hyvin suunnat osu kohdille ja oli mukavaa.
1: Oliko millään rastilla hakuja yhtään ja pääsitkö siinä, oliko minkälaista peisiä minkään muut joukkojen kanssa tuossa?
4: No ehkä vähän semmoista epävarmuutta oli välillä, kun tyhjän päältä otetaan rastia, niin sellaista oli, mutta ihan hyvä, että näki noita muita tyttöjä siellä aina välillä, niin sitten aina välillä hajosi taas porukkaa ja taas tultiin yhteen, niin tiesi vähän missä menee.
1: Minkälainen oli sinun mielestäsi Kotkan maasto ja tuo metsä tuolla, missä mennään, niin minkälaista, oliko haastavaa missään vaiheessa?
4: No olisi kyllä haastavaakin, mutta tykkäsin tosi paljon, kun sai mennä tosi kovaa vauhdilla ja ottaa niitä omia lippuja, niin mukavaa myös.
1: Sä et ole yhtään väsynen oloinen, sä olisit jaskanut pistää vähän pidemmänkin reitin varmaan vielä.
4: No kyllä mä tuossa hetki sitten olin aika väsynyt, mutta nyt ehti palautua, niin toi oli ihan sopiva matka mulle tänään.
1: Aika nopeasti palauduit.
4: No joo.
1: Ei muuta kuin sitten seuraamaan kisaa, yes. Ja kiitos ja oikein
4: kiitos paljon.
1: Hyvä veto.
2: Näin sanoi Paimion Rastin Tuulia Viipäri.
3: Ja siinä tuli kyllä hyvin tämä ero näkyviin, että Tuulia kiitteli hyvää pohjaa, kun sai painaa menemään. Ja aikaisemminhan kenttähaastattelussa oli harrastajajoukkue, joka moitti vähän kivisyyttä ja risukkoisuutta. Että se on huippusuunnistajalla vähän eri näkökulma. Toisaalta sitten taas siellä taaempana on jo niitä uria, mikä myös helpottaa. Mutta pieni kivisyys, niin se on vaan... Tuo vähän haastetta siihen suunnistukseen, kun katse menee enemmän jalkoihin, mutta on silti ihan hyvä juosta.
2: Vellojen viesti 3. osun jälkeen. Kalevan Rasti johtaa UK Kohde 2. IFK Göteborg 3. Nydalens 4. 2 minuutin päästä johtajasta Tampereen Pyrintö erokärkeen 4:13. Ja Paimion Rasti oli ihan muutaman sekunnin päässä Tampereen Pyrinnöstä. Suunta Jyväskylä on sijalla 7. Pihla Häkkinen toi 7 sekunnin päässä Tuulia Viipäristä, jota äsken kuulimme. Ja nyt on Häkkinenkin siellä Jari Haapalan juttu siellä.
1: Piila hymyyn, Kare on siinä sinullakin jo, eli ilmeisesti olet aika tyytyväinen oma osuutesi.
5: Olen todella tyytyväinen, kyllä joo.
1: Minkälainen oli tänään meno kaiken kaikkiaan tällä lyhyellä vedolla?
5: No oli aika puhdas veto, yksi pieni kaunis vedo siihen mahtui, mutta muuten mentiin kyllä puhtaasti ja mentiin aika kovaa.
1: Sopiiko tällainen lyhyempi matka sinulle?
5: Joo, ehdottomasti. Tämä oli sopivan pitoinen tänään mulle.
1: Minkälaiset ajatukset nyt sitten joukkojen jatkon suhteen, oliko teillä, minkälaiset tavoitteet nyt olette tässä 7. tällä hetkellä ja siellä on ankkuriosuus menossa?
5: No top 10 oli tavoite, mikä me ennen laitettiin, mutta totta kai nyt on niin kuin ainakin parempaankin.
1: Niin, että nyt tuntuu siltä, että se ei enää riitä.
5: No nyt vähän tuntuu siltä.
1: Okei, ei muuta kuin meidän jännittävää sitten ja todella hieno suoritus, niin mikäs tässä on, niin sitten jatkaessa näitä Jukolan tapahtumia täällä ja sitä seuratessa.
5: Joo, kiitos paljon.
2: Kiitos. Hän oli Pihla Äkkinen suunta Jyväskylästä, siellä 7, ja aikaisemminhan tässä lähetyksessä kuultiin, että kun 10 on heillä seuran paras sijoitus, niin nyt siellä 7, kun ankkuriosuus lähti.
3: Ja siinä muodostui nyt ihan mielenkiintoinen suomalaisletka 4 minuuttia kärjestä, että sinne Venla Harju, Ami Nymalm ja Teres Rautier lähti takaa ajoon, että 4 minuuttia Elisa Mattilaan on se niin kuin mahdollisuuksien rajoissa, mutta seurataan, miten letka alkaa tekemään, pystyvätkö te yhteistyöllä vaikka saamaan hyvän vauhin päälle.
2: Mutta kun nähdään tätä Elisa Mattilaa tuolla TV-kuvissa reitin varrella, niin kyllähän siinä muutama otteeseen niin kuin pysähtelee ja hakee rasti, että mistä se löytyy. Löytyy kyllä, mutta tarkkana tuntuu olevan hänkin Mattila, että vauhti välillä ihan seisoksiin ja muutama kävelyaski ja sitten taas juoksemaan ja löysi paikan, mutta että tarkkana saa olla kerkisuunnistaja.
3: Pitää tietää, mihin menee ennen kuin menee.
2: Siinä se oli tiivistettynä. Kolmosvaihdosta vielä näitä joukkueita eteenpäin. Suunta Jyväskylä oli 7. Göteborg Majorna laskusuunnassa 8. Lähes 5 minuutin päässä kärjessä. Söyreteli 9. Melkein 6 minuuttia kärjestä, kuten Iktisalla. Iktisalla vähän putosi Hanna Sudoli osuudella ja nyt Elsa Kuusi lähti heiltä ankkuriksi. Sija 11 IFK Göteborgin kakkosjoukkue. 12 NTNUI Norjasta. Helsingin suunnistajat siellä 13. Ero kärkeen 6 minuuttia 39 sekuntia. Sitten siellä 14 UK Tiissaren, UK Linne siellä 15, 8 minuuttia kärjestä. Siellä 16 Göteborg Majornan kakkosjoukkue, UK Linnen kakkosjoukkue. Seuraavana Westerlsvik, Lena Elisön Löf. Hän putosi lähes 10 minuutin päähän ja siellä 18. MS Parma löytyy sieltä 19 ja Pekke Laaket siellä 20. Stora Tuuna Maalungs Haldenin kakkosjoukkue leading Lapua Virkia 25 parhaan joukossa. Ja pistetään tuosta vielä Kangasala SK siellä 26. Sitten taas sinne haastattelupaikalle.
1: Niin, Kalevan Rasti ykkösjoukkoa mennään ykkösenä, mutta kakkosjoukkojen Elsa Ankelokin on täällä hienosti, hyvä suoritus. Te olette 29. tässä ja 11 minuuttia kärjen jäljessä. Nostit joukkoetta koko ajan ylöspäin. Minkälaiset ajatukset tuosta matkasta?
6: No vähän ristiriitaiset, että alku meni tosi hyvin, mutta sitten siellä vähän perälenkillä koukin ja ajattelin, että nyt meni varmasti niin kuin iso letka ohi, mutta ei ehkä sitten mennykkää, että yllättävän hyvin sitten kuitenkin.
1: Minkälainen maasto oli tuolla sinun mielestäsi mennä täällä Kotkan Jukolassa?
6: No, märkähän se on, mutta näin Varsinais-Suomessa kasvaneena tuolla Uudenkaupungin ja Laitilan seudulla, niin hyvin vastaavan tyyppistä maastoa, että aika silleen jopa kotosa olla välillä.
1: Hyvä, okei. No, mutta sä jatkat sitten kotoisissa maisemissa täällä kisan seuraamista ja ei muuta kuin kuivaa päälle ja homma toimii siitä. Kiitos.
6: Yes, kiitos.
2: Näin Kalevan Rastin toisestakin joukkueesta mietteitä kolmannen osuuden jälkeen. Nyt on tilanne se, että ankkuriosuus on edennyt 2,5 kilometriin. Sieltä saamme seuraavat väliajat ja ykkösurheilija Kalevan Rasti Elisa Mattila kävi nyt leimaamassa tuon rastipisteen. Lähdettäessä ero UKKR IFK Göteborgin oli vähän päälle 1,5 minuuttia, Nydalens 2 minuutin päässä, ja nyt sitten tarkkaillaan, kuinka lähellä vai kauempana nuo seuraavat joukkueet on. Tero Föör asiantuntijana on heti sormi tarkkana pystyssä, nyt tiukkaa huomiota.
3: No, Elisan alku vaikuttaa erittäin hyvältä, eli jos vertaa vaikka Marika Teiniin, joka sanoi aloittaneensa ylivauhtia tämän alun ja repi heti 2 minuuttia eroa muihin, niin Elisa on vielä nopeampi tähän ensimmäiseen telkkariin, eli hyvältä vaikuttaa.
2: Joo, TV-rastistahan nyt puhutaan ja me nähdään kuvia tuolta maastosta. Nyt on mennyt tasan minuutti, vielä ei seuraavaa joukkuetta näy. Ja IFK Göteborgin Sanna Fast on siis todella kovan tason ankkuri ja hän putkahtaa näkyviin nyt metsän keskeltä. Tulee tuohon rastipukille leima, 1 minuutti 11 sekuntia nyt ero, kun se oli lähdettäessä 1:37. On saanut otettua 2,5 kilometriä eroa pois ja tämä neljäs osuus. Se on noin 9,2–9,3 kilometriä. Aikaa ruotsalaisella on vielä kärki ottaa kiinni. Muita ei ole näkynyt.
3: On. Pienet tuommoiset erothan voi myös selittyä hajonnalla. Eli riippuen kuinka monta osuutta on hajotettu keskenään, niin urheilijalla tietysti on vain yksi rata kartassa, mutta siellä on hajontarasteja. Eli eri joukkueet käy eri osuudella tietyt rastit, ja nyt tässä aina yhteisellä sitten on käyty jo tässä vaiheessa kaikki alkuhajonnat, eli tiedetään sinänsä se todellinen tilanne, että ratamestari yrittää tehdä hajonnat ajallisesti samanlaisiksi, mutta aina siellä nyt semmoisia kymmenien sekuntienkin eroja voi olla.
2: Ja nyt tuossa 2,5 kilometrin väliaikapaikassa ankkurin osuudella on mennyt jo yli 2 minuuttia. Muita joukkueita ei näy, joten Kalevan Rasti IFK Göteborgin väli, se on kaventunut, mutta puolestaan seuraaviin joukkueisiin eroa on tullut lisää. Nimittäin nyt vasta seuraava joukkue tulee leimaamaan, ja se on Nydalens. 2:18 kärjistä Victoria Hestad Björnstad, eli jäänyt reilusti Kalevan Rasti Elisa Mattilasta. Ja vielä neljäs joukkue ihan kohta on myös tulossa, UKK:re tähän leimaamaan. Ei, joo, kyllä sieltä nythän putkahtaa 2:37 kärjestä K:re askusuunnassa.
3: Ja se oli ehkä odotettavissakin, että ei ole mitenkään nimekäs ankkuri K:rella, että 3 kauppa. Ja vaikka Nydalenin Victoria Hestad Björnstad on hyvä, on MM:istä, EM:istä sprinttiviestimitalleja, niin eihän metsässä ole ihan sitä tasoa, mitä varsinkin Sanna Fast Göteborgilla.
2: Tuosta voi rivin välistä lukea, että kahden kauppa ehkä kuitenkin, tai sitten ei, mutta siis ankkuriosuus, ensimmäinen väliaikapaikka, 2,5 kilometriä, Kalevan Rasti johtaa, 1:11 ero IFK Göteborgin, Nydalens reilut 2 minuuttia, UKK:re yli 2,5 minuuttia johtajasta. Muita ei vielä muutamaan minuuttiin tuonne tule.

0: Se oli Europe ja Final Countdown. Sannika, nimenomaan Europe, ei Europe.
1: Joo, joo, ehdottomasti.
0: Uria Heep.
1: Just sama bändi.
0: Samat jätkät, eri verkkarit.
1: Joo, just näin.
0: Kotka Jukola käynnissä täällä Kymin lentokentällä. Sannika Mikkelson, Olli Aimola täällä kisakeskuksen alueella. Ja kerrotaanpa tässä nyt lämpimikseen samalla kaikki, jotka tekee tätä Jukola ja Venla lähetystä meillä radiossa. Eli selostajina Johannes Oikarinen, asiantuntijana Tero Föör. Sitten Jari Haapala on tuolla puomilla haastattelemassa maaliin tulleita suunnistajia. Aaro Linnalaakso on meillä rastikuiskaajana, häntä auttaa Iida, jonka Heikkinen.
1: Heikkinen se oli, kyllä.
0: Joo, ja sitten Tommi Slotte ja Jan Lönnegren ovat sitten meillä äänisuunnittelijoina ja äänitarkkailijana.
1: Mm. Lähdimme seuraamaan ruoan tuoksua, niin kuin tämmöiset keski-ikäiset ihmiset Jukolassa tekee. Eli päädyttiin tänne ruokailuaukiolle.
0: Niin, ja hei Sannika, muuten yksi asia, mitä mä rakastan Jukolan viestissä tapahtumana, on se, että täällä käy siis 40 000 ihmistä viikonlopun aikana. Ja katoppa ympärillesi, näetkö yhtäkään roskaa maassa?
1: Joo, erittäin hyvä huomio.
0: Tämä on siis yksi parhaista asioista.
1: Kierrätyspisteen näen, ja niin se pitää ollakin. Ja sen on nähnyt kaikki muutkin ja osanneet viedä tavaransa niille kuuluviin jäteasteisiin. Se on totta.
0: Ja sit voi huomenna sunnuntaina käydä katsomassa noita majoittautumisalueita, noita teltta-alueita. Mä oon monta kertaa sitä nimittäin itse aina fiilistellyt, että sit kun sieltä lähtee, kaikki teltat on purettu, ihmiset lähtee pois, niin suunnistajakansa on sellaista porukkaa, että ne siistii omat alueensa, ei jää roskaa tänne. Joo, luontoon.
1: Se on totta. Tämän Kotka-Jukolan sivuilta kävin katselemassa vähän uutisia tuossa muutaman päivän sitten ja näin semmoisia jo aikaisemmin otettuja talkoovideoita, missä kylläkin niin sanotusti keiteroitiin suunnistajia, eli siivottiin metsää ennen kuin sinne saavutaan. Et se on kyllä taas aika harvinaista palvelua, mitä suomalaisille tarvitsee antaa, että et käydään keräämässä risut pois, ettei ole sellainen ikävä oksan tynkä tuolla selässä sen makualustan alla.
0: Männykävyt.
1: Niin, nimenomaan. Mutta siistiä väkeä, myöskin nälkästä väkeä. Siihen ei vaikuta se, että sataako vettä vai ei, ihmisen pitää ruokaa saada tasaisin väliajoin. Ja tässä kun katsoo, niin aika hyvännäköinen kattaus kaikenlaista lämmintä ruokaa nyt varmaan vähän käy sääliksi noita jäätelömyyjiä. Tää nyt ei oo ehkä nyt sit kuitenkaan ihan paras.
0: Mut joku pikkulapsi nähtiin vähän aikaa sitten täys rukkavarustus päällä ja oli suklaatuutti kädessä.
1: Oli. Henkiset high-fiveit heitin sinne suuntaan. Oli nimittäin. Siinä oli päätetty, että nyt on kesä ja syödään jäätelöä. Ihan oikein niin kuuluu tehdäkin. Tämmöisissä tapahtumissa, varsinkin kun ne järjestetään tälleen vähän niin kuin sivuun kaikesta muusta, että jos täällä tulee nälkä, niin ei voi sille olla, että ei kun mä haenkin
0: ei voi kaupasta. Voltata.
1: Niin, hänkin tuosta vierestä kaupasta halvemmalla jotain, et hae, sinne on matkaa 15 kilsaa. Niin täällähän nyt voisi tehdä tämmöiset FIFA-tyyppisen ratkaisun, eli pistää hintaa kaikkeen ihan törkeästi. Mutta jos tässä nyt antaa vähän esimerkkejä, niin tuossa on esimerkiksi voissa paistettuja muikkuja 11 euroa. Ei se nyt kuulosta ollenkaan pahalta. Tuolla on makkaraperunat, onko toi 12,50? Nämä on ihan ihmisten hintoja.
0: Oh, löytyy jo perusmakkispekkistä, niin kuin Jukolassa pitää aina olla.
1: Kyllä.
0: Fish and chipsia löytyy, sitten on pizzaa tietysti tarjolla.
1: Tuolla on kanaa. Ja on täällä kyllä ollut, tämä kuulostaa nyt tosi lihasalta, mutta kyllä täältä saa lihatontakin ruokaa. Olen nähnyt.
0: Saa. Sitten täällä on tietysti tämä, Jukolan oma ruokaravintola, josta saa sitten sitä, voisiko sanoa, laitosruokatyyppistä ruokaa, mutta sekin on hyvää.
1: Sekin on hyvää, eli niin sanottua talkooruokaa.
0: Kyllä.
1: Ja se kelpaa kaikille, varsinkin Suomessa peruskoulun käyneille ihmisille. Se on ihan tuttua, hyvää sapuskaa ja sillä kasvaa vetreitä ja terveitä ihmisiä. Tämä on todistettu moneen kertaan. Joo, tässä nyt, täällä on tässä ravintola-alueella myöskin tuommoinen toinen iso skriini, missä voi seurata tuota kisalähetystä noin niin kuin kuvan välityksellä. Ja kyllä sielläkin sissejä on ojossa kaikki ne sadevarusteineen seuraamassa kisaa noin niin kuin vähän tälle etänä.
0: Ja näimme muuten just tästä vähän aikaa sitten, vajaa 10 minuuttia sitten, Radio Suomen aamusta tuttu Sanna Pirkkalainen, joka on myös monta kertaa ollut täällä meidän hommissa, eli juontamassa Venlo ja Jukolan viestiä, niin hän

0: Kalevan Rastihan tätä kilpailua on johtanut kolmososuuden puolivälistä, oikeastaan alkupuolesta lähtien, ja Elisa Mattila, 23-vuotias nuorten maailmanmestari, vie Kalevan Rastin viestejä, ja hän kävi 4,3 kilometrissä. Siitä on mennyt aikaa nyt kohta minuutin verran, ja odotellaan IFK Göteborgin ykkösjoukkueen ankkuria Sanna Fastia. Miten ero on muuttunut? Edellisessä väliaikapaikassa oli 1 minuutti 11 sekuntia, ja ero on aika sama, nimittäin juuri nyt IFK Göteborg tulee leimaamaan 4,3 kilometriin 1 minuuttia 4 sekuntia. Ihan muutaman sekunnin on saanut IFK Göteborg vain Kalevan Rastia kiinni.
1: Todella hienosti Elisa aloittanut. Suojaa johtoaan. Kuitenkin maailmanranking 5 tulee takana. Arvokisamitalisti, niin ehkä semmoinen hyvä ajatus korvien väliin olisi itsellekin, että jos saa kiinni, niin hän on edelleen kärjessä, kaikki on auki, että se ei ole mikään katastrofi, että siellä onkin kohta 2 tyttöä, jos siellä on. Toivotaan, että ei ole, mutta todella, todella hyvä alku.
0: Aika lailla puolivälissä, ei ihan vielä olla tätä ankkuriosuutta, mutta kuitenkin IFK Göteborgista on pidempi väli sitten Nydalensin kooreen, muun muassa Tampereen Pyrintö ja Paimion Rastiin. Pyrintö oli edellisen väliaikapaikassa 4 minuutin päässä johtajasta ja Paimion Rasti 4,5 minuutin päässä johtajasta. Koore on ehkä otettavissa vielä näillä, etenkin sitten Venla Harjulla, joka on Tampereen Pyrinnön kokenut ankkuri. Häntä ei muuten tuonne sprinttisuunnistuksen MM-kisajoukkueeseen enää valittu. Hän on mitaleita pystynyt noissa sprinttisuunnistuksistakin silloin aikana nappaamaan Vuokatin kisoista jo silloin todella suunnistaja, huippusuunnistajan ura alkuvaiheessa. Ja senkin jälkeen toki olla pidemmillä matkoilla ja näin, mutta tähän on vielä toi koore ehkä otettavissa. Miksipä ei Nydalen, jos siellä virheillään. Mutta edelleen vaan 2 joukkuetta käynyt Rastipukilla 4,3. Odotellaan seuraavaa joukkuetta väliaikaan ihan hetkisen kuluttua. Ja aika on kulunut yli 2,5 minuuttia. Nyt melkein jo luvataan, että Kalevan Rasti tai IFK Göteborg tämän kilpailun voittaa. Vai miten asia on, Tero?
1: No joo, kyllä. Niin kuin sanoit, niin Venla Harjulla on ihan hyvät mahdollisuudet vielä kolmospaikkaan napata Koore ja Nydalen kiinni. On ollut alkumatkasta vähän nopeampi ja ei jäänyt odottelemaan muita suomalaisjoukkueita, että kyllä siitä nyt Paimion Rasti ja Suunta Jyväskylä putosi heti kyydistä. Varsinkin Suunta Jyväskylä alussa jopa pari minuuttia jäi lisää. Eli Venla voi hyvin nousta kärkikolmikkoon.
0: Ja Suunta Jyväskylä, Teresa Rotier, tsekki ankkuri tällä kertaa siis tuossa alussa. Hieman harhailua. Nydalens tuli 4,3 kilometriin aika lailla tasan 3 minuuttia Kalevan Rastista ja 2 minuutin päässä IFK Göteborgista. Seuraava joukkue Koore tuli leimaamaan nyt 3,27 erokärki, eli puoli minuuttia sijaan 3 heidän joukkueella.
1: Ja kun Venla Harju oli 4 minuuttia kärjestä edellisessä väliajassa, niin hyvinkin pian pitäisi saapua ja ero ei ole iso Nydalenin ja OK Koore.
0: Nyt on jännittäviä hetkiä meneillään tässä kilpailussa. Ankkuriosuus, Kalevan Rasti, IFK Göteborg vastakkain. Elisa Mattila, Sanna Fast, ruotsalainen, on maailmantason suunnistaja, menestynyt. Elisa Mattila nyt ei ihan hirveästi maajoukkueen vastuutakaan ole tullut. Tässä on niin kuin jännittävä tämmöinen tulevaisuus ja jo nyt huipulla oleva, että miten tämä kääntyy.
1: Ja tällä hetkellä Kepsistä nähdään, että on Venloin viestin pisin rastiväli alkanut ja Kalevan Rasti ja IFK Göteborg ottaneet totaalisen erilaiset reitinvalinnat, eli juoksevat ihan eri paikoissa tällä hetkellä, ja siellä Päätenrastilla sitten nähdään tavallaan ihan uusi tilanne taas.
0: Ja se on itse asiassa meidän Radio Rasti sitten, minne seuraavaksi nämä kaksi menevät, joten maukas tilanne. Vielä tästä edellisestä väliaikapaikasta, eli 4,3 kilometristä. Koore oli siis neljäntenä, ja Venla Harju Tampereen Pyrintö nyt viidentenä, 45 sekunnin päässä sijasta 4, ja Paimion Rasti Nymalm puolestaan vain 15 sekuntia Tampereen Pyrinnöstä. 6 joukkuetta on käynyt tuossa väliaikapaikassa 4,3 kilometrin kohdalla, mutta jännittävä on siis tämä voittokamppailu Kalevan Rasti ja IFK Göteborgin välillä.

0: Pelojen viestiankkuriosuus on meneillään ja nyt on meneillään ratkaisuhetket voitonkin kannalta. Kalevan Rasti vastaa IFK Göteborg, Elisa Mattila, Sanna Fast. Meneillään on tällä hetkellä pitkä rastiväli ja miten tuo Tero kannattaisi juosta ja ottaa?
1: No siihen ei ole oikeaa vastausta, että sanotaanko, että pitkä väli on rakennettu niin, että mikään ei näytä hyvältä. Ei, ja se on oikeastaan tarkoituskin, eli suunnistajalle ei tule heti selväksi, että tuolta mä haluan sen mennä, siellä on hyvä kulkusta, nopeata, vähän polkua, vaan edessä on tuommoinen keltavihreä alue, mikä tarkoittaa, että metsä on tiheitä, kun se on vihreillä kuvattu karttaa, ja toisaalta keltaista, eli se on avointa, sinne nousee heinä, siellä voi olla risua. Eli mikä on se vähiten huonoin, on nyt se kysymys, ja siinähän Kalevan Rastin Elisa Mattila lähti heti polkukierrolla hakemaan sitä, että kiersi vähän mäen huippua ja pääsi pikkusen polkuja hyväksikäyttäen tuonne pitemmälle keltavihreeseen alueeseen, kun taas Göteborg lähti suoraviivaisemmin. Ja sen jälkeen he juoksikin ihan ristiin, eli tekivät vähän niin kuin, eivät nähneet toisiaan, mutta Elisa Mattila hyödyntää isoa sähkölinjaa ja IFK Göteborg meni siitä suoraan yli, että vaikea sanoa kumpi ensin Rastilla.
0: Ihan kohta se nimittäin kuullaan, koska seuraavana on tulossa Radiorasti ja edellinen väliaika oli 4,3 kilometrin kohdalla. Radiorasti on aika tarkalleen 2 kilometriä pidemmällä. Kalevan Rastilla ja heidän ankkurillaan Elisa Mattilalla oli minuutin ja 4 sekunnin johto verrattuna IFK Göteborgin ankkuriin Sanna Fasti. Ja kuten Tero tuossa kertoo, niin siellä on nyt tehty erilaiset reitinvalinnat. Onhan tämä Radiorastikin jälkeen vielä tätä kilpailua paljon jäljellä 3 kilometriä, mutta nyt on jännittävää kuulla, kun mennään sinne metsään Aaron Pakeelle, että miten tämä tilanne on tämän kärkikaksikon välillä muuttunut. Nämä kaksi ratkoo tämän kilpailun voito.
2: Täällä ollaan tosiaan Radiorastilla valmiina Iida Heikkisen kanssa. Ja aistetaan koko ajan ympäristöä. Täällä on aika tiheä metsikkö, vaikea kulkusta osittain, paikoittain, eikö vaida?
3: Kyllä. Ja vähän heikko näkyvyys, mutta kuitenkin saa ihan suunnistaa rastipisteelle asti.
2: Ja todellakin mielenkiintoinen tilanne kohta nähdään. Tuleeko Kalevan Rasti Elisa Mattila vai IFK Göteborg Sanna Fast tähän ensimmäisenä? Ja nyt kuunnellaan. Hyttysen ininä korvassa, mutta ei vielä näy kyllä suunnistajia.
3: Ei kuulukaan vielä.
2: Ei kuulu, joo. IFK Göteborg, joka siis on Venäjän viestissä Sanna Fast tottunut viime vuosina voitokkaasti juoksemaan, joten miten laittaa Kalevan Rasti nyt sitten tässä ankkuriosuudella hanttiin? Ei vieläkään näy ketään. Joku valvoja ilmeisesti tuolla on kauempana ja tarkkaillut jonkun aikaa tätä Rastia.
3: Joo, voi olla ehkä valokuvaajakin, mutta kuka tietää?
2: Ai että käsin kosketeltavaa on täällä metsän siimeksessä tunnelma ja jännitys.
3: Jännitys eikä todellakin on voimakas tässä, kun odottelee ja pohtii, että kuka sieltä ensimmäisenä tähän Rastille saapuu.
2: Mitenkään isosti ei tosiaan Fals ja IFK Göteborg ollut tavoittanut tässä 4,3 kohdalla kärkeä, eli Kalevan Rastia, eli se Mattilaa puusta tippuu isot pisarat tuulen myötä meidän niskaan. Se lisää tätä tunnelmaa ja jännitystä. Ja taitaa olla valokuvaaja tosiaan tuolla meidän seurana vähän kauempana odottamassa. Suunnistajia ei vieläkään näy. Nyt ollaan siis Venloer viestissä ehdottomasti ankkuriosuudella jo. Ei nyt ratkaisujen äärellä vielä, mutta nyt Rastille. Sieltä tullaan ja katsotaan, tullaan peräkkäin. Sieltä tulee 2 urheilijaa. Ja se näyttää juuri siltä, että
3: eli ovat yhdessä menossa.
2: Vasta tulee ensimmäisenä Mattila heti hänen perässään.
3: Ja molemmat lukevat tarkasti karttaa. Pää pyörii kaiken aikaa jatkuvasti.
2: Kumpikin etsii tätä.
3: Molemmat pysähtyvät ja nyt tarkkaan lukevat maastoa ja karttaa. Ja
2: ei kumpikaan suorilta mene tuon Rastille. Nyt täytyy olla hiljaa.
3: Nyt tekee pientä vireettä.
2: Kyllä. Menevät tuonne meiltä taakse, eli pois päin Rastilta.
3: Kyllä, eli päinvastaiseen suuntaan. Eli nyt jännitys tiivistyy, nyt tekevät pientä ympyrää.
2: Joo, kumpikaan ei missään nimessä se odotettu suunta, tulosuunta, ja nyt sieltä saavutaan uudemman kerran vastaan ensimmäisen kerran.
3: Joo, niin nyt taisi
2: on oikea suunta ja hetken kuluttua kärki varmasti saapuu näytille leimaamaan. Meni nyt se 20-30 sekkaa ja näyttää siltä, että sieltä Mattila löytää ihan yhtä aikaa kaksikkoon nyt tässä rastilla. Ja siitä Mattila jatkin.
3: Kohti seuraava rastia.
2: Mutta näin on hän tässä meidän Radio Rastilla ankkuriosuudella se, että Kalevan rasti, Elisa Mattila, IFK Göteborg ja lähtevät tuonne täysillä painamaan ja katoavat nopeasti pienen mäennyppylän taakse, joten tässä oli jännitystä, mutta siinä yhdessä vähän pummattiin.
3: Kyllä.
2: Hetken aikaa.
3: Kyllä, mieluummin yhdessä kuin yksin.
2: Sekä on suunnistajilla. Hyvä.
3: Joo.
2: Mutta he saapuivat tosiaan tähän rastille, tuo tulosuunta oli vähän
3: eri, mitä oltiin kuviteltu, että kyllä lähestyisivät.
2: Ja katsotaan nyt sitten, että miten tässähän oli edellisellä väliaikapaikalla se, että Nydalens oli sen 3 minuuttia perässä. OKK neljäntenä, Tampere Brytö viidentenä, ja nytkö sieltä tulee jo?
3: Lähestyykö seuraava jo? Ainakin pitäisi aivan pian ilmestyä.
2: No minuutti on nyt mennyt kärki kaksikon poistumisesta. Mm. Että
3: tämä voi ihan hyvin kyllä tulla, jos virheitä on mennyt.
2: Vähän vielä vettä vihmoa täällä Venlojen viestissä. Vesisade, se on ehkä hienokseltaan laantunut, mutta toki nyt useamman tunnin vettä reilummin tuli, niin on aika paljon. Linut laulaa, mutta ryteiköstä ei kuulu metsiimeksestä mitään ääniä. Tosiaan tämä rasti, radiorasti hyvin tiiviillä tai tiheässä metsässä paikoitellen jopa on. Ja nyt on tosiaan Kalevan rasti IFK Göteborg kaksikko tässä käynyt. Siitä kulunut 1.45 hetken kuluttua. Ja kuuluuko sieltä jotain? Ei kuulu
3: ei
2: vielä.
3: Ei kuulu vielä.
2: Kohta täyttyy 2 minuuttia, mutta mielenkiintoinen loppuhan tässä on Iida luvassa.
3: On luvassa kyllä. Kalevan tässä ihan loppuun asti suunnistaa ja katsotaan tuleeko loppukiritaistelu vielä.
2: Ja siinä on kova paikka vähän hyttysiä tässä vaalella, ettei tuu suuhun asti. Tiukka paikka on siinä Elisa Mattilalla maailman valioihin lukeutuva Sanna Fasti, IFK Göteborgin ankkurina häntä vastaan. Ja tuossa yhdessä tosiaan lähtivät reilut 2 minuuttia sitten tästä, mutta nyt odotellaan jo Nydalens ja HKK ja suomalaiset. Tähän mielenkiintoinen tilanne. Siellä oli edellisellä väliaikapaikalla Tampereen Pyrintövenla Harju viidentenä, Paimion rasti oli kuudentena ja nyt 2,5 minuuttia mennyt kärkeä.
3: Ei kuulu vieläkään lähestyvän suunnistajan askelia.
2: Ja tosiaan kärki kaksikko tässä haki tuota rastia jonkun aikaa. Siinä meni ehdottomasti se 20-30 sekuntiakin. Mutta nyt kuuluu. Joku rasahti metsässä.
3: Nyt, joo, nyt tulee ääni. Kyllä.
2: Siellä nastakenkälyä.
3: Ketä sieltä ilmestyy ensimmäisenä?
2: Tuleeko sieltä nyt sitten
3: Nydalens lähestyy rastia.
2: Numero 7.
3: Joo, Nydalens.
2: Ja 3 ja 10 on nyt mennyt, kun Nydalens tulee tuon leimaamaan. Joo, näin. 3. Nydalens.
3: Ja Tampere siinä heti perästä.
2: Kyllä, näinhän se on.
3: Heti yhdessä hekin kulkevat.
2: Venla Harju on päässyt siinä nostamaan Tampereen pyrintöä 3.25. On nyt kulunut ja lisää joukkueita saapuu nyt. Kuullaan tuolta.
3: Sieltä Paimion rasti, Amme Nymalm.
2: Ja Paimion rastilla tuollainen 3.35-3.37 tässä vaiheessa nyt takaa ajettavana. Ja seuraava joukkue sieltä tulee numero 25, OKK on nyt jäänyt tässä. Nuori heidän ankkurinsa Vendela Söderqvist 3.27 oli edellisellä paikalla hakee rastia täältä.
3: Hakee rastia ja vähän
2: väärään suuntaan lähtee.
3: Väärään suuntaan kyllä. Päinvastainen suunta, mutta nyt ehkä taitaa hoksata.
2: Ja nyt tosiaan tässä
3: ei ihan vielä hoksannut.
2: OKK:lla tosiaan 3.04 edellisellä paikalla. Nyt on 4.20 rojo, että on vähän antanut periksi. Suomalaiset mielenkiintoista. Kalevan rasti ja Göteborg kamppailevat voitosta. Siellä taustalla sitten Tampereen pyrintö oli hakenut Nydalensista seuraa.
3: Ja nyt OKK leimasi.
2: 4.30, eli siinä on tuli se melkein 1,5 minuuttia sieltä edelliseltä. Ja näin on kärki käynyt täällä Venlojen viesti viimeisellä radiorastilla. Ja suomalaiset tämän nyt hyvinkin jännittävät tilanteet.
0: Näin Radio Rastilta mielenkiintoisia käänteitä, ja niihin siinä kävi, että IFK Göteborgin Fast otti Kalevan Rastin Mattilan kiinni tuolla pitkällä välillä, eli rohmusi yli minuutin pois johtoasemasta ja yhdessä kävivät leimaamassa, ja muut on sitten selvästi kaukana.
1: Pikkusen sujuvampi reitin valinta. Elisa Mattila juoksi aika paljon poikittain sähkölinjan laitaa ja otti siinä lisää matkaa ja yhtä aikaa Rasti ympyrää ja tekivät vielä yhdessä virheenkin, mutta sen jälkeen oli tarjolla sitten vielä hajontaa. Eli kävivät ihan omat hajontansa ja jälleen kohtasivat yhtä aikaa siihen pääterastille. Eli nyt alkaa lähestyä sitten jo loppuratkaisut ja yhdessä mennään.
0: Näin se on, ja näemme nyt tuommoista juoksukamerakuvaa maastosta. Siellä mennään nyt hyvää tietä tällä hetkellä, metsätietä. IFK Göteborgin ankkuri Fast on muutaman metrin Mattilaa edellä ja vedettää, juoksettaa Mattilaa, minkä vaan pystyy. Ja on sinivalkoraitainen joukkue IFK Göteborg, totta kai tuo yleisseura 1900-luvun alusta. On monta eri urheilua, ja tuohon yleisseuraan kuuluu totta kai se jalkapallo, iso seura ja suunnistus pitkään siinä, ja on tavallaan vieläkin mukana, mutta 2018 sitten tuo IFK Göteborgin suunnistusosasto on niin kuin eritetty tuosta IFK Göteborgista, mutta tavallaan sitä samaa isoa porukkaa tämä seura edelleen on, ja on rohmunut näitä Venlojen viestin voittoja. Voitti viime vuonna 23-22 vuosien Venlojen viestin voitot, ja taas on lähellä, ja nyt toi juoksu, kun parivalikko ykkönen ja kakkonen pinkovat tuolla metsässä, niin metrejä tulee ruotsalaisen eduksi. Ei sitä paljon tule, mutta koko ajan ero ykkösen ja kakkosen välillä kasvaa.
1: On tässä onneksi vielä suunnistusrasteja, ettei se paljon tarvi pyörähystä, ja tilanne onkin toisinpäin, eli nyt vaan Elisan pitäisi muistaa, että hän on edelleen mukana kärjessä, vaikka varmasti pettynyt siihen, että takaa toinen sai kiinni, mutta edelleen se voitto kulkee siinä omien silmien edessä.
0: Joo, näin se on. Seuraavat joukkueet ovat kaukana, ja kuten kuulimme Radiorastilla, niin Venla Harju oli tuonut jo Tampereen Pyrinöön ihan siihen seuraavien joukkueiden lähelle ihan samaan aikaan, mutta nyt saadaan, katsellaan GPS-seurantaa, niin nyt on Harjulle kyllä tullut kupru.
1: On tehnyt lähes minuutin virheen saman tien, kun sai kiinni. Niin olivat kyllä yhdessä lähestymässä Rastia, mutta ehkä Venla ei huomannut lippua. Muut kävi lipulla ja Venla teki nätin kaarroksen ympäri ja lähtee nyt uudestaan takaa.
0: Joo, eli Nydalens ja Paimion Rasti ovat yhdessä kamppailemassa sijoista 3 ja 4. Sitten on isompi hyppäys Kooreen ja Tampereen Pyrintöön ja Kooreen.
1: Ja Koore tekee nyt myös virhettä, eli ei liittynyt siihen Venlan seuraan, vaan jää edelleen taaimassa.
0: Nämä ovat siis sijoilla, jotka kamppailee sijoista 5 ja 6 muun muassa tässä kamppailussa. Sitten on isompi hyppäys NTNU, Södertälje, Suunta Jyväskylä, Göteborg, Majorna. Nämä joukkueet ovat tällä hetkellä 10 parhaan joukossa, mutta puhutaan minuuteista sitten taaksepäin. Kärkikamppailu, se menee edelleen IFK Göteborgin ja Kalevan Rastin kohdalla 6,9 kilometrissä väliajossa siis yhdessä, ja sen jälkeen lähtivät seuraavia rasteja kohde, ja tässä mennään peräkanaa. IFK Göteborg juoksee koko ajan muutaman metri edellä, ja Kalevan Rasti kakkospaikalla tällä hetkellä lähettyvillä ruotsalaista, mutta ruotsalainen tuntuu, että koko ajan menee pikkusen kauemmaksi.
1: Voi olla jopa taktiikkaa se, että ei yritä olla Elisa ihan selässä kiinni, että antaa toisen mennä edellä. Jos pieni virhe tulisi, jos on rahkeessa varaa, niin sit voisi yrittää iskeä itse lisää vauhtia, mutta on myös se vaihtoehto, että Sanna Fast viime vuonna Kuopiossa MM-hopeita keskimatkalta, niin kulkee aavistuksen kovempaa, ja Elisa koittaa siinä pysyä mukana.
0: Kohta taas virallisia väliaikoja, 7,6 kilometriä kohta ollaan menossa tässä kilpailussa. Ihan tiukka kamppailu on meneillään voitosta tämän kertaa Venlojen viestissä. IFK Göteborghan, se oli aika näytöstyylimäinen voitto, mikä viime vuonna tuli, niin nyt joutuu selvästi kovemmalle tässä kilpailussa, ja voi olla, että voittoakaan ei tule tai sitten tulee. Mutta tiukka kamppailu joka tapauksessa. Nyt ero, kun saadaan väliaika tarkalleen 7,6, koska IFK Göteborg on taas pikkusen saanut lisää metriä, kun näköhavainto saatiin, ja ero oli, se on 10 sekuntia tällä hetkellä IFK Göteborgin eduksi, eli taas tuli pikkusen lisää.
1: Ja nyt se 10 sekuntia rupeaa kyllä olemaan semmoinen, että toinen jo katoaa puskan taakse, etkä enää pysty juoksemaan vaan selkää kiinni, eli iso riski, että ero repsahtaa hetkessä suuremmaksi.
0: Siltä se tällä hetkellä nyt ainakin vaikuttaa hetkellisesti, että noikohan se IFK Göteborg kuitenkin tuosta karkaa, ja taustalta Nydalens, Paimion Rasti ovat 10 sekunnin sisällä noin. Eivät tietenkään ole tuohon äskeisen väliaikaan tulleet, koska eroa on 3,5 minuuttia kärkipari noin pyöristettynä, joten tuo kolmos-neloskamppailu on hyvä ykkös-kakkoskamppailun lisäksi, ja sitten on isompi hyppäys tuolla 6,9 seuraaviin joukkueisiin. Sijaan 5 ja 6 sinne menee sitten taas pidempi väli, kun siitä muun muassa Tampereen pyrintö putosi.
1: Paimiorastin Ami Nymalm on kyllä juossut tosi hienosti tähän asti, että osuuden toisiksi nopeinta vauhtia. Siitä nyt Venlaharju puuttuu, ei ole vielä tullut, eli kyllä se oli ihan iso virhe, mikä äsken tuli. On pari minuuttia Venlaharju Ami Nymalmia hitaammin tullut.
0: Ja olivat siis yhdessä tuossa aiemmin. Tässä on siis Venlojen viestin viimeinen osuus, ja viimeisillä kilometreillä tässä ollaan kilpailussa. IFK Göteborgilla on sitten kuitenkin tässä ankkuriosuudella tilanne kääntynyt niin, että heillä on ote tämän kilpailun ykkössijasta Kalevan Rastiin verrattuna, ja vaikuttaa siltä, että koko ajan tuota eroa tulee lisää, ja kilometrit ja sadat metrit ne koko ajan tässä kisassa vähenevät. No sellainen tällä hetkellä tilanne tässä kärkikamppailussa. IFK Göteborg vastaan Kalevan Rasti ja Nydalens Paimion Rasti tulevat yhdessä siellä 3-4. Tampereen pyrintöön kooreen on sitten isompi hyppäys kärjen osalta tilanne tämä. Ja siitä eteenpäin sitten on taas jo puhutaan lisää minuuteista. Nyt päästään vielä katselemaan tuonne metsään IFK Göteborgin ankkurin Sanna Fastin menoa. Kyllähän se ihan vakuuttavalta näyttää, kunhan siellä risukkojen ja mättäkö yli menee. IFK Göteborg vaikuttaa siltä, että on tällä hetkellä matkalla tämän kilpailun voittoon. Kalevan Rasti kilpailussa kakkosena ja kolmospaikoilla yhdessä tällä hetkellä Nydalens ja Paimion Rasti. Uutisten jälkeen sitten palataan ja urheiluradiossa, että miten tässä kilpailussa sitten kävi loppujen lopuksi, mutta nyt näyttää, että IFK Göteborg on viemässä.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Suomen tärkeimmän sataman toiminta on takkuillut vuosikausia, väittävät kymmenet kuljetusalan yritykset. Keskenään kilpailevat yritykset ovat koonneet voimansa ja laatineet yhteisen valituskirjelmän yhdelle suurimmista satamaoperaattoreista. Useimmat yritykset eivät uskalla arvostella sataman toimintaa, koska pelkäävät sen johtavan vaikeuksiin satamassa. Antti Parviala jatkaa.
1: Helsingin Vuosaaren satama on Suomen talouden ehdoton elämänlanka. Yhdessä laivassa tulee 2000 konttia. Maissa niiden kuljettamiseen tarvitaan 1000 autoa. Niiden lastaamisen pitäisi olla sujuvaa, mutta ei ole, sanovat kymmenet kuljetusyhtiöt. Ärstenvallin kuljetuspäällikkö Jussi Mäkelä.
2: Itse operaatiossa menee 5-10 minuuttia, mutta se saattaa kestää jonotuksina tänä päivänä pahassa tilanteessa noin 4-5 tuntia.
1: 30 kuljetusliikettä on yhdessä laatinut kirjelmän, jonka mukaan suurimman satamaoperaattorin toiminta on jumittanut vuosikausia.
2: Siellä Stevecolla ei pystytä ohjaamaan resursseja, tai sitten niitä resursseja on liian vähän.
1: Pitkät ja arvaamattomat jonotusajat sotkevat kuljetusliikkeiden ja edelleen niiden yritysasiakkaiden kuljetusaikataulut. Stevecossa myönnetään, että ongelmia on ollut. Tilannetta tuskin helpottaa se, että sataman konttiliikenteen määrä on taas kasvussa. Stevecon konttiterminaaleista vastaava johtaja Tapani Tolonen.
3: Jos me tästä vielä kasvaa, niin toki pitää reagoida sitten resurssoinnilla. Eli totta kai pitää määrävaihteluihin reagoida sillä, että minkä verran väkeä siellä on töissä.
1: Kuljetusliikkeet sanovat ongelmien jatkuneen vuosikausia, mutta niistä ei ole uskallettu valittaa. Mäkelän mukaan julkisen arvostelun on pelätty johtavan satamassa kuljetusfirman uusiin ongelmiin.
2: No sittenhän näitä odotuksia alkaa tulla yhä enemmän ja enemmän varmaan. Et sen sitten näkee, että jos siellä jonossa otetaan muita autoja esimerkiksi meidän tai näiden muiden allekirjoittaneiden ohi, niin siinä sen sitten huomaa. Et.
1: Vuosaaressa ahtaajien pääluottamusmies Petri Saikkonen vakuuttaa, että epäkohdista olisi voinut kertoa aiemminkin, eikä kostolistoja laadita.
4: Ei tosiaankaan ole mitään niinku tarvetta meidän yrityksessä lähteä siihen, että sitten joku kuljetusliike esimerkiksi joutuisi jonneen poikottiin, niin ei semmoista, ei me siihen me ei lähdetä kyllä.
1: Suomen talous on heräilemässä pitkästä horroksestaan ja hyvä olisi, että tuonti ja vienti eivät hyydy heti kotisatamassa.
0: Ruotsalaishävittäjät kävivät eilen Itämerellä tunnistamassa venäläisiä taistelukoneita, jotka lensivät lähellä sen ilmatilaa. Ruotsin asevoimat kertoi asiasta tänään. Ruotsin armeijan lausunnon mukaan myös sotilasliitto Naton hävittäjät nousivat ilmaan ylläpitääkseen turvallisuutta jaetussa ilmatilassa. Ruotsin ilmatilaa ei loukattu tapausten aikana. Iranin ulkoministeriön mukaan Iranin ja Yhdysvaltain välistä rauhansopimusta ei tulla allekirjoittamaan huomenna. Pakistanin pääministeri sanoi aiemmin, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti viimeistelyn jälkeen. Välittäjänä toiminut Pakistan kertoi, että pöytäkirja voitaisiin allekirjoittaa vuorokauden sisällä. Allekirjoituksen jälkeen ensi viikolla olisi tarkoitus jatkaa teknisiä neuvotteluja. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Karle Gustavin ja kuningatar Silvian 50-vuotishääpäivää. Juhlapäivä alkoi kiitosjumalan palveluksella kuninkaanlinnan kirkossa. Iltapäivällä kuningaspari ajoi kaupungilla hevosvaunuilla ja tervehti Tukholman kaduille kokoontuneita kansalaisia. Karle 16. Gustav ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Kuningasparin hääpäivä osuu tänä vuonna juhannusaattoon, joten siksi kultahäitä juhlitaan nyt etuajassa. Britanniassa on puolestaan juhlistettu kuningas Charles III. Syntymäpäivää paraatilla. Kuningas täyttää vuosia vasta marraskuussa, mutta kesällä järjestettävän syntymäpäiväparaatin juuret juontavat jo 1600-luvulle. Maan etelä- ja keskiosassa sataa vettä, pohjoisessa on aluksi poutaista. Sade on välillä runsasta ja paikoin tulee myös ukkosta. Huomenna sataa lännessä ja pohjoisessa voi myös ukkostaa. Yöllä on 5-15 astetta, huomenna 10-18 astetta ja kovasta tuulesta on varoituksia niin maa- kuin merialueilla.
5: Ja sitten on Urheiluradion vuorostudiossa Petri Viljanen. Täällä Pasilan studiossa ei kuitenkaan pitkään viivytä, nimittäin Kotkassa Venlojen viesti on ratkaisu hetkellä, joten mennään Kotkaan.
6: Viesti. Voittaja on selvinnyt ja IFK Göteborg tämän kilpailun vei. Sanna Fast löi Elisa Mattilan Kalevan Rastista viimeisellä osuudella ja siltä se ennen mitä tuossa uutisia vaikutti, niin IFK Göteborg vaan juoksi ja suunnisti karkuun Kalevan Rastilta. Näin siinä kävi. Eroa tuli tasan minuutti lopulta maalissa. Elisa Mattila toki sitten lönkötteli ihan rauhallisesti tämän stadionalueen. Tällä hetkellä kamppaillaan tässä naisten kilpailussa sijasta 3. Vastakkain ovat Paimion Rasti ja Nydalens. Paimion Rastille tämä sijoitus 3. tai 4. Sehän tulee olemaan ihan supersijoitus. Puhutaan Venlojen viestissä Paimion Rastin ihan niin kuin kautta aikojen parhaista sijoituksista. Mutta nyt onko sija 3 vai 4? Se ratkeaa ihan seuraavien minuuttien aikana. Ja Nydalensin ankkuri Victoria Björnstad on pystynyt ohittamaan Paimion Rastin ankkurin Amin Nymalmin ihan tässä loppuvaiheessa. Ovat näköetäisyydellä muutaman metrin päässä, mutta kyllä Nydalens norjalaisjoukkue hieman tässä edellä on. Viestistä kun taaksepäin katsellaan, Tampere Pyritö 5. UK Kore, Linne, NTNUI 8 parhaan joukossa kauempana, mutta voitto se ratkesi IFK Göteborgin joukkueelle tässä kisassa. Sitten kuitenkin Sanna Fast lähti yli minuutin Kalevan Rastin takaa viimeiselle osuudelle. Reilulle 9 kilometrille ja pystyy tämän kääntymään. Ja samaan aikaan kun nyt nähdään nämä kolmos- ja nelosjoukkueet tässä ihan omiin silmin tuolta suoran päästä, niin kyllä siinä niin käy, että Nydalens nappaa tämän kolmospaikan Paimion Rastin edestä. Tero Föör, asiantuntijamme, niin siinä taas kävi, että IFK Göteborg voitti. Tämä on jo 4. voitto tästä ihan muutaman vuoden sisällä. 24, silloin oli 7, mutta muuten nämä edelliset kilpailut. 4. voitto IFK Göteborg ja taas ne tämän veivät.
7: Kyllä Kalevan Rasti sen hankalaksi teki. Marika Teeniltä upea juoksu ja karkumatka Elisa Mattilalle, mutta ei nyt ihan riittänyt. Sanna Fast viime vuodelta kuitenkin MM-hopeita keskimatkalta, niin oli vielä pikkusen liian kova. Kova vastus. Aina voi spekuloida Marikan pienet puolen minuutin virheet. Elisa Mattilan reitinvalinta, ei se kaukaa käyttänyt, mutta tällä kertaa näin.
6: Ja kun nyt tässä puhutaan tästä ankkuriosuudesta, pitkä väli, mitä kuuntelimme Radiorastilla tuossa ennen uutisia, niin ei se nyt varsinaisesti siihen ratkennut, mutta joka tapauksessa minuutti lähti pois ja IFK Göteborg tuli Kalevan Rastin rinnalle. Sanna Fast ja ankkuri on sinne ehtinyt myös haastattelua.
8: Sanna, grattis till vinsen.
9: Ja,
8: hur gick det där ankarsegel? Det var spännande.
9: Det var spännande. Det var många obehagliga kontroller där ute. Det man var så här, får jag inte kontrollen nu, då har jag ingen aning. Då kommer jag bara springa runt här och vidare runt. Men kompassen var bra att ha idag.
8: Oj, lite problem bara att det är nu finns det.
9: Ja, precis.
8: Tack så mycket. Tack.
6: Okei. Näin siinä Sanna Fast, joka oli IFK Göteborgin ankkuri, vaikka hän siinä nyt sitten sanoi, että pieniä virheitäkin siellä oli, niin siitä huolimatta voitto maistuu. Ja kyllä hänkin tuossa kuitenkin puhutaan ihan konkaritason urheilijasta, niin että jännittävä ankkuriosuus hänellä oli. Että ei todellakaan tullut sellainen tyylittelyvoitto kuten edellisellä kerralla, mutta että hänkin piti tuota erityisen jännittävänä kamppailuna. Sitten tosiaan täällä toi kolmos, nelosia 5 minuuttia pyöreästi molemmat voittajista ja Kalevan Rastistakin 4 minuutin verran. Muita joukkueita ei ole vielä tullut tähän maaliin, että edelleen vaan 4 joukkuetta käynyt, kun 7 minuuttia on tuosta kärkijoukkueen maaliin tulosta. Mennään takaisin sinne haastattelupaikalle.
8: Paimion Rasti, Ami Nymalm, se oli huikea veto sinultakin. Olitte 4. ja minkälaiset tunnelmat. Ja joukkue tässä ympärillä, koko tiimi juhlimassa tätä. Oliko odotettua, että näin hyvin menee tänään?
9: No siis sanotaanko, että laitettiin semmoinen korkea tähtäin sinne top 3 ja sehän ei nyt kauas jäänyt, että
10: Et silleen tietenkin harmittaa, että se oli niin pienestä kiinni, mutta kyllähän me neljänteen sijaan ollaan tyytyväisiä, eikö niin?
11: Kyllä me ollaan todellakin.
8: Niin, tuossa on se 4 sekuntia ainoastaan siihen kolmanteen sijaan, mutta minkälainen oli tuo viimeinen veto ja minkälainen oli se osuus? Oliko, löytyivätkö rastit helposti vai joudutko harhailemaan missä vaiheessa?
10: Siis jotain semmoista pientä, että aiku vähän tonne päin ja tälleen, mutta kyllä niin kuin rasket löytyi hyvin, että on tyytyväinen, ei tullut paljon virhettä.
8: Mitä sanoo, joukkojen olosuhteet oli tänään aika kosteat mennä, mutta tulos on hieno.
10: Joo, kyllä, että todettiin täällä, että onhan tämmöinen sade vähän ikävää, mutta kyllä tässä on paljon kivempi juosta kuin jossain 30 asteen helteessä kuitenkin.
8: Niin se on totta. Ei tule turhaa hikeä ja happirikas ilma.
10: Kyllä, nimenomaan.
8: Mitäs meinaatte nyt tästä juhlia tätä 4. sijaa?
10: Sitä me ei olla kyllä suunniteltu vielä.
12: Katsotaan mitä keksitään, mutta joo, ollaan kyllä iloisia ja aiotaan jotenkin varmasti juhlia ennemmin tai myöhemmin.
8: No niin, onnea paljon ja hieno suoritus ja ei muuta sitten kuin miesten viestiä seuraamaan suihkun kautta.
6: Näin siis Paimio Rastila, 4. joukkue. Me palataan tänne Venlojen viestiin sitten urheiluradion jälkeen ja näihin muihin tunnelmiin.
5: Näin, Johannes Oikarinen sieltä. Ja kerrotaan nyt palloilutuloksia tältä päivältä. Tai viime yöltähän tuo jalkapallon MM-kisoissa, kun isäntämaa Yhdysvallat murskasi Baraguayn lukemiin 4-1. Ja USA-sankari oli 2 maalia eskynyt Folarin Palogun. Ja näin Yhdysvallat antoi kyllä kunnostaa myrskyvaroituksen muille. Eilisen toisessa ottelussa Kanada tasasi pisteet Bosnia-Herzegovinan kanssa 1-1 tuloksella. Kisat jatkuvat tänään Katarin ja Sveitsin välisellä ottelulla kello 22 ja ensi yönä Brasilia kohtaa Marokon, Haiti saa vastaansa Skotlannin ja huomisaamuna kello 7 Australia ja Turkki iskevät yhteen. Kotoisessa Veikkausliigassa 6 ottelun kierros, josta 2 ottelua on jo pelattu. Ilves TPS 1-0, Kangan maali ratkaisi ottelun, kun 78 minuuttia oli pelattu. Kärkiottelussa FC Inter AC Oulu, siellä päädyttiin 0-0 tuloksen myötä

0: pisteen jakoon. Ja myös naisten superpesiksessä yksi ottelu jo saatu päätökseen. Siinä Oulun lippu oli tyly vieras Laitila Jyskeen vieraana. Ensimmäinen jakso vierailen 3-0 ja toinen jakso peräti 12-2. Näin koko ottelu Lipolle 2-0. Miehissä tänään kaksi ottelua Koskenkorva Tahko. Hyvinkään tämä Patti joku Joki Imatran ottelut ovat hetki sitten alkaneet, kuten myös naisten lentopallon Eurooppa-liigan ottelu Suomi-Israel. Ja kerrotaan vielä tähän loppuun moottoriurheilusta, että Tuukka Taponen sijoittui neljänneksi Barcelonassa ajetussa Formula 3-sarjan sprinttikilpailussa. Ja suomalaislupaukselle nuo pisteet olivat kauden ensimmäiset. Tässä Urheiluradio ja nyt palataan tuonne suunnistuksen pariin.
1: Näin, palataan tänne Venlojen viestiin. Kärkijoukkueet ovat maalissa, mutta päästään näihin jälkitunnelmiin ja pohdintoihin kyllä tässä Radio Suomen lähetyksessä. IFK Jori siis voitti tämän Venlojen viestin. Kalevan Rasti 2, 3. Nydalens norjalaisjoukkue, Paimion Rasti 4. Sitten oli isompi loppukiri. UK Linne nappasi sijaan 5. Tampereen Pyrintö Venla Harju toi joukkueensa 6. maaliin. Suunta Jyväskylä Teresa Rotier, hän toi Suunta Jyväskylän 7. tässä kilpailussa, heille ennätyssijoitus. UK Kore, ykkösjoukkue, heille tänään paikka 8. Södertäljehti maali 9. ja NTNUI 10. 3 muutakin joukkuetta on vielä ehtinyt maaliin. 11. Göteborg, Majorna, joka oli ihan kärkikamppailussa vielä tuossa muutama osuus sitten. Ne ei enää ihan loppuun asti siellä pysynyt noin korkealla. Sijoitus 11. MS Parma 12. ja Stura Tuna on ehtinyt myös maaliin. Sijoitus heillä 13. Ja koko ajan näitä sitten näitä sijoituksia 14-20 odotellaan myös, mutta Tero Föör, meidän asiantuntijamme, tämänkin kertainen Venlojen viesti on nyt takana. Nyt on aikaa vähän pyöritelläkin ja miettiä, että miten tämä viesti eteni, niin minkälainen kilpailu seurattiin.
2: Hyvin märkä. Vettä tulee. Muutama minuutti jäätiin ajoista osin senkin takia, että menee kaikki liukkaammaksi ja raskaammaksi. Kalevan Rasti lähti voittamaan varmasti ja hyvin lähellä sitä oli. Hieno kisa heiltä. Nyt vaan Sanna Fast ankkuriosuuden nopein parilla minuutilla oli liian kova vastus Kalevan Rastin Elisa Mattilalle. Eli parempi voitti, se on myönnettävä. Kuka tahansa muu noista ankkureista vastassa, niin olisikin menty tasatahtia ja voitto olisi Kalevan Rastilla, mutta IFK Göteborg hallitsee hyvin laajalla rintamalla naisten kisoja. On hallinnut jo useamman vuoden.
1: Joo, viiden Venlojen viestin sisään 4. voitto siis IFK Göteborgille. Kalevan Rasti ei ihan voittoa saanut edellinen vuodelta 92 ja sitä ennen 79. Ja nyt oli kyllä lähempänä taas kun pitkää aikaa, mutta ei ihan sitä suomalaisvoittoa. Näin se on, että vuoden päästä taas se sama homma, että tulisiko tänä vuonna se suomalaisvoitto. Nyt oli jo lähellä, mutta nyt Elisa Mattila, Kalevan Rasti ankkuri, pääsee purkamaan tuntoja, että minkälainen tuo ankkuriosuus häneltä oli.
3: Elisa Mattila, se oli huikea taistelu ja toinen siinä 50 sekuntia siinä tuli eroa Sanna Fastiin, mutta tiukasti menitte kyllä siinä tasatahtiin pitkään.
4: No joo, en tiedä minkälainen se pitkä reitin valinta oli, että oliko se huono vai hyvä. Vähän tuntui, että siinä juttu puskaa, että en tiedä, mutta varmasti Sannalla oli kovempi vauhti, mutta ihan nyt tasapainoinen, mutta tietysti ei vähän harmittaa, että ei riittänyt tänään parempaa.
3: Niin pääsit kyllä herkullisessa paikassa matkaan, kun Marika Teini tuolla ykkösenä laittoi vaihtoon, kuinka jännittävää oli lähteä tuolle osuudelle nuori urheilija.
4: No jännittihan se ja tuntui, että aina kun jännittää, niin tuntui, että mihinkään ei tuolla mettässä etenekään. Että oli sellainen, että liikunko mä eteenpäin, että niin lötköt jalat on, kun jännitti niin paljon ja pelkäsin, että nyt vaan lue karttaa, ettei mitään järkyttäviä pummeja tee. Ja no ei tullut isoja, mutta monessa kohtaa oli vähän se, että hetkonen, että missäs mä nyt meen ja joutui hidastaa, mutta ei sen isompia sitten tullut.
3: Niin, meillä oli tuolla yksi radiorasti, niin siinä te molemmat, kun siellä meillä kuiskaajat olitte, niin siinä molemmat ja Sannan kanssa haitti sitä jonkun aikaa sitä rastia.
4: No joo, siellä oli kyllä ihan pahoja pisteitä, että hyvät radat oli ja jäi sen puoleen hyvä fiilis, että haastetta löytyi ja olihan se vauhdikasta ja aika tasasta.
3: Mutta hieno suoritus kokonaisuutena ja nyt ilman muuta sitten ne nauttimaan tästä ja suihkun kautta.
4: Joo, kiitos.
3: Kiitos.
1: ruotimaan, että miten se nyt se meni se pitkä reitin valinta kohta sitten, mutta ei se, kuten Tero tuossa hyvin sanoi, niin kyllä nyt vaan paras voitti yksinkertaisesti, että ei siitä pulinat pois siinä mielessä. Ja nyt sitten tosiaan kun kärkijoukkueet, otetaan vielä loput sijoitukset vaikka 20, eli 14 Helsingin suunnistajat, Leading 15, Iktisa lopulta 16, Westerviks, nämä Iktisa ja Westerviks olivat kyllä esillä tässä alkuosuuksilla, ruotsalaisjoukkueella siellä 17, Espoon suunta 18 ja IFK Göteborgin kakkosjoukkue 19 ja Lapua Virkiä siellä 20 on viimeinen joukkue, joka tällä hetkellä on maaliasti päässyt, mutta näin siinä tässä kilpailussa kävi. Ruotsalaisjuhlat IFK Göteborgille, suomalaisjoukkueita 10 parhaan joukossa oli tällä kertaa 4. Näin on tämä urheilullinen kilpailun osuus takana, mutta ei muuta kuin sinne vaan jonnekin alueelle, missä Olli Aimola ja Sannika Mikkelson jossakin siellä liikuskelevat.
5: Me ollaan itse asiassa tällä hetkellä hyvinkin lähellä selostamokoppeja. Ollaan tässä ylikulkusillan päällä Sannikan kanssa ja katsellaan just tonne loppusuoralle, minne koko ajan Venlojen viestin juoksijoita juoksee ja menee vielä antamaan karttaa sille luultavasti viimeiselle, ainakin toivottavasti viimeiselle osuudelle. Sitä voisi nyt tässä kohtaa toivoa, että hirveästi ei enää kolmososuuksia lähtisi metsään. Mutta kai niitäkin jonkun verran vielä.
6: Joo, eikä siitä pidä itseään soimata. Tuolla tulee pelkkiä voittajia maaliin tästä kisasta noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta jos nyt vielä mietitään tätä vallitsevaa sääolosuhdetta, niin nämä on nyt ehkä jonkun sortin ekstra voittajia jokainen, joka omaan keikkansa saa heitettyä. Toki tuolla tosissaan kisat vielä jatkuvat hyvinkin monien osalta, ja täällä on lähtenyt myös väki nyt liikkeelle sitten, kun saatiin tämä voittojärjestys selville, eli täällä tämmöisissä yleisissä tiloissa täällä käytävillä on taas vähän hyörinää enemmän, kun nuo hyvät paikat on luovutettu tuolta katsomosta, mitä on tiukasti pidetty itsellä, niin nyt niistä on luovuttu ja lähdetty varmaan hakemaan vähän syömistä ja juomista ja lämmikettä ja kuivaa vaatetta ja näin poispäin.
5: Ja kiva, että ihmiset liikkuu, koska muistan tasan 10 vuotta sitten oli Lappeenjukola Lappeenrannassa, jossa no siellä oli kyllä ihan kunnon ukonilma ja ihmiset oli sitten silloin, ja satoi tietysti paljon, niin ihmiset oli kyllä kaivautunut omiin teltoihinsa eikä siellä niin kuin kisakeskuksessa juurikaan ihmisiä liikkunut, niin tosi kiva nähdä, että vaikka nyt on sateinen sää, niin ihmisiä on paljon liikkeellä. Ja kyllähän nämä sadejukolat myös jää mieleen. Et Lappeenjukola on varmasti paikalla olleille jäänyt mieleen. Kytäjäjukola vuonna 2010 oli myös tämmöinen sadejukola, niin nämä on mieleen painuvia.
6: Joo, näin se on. Ja nyt vaan sitten tosissaan toivotaan, että kaikilta löytyy sitä kuivaa vaatetta. Muutamat tuolla puhuu, että autolla käydään välillä. Se on semmoinen varma paikka. Tuolla nimittäin noin äsken kun puhuttiin, että mikä tuolla menee ruokana noin niin kuin kaupaksi, niin veikkaisin, että siellä menee kaupaksi vaikka sadevesisuihku, jos myyt sitä teltassa, jos on lippa. Nimittäin ne on kyllä suosittuja myyntipisteitä, ne mistä löytyy sitten vähän pysyvämpää sadesuojaa. Mutta ei, tässä varmasti väki alkaa valmistautua iltaa kohti kukin omalla tavallaan, me myöskin.
5: Kyllä, kello 23.00 lähtee siis Jukolan viesti käyntiin, Jukolan yö. Ja siitä sitten 7 osuutta Jukolan veljekset sitten juoksevat. Ja kai se oli niin muistaakseni, että
6: nyt lähtee sateenvarjo mukaan.
5: niin. Mun muistaakseni se oli niin, että 7:00 on ennustettu, että sitten Jukolan kärki olisi maalissa. Mutta me aloitetaan siis Radio Suomessa 22.45 lähetys täältä Kotka-Jukolasta Kymin lentokentältä silloin 15 minuuttia ennen sitten Jukolan viestin lähtöä.
6: Siinä on jännitettävää myöskin tässä säässä. On puhuttu, että se loppuisi kohta, mutta vannomatta paras.
5: Akilainen jatkaa kohta Pasilasta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 17.25. Kotkan kosteudesta on siirrytty Pasilan lämpöiseen ja kuivaan offiisiin, niin kuin urheilupiireissä tavataan sanoa. Jukalan viesti siis tällä taajuudella kello 22.45 eteenpäin läpi yön aina aamuun asti, mutta tästä eteenpäin mennään ihan perinteisen lauantai-illan ohjelmiston parissa. Akilainen studiossa tuonne kello 22 asti.

Benatar on Lavissa Battlefield. Ei varmaan lohdata Kotkaseudulla ihan hirveästi, mutta kun katsoo Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, joka on päivittynyt tuossa vartti sitten, niin tuosta Vaasasta Jyväskylästä ylöspäin näyttää oikein kivalta. Aurinko paistaa ja lämpötila siinä 20 asteen tienoilla pohjoisessa toki hiukan vähemmän. Tässähän on tämä sadealue tullut etelän yli tämän päivän aikana. Kaartuu tuonne vasemmalle päin niin sanotusti, eli länteen päin vasemmalle, kun kartalla katsoo. Ja sitten pikkuhiljaa tosiaan menee kohti pohjoista sunnuntaina meteorologin sääkatsauksen mukaan, niin sade painottuu maan pohjoisosaan. Etelässä voi tässä illan ja yön aikana vettä tulla runsaastikin, tuuli myöskin voimistuu ja etenkin lännessä ja myöskin pohjoisessa sitten huomisen päivän aikana se voi olla hyvinkin voimakasta. Erikoiskuljetus Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa. Suomussalmi-Kalajoki liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 74 metriä ja se liikkuu kello 19.15 asti reitillä tie 5 Kajaani, tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Siis erikoiskuljetus Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa. Pituus 74 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain, liikkuu kello 19.15 asti reitillä tie 5 Kajaani, tie 28 Kajaani-Kärsämäki.

0: Vesala ja Tekila. Näin kun kesäviikonloppua eletään, niin on tietysti selvää, että kesätapahtumia kaikenlaisia on ihan tolkuton määrä. Tässä valtakunnassa tänäkin viikonloppuna liikunnan ja urheilualalla tietysti tuo Jukola lienee suurin, joka on menossa, mutta paljon on pyöräily- ja juoksutapahtumia. Mietin tuossa päivällä lenkillä, että tämä on se viikonloppu, piti sitten myöhemmin tarkistaa, on tosiaan se viikonloppu, kun esimerkiksi Vorsassa on legendaarinen Suvi-ilta juoksutapahtuma. Siellä on kaikennäköisiä matkoja päättyen sitten pisin matka on maraton. 90-luvun alkupuolelta muistaakseni sitä on järjestetty ja melkein yhtä kauan sinne on tullut itsekin oltua menossa, mutta vaikka tapahtumia, juoksutapahtumia on tullut kierrettyä, niin tämä Vorsan ilta on vielä jäänyt väliin, on ollut aina työhommaa tai jotain muuta, joka on tullut siihen eteen, mutta nyt tänään mietin, että joskohan sitten jo vuoden päästä olisi se korkea aika, eikö se kuitenkin, kun sitä on ysärilta asti suunnitellut, niin sitten voi se pikkuhiljaa toteuttaakin vaikkapa ensi vuonna.
1: EU:n tällä viikolla voimaan tulleen maahanmuuttopaketin pitäisi muun muassa jakaa vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisemmin. Professori Arjen Lerkes arvioi, että poliittinen ilmapiiri pohjoisissa ja läntisissä jäsenmaissa on kuitenkin sellainen, että mieluummin maksetaan rahaa jollekin toiselle, kuin otetaan itse vastaan turvapaikanhakijoita.
2: Pressure on governments maybe to not take over refugees, but instead this finance compensation. The rich countries in the north and the west are buying off.
1: Sunnuntai iltapäivällä kello 13:15.
3: Yle Radio Suomi.

What's worth asialla tässä Cardigans, eli villatakit. Semmoisille on varmaan käyttöä tuolla Jukolan yössä kaikissa teltoissa, jossa väki yöpyy. Niinhän se tahtoo noissa liikuntatapahtumissa olla, että ei se sade, kovempikin sade, niin niitä suorittajia niin hirveästi yleensä haittaa. Mutta tukijoukot, vapaaehtoiset, kaikki muut siellä töissä olevat, niin he saattavat sitten olla jossain kohtaa sitä mieltä, että on vähän märkää ja vilposta. Tämä on Vahtera.

Vaahtera kyseli, että onko kukaan nähnyt Marloa. Ensi yöhän on melkoinen urheiluyö noin kaiken kaikkiaan, Jukolan viestin lisäksi. NBA-mestaruus on ensimmäistä kertaa katkolla, puhutaan siis koripallosta ja Pohjois-Amerikasta. New York Knicks johtaa 3-1, San Antonio Spurs ja 3:30 alkaa Suomen aikaa tuo 5. finaali. Sen lisäksi jalkapallon MM-kisoissa on ensimmäinen sellainen yö, kun pelataan käytännössä läpi yö näin meidän aikaamme ajatellen. Eli ensi yö on siis jälleen MTVn yö, eli MTVn kanavilta nämä ottelut ensi yönä ovat katsottavissa. Qatar-Sveitsi kello 22, ei nyt ehkä ihan niin mahdottoman hehkeä noin etukäteen. Toki Sveitsi on mielenkiintoista nähdä, mutta sitten yhdeltä yöllä Brasilian avausottelu näissä kisoissa, Brasilia-Marokko. Siitä voi tulla ihan mainiokin ottelu. 4 aamuyöllä Haiti-Skotlanti, lienee Skotlannin heiniä, ja sitten 7 aamulla vielä aamuvirkuille tarjolla Australia-Turkki-ottelu, eli ensimmäinen 4 yön ottelu on sitten ensi yö tuolla jalkapallon MM-kisoissa, ja tosiaan MTV3 yö on tuo ensi yö, eli sieltä puolelta voi niitä pelejä katsella.

varsin vilkkaalta näyttää komioiden keikkakesä ainakin heidän nettisivujensa perusteella tässä. Tänään 13.6. näköjään keikkapaikkana on Ylivieska. Tässä sitten Madonnaa sieltä ihan uran alkupuolelta. Holiday.

monelle ajankohtaisesta aiheesta, eli lomasta laulaa tässä Madonna Holiday. Kello on 4,5 minuutin kuluttua 18. Sehän tietää sitä, että on uutisten aika. Ja uutisten jälkeen tietysti, kun lauantai-iltaan mennään, niin on sekahakutanssien vuoro. Ennen uutisia meille esiintyvät vielä Samuli Edelman ja Sani. Tuhat yötä.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Hyvinvointialueet kehottavat potilaita soittamaan valtakunnalliseen päivystysapuun tai ottamaan yhteyttä chatilla ennen päivystykseen lähtemistä. Näin päivystysten ruuhkia voitaisiin helpottaa merkittävästi. Hyvinvointialueiden mukaan yli puolet tapauksista ratkeaa jo ensimmäisessä puhelussa. Esimerkiksi Kymenlaaksossa 40% potilaista tulee päivystykseen ottamatta etukäteen yhteyttä, kertoo akuuttipalveluiden vastuuylilääkäri Kimmo Salmio.
1: Karkeasti puolet soittaa siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
0: Iranin ulkoministeriön mukaan Iranin ja Yhdysvaltain välistä rauhansopimusta ei tulla allekirjoittamaan huomenna sunnuntaina. Neuvotteluja välittävä Pakistan oli aiemmin sanonut, että sopimus allekirjoitettaisiin vuorokauden sisällä. Iranin ulkoministeriön mukaan ajankohtaa ei ole vielä päätetty, mutta sopimus saatetaan allekirjoittaa lähipäivinä. Poliisi epäilee, että kahta lasta on ammuttu Ruotsissa Alvestan lähistöllä. Aiheesta uutisoivat muun muassa ruotsalaiset SVT ja Expressen. Lapset on toimitettu sairaalahoitoon. Heidän vammojensa vakavuudesta ei ole tietoa. Epäilty mies löytyi tapahtumapaikan läheltä kuolleena. Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä. Välikohtaus tapahtui poliisin mukaan omakotitalossa tänään aamupäivällä.
2: Yle Uutiset kello 18, Angela Nurmi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tanssiin kutsuva kesäilta, upeat vanhat sävelmät ja nuoruusmuistot on siis hetki sekahakutanssien toiveiden. Luvassa hienoa vanhaa tanssimusiikkia, kuten ohjelman kuvaan kuuluu. Musiikkiemäntänä toimii Heidi Pakarinen.

Heti rippikoulun jälkeen meistä tuli melkoinen tanssilavojen tyttötrio. Minä, Maire ja Tuulia, me kiersimme tansseissa kovin innokkaasti. Nautimme musiikista, ystävyydestä ja tietenkin kauniista mekoista, joiden helmat heiluivat vähintäänkin yhtä vauhdikkaasti kuin meidän juttumme. Ja ne ihastumiset, niitä riitti lähes joka iltaan. Näistä aiheista riitti keskusteltavaa kotimatkoille, puheluihin ja seuraaviin tapaamisiin. Puhuttiin, naurettiin, vähän juoruttiinkin ja hassuteltiin niin, että vatsalihakset saivat kunnon treenin. Kun kolme ystävystä pääsi vauhtiin, ei naurulle meinannut tulla loppua eikä hurmaamisyrityksille rajoja. Ainakin omasta mielestämme olimme melko vastustamattomia. Näin Anneli muistelee lämmöllä noita ihania aikoja ja odottaa innolla, milloin tämä kuuluisa ja valloittava tyttötrio kokoontuu jälleen. Näin upeasti saimme aloittaa sekahakutansseja tällä kertaa. Taisto Tammi lauloi kesän tangoa, Toivo Kärjen sävelin ja Reino Helismaan sanoin. Levitystuotanto menee tuonne 60-luvulle vuoteen 64. Kiitoksia Annelille viestistä, olipa mukava muisto. Ihania hetkiä teille edelleenkin. Uusia muistoja luodaan jälleen. Muistellaan vanhoja, jaetaan siis jo niitä muistoiksi ehtineitä hetkiä. Yhdessähän tämä on niin paljon mukavampaa. Oikein lämpimästi tervetuloa kesäisiin tunnelmiin tänne sekahakutanssien pariin. Toivelaulut ja tarinat teille soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Jos oli edellä mainitulla tyttötriolla hersyviä muistoja, niin upea muisto on myöskin nimimerkki Ruususella. Anneli Sari laulaa hiljaa kauniisti. Tummanpunainen ruusu soi sydämessäni yhä. Tangon sävel kantaa vuosien taa kesään, joka ei koskaan kokonaan kadonnut. Aurinko viipyy iltaisin pellon reunalla. Tuuli hyväili hiuksia ja unelmia. Silloin rakastuin minäkin nuoren sydämen rohkeudella ja arkuudella. Kun tango jälleen soi, muistot herävät kuin tummanpunainen ruusu kukkaan. Ja huomaan, että rakkaus ei koskaan katoa. Se vain muuttuu lempeäksi valoksi vuosien taakse. Niin tunnen vieläkin sen kesän lämmön ja sydämen lyönnit. Ja ruusun tumman punaisissa terälehdissä elää nuoruuden rakkaus ikuisesti.

kaksi tangoa tanssiemme alkuun. Aivan samat säveltäjä, sanoittajatiedot ja myöskin levytysvuosi sama. 1964. Kärki Helismaa tuotantoa tämä toinenkin. Tummanpunainen ruusu Anneli Sarin laulamana. Käenkukuntaa on mökillä päässyt kuulemaan jo hyvää aikaa Jukka ja Tarja. Monia uskomuksiahan liittyy tuohon kukuntaan, mutta ihan tarkoitusperäkin kukunnalla on. Koiras houkuttelee naarasta pariutuakseen ja kukunnalla uroskäät merkitsee reviiriään. Jukka ja Tarja ovat todenneet, että jos se heidän mökkikäki merkaa laulullaan tiluksia, niin kyllä on isot läänit ja iso käkiherra kyseessä. Annetaan mökkikäälle nyt hiukan vastinetta ja laitetaan sille Raikamaan käkivalssi, näin kirjoitti Jukka ja Tarja. Jorma Juselius soittaa käkivalssia, alkuperältään ruotsalaista Gök-valssenia. Tämän on säveltänyt Emanuel Jonasson ja levitystuotanto menee vuodelle 1958.

Vanhan tanssimusiikin parissa ollaan. Sekahakuhan on nimenomaan vanhan ja vanhemman tanssimusiikin ohjelma. Vanhoista lauluista pitää myös kuuntelijamme Paavo Räsänen. Hänen toivevalssinsa näihin sekahakutansseihin on Jori Malmsteinin ja Rytmin solistiorkesterin levyttämä Valssin tahdissa sikermä. Tämä valssi on näiden tanssien vanhin levytys ja se menee ajassa taaksepäin vuoteen 1946. Jotenka nytten oikein hienoa nostalgista vanhaa valssia. Olkaapa hyvät. Kiitoksia Paavolle toiveen.

Hienoja toivelauluja te kuuntelijat laitatte tänne sekahakuun. Kesäaikaankin sitä postia saa laittaa tulemaan. Sähköpostithan kulkee kaikista nopeiten seka.haku@yle.fi osoitteen kautta. Ja kirjeet ja kortit, tietysti kukkaiset ja kovin kesäiset kortit löytää perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00 024 Yleisradio. Kaarina lähetti korttipostia tähän ihanaan valoisaan kesäaikaan ja hänen toivessaan kisun maalaamaan alkujaan kroatialaista Dorde Novkovicin ja Rajko Dujmicin sävellystä. Kisun levyttämään lauluun vuonna 1979 suomalaiset sanat on kirjoittanut Chris Johansson. Regi maala, sulle maalaan.

Pienessä punaisessa mökissä kuunnellaan sekahakua. Minä ja 7 kissaani. Hauska on seurata kisujen tapaa kuunnella musiikkia. Yksi tulee kerjäämään rapsutuksia häntä pystyssä. Pari kehrää jo saamastaan huomiosta. Yksi tuijottelee ikkunasta pihalle, se mieliin saalistamaan. Pari makaa lattialla räsymattojen päällä kuin hymyillen onnellisena. Yhdelle tulee nälkä ja se kyyköttää ruokakupilla. Minä nautin kissamaisesti sekahausta, sen musiikista ja tarinoista. Vaikka usein ihmisten mielestä kaikki laulut ja tarinat kertoo, niin kiva huomioida myös lemmikit. Nekin elävät ja reagoi musiikkiin omistajiensa tavoin. Kaunista kesää maalta toivottaa punaisen kissamökin väki. Oi, ihana viesti. Oikein lämmin kiitos teille kaikille sinne punaiseen mökkiin. Rapsutuksia ja silityksiä sinne kaikille kisuleille. Punaisen kissamökin väen toivelaulu soi edellä. Anita Hirvanen lauloi Esko Koivumiehen säveltämän ja Krisse Johanssonin sanoittaman laulun Kesäkissa. Ajassa tultiin tuohon 80-luvulle, kuitenkin 45 vuoden taakse. Seuraavaksi toteutuu pari jenkkatoivetta. Tavattiin Eijan kanssa Tampereella ja hänelle soi toivelaulu Kesäyö metsämökillä Katri Helenan levytystuotannosta vuodelta 65. Laulun tekijäksi on merkitty Usko Kemppi. Vuonna 65 tapahtui paljon. Rakastuin, mentiin Pekan kanssa kihloihin, naimisiinkin ja heti seuraavana vuonna syntyi 5 lapsesta ensimmäisemme. Ihania muistoja, elettyjä rakkauden hetkiä silloin nuorena koettiin. Ne on olleet pohjana pitkälle liitolle. Me uskallettiin hypätä rakkauden vietäviksi, kun se meihin tarttui. Oltiin rohkeita, kun se kaikki tuntui niin oikealta. Kaunista kesää sinne teillekin, Esteri ja Pekka. Pitäkää hän rakkauden metsämökistä hyvää huolta.

0: takasi hiipimällä hiljaa ylätille kuljilmä alla päin.
1: Sekahon vankkumattomalle ystävälle vakikuuntelijallemme Timolle soi hiljainen tunnelma jenkka. Sen lauloi Martti Suuntala vuoden 1973 julkaisulla. Jenkkatekijät laulussa on merkitty Matti Jurvaksi ja Tatu Pekkariseksi. Sähköpostiviestissään Timo toivottaa hyvää kesän jatkoa kaikille vanhemman tanssimusiikin ystäville. Kiitos. Meitähän onkin aivan valtava määrä. Saatiin siis kaikki terkkuja. Kovin usein tansseissa odotetaan hitaita kappaleita, että voi ottaa tanssiparista hivenen läheisemmän otteen. Tässäkin kohteliaisuus ja kunnioitus on kuitenkin kaiken hyvän pohjalla. Liian tiukkaan ja liki ei saa painaa. Yhteinen tanssi on tunnuttava molemmille hyvältä. Arja kirjoitti ja toivoi. Toivelaulu on Veikko Samulin säveltämä ja Juha Vainioin sanottama Armin ja Nadin vuoden 1978 levytys. Sain aikanaan seurata

Tämä laulu tuo mieleeni myös oman elämäni rakkauden. Vaikka yhteinen elomme aikanaan päättyi, rakkaus ei ole unohtunut sydämestäni. Miestäni rakastettiin myös toisaalla, mutta kaikesta huolimatta yhteiset vuodet ja kauniit muistot ovat säilyneet. Ajattelen usein, että kun jotain tallentuu sydämeen, kyllä se siellä kauniina myös pysyy. Aika voi kulua, elämä muuttua, mutta rakkauden parhaat hetket eivät katoa. Olen kiitollinen kaikista niistä kauniista hetkistä, joita sain kokea. Näin kirjoitteli Arja.

Vain sinua varten lauloi Armi ja Dani. Yksi suomalaisen elokuvahistorian ja iskelmämusiikin tunnetuimmista ja kauneimmista rakkauslauluista on Railin toiveena. Laulun myötä kesäterveiset saa jälleen koko sekahakuystäväpiiri. On mahtavaa, kun muistetaan toisiamme terveisten kera. Leif Wager saa Railin sielun väreet eloon, eikä hän varmastikaan ole ainoa. Nils-Erik Fuchsteedin sävelmä kantaa kaunista Reino Hirvisepän kirjoittamaa lyriikkaa. Sua vain yli kaiken mä rakastan, sinä taivaani päällä maan.

kaunista. Joka kerta. Eräs lauantai-iltojen tunnelmaa yhä lämmöllä muisteleva kuuntelija toivoi kuultavaksi Laila ja Ritva Kinnusen laulaman lauantai-kappale vuodelta 1962. Tuo laulu vie minut suoraan nuoruusvuosiin, aikaan jolloin lauantai oli viikon odotetuin päivä. Jo iltapäivällä alkoi valmistautuminen tansseihin. Hiukset kammattiin huolellisesti, päälle puettiin paras mekko ja jalkaan laitettiin juhlakengät. Erityisen tärkeät olivat nailon sukat saumoineen. Niiden piti olla suorassa, sillä pienikin vinous huomattiin heti. Peilin edessä sipaistiin hieman huulipunaa ja kaulalle tippa hajuvettä. Sen tuoksu tuntui kantavan mukanaan lupauksen illasta, joka voisi muuttaa kaiken. Sydän sykki odotusta, kun lähdettiin ystävien kanssa kohti tanssilavaa. Tämän kivan Foxy-sävelmän on säveltänyt Fred Salem ja suomalaiset sanat on Kari Tuomisaaren käsialaa, eli vuoden 1962 tunnelmiin ja lauantai-iltaan oikein passelisti.

Jaakon mieli vaeltelee vanhoille teille ja muistoihin, jotka ei pääse unohtumaan. Sen verran hyviä polkuja on päässyt kulkemaan. Toivemusiikkina on Lasse Mortensonin levyttämä, laulama Tien kuningas. Lassen suomalaiset sanat on tässä Roger Millerin sävellyksessä. Tunnelmaa vuodelta 1965. King of the Road.

Kohti ihania kesäöitä kävi matkaamaan tien kuningas Lasse Mortensen. Ja niin meidän tanssimme päättyy Kuutamolla. Seija Karpioma laulaa vuoden 1962 äänitteellä kauniin hitaan valssin, George Degotinskin sävelin ja Sauvo Puhtilan sanoin. Oikein lämmin kaunis kiitos teille seurastanne, hyvät sekahakuystävät. Ihanaa keskikesän aikaa. Muistetaan nauttia ja rakastaa elämää. Moikka moi!

C2H on toimitti Heidi Pakarinen. Kello on 18.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Myrskyvaroitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä myrskyä aamupäivällä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, etelätuulta iltapäivällä 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamusta alkaen 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta päivällä 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä ja aamulla 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Suomenlahden yli Pohjanlahdelle yön kuluessa. Tuuli on monin paikoin voimakasta. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti luoteen puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaistuulta, aamulla heikkenevää etelätuulta, aamupäivällä idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa lännen puolesta tuulta, aamulla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää lounaan puolesta tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aamulla 10-14 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää etelän puolesta tuulta 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa länsituulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamulla 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevä etelätuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aamulla 11-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 20 metriä sekunnissa. Aamupäivällä nopeasti heikkenevää tuulta, iltapäivällä kaakon puolesta tuulta 11-15 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä 15-19 metriä sekunnissa, ylimmillään 21 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä idän puolesta tuulta 7-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa koillistuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, aamulla 12-16 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee maanantai-aamusta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
Päivällä Ahvenanmerellä pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti heikkenevää pohjoisen ja idän välistä tuulta yöllä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Maanantaina aamupäivällä vähän voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 3 kilometriä. Kotkarankki 12, pohjoinen 6, heikkoa vesisadetta 5. Orrengrund 12, pohjoinen 8, tihkusadetta 5. Emäsalo 12, pohjoisluode 6, Kalpoudagrund 11, luode 9. Itätoukki 12, pohjoisluode 10, Harmaja 12, pohjoisluode 8, heikkoa vesisadetta 17. Mäkiluoto 13, pohjoisluode 6, Bokasäär 12, pohjoinen 5, heikkoa vesisadetta 27. Hanko Tulliniemi 13, Itäkaakko 7, Russarö 13, Itä 7. Vienöö 15, Itäkaakko 4, Uuttöö lämpötila 14 astetta, tuuli itäkaakosta 4 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 36 kilometriä. Rajakari 16, etelä 5, Fagerholm 14, kaakko 4, Vilsanti 16, pohjoiskoillinen 5, näkyvyyttä 50 kilometriä, Koskasandöön 16, itäkaakko 4, näkyvyyttä yli 50 kilometriä, Kumlinge 14, eteläkaakko 3, puolipilvistä yli 20, Nyhamn 14, kaakko 6, melkein pilvistä 20, Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari 15, pohjoisluode 3, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 3, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, pohjoinen 6, pilvistä 50. Sielgrund 15, luode 5, pilvistä 46. Bredsääret 15, pohjoisluode 2, Strömingsbådan 12, pohjoisluode 2. Valassaaret 14, länsiluode 2. Kallan 12, luode 3. Tankkar 14, länsi 2, pilvistä näkyvyyttä 49 kilometriä. Ulkokalla 13, luode 2, Nahkiainen 12, länsi 5. Raahe 15, pohjoiskoillinen 2, puolipilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 15, luode 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, lounas 1, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, etelä 4, ja jos lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi miinus 3 senttimetriä. Oulu miinus 4, Raahe miinus 5, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 7, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 4. Turku miinus 6, Föglö miinus 5, Hanko miinus 8, Helsinki miinus 7, Porvoo miinus 4, ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puolen minuutin kuluttua kello on 19. Silloin tietysti lauantaisen tapaan uutisten ja urheiluradion aika. Ja sen jälkeen on lauantai-tanssien vuoro. 2 tuntia. Toni Laaksosen lauantai-tanssia esiintyjälistä monipuolinen, kun katsoo täältä löytyy Sami Saarta, Westlifea, Boyzonea, Anneli Saaristoa, Heidi Kyröä ja niin edelleen. Näitä siis urheilun, uutisten ja urheiluradion jälkeen.
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Poliisi epäilee, että 2 lasta on ammuttu Ruotsissa Alvestan lähistöllä. Lapset on toimitettu sairaalahoitoon. Epäilty mies löytyi tapahtumapaikan läheltä kuolleena. Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä. Välikohtaus tapahtui poliisin mukaan omakotitalossa aamupäivällä. Ukrainassa Zaporizhzhian ydinvoimalla on kytketty takaisin sähköverkkoon lähes 3 päivän tauon jälkeen. Asiasta kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö. Ydinvoimalla menetti torstaina kaiken ulkoisen sähkönsyöttönsä hyökkäyksen takia. Kyseessä oli yksi ydinvoimalan pisimpään kestäneistä katkoksista. Eilen pörssiin listautuneen avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi heti ensimmäisenä päivänä jopa 20%. Perustaja Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan SpaceXn kohdistuva maailmanlaajuinen kiinnostus johtuu paljolti Muskin persoonasta ja poikkeuksellisista ideoista.
3: Avaruus on se, mikä liittyy siihen Elon Muskin visiointiin. Ajatellaan todella suuresti. Ihmiset haluaa oman siivunsa Elon Muskin visioista. Musk-uskovaiset on mukana kaikessa, mihin Elon Musk lähtee. Osa ihmisistä haluaa olla mukana tässä, voi sanoa, että Muskin junassa, vaan Muskin raketissa.
2: Syvä matalapaine liikkuu Kaakosta Lounais-Suomen yli Selkämerelle. Sade on paikoin runsasta ja tuuli on ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Kovasta tuulesta on varoituksia maa- ja merialueilla.
4: Sitten on urheilun vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Jukolan viestin viikonvaihde starttasi Venlojen viestillä Kotkassa. Ja niinhän siinä kävi, että jälleen kerran ruotsalainen IFK Göteborg voitti Kymin lentokentällä suunnistetun Venlojen viestin. Kyseessä on seuran 4. voitto 5 vuoteen. Toiseksi tullut Kalevan Rasti oli kiinni voittokamppailussa aina viimeisen osuuden loppuhetkille asti. Göteborgin ankkuri Sanna Fast oli kuitenkin liian kova pala Elisa Mattilalle, joka joutui taipumaan juoksuvauhdissa viimeisillä kilometreillä. Jari Haapala jututti maalissa Kalevan Rastin ankkuria.
5: Elisa Mattila, se oli huikea taistelu ja toinen siinä 50 sekuntia siitä tuli eroa Sanna Fastiin, mutta tiukasti menitte kyllä siinä tasatahtiin pitkään.
6: No joo, en tiedä minkälaista pitkä reitin valinta oli, että oliko se huono vai hyvä. Vähän tuntui, että siinä juttu puskaa, että en tiedä, mutta varmasti Sannalla oli kovempi vauhti, mutta ihan nyt tasapainoinen, mutta tietysti ei vähän harmittaa, että ei riittänyt tänään parempaa.
5: Niin pääsit kyllä herkullisessa paikassa matkaan, kun Marika Teini tuolla ykkösenä laittoi vaihto, kuinka jännittävää oli lähteä tuolle osuudelle nuori urheilija.
6: No jännittihan se ja tuntui, että aina kun jännittää, niin tuntui, että mihinkään ei tuolla mettässä etenekään. Oli sellainen, että liikunko mä eteenpäin, että niin lötköt jalat on, kun jännitti niin paljon ja pelkäsin, että nyt vaan lue karttaa, ettei mitään järkyttäviä pummeja tee. Ja, no ei tullut isoja, mutta monessa kohtaa oli vähän se, että hetkonen, että missäs mä nyt meen ja joutui hidastaa, mutta ei sen isompia sitten tullut.
5: Niin meillä oli tuolla yksi radiorasti, niin siinä te molemmat, kun siellä meillä kuiskaajat olitte, niin siinä molemmat ja Sannan kanssa haitti sitä jonkun aikaa sitä rastia.
6: No joo, siellä oli kyllä ihan pahoja pisteitä, että hyvät radat oli ja jäi sen puoleen hyvä fiilis, että haastetta löytyi ja olihan se vauhdikasta ja aika tasasta.
5: Mutta hieno suoritus kokonaisuutena ja nyt ilman muuta sitten nauttimaan tästä ja suihkun kautta.
6: Joo, kiitos.
5: Kiitos.
4: Kisan 3. oli Norjan Dynalens ennen Paimion Rastia. Tampereen Pyrintö oli 6. ja suunta Jyväskylästä 7. Miesten viesti alkaa kello 22.45 ja sitä voi seurata läpi yön sekä radiosta että TV2:lta. Maantiepyöräilyn miesten aikaajot on poljettu Porvoossa. 30 kilometrin matkalla mestariksi polki Matias Ahtosalo ennen Axel Gelbergia ja Severi Savukoskea. Naisten 22 kilometrin matkalla mestariksi polki Annina Ahtosalo ennen Vilma Aintilaa ja Minttu Hukkaa. Ja naisten lentopallon Euroopan liigassa Suomi on jatkanut vahvoja otteitaan. Israel kaatui nyt maalein. Erin 3-0. Ja seuraava urheiluradio meillä 21 uutisten jälkeen.
1: Urheiluradiossa Petri Viljanen, sitä ennen uutiset toimitti Angela Nurmi. 2 liikennetiedotetta, tie 3 eli Hämeenlinnan väylä, Riihimäki-Hyvinkää. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Hyvinkään pohjoinen liittymä, Riihimäen eteläinen liittymä. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Hyvinkään pohjoinen liittymä, Riihimäen eteläinen liittymä. Ja tie 6 Kouvola, niin ikään ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Nappa, Keltin liittymä. Tie 6 Kouvola, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Nappa, Keltin liittymä. Toni Laaksosen lauantai-tansseissa tänään soitossa tanssittavaa musiikkia muun muassa Anneli Saaristolta, Eija Kantolalta, Marjo Rilta, Heidi Kyröltä ja Niko Ahvoselta. Ensimmäisenä tämän suunnistuspäivän kunniaksi soitossa Allu eli Rölli Peikko Tuppuraisen suunnistuslaulu.

Kyllä, se on suunnistuksen juhlaa, mitä tänään vietetään Suomessa hyvinkin vahvasti. Allu Tuppuraan, eli Rölli Peikko, pääsi siinä käynnistämään Toni Laaksan lauantai-tanssit kappaleella suunnistuslauluja. Tänään käytiin jo Venlojen viestiä myöhemmin illalla, vielä sitten Jukolan viesti tiedossa, mutta kun Venlat on käyty, niin päästetään nyt Venla seuraavaksi äänen. Tässä on Venla Lankinen, Eteenpäin on äänen kappale.

Leena tässä, Venla Lankinen Purokuru ja Mäki Lohiluoma albumilta löytyvää musiikkia. Eteenpäin oli toi biisi nimeltänsä ja eteenpäin jatketaan. Toni Laakson lauantai tansseissa. Tanssittua musiikkia meiltä ja maailmalta ilman vuosiluku tai genre rajoitteet. Sehän se on se homman nimi myös tänä lauantai-ehtoona. Jalalle menevää musiikkia, niin avot. Niko Ahvonen ja Korttina Jets on tämä kombo, joka seuraavaksi pääsee lauteille. Biisi on siis nimeltään Eteenpäin.

on Niko Ahvonen oman Cortina Jets-yhtyeen kanssa tässä eteenpäin. On toi biisi. Jääköhän päästä Niko Ahvosen työkaveri Sami Saari ääneen seuraavaksi. Paljon ovat yhteistyötä vuosien saatossa nämä kaiffarit tehneet. Ja Sami Saaren upealta Soul Klassikot -albumilta löytyvää musiikkia tässä. Sieltä upea käännöslevy. Tässä on What Becomes of the Broken Hearted. Miten käy miehen pirst?

0: aivan sama, onko se alkuperäinen tämä suomenkielinen versio, niin tässä sävellyksessä jotain mahtavaa. Jotenkin se siististi menee eteenpäin. Rullaa niin sanotusti. Sami Saari, miten käy miehen pirstaleisen? Jimmy Ruffin oli se alkuperäinen esittäjä What Becomes of the Broken Hearted kappaleelle. Ja on sitä vuosia saatossa Tom Jonesit, Paul Youngit ja jopa Bruce Springsteen tuossa muutama vuosi sitten teki siitä oman versionsa. Itelle ensimmäinen versio tuli vastaan 97, taisi olla vuosi, kun julkaistiin englantilaisen Robson and Jerome kaksikon kokoelma levy Happy Days. Ja siltä löytyi toi versiointi, tuli sitä levyä todella paljon kuunneltua. Ja siitäpä nyt tulikin mieleen, että voisi seuraavaksi vaikka kuunnella Robson and Jerome musiikkia.
1: Yle, Radio Suomi.

Tässä Robson and Jerome, brittiläiskaksikko Up on the Roof, Drifters yhtyeen kappaleen parissa. Ja melkoinen tarina oli tämä Robson and Jeromein, eli Robson Greenin ja Jerome Flynnin tarina, koska he ovat näyttelijöitä ja näyttelivät Soldier nimisessä brittiläisessä draamasarjassa ja tuossa sarjassa esittivät legendaarisen Unchained Melody-kappaleen, ja se oli jotenkin niin koskettava se versio, että ihmiset rupes kyselemään, että hei, olisikohan tuota mahdollista saada tuota biisiä jostain. Ja tuottaja moguli, tänä päivänä yksi maailman tunnetuimmista tuottajista, Simon Cowell, hän silloin 90-luvun puolessa välissä heti äkkäsi markkinaraon ja rupes maanittelemaan Robsonia ja Jeromea, että pitäisikö te oikeasti levyttää tuo. Ja no, levyttivät, ja siitähän tuli ihan älytön hitti, ja sen myötä rupesivat myös levyttämään muita biisejä, ja pari levyä ehtivät julkaisemaan, ja myös niistä koostetun kokoelman levyjä. Itse tuli sitä aikoinaan sitä tosiaan soiteltu aika paljon. Varmaan naapuritkin on kuullut, kun sitä biisiä tai tuota levyä laulanut mukana. Mutta Simon Cowell, hän on tosiaan jo tuolla 90-luvun puolesta välistä alkaen noita löytöjä tehnyt niin sanotusti, aina silloin tällöin jonkun artistin nostanut framille. Ja hänen yksi viimeisimmistään löydöistä on December 10. Tästä nyt ei voi sanoa, että tuleeko tästä vielä yhtään sen kummempaa, mutta ainakin isolla markkinaraolla ja markkinoinnilla on pistetty tämän yhtyeen tarina käyntiin, koska Netflix-sarja tehtiin, missä Simon Cowell etsi uutta poikabändiä. Ja poikabändit on ihan selkeästi muutenkin kuumaa valuuttaa jälleen tänä päivänä, niin hän etsi ympäri brittejä uusia laulajia tuohon bändiin, ja sellainen myös perustettiin, ja ensimmäiset singut on saatu jo julkaistua. December 10 on tuo poppo nimeltä, ja tää on heidän ensimmäinen sinkku. Run My Way. Toimiiko?

Run My Way on tämän December 10 nimisen poikabändin ensimmäinen sinkku. Ja ei sillä nyt ihan vielä listakärkeen noussut tuolla ekalla sinkulla. Sijalle 68 brittiä sinkkulistalla nousi tämä Simon Cowellin uusin poikabändi löydös. Mutta hänellä on ihan menestystä noiden poikabändien kanssa. One Direction tietenkin, hänen luotsamansa yhtye kaikkea aikoja menestyneen poikabändi. Ja aikoinaan hän myös luotsasi Westlife nimisen yhtyeen alkuaikojen menestykseen. Tässä on Westlife-musiikkia. Tämä on kyllä jo aikaa jälkeen Simon Cowellin huostan. Tässä on aika tuoretta musiikkia Westlifeilta. Hello, my love. No one knows about the things that I've been through with you.

Westlife Irlannista Hello My Love, muutaman vuoden takaa tämä biisi, ja Westlife on kiertämässä jälleen maailmaa ja Suomeenkin ensi vuonna tulossa. Ihan selkeä tämmöinen poikabändien uusi tuleminen on tässä käynnissä, ja yksi Brittein saarten nurkilta kotoisen lava poikabändi teki juuri jäähyväiskeikkansa, tekivät pari paluukeikkaa ja samalla jättävät jäähyväiset. Se on Boyzone-niminen yhtye. Tässä on heidän musiikkia vielä tähän poikabändi potpurin perä. Picture of you on tää.

0: Irlantilainen Boyzone teki tosiaan myös tossa paluun ja samalla jäähyväiskeikat heitti. Picture of You oli tää biisi heiltä ja vähän kritiikkiäkin tuolla Brittein saarella on lehdistö antanut tuolle paluukeikalle muun muassa halpojen tekoälyllä tehtyjen taustagrafiikoiden vuoksi ja se oli ehkä vähän myös yllättävää, että Boyzone-yhtyeen keikka päättyi Ronan Keatonin soolokappaleeseen Life on a Rollercoaster, mutta no, ne on valintoja. Ehkä se vaan alleviivaa sitä, että Boyzone aina oli ehkä enemmän Ronan Keatingin yhtye.
1: Yle, Radio Suomi.

Kuten Uploadeista voimme päätellä, niin se oli live-musiikkia vuonna 2001. Eija Kantola, Anneli Saaristo ja Marjorie kiersi Suomea Rakkauden kiertokulkunimisellä kiertueella, ja siitä tehtiin myös tommonen live-levy. Hyvän kuulosta live-musisointia, mikäs tommosella poppolla laulais. Seis nimeen Rakkauden oli tuo, ja tässä seuraavassa laulukombossa myös kovasti pysäytellään.

Mattilaa kerrakseen. Anne, Anneli ja Anniina Mattila yhdessä ja Hei postimies niminen biisi. Sekin on soul R&B klassikosta tehtyä käännös musiikki. Heidi Kyrö jatkakoon tästä. Hänen biisi, se kantaa nimeä Tykkään susta.

Heidi Kyrö ja tykkään susta ja niin myös tässä seuraavassakin kovasti tykkäillään. Kino Orkesteri on yhtye, joka pääsee seuraavaksi esittämään musiikkia ja tää viisi on nimenomaan Tykkä.

ehkä vähän rasittava biisi sitten loppujen lopuksi, mutta kyllähän tämä pienissä annoksissa menee varsin mainiosti. Kino Orkesteri vuodelta 84 oli tämä Tyky tykkään. Aivan eri Kino Orkesteri on tämä yksi Pihlajan Kino Orkesteri. Tämä on vähän tuoreempaa kamaa ja niitä Airolan sisaruksia tässä mukana. Milloin kuulet Kaijun rakkauden?

0: Kokkolan yksi pihlajasta on kotoisin Airolan taidesuku. Näyttelijät Anna Airola, Oona Airola, Laura Airola. He laulavat tässä yksi pihlajan Kino-orkesterissa. Milloin kuulet Aijun rakkauden oli toi biisi. Ja heidän veljensä Arppa pääsee seuraavassa kappaleessa laulamaan, koska sellaisen on Juha Pulli tuolta Club Millennium-ohjelman puolelta nyt tarjoilemassa.
1: No moikka moi, ihanat lauantai-tanssijat. Toni, kun tykkää soitella tansseissa käännösbiisejä, niin otetaanpa seuraavaksi käsittelyyn käännöskappale, josta on tehty vieläkin käännöstä ihmeellisempi uusi versio. Vuonna 75 Italiassa sävelettiin kappale nimeltä Afrika, joka muuttui Juha Vainion kynästä suomalaiseksi sielunmaisemaksi nimeltä Kuusamo. Kaikki muistaa varmaan tämän Dannyn vuoden 75 jättihitin, jonka alkuperäisellä levytyksellä koskettimia soitti legenda Esa Kotilainen. Mutta miten olisi, kuunneltaisiko, että miltä se kuulostaa tänä päivänä? Nimittäin vuoden 25 ystävän päivänä tämä ikivihreä sai aivan uuden hypnoottisen elämän, kun kitaristi Timo Kämäräinen kokosi kasaan kolmen sukupolven projektin. Kappale valinta oli Kämäräiseltä tietoinen kunnianosoitus, sillä hän halusi juhlistaa rakkaan ystävänsä ja bändikaverinsa Esa Kotilaisen uran juuria, jotka alkoivat juurikin yli 50 vuotta sitten Dannyn bändissä. Kämäräinen löysi studioon yhden nykypäivän kiinnostavimman lauluntekijän eli Arpan ja koskettimiin uskomatonta kyllä loppuvuodesta 23 edesmenneen Kotilaisen itsensä. Tämä äänitys jäi yhdeksi legendaarisen muusikon viimeisistä töistä ja kappale julkaistiinkin upeana postuumina muistona reilu vuosi mestarin kuoleman jälkeen. Tämä on sukupolvien kohtaamista ja ystävyyttä kauneimmillaan. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen.

missä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta.

Timo Kämäräinen, Esa Kotilainen ja Arppa Däninkin tunnetuksi tekemän Kuusamon parissa ja melko messevä versio. Kiitos Club Milleen ohjelman Juha Pullille tosta tarjoilusta. Toni Laakson lauantaa tanssien toinen tunti aivan kohta uutiset tässä välissä, mutta kun Kuusamossa oltiin, niin jatketaan siellä. Tässä on Beerit ja muistoja Kuusamosta.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Saimaalla on tarkoitus aloittaa Lappeenrannan ja Kuopion väliset pitkät laivaristeilyt ensi kesänä. Kansainväliset matkanjärjestäjät ovat toivoneet Saimaalle pitkiä risteilyjä, sillä se on kasvava matkailutrendi Euroopassa. Saimaalla risteily kestää 3 päivää. Yöllä matkaa ei tehdä, vaan laiva pysähtyy Saimaan syväväylän varrella oleviin satamiin. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen odottaa risteilyille erityisesti ulkomaalaisia matkailijoita.
1: Kysyntää todennäköisesti olisi kotimaasta, mutta kyllä ulkomaan markkinat on siinä mielessä mielenkiintoisempia, että aina kun raha tulee Suomen ulkopuolelta, niin tietyllä tapaa se on tärkeämpää ja myös ulkomaalaiset matkailijat nostaa sitten laajemmin aluettakin laajemman yleisen tietoisuutta.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin maanantaina alkavassa G7-ryhmän kokouksessa Ranskassa. Amerikkalaisen virkamieslähteen mukaan johtajat tapaavat työryhmäistunnossa ja mahdollisesti myös oheistapaamisissa. Trump aikoo todennäköisesti tavata 2 kesken ainakin Intian ja Egyptin johtajat. Hänen on tarkoitus myös illastaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Ruotsalaishävittäjät ovat käyneet eilen Itämerellä tunnistamassa venäläisiä taistelukoneita, jotka lensivät lähellä sen ilmatilaa. Ruotsin asevoimat kertoi asiasta tänään. Ruotsin armeijan lausunnon mukaan myös sotilasliitto Naton hävittäjät nousivat ilmaan ylläpitääkseen turvallisuutta jaetussa ilmatilassa. Ruotsin ilmatilaa ei loukattu tapausten aikana.
2: Uutiset toimitti Angela Nurmi. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Syvä matalapaine liikkuu lähivuorokauden aikana Kaakosta Lounais-Suomen yli Selkämerelle. Sade on paikoin runsasta ja tuuli ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan itäosassa pilvistä ja etelästä monin paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Aamupäivästä alkaen puolipilvistä tai pilvistä sekä yhä yksittäisiä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 10-15, päivän ylin 15-20 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta, joka kääntyy aamulla etelän puolelle. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja yleisesti sadetta, joka on paikoin runsasta. Aamusta alkaen pilvipeite rakoilee paikoin ja vain ajoittain sadekuuroja, mutta alueen pohjoisosassa vielä päivällä sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 10-15 ja päivän yli 14-19 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta, joka on paikoin navakkaa sekä puuskaista. Päivällä alueen eteläosassa etelänpuoleista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön kuluessa vähitellen pilvistyvää ja etelästä sadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vasta päivällä. Yön alin lämpötila on 4-10 ja päivän ylin 9-16 astetta. Heikkenevää länsituulta. Aamulla tuuli voimistuu koillisen puolesta. Voimistuu koillisen puolinen tuuli, joka on päivällä navakkaa sekä puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa etelätuuli on voimakasta yöllä ja aamulla tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa koillistuuli on voimakasta yöllä ja aamulla, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Etelä- ja Keski-Lapissa koillistuuli on aamupäivästä alkaen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitukset merialueella, myrskyvaroitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä myrskyä aamupäivällä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, etelätuulta iltapäivällä 19 metriä sekunnissa, Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamusta alkaen 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta päivällä 17 metriä sekunnissa, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä ja aamulla 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Ja nyt jatkuvat Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Tämän toisen tunnin käynnistää Stina Girs kappaleella Kirje.

Toni Laaksosen lauantaitanssien toisen tunnin kärkeen soi Stina Girs kappaleella Kirje. Vielä mennään siis tunti tanssittavan musiikin parissa. Ja mikä yhdistää Stina Girsia seuraksi soivaa Mika Ikosta? No Hyvinkää yhdistää ja myös näköjään kantrihtava meininki. Ja jos edellä puhuttiin kirjeistä, niin nyt puhutaan

reippaan yleisilmeen taakse kätkeytyy aika lailla traaginen tarina. Maailma on lähtenyt. Ja Mika Ikonen ruikuttaa, että laita kortti edes kuitenkin. Mika Ikosen jälkeen Minna Ikonen ääneen.

Minna Ikonen kappaleella How Do You Do? Ja How Do You Do? Lauletaan myös tässä seuraavassa biisissä. Nyt tosin englanniksi Mouth and McNeil, hollantilaiskaksikko tässä.

0: kaksikko on Mouth and McNeil. How do you do? Oli tää vuoden 71 kotimaansa Hollannin lista ykköseksi ja Jenkessäkin top 10 noussut biisi. Ja muutama vuosi tuosta lähtivät Euroviisuihin maata edustaa. Vuonna 74 oli muuten aika hyvät kisat. Suomella oli Karitan Älä mene pois. Italialla Sigliola Cinquettin Sea ja tosiaan Mouth and McNeilin I See a Star, joka kolmanneksi tuli. Ja ai niin, olihan siellä semmoinen Abbakin samoissa kisoissa mukana. Ihan kelpo vuosi.
1: Yle, Radio Suomi.

melkein on tämäkin käännös viisu, koska aikoinaan The Shadows englantia edusti euroviisuissa. Tämä oli se alkuperäinen biisi, tästä oli yksi karsinta kappaleesta. This House Runs on Sunshine, josta Karma-yhtye tehnyt tuon suomenkielisen version jätkälle jäi lippalakki. Ei tosiaan sitten Shadowsin kappaleena pääs euroviisuihin tuo biisi, mutta hieno, hieno, hieno biisi kyseessä. Lippiksi täällä aloitetaan myös seuraavassa. Tässä on Litku Klemetti.

ihan hiljattain sosiaalisessa mediassa Litku Klemetti juhlisti sitä, että hänen Juna Kainuuseen albumille oli kultalevy tässä vuosien saatossa kertynyt kuunteluita. Tämä on vähän tuorempaa musiikkia. Lippissukupolven Joutsen laulu oli toi biisi. Itsekin kuulun ehkä edelleenkin siihen Lippissukupolveen. Kovasti tykkään lippiksiä käyttää, kun ei jaksa hiuksia laittaa. Joutsen lauluista puheen ollen, tässä on Saimaa-yhtyeen versio Yöklassikosta.

Jussi Hakulisen säveltämä mestariteos Joutsen laulu Saimaa yhtyeen tulkintana. Tommi Suutarinen oboa soitti käsittääkseni tuossa biisissä. Ja jatketaan lintuosastolla Joutsenista Mustarastaisiin. Telex yhtye esittää seuraavan biisin.

0: Musta Rastaan lauluun loppuu tämä Musta Rastas laulu asialla Telex.
1: Yle, Radio Suomi.

tämän biisin alkuperä johtaa jo aina 1940-luvulle. Leon Payne-niminen country stara. Silloin julkaisi Lost Highway-nimisen kappaleen ja siitä on tuo Eero Raittisen tulkinta Tiellä turhuuden tehty. Samaisella tiellä jatketaan tässä seuraavassa biisissä. Chris Rea oli tämän biisin alkuperäinen esittäjä. Ja tämä johdattelee meitä kivasti myös kuuntelijan käännöstoiveeseen. Janne Tulkki pääsee tulkitsemaan biisin Tiellä turhuuden.

puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten? Oi hei.

0: Chris Rean säveltämä The Road to Hell -kappale suomeksi tiellä turhuuden asialla Janne Tulkki.
1: Toivotaan.
2: Käännös toive.
3: Yle Radio Suomi.
0: Sähköposti toni.laaksonen@yle.fi ottaa vastaan käännösbiisi toiveita. Jos olet pitkään vaikka miettinyt jotain käännöskappaletta tai että en ole sitä aikoihin radiosta kuullut, niin ei muuta kuin kirjoittamaan sähköpostia tänne päin, niin meikäläinen pistää niitä aina joka lähetyksessä ainakin yhden soittoon, ja jos nyt sattuu jonossa olemaan useampia, niin saataan sitten useamminkin soittaa per lähetys, mutta ainakin se yksi tulee joka lauantai kuuntelijan käännöstoivetta, ja tänään sen on lähettänyt Mari. Mari kirjoittaa: moi, Katri Helena kesän lapsi. Taitaa olla käännösbiisi. No on totisesti käännösbiisi. Onhan tästä Tapani Kansakin oman versionsa tarjoillut ja myöhempinä aikoina muun muassa Ville Leinonen, mutta tässä Katri Helena, Marin käännösbiisi toiveella, kesän lapsi.

0: Viva America on se alun perin tämä biisi. Katri Helena muun muassa siitä oman versiinsä tehnyt, joka juuri kuultiin, kesän lapsi. Ja niin, niistä kesän lapsista kasvaa aikaa myöten muun muassa kesämiehiä, niin kuin Arttu Viskari tietää sellaisista laulaa tässä seuraavassa.
1: Sormi

0: kiva, kun Arttu Viskari aikoinaan istahti samaan pöytään Voin elämää -ohjelmassa, kun Jukka Poika, niin pystyy tekemään Jukka Pojan kesäbiisestä oman näkemyksensä. Souda, kesämies. Viimeiset hitaat.
1: Yle Radio Suomi.
0: Ja pitkästä aikaa jotain The Beatles -musaa soimaan. Tässä on Holly Colin versio kappaleesta I'm Only Sleeping.

Joo, 1980-luvun puolelta uransa aloittanut kanadalainen jatslaulaja Holly Cole esitti illan viimeisen ulkomaisen hitaan. Se oli The Beatles -yhtyeen käsialaa I'm Only Sleeping. Ja seuraavassakin ollaan nukkumishommissa. Tässä uinuu aurinko. Marja Lund esittää tämän Nightwish-coverin.

Marja Lund esittää tämän Sleeping Sun-kappaleen käännösversion Uinuva aurinko, Jarkko Martikaisen teksti tuossa. Nightwish-käännökseen myös lopetetaan ja se on eläkeläisten Nemo-kappaleesta tehty Suomi-käännös seuraavaksi, joka lopettaa nämä tanssit. Ja illalla sitten suunnistellaan jälleen, harhaillaan metsissä. Toivottavasti ei harhailla, vaan päästään lopulta maaliin Jukolan viestissä. Tämä biisi on Jukolan humppa. Moi moi!

0: Näin päättyivät tämän lauantain Toni Laaksosen lauantaitanssit. Tie 3, Hattula-Hämeenlinna, tarkempi paikka välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Parolan liittymä Hattula, siellä Kauris seikkailee tiealueella. Siis tie 3, välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Parolan liittymä Hattula, siellä Kauris seikkailee tiealueella. Viidentoista sekunnin kuluttua kello on 21 vuorossa uutiset, urheiluradio ja viikon uutinen selko suomeksi. Nyt kello tulee 21.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan rauhansopimus Iranin kanssa allekirjoitetaan huomenna. Trump sanoo myös, että Hormuzin salmi aukeaa, kun sopimus on allekirjoitettu. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Trumpin mukaan sopimus asettaa esteen Iranin mahdollisuuksille kehittää ydinase. Iranin ulkoministeriö puolestaan sanoi aiemmin tänään, että sopimusta ei allekirjoiteta huomisen aikana. Eilen pörssiin listautuneen avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi heti ensimmäisenä päivänä jopa 20%. Perustaja Elon Muskista tuli pörssiin menon myötä maailman ensimmäinen biljonääri. Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan SpaceXään kohdistuva maailmanlaajuinen kiinnostus johtuu etenkin Muskin persoonasta ja poikkeuksellisista ideoista.
2: Avaruus on se, mikä liittyy siihen Elon Muskin visiointiin. Ajatellaan todella suuresti. Ihmiset haluaa oman siivunsa Elon Muskin visioista. Musk-uskovaiset on mukana kaikessa, mihin Elon Musk lähtee. Osa ihmisistä haluaa olla mukana tässä, voisi sanoa, Muskin junassa, vaan Muskin raketissa.
1: Kaksi alle 18-vuotiaista tyttöä on loukkaantunut ampumisessa Ruotsissa Alvestassa. Tytöt on toimitettu sairaalahoitoon. Toisella heistä on hengenvaarallisia ja toisella vakavia vammoja. Aiheesta uutisoivat muun muassa SBT ja Expressen. Epäilty mies löytyi tapahtumapaikan läheltä kuolleena. Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä. Välikohtaus tapahtui poliisin mukaan aamupäivällä omakotitalossa.
3: Sitten Yle Urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Jukolan viestin viikonvaihde starttasi Venlojen viestillä Kotkassa. Ja niinhän siinä kävi, että jälleen kerran ruotsalainen IFK Göteborg voitti Kymin lentokentällä suunnistetun Venlojen viestin. Kyseessä on seuran neljäs voitto 5 vuoteen. Toiseksi tullut Kalevan Rasti oli kiinni voittokamppailussa aina viimeisen osuuden loppuhetkille asti. Göteborgin ankkuri Sanna Fast oli kuitenkin liian kova pala Elisa Mattilalle, joka joutui taipumaan juoksuvauhdissa viimeisillä kilometreillä. Jari Haapala jututti maalissa Kalevan Rastin ankkuria.
4: Elisa Mattila, se oli huikea taistelu ja toinen siinä 50 sekuntia siitä tuli eroa Sanna Fastiin, mutta tiukasti menitte kyllä siinä tasatahtiin pitkään.
5: No joo, en tiedä minkälainen se pitkä reitin valinta oli, että oliko se huono vai hyvä. Vähän tuntui, että siinä juttu puskaa, että en tiedä, mutta varmasti Sannalla oli kovempi vauhti, mutta... Ihan nyt tasapainoinen, mutta tietysti ei vähän harmittaa, että ei riittänyt tänään parempaa.
4: Niin pääsit kyllä herkullisessa paikassa matkaan, kun Marika Teini tuolla ykkösenä laittoi vaihto. Kuinka jännittävää oli lähteä tuolle osuudelle, nuori urheilija?
5: No jännittihan se ja tuntui, että aina kun jännittää, niin tuntui, että mihinkään ei tuolla mettässä etenekään. Että oli sellainen, että liikunko mä eteenpäin, että niin lötköt jalat on, kun jännitti niin paljon ja... Pelkäsin, että nyt vaan lue karttaa, ettei mitään järkyttäviä pummeja tee. Ja, no ei tullut isoja, mutta monessa kohtaa oli vähän se, että hetkonen, että missäs mä nyt meen. Ja joutui hidastamaan, mutta ei sen isompia sitten tullut.
4: Niin, meillä oli tuolla yksi radiorasti, niin siinä te molemmat, kun siellä meillä kuiskaajat olitte, niin siinä molemmat ja Sannan kanssa haitti sitä jonkun aikaa sitä rastia.
5: No joo, siellä oli kyllä ihan pahoja pisteitä, että hyvät radat oli ja jäi sen puoleen hyvä fiilis, että haastetta löytyi ja... Olihan se vauhdikasta ja aika tasasta.
4: Mutta hieno suoritus kokonaisuutena ja nyt ilman muuta sitten nauttimaan tästä ja suihkun kautta.
5: Joo, kiitos.
4: Kiitos.
3: Kisan kolmas oli Norjan Nydalens ennen Paimion rastia. Tampereen pyrintö oli 6. ja suunta Jyväskylästä 7. Miesten viesti alkaa kello 22.45 ja sitä voi seurata läpi yön sekä radiosta että TV2:lta. Ja iloinen uutinen freestyle-melonnasta. Taru Terni on voittanut Euroopan mestaruuden omalla pisteennätyksellään 626,67. Ja naisten lentopallomaajoukko jatkoi vahvoja otteitaan naisten Euroopan liigassa. Tänään kotiottelussa kaatui Israel puhtaasti 3-0. Tuukka Taponen sijoittui 4. Barcelonassa ajetussa Formula 3-sarjan sprinttikilpailussa. Suomalaislupaukselle pisteet olivat kauden ensimmäiset, mutta kisan jälkeen Taposta myös harmitti.
6: No vähän pettynyt siihen kuitenkin olin, koska oli niinku hyvä momentumi alkamassa siinä kohtaa, milloin tuli safety kaari. Vähän safety kaari pilasi sitä mun kisasuunnitelmaa, että alku oli tarkoitus ottaa rauhassa ja säästellä vähän pyöriä ja iskeä kisan puolivälin jälkeen. Tai siis safety carin tienoilla, mutta sitten se vähän niinku tappoi sen mun tulevan edun, niin se vähän niinku ns. Pilasi sen kilpailun. Ja sitten sen safety carin jälkeen jäätiin muutama kierros ja sitten tuli toinen safety cari, niin se sitten lopullisesti taas vähän niinku nollasi sitä tilannetta, että se mun etu jäi vähän niinku käyttämättä. Että se oli vähän niinku harmillinen. Kuitenkin nyt jotain pisteitä sai tosta.
3: Mercedeksen George Russell ajoi paalupaikalle Formula 1:n Barcelonan GP:n aikaajoissa. Ferrarin Lewis Hamilton oli toinen ja M-pistekärki Mercedeksen Kimi Antonelli kolmas. Cadillacin Valtteri Bottas ei päässyt aikaajoissa avausosiota pidemmälle. Bottas lähtee huomiseen kilpailuun ruudusta 20. Ja sitten kotimaan palloilua. Naisten superpesiksessä Laitila Jyske emännöi Oulun lippua ja oululaiset olivat selvästi parempia, voittivat 2-0. Rauman Fera Lapua Virkiä, niin ikään vierasvoitto, Lapua voitti 2-0. Manse voitti Pöytyän kotiottelussaan 2-0. Miesten superpesiksessä 2 ottelua. Koskenkorva Tahko päättyi hyvinkääläisten 2-0 vierasvoittoon, kuten myös Pattijoki Imatra, Imatran 2-0 vierasvoitto. Jalkapallon Veikkausliigassa 6 ottelun kierros Ilves TPS 1-0. Kärkiottelu Inter Oulu 0-0, FF Jaro HJK 2-5, VPS Kupsi 1-1, FC Lahti SJK 2-3 ja IFK Mariehamn IF Knistan 0-3. Ja naisten kansallisliigassa 1 ottelu HPS IF Knistan 4-0. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Tässä viikon uutinen selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Tämän viikon aihe on ihmiskauppa marja-alalla. Suomessa on annettu tuomiot maan suurimmasta ihmiskaupasta. Uhrit olivat 78 taimaalaista marjanpoimijaa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2022 eri puolilla Suomea. Lapin käräjäoikeus on tuominnut Jukka Kriston 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen eli vankilaan. Kristo on suuren marjayhtiö Polarica marjanhankinnan entinen toimitusjohtaja. Taimaalainen liikekumppani Kaljakor Durian Fonpit sai ehdotonta vankeutta 9 kuukautta. Tuomiot annettiin 78 ihmiskaupasta. Oikeus määräsi Kriston liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Syyttäjä vaati tuomiota törkeästä ihmiskaupasta. Käräjäoikeudessa tuomio kuitenkin tuli ihmiskaupasta. Törkeässä ihmiskaupassa käytetään esimerkiksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta. Syyttäjä vaatii edelleen tuomiota törkeästä ihmiskaupasta. Sekä Jukka Kristo että syyttäjä valittavat tuomiosta hovioikeuteen. Kristoa ja Duriania syytettiin epäinhimillisestä pakkotyöstä. Syyttäjä sanoo, että uhrit etsittiin marjanpoimijoiksi Taimaassa. Heille luvattiin hyvät tulot, mutta suuri osa ei saanut tuloja juuri ollenkaan. Yhtiö vähensi palkasta kulut autosta, majoituksesta ja ruuasta. Poimijoille jäi myös velkaa työpaikan saamisesta ja matkustamisesta Suomeen. Jukka Kristo, Durian ja Polarica joutuvat korvaamaan uhreille yhteensä 500 000 euroa. Korvaus tulee taloudellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä. Lisäksi he joutuvat korvaamaan valtiolle uhrien avustajien palkkioita noin 400 000 euroa ja 20 000 euroa todistelukustannuksista. Polarica marjan hankinnalle oikeus tuomitsi 150 000 euron yhteisösakon. Tämä on jo toinen tuomio ihmiskaupasta marja-alalla. Viime vuonna marjayhtiö Kiantaman toimitusjohtaja Vernu Vasunta ja sama taimaalainen koordinaattori saivat pitkät vankeusrangaistukset. Kerrataan vielä. Suomalaisen marjayhtiö Polarican entinen toimitusjohtaja ja taimaalainen liikekumppani tuomittiin vankeuteen ihmiskaupasta. Uhrit olivat 78 taimaalaista marjanpoimijaa. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas.
1: Viikon uutisen selkosuomeksi toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Oikein mainiota lauantai-iltaa Radio Suomen studiosta. Kello on 21.12. Akilainen studiossa kello 22 asti. Kesäkuukin se lähestyy pikkuhiljaa puoliväliä. 13. päivä kesäkuuta on jo kääntynyt iltaan.

Davy and the Leavings, Rin Tin Tin. Tuossa iltapäivällä Venlojen viestin jälkeen oli puhe kaikennäköisistä liikuntatapahtumista ja kesätapahtumistakin, mitä Suomessa on. Tänään on ollut kyllä mielenkiintoinen, joka olisi tavallaan semmoinen, että olisi ollut kiva olla paikalla, nimittäin legendaariset katukonttauksen maailmanmestaruuskisat ovat tehneet tänään paluun osana Saarijärven 160-vuotisjuhlavuotta. Eli Saarijärvellä Keski-Suomessa on tämmöiset järjestetty. Erityisen ilahduttavia ovat nämä sarjat. Alle 3-vuotiaalle oma sarja, se tavallaan kuulostaakin jotenkin aika luonnolliselta, 3-12-vuotiaalle seuraava ja sitten tietysti yleiset sarjat sekä miehille että naisille ja sitten myöskin 3 hengen joukkuekisa. En tiedä, miten on päivä sujunut, mutta valitettavasti tämä tapahtuma on siis jo ohi, eli tätä ei parane menovinkkinä ottaa.

0: Vilma Alinen ja viimeiseen hengenvetoon.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Vajaa puolitoista tuntia, tunti 20 minuuttia itse asiassa aikaa siihen hetkeen, kun lähetys Jukolan viestistä alkaa tällä taajuudella. Jatkuu tietysti läpi yön. Tuolla yle.fi osoitteessa voi käydä katsomassa mielenkiintoista juttua siitä. No, tästä saa vähän kuvaa siitä, minkä mittakaavan touhusta on kysymys, kun paikalla on tämän päivän ja ensi yön aikana semmoinen 3-40 000 ihmistä. En tiedä nyt, kun sitä vettä on tullut pitkin päivää ihan maahan asti ja tulee vielä ilmeisesti jonkun matkaa yli keskiyön, miten paljon yleisöä paikallaan, mutta väkeä joka tapauksessa kymmeniä tuhansia paikoilla. Täällä on tehty juttu saunoista, saunamaailmasta Jukolan viestissä. Monellehan se on tietysti semmoinen asia, että kun sen metsäreissun on tehnyt, niin saunaan ja rauhoittumaan, rentoutumaan on hyvä päästä. Tuolla Jukolan viestin Kotka-Jukolan saunamaailmassa on 4 saunaa ja jokainen arvaa, että ne ei ole ihan pieniä. Sillä jokaisessa on muun muassa 4 kiuasta ja nämä saunat ovat avoinna suunnistajille ja maksusta myöskin yleisölle, eli kelle vaan sitten jos maksaa, mutta ei ole numerolappua rinnassa. Ne on auki sunnuntaihin kello 16 asti, eli huomiseen asti iltapäivään. Tietysti tarkoitus on se, että kun se yhteislähtö siinä aamupäivällä on, eli niille suunnistajille, joiden joukkue ei ole vielä vaihtoon asti tullut, kun monesta joukkueestahan yöaikana ehtii tulla 3, 4, 5 suunnistajaa vaan ja sitten jää 6. ja 7. osuus esimerkiksi siitä jäljelle, niin kaikki sitten lähtevät yhteislähdössä loput aamupäivällä ja heidänkin tietysti pitää päästä saunomaan sitten reissunsa jälkeen. Järjestäjät ovat arvioineet, että viikonlopun aikana saunoja voi kertyä jopa 10 000. Lämmittäjiä, talkoolaisia on noin 30 ja puuta tietysti menee, sitä kannetaan paikalle selkä vääränä, niin kuin voi päätellä. Tässä jutussa toinen mielenkiintoinen asia on se, että jokainen voi tietysti miettiä, että ruoka-annoksia menee kohtuullisen paljon. Puuroa esimerkiksi menee arviolta 1500 litraa. Noin 3000 yksittäistä annosta on arvioitu. Puuroa on tietysti keitetty tänäänkin jo heti aamusta asti ja suurimmat puuronkeittoastiat ovat yli 100 litraisia. Eli kysyntää kyllä kaikille on. On tuo semmoinen tapahtuma, että jos se omalle alueelle joskus sattuu ja et ole ikinä ollut paikalla, niin ihan vaan, vaikkei suunnistus sinänsä kiinnostaisi, niin kannattaa siellä käydä ihmettelemässä sitä kaikkea, mitä vuorokauden aikana, vähän runsaan vuorokauden aikana tapahtuu. Eli meillä päivällä ja sitten se Jukolan yö tietysti, varsinkin se Jukolan lähtö on semmoinen, että jos mahdollista on, niin kyllä se kannattaa ihan paikan päällä kokea.

Champagne Supernova asialla tietysti Oasis. Kello on 3 minuuttia yli 9:30 lauantai-iltaa mennään. Akilainen studiossa, oikein hyvää lauantaita kaikille teille. Tämän ensi yön ohjelmahan on tosiaan vähän erilainen kuin keskiverto lauantai-sunnuntai-yönä täällä Radio Suomessa. Eli tuossa kello 22 tietysti uutiset ja urheiluradio ja sitten Lasse Olkinuora aloittaa yöradion, joka jatkuu tänä yönä siis vain kello 22:45 ja siitä eteenpäin mennään sitten Jukolan viestiä aina tuonne 7:00 asti. Uutiset tietysti tasatunnein tulossa ja siellä sitten aamulla 5:50 merisää, mutta muuten yöradiota ei tänään tule kuin kello 22:45 asti. Siitä sitten siirrytään Kotkaan ja Jukolan viestiin ja siellä tietysti seurataan kilpailua ja musiikkia myöskin tuon lähetyksen mukana tai ohjelmassa on runsain mitoin yön aikana.

0: kerralla tanssi ja sävellys, sanoitus ja laulu Jussi Hakulinen.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasataa!
3: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Jo antiikin aikoina oli uskomus, jonka mukaan joutsen laulaa erityisen voimakkaasti ja kauniisti juuri hetkeä ennen kuolemaansa. Ja niinpä joutsen laulusta on sitten alettu puhua sellaisena viimeisenä asiana ennen kuin jotain tapahtuu. No tämä joutsen laulu ilmestyi vuonna 1984 albumilla Nuori

vuodelta 80 Super Trooper-albumilta löytyy The Winner Takes It All, appa tietysti siinä asialla. Kello on varttia vaille 10 lauantai-iltana. Meillä on melkoinen urheiluyö edessä, Jukolan lisäksi tietysti koripallon NBA-finaalit tuntuvat kiinnostavan Suomessa varsin monia. 3.35. finaali menossa tuolla koripallomaailmassa ison veden takana ja nythän meillä on jalkapallon MM-kisoissa sitten ensimmäinen yö, jolloin pelataan peräti 4 ottelua. Ensimmäinen niistä Qatar-Sveitsi alkaa ihan kohta, eli vartin kuluttua. Sitten ehkäpä se yön odotetuin ja varmasti yön odotetuin ottelu Brasilian ensimmäinen matsi vastustajana Marokko, joka ei ole huono joukkue sekään, alkaa kello 01. Sitten Haiti-Skotlanti kello 4 aamuyöllä. Se ei ehkä nyt ole ihan elempään suurempi ottelu ainakaan etukäteen ajateltuna. Ja sitten mielenkiintoinen ottelupari on kyllä myös Australia-Turkki, johon voi sitten jo aamulla herätä siinä aamukahvin seurassa sitä nauttia, nimittäin 7 aamulla tuo matsi alkaa. Tämähän on MTV3:n yö, eli nämä ottelut ovat MTV:n kanavilla nähtävissä tänä yönä, huomisiltana sitten taas on Ylen vuoro, eli seuraavan yön ottelut Yle TV2:ssa ja Yle Areenassa ovat nähtävissä, mutta tosiaan kaiken näköistä tänä yönä edessä ja koko yön tapahtuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kuten äsken totesin, kun kello on lähestyy ilta 10, niin sehän tietää sitä, että seuraavan laulun jälkeen meidän on aika mennä merisäätietojen pariin. Säätiedotus on varsin pitkä tänään, koska tuulta tuntuu riittävän sekä maalle että merelle. Mutta ennen säätietoja vielä Jenni Vartiainen. Joku, johon nojata.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Myrskyvaroitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku. Pohjoisen ja koillisen välistä myrskyä aamupäivällä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, etelätuulta iltapäivällä 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamusta alkaen 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta päivällä 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä ja aamulla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Suomenlahden yli Pohjanlahdelle yön ja aamun kuluessa. Tuuli on monin paikoin voimakasta. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen puoleista tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää etelätuulta, aamupäivällä idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamulla lännen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä etelän puoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamulla 10-14 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla kaakkoistuulta 9-13 metriä sekunnissa, aamuista alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamulla 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä kaakkoistuulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla 3-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta myöskin, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamulla 11-15 metriä sekunnissa. Ylimmillään 20 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää idän puoleista tuulta, iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa, illalla 6-10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä 15-19 metriä sekunnissa, ylimmillään 21 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 13-17 metriä sekunnissa, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamulla 12-16 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 11-15 metriä sekunnissa, illalla 6-10 metriä sekunnissa, aamuista alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee, maanantai-aamusta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä Ahvenanmerellä pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa.
Pohjanlahti, heikkenevää pohjoisen ja idän välistä tuulta, yöllä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Maanantaina aamupäivällä vähän voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, vesisadetta näkyvyyttä 3 kilometriä. Kotkarankki 12, pohjoinen 5, vesisadetta 2. Orrengrund 12, pohjoinen 10, vesisadetta 6. Emäsalo 11, pohjoisluode 6, Kalpoodagrund 11, luode 9. Itätoukki 12, pohjoisluode 9, Harmaja 12, pohjoisluode 8, tihkusadetta 16. Mäkiluoto 12, pohjoisluode 8, Bogasär 11, pohjoisluode 5, heikkoa vesisadetta 13. Hanko Tulliniemi 12, pohjoisluode 4, Russarö 12, luode 4. Venö 12, itä 3, Uuttöö 13, itäkaakko 6, puolipilvistä 32. Rajakari 14, länsilounas 2, Fagerholm 13, itäkaakko 3. Vilsanti 14, itäkaakko 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Koskasandöönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 2 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, itäkaakko 5, pilvistä 20. Märket 13, eteläkaakko 4. Isokari 13, pohjoinen 5, melkein selkeää 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoisluode 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, pohjoiskoillinen 5, puolipilvistä 50. Selgrund 13, länsiluode 6, melkein pilvistä 50. Bredsäret 16, koillinen 4. Strömingsbådan 12, pohjoinen 3. Valassaaret 13, pohjoisluode 3. Kallan 14, pohjoiskoillinen 4. Tankkar 13, itä 2, melkein selkeää 50. Ulkokalla 12, koillinen 7, Nahkiainen 13, itä 4, Raahe 14, koillinen 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, pohjoinen 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 14, pohjoiskoillinen 3, pilvistä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 12, itäkaakko 3 ja Ajos, lämpötila 14 astetta, tuuli itäkaakosta 1 metrin sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain ampumatiedote. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syyndalenin ja Hestöbusön ampuma-alueella 9. päivästä 17. päivään kesäkuuta päivittäin kello 8-22. Vaaralliset alueet ovat Syyndalenin ja Hestöbusön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 50 sekunnin kuluttua kello on 22, silloin tietysti on Yle Uutisten ja sään aika. Ansela Nurmi uutiset on tänä iltana toimittanut ja toimittaa, ja Urheiluradiossa on Petri Viljanen siihen uutisten perään. Ja sitten Yöradiota tosiaan 40 minuutin ajan. Lasse Olkinuora on Yöradion toimittajana. Siitä lähtee sitten 22.45 Jukolan viesti liikkeelle. Tai viesti lähtee tasan 11 kello 23, mutta lähetys varttia ennen. Hakilainen kiittää tämän lauantai-illan osalta seurasta. Me tapaamme sitten taas huomisiltana uudestaan. Oikein mukavaa ja tapahtumarikasta yötä kaikille. Nyt kello tulee 22.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan rauhansopimus Iranin kanssa allekirjoitetaan huomisen sunnuntain aikana. Iranin ulkoministeriö puolestaan ilmoitti aiemmin, että allekirjoittaminen ei tapahdu vielä huomenna. Pakistanin pääministerin mukaan osapuolet ovat päässeet sopuun rauhansopimuksen puitteista. Luonnos allekirjoitettaisiin hänen mukaan sähköisesti huomenna. Albaniassa on järjestetty jälleen mielenosoituksia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kiinteistöhanketta vastaan. Arviolta 200 mielenosoittajaa kokoontui luksuslomakohteen työmaalle ja repi alas aitoja. Luksuslomakohdesuunnitelmaa vastustavat paikallisten asukkaiden lisäksi ympäristöaktivistit. Ukrainassa Zaporizhian ydinvoimala on kytketty takaisin sähköverkkoon lähes 3 päivän tauon jälkeen. Asiasta kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö. Ydinvoimala menetti torstaina kaiken ulkoisen sähkönsyöttönsä hyökkäyksen takia. Kyseessä oli yksi ydinvoimalan pisimpään kestäneistä katkoksista. Saimaalla on tarkoitus aloittaa Lappeenrannan ja Kuopion väliset pitkät laivaristeilyt ensi kesänä. Kansainväliset matkanjärjestäjät ovat toivoneet Saimaalle pitkiä risteilyjä, sillä se on kasvava matkailutrendi Euroopassa. Saimaalla risteily kestää 3 päivää. Yöllä matkaa ei tehdä, vaan laiva pysähtyy Saimaan syväväylän varrella oleviin satamiin. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen odottaa risteilyille erityisesti ulkomaalaisia matkailijoita.
1: Kysyntää todennäköisesti olisi kotimaasta, mutta kyllä ulkomaanmarkkinat on siinä mielessä mielenkiintoisempia, että aina kun raha tulee Suomen ulkopuolelta, niin tietyllä tapaa se on tärkeämpää ja myös ulkomaalaiset matkailijat nostaa sitten laajemmin aluettakin laajemman yleisen tietoisuutta. Korostan sitä, että Saimaalla on paljon osattu puhua siitä, että järvi on valtava mahdollisuus ja Saimaan luonto on täysin poikkeuksellista. En minä sitä kiistä, mutta kyllä niihin konkreettisiin tuloksiin olisi hyvä päästä nyt vähän tehokkaammin, mitä tähän asti on päästy.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä, Lapissa selkeämpää. Maan etelä- ja keskiosassa sataa vettä. Sade on ajoittain runsasta, paikoin myös ukkostaa. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Kovasta tuulesta on varoituksia maa- ja merialueilla.
2: Sitten on urheiluvuoro studiossa Petri Viljanen. Jukolan viesti viikonvaihde starttasi Venlojen viestillä Kotkassa. Ja niinhän siinä kävi, että jälleen kerran ruotsalainen IFK Göteborg voitti Kymin lentokentällä suunnistetun kisan. Kyseessä on seuran 4. voitto 5 vuoteen. Toiseksi tullut Kaleva Rasti oli kiinni voittokamppailussa aina viimeisen osuuden loppuhetkille asti. Göteborgin ankkuri Sanna Fast oli kuitenkin liian kova pala Elisa Mattilalle. Kisan 3. oli Norjan Nydalens ennen Paimion Rastia. Tampereen Pyrintö oli 6. ja suunta Jyväskylästä 7. Miesten viesti alkaa kello 23 ja sitä voi seurata läpi yön sekä radiosta että TV2:lta. Naisten lentopallomaajoukko jatkoi hyviä otteitaan Eurooppa-liigassa. Nyt kaatui Israel suoraan erin 3-0. Suomi sai 2 mitalia keilailun EM-kilpailusta Tanskan Odensesta. Naisten singlekisan hopea otti Sanna Oksanen ja pronssia Peppi Konsteri. Kultaa vei Ruotsin Nuura Johansson. Ja Taru Terni on voittanut Euroopan mestaruuden freestyle-melonnassa. Tuukka Tapponen puolestaan sijoittui 4. Barcelonassa ajetussa Formula 3-sarjan sprinttikilpailussa. Suomalaislupauksille pisteet olivat kauden ensimmäiset. Mercedesen George Russell ajoi paalupaikalle puolestaan Formula 1 Barcelonan GB:n aika-ajoissa. Ferrarin Lewis Hamilton oli 2. ja Mercedesen Kimi Antonelli 3. Valtteri Bottas lähtee huomiseen kisaan ruudusta 20. Ja jalkapallon MM-kisoissa isäntämaa Yhdysvallat murskasi Paraguayn viime yönä 4-1. Eilisen toisessa ottelussa Kanada tasasi pisteet Bosnia-Herzegovinan kanssa maalein 1-1. Kisat jatkuvat tänään Qatarin ja Sveitsin välisellä kamppailulla kello 22. Ensi yönä pelataan yhteensä 4 ottelua. Brasilia kohtaa Marokon, Haiti saa vastaansa Skotlannin ja huomisaamuna kello 7 Australia ja Turkki iskevät yhteen. Nuo ottelut näkyvät MTV:llä. Nyt urheilusta oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä parahinta myöhäistä lauantai-ilta? Kello on nyt 22.05, eli tuollaiset 40 minuuttia, kun ihminen malttaa, niin me siirrymme tästä Helsingin Länsi-Pasilasta tuonne käteni osoittamaan suuntaan, eli Kotkaan, koska tänä yönä vuorossa Jukolan viestiä. Jukolan viesti numero 77, eli siis toisin sanottuna yösuunnistusta on luvassa. Ehkä jos vähän ajan päästä ollaan kaikki ihan parin sekunnin ajan hiljaa, niin jostain tuolta kaukaa voi omaan kotiin asti kuulua sellainen valtava määrä vaimeita napsahduksia, kun iso määrä ihmisiä testaa otsalamppuaan. Että tulihan ne batterit nyt ihan varmasti vaihdettua. Yösuunnistuksessa sellainen saattaa olla hyvinkin hyödyllinen. Mutta kaikessa rauhassa, sillä tavalla on ihmisellä tapana lauantaisin kuunnella Agnestekiltä Suomi Rockia.

Agnestikin suomi-rockia. Enhän minä toisaalta jään pohtimaan sitä otsalampujen naksauttelua. Tiedän nyky-otsalampu-teknologiasta niin hirveästi, että minkälaista ääntä siitä lähtee. Ehkä sellaisetkin nykyään vaan hipaistaan päällä ja screeniltä valitaan sopivaa voimakkuutta. Minä kun olen jymähtänyt siihen omaan vanhaan, tai minun oma otsalampu on sellainen vanha möhkäle. Epäilen, että jos se olisi yhtään isompi ja painavampi, niin lääkäri saattaisi huomauttaa, että älä sitä liian usein käytä, tulee vielä niska kipeäksi. Mutta siitä on tullut melkeinpä, jos esine voi olla ihmiselle rakas, niin minulle melkeinpä rakkain esine on juuri tuo otsalamppu. Ei lopu keskuspuistoissa ja Nuuksiossa ja missä lie patikointi syksyyn. Ei pimeys sillä tavalla rajoita. Donna Summer laulaa englanniksi, että kova duuni on rahaa.

Donna Summer, She Works Hard for the Money. Kappale, joka toimii tuohon kappaleeseen muuten kun tutustuu, niin siitä tulee itselle sellainen hyvä muistutus, että kun juolahtaa mieleen, että pitäisi tehdä tämä asia, tai kun juolahtaa mieleen ainakin omasta mielestä hyvä idea, niin kannattaa aina ottaa muistiinpanovälineet esiin ja ihan varmuuden vuoksi laittaa se ylös. Ettei sitten käy sillä tavalla, että no, sinne se katoaa jonnekin. Donna Summer itse oli ravintolan takahuoneessa, kun hänellä tuli idea juuri tuohon äsken kuultuun kappaleeseen. Ja siellä ravintolan takahuoneessa hän ei löytänyt mitään muuta muistiinpanovälinettä kuin kynän. Ja tuossa on pino vessapapereita, niin otti sitten vessapaperin rullaan ja rupesi siihen kirjoittamaan ideansa. Kuinkakohan monta hienoa teosta on kadonnut jonnekin tuonne taivaan tuuliin vaan sen takia, koska ihminen tuumii, että ei, kyllä minä tämän varmasti muistan myöhemmin. Ja kuinka monta askelta on ihminen ottanut sen takia, että kauppaan on pitänyt mennä uudestaan, kun kauppalistan sijaan sitä tuumii, että ei, kyllä minä muistan, mitä sieltä pitää ostaa. Ja sitten tulee se klassikko, salmiakkia ja sixpack niillä takaisin. Jesse Kaikuranta vie mut kotiin. Sitähän me kuunnellaan seuraavaksi.

0: Kiss!
1: Ei siis ole muulla väliä kuin, että kunhan saa yhden suudelman, näin siinä tuumi Tom Jones Kiss, tuon kappaleen nimi. Että olet rikas tai rikas tai köyhä, silläkään ei ole mitään väliä, kunhan todella saa yhden suudelman. Eli siis ei sillä tavalla pinnallinen tai materiaan perään. Aika monta otsalamppukuvaa on muuten saapunut studion WhatsAppiin siitä omasta rakkaasta otsalampusta, kun mainitsin. Liekkö tässä vielä, kuulkaa, lauantai-illan ratoksi keretään muodostamaan jonkun näköinen otsalamppukero. Kuka lie sitten meistä puheenjohtajan paikan ottaa? Kello 22.25. Elli, Noora ja meille käy hyvin.

Elinor, meille käy hyvin. Sitä seuraa Kelly Clarksonin Since You've Been Gone. Eli siitä lähtien, kun otit hatkat. Tuon lisäksi minä englanniksi tiedän, että suunnistus on englanniksi orienteering. Siitä jäi pysyvä muistijälki siitä, kun peruskoulussa yhden kaverin tapasin ensimmäistä kertaa niin, että hän koulun pihalla kysyi minulta, että tiedätkö, mikä on suunnistus englanniksi? Ja minä sanoin, että en minä tiedä, mikä on suunnistus englanniksi. Ja hän sanoi, että se on orienteering. Ja sitten me vaan oltiin kavereita. Lapsena oli huomattavasti selkeämmät säännöt tuossa ystävystymisessä. Sitä vaan meni toisen luokse ja sanoi jotain. Vaikkapa tuollaisen aika sattumanvaraiselta tuntuvan faktan. Tai muutti samaan naapurustoon, niin nyt me vaan ollaan parhaat kaverit. Toimisikohan se nyt aikuisenakin, jos rohkaisisi mielensä? Jos vaikkapa seuraavan muuton jälkeen törmään pihalla toiseen keski-ikäiseen ja sanon hänelle vaan jonkun itselleni tärkeän faktan. Minun lempijoukkue putosi nelosdivariin. Ja sitten me vaan ollaan kavereita. Lähdetään lähikuppilaan. Ehkä sitä pitäisi testata.

Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin heitin. Tuollainen kappalehan sitä saattaa tuoda ihmiselle sellaista sopivaa nostoa. Vaikkapa nyt sitten ennen jotain suoritusta, vaikkapa nyt ennen jotain sellaista suunnistusmaista suoritusta. Vähän samanlaista vaikutusta voi olla myös tällä seuraavalla kappalella. Siis jos ihminen pystyy keskittymään, kun ollaan kumminkin hyvin erilaisia, niin löytyy myös heitä, jotka ennen sitä suoritusta uppoavat niin omaan maailmaan, että se on ihan sama, mitä ympärillä kuuluu, sitä vaan keskittyy. Tosin ehkä tämä klassikko herättää ihmisen transsista Van Halen ja Jump.

Halen Jump. Kello on 22.40. House-myllyltä kuunnellaan Jos-niminen kappale. Sen jälkeen meidät kaikki otetaan vastaan Kotkassa.

0: Tie 4 eli Lahden väylä Orimattila. Tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Tuuliharja Viljaniemen liittymä.
1: Kotka Jukolasta. Näin kymiläisittäin voisi sanoa, että tervetuloa, vaikka en todellakaan itse ole kymiläinen, mutta tässä nyt on päivän verran täällä, tai oikeastaan kaksi päivää täällä jo viihdytty, niin alkaa tarttumaan tämä kymenlaaksolainen murre. Olli Aimola täällä siis Kotka-Jukolassa Kymin lentokentällä äänessä, ja vieressäni on Sannika Mikkelson.
2: Joo, joka ei ole saanut vielä hernekeittoa.
1: ei ole tehty asetarkastusta.
2: No niin, kymiläisvitsit sikseen. Täällä nimittäin juostaa kilpaa kohta metsässä. Ollaan hyvällä paikalla. Tästä nähdään toi koko lähtö. Kylläkin tämän madon takaa, eli valomatoa luvassa kohta aivan tuota pikaa tuo laivan pilli huutaa. Sitä mut äsken testattiin, kuulitko? Siinä oli kovemmat äänet kuin Venlojen lähdössä.
1: Oli. Venlojen lähdössä oli aika vaatimaton ääni, mutta kuulin.
2: On.
1: Kyllä mä olin tuolla itse asiassa pari sadan metrin päästä tästä lähtöalueelta, niin kuulin oikein hyvin. Eli tasan kello 23.00 todellakin viheltää siis sumupilli. Ei se ehkä sumutorvi ole, mutta sumupilli, jolloin Jukolan viesti lähtee siis käyntiin. Ja itse asiassa meidän Jari Haapala on tuolla jossain lähtösuoran ihan siellä alkupäässä, mutta mennään sinne hetken kuluttua, kuunnellaan ensin musiikkia väliin.

0: Kirka ja hengailla. Eikö siinä Sannika lauleta 22 ja 45?
1: Joo, rupesin miettimään, että oliko se 22 ja 46, mutta jos se on VR, niin se on varmaan tarkka 45.
0: No näin on. Kello on nyt 22.49, eli 11 minuuttia Kotka-Jukolan starttiin. Ja itse asiassa mehän ollaan, Sannika, kummatkin, meillä on kokemusta tuosta Jukolan lähdöstä. Eli joo, ollaan kummatkin oltu joskus avausosuudella. Ei olla ihan siellä 100 sisällä oltu lähtönumeroissa, mutta lähes.
1: Lähtönumeroissakaan. Niin. Joo, ei olla, mutta joo, se ainut muistikuva, joka siitä on, se on hyvin vähäinen, on se, että siis nykyään liikutun jotenkin kaikesta, niin muistan, että olin kauhean liikuttunut, että niinku kyyneltä pukkas, kun oli niin kova paikka.
0: Mutta on se hienoa, se on hieno hetki ja hieno fiilis olla tuolla lähtöalueella. Ja kyllä mä oon kaksi kertaa ollut Jukolassa avaamassa, siis ihan harrastusporukassa. Ja kyllä se on vaan hieno fiilis. Ja yksi hienoimmista asioista siinä on juuri se, tämä perinteinen yksi Jukolan ihme, eli se, että ollaan samalla lähtöviivalla maailman huippujen kanssa. Toki tänäkin vuonna on 1867 Jukolan joukkuetta, että kyllä siinä muutama joukkue on aina ennen sitä kärkeä, ja täytyy sanoa, että ei sitä kärkeä ihan hirveästi tuolla metsässä näe niin kuin harrastajasuunnistajana, paitsi siinä vaiheessa, kun ne tulee sitten seuraavat osuudet jo ohi.
1: Joo, se on totta. Eikä niiden kantaa kannata heti alussa lähteäkään. Siinä tulee äkkiä itku silmään, kun loppuu vauhti omista jaloista. Mutta hei, tänne lähtealueelle valuu edelleen porukkaa tuolta kisa-alueelta. Siis voi sanoa, että ihan massoittain edelleen. Eli vaikka nyt voi ajatella, että sade on, mikä nyt todettu monta kertaa, että se on vähän haastava, niin sade on varmaan joitakuita säikyttänyt nyt pois, mutta ei kyllä hirmu monia. Et ei tuolta, niin kun, tuolta varsinaista seisomakatsomusta, joka on tuommoinen ihan katsomorakenne, mistä näkee hyvin tuolta ylhäältä, niin ei sinne enää mahdu. Ja se on taas sinun sateenvarjos meni ympäri, ei tästä tule nyt mitään. Meillä on tämmöinen sateenvarjoantenni täällä oikeastaan nyt, Olli. Koita nyt kääntää se.
0: Nyt mä yritän silleen, että mä en laita vesiä sun naamalle niin kuin äsken.
1: Se olisi kiva, kiitos. Nämä lasitkin on vähän, silmälasit on vähän haastavat tässä kelissä. Niin kuin muutama Venlojen suunnistaja sanoi, että silmälasilla on paha mennä, kun sataa.
0: Se on. Tässä on muuten kuullut monilta ihmisiltä, kun on rupatellut tuossa Venlojen viestin jälkeen ennen tätä Jukolan lähtöä, niin monet sanoo koko ajan sillä, että kyllä tämä sateen pitäisi kohta hellittää. Mutta olitko Sannika kattonut vähän sadetutkaa, että pitäisi ihan oikeastikin ehkä jopa hellittää täällä Kymin lentokentällä?
1: En mitään en lupaa. Nyt kun menit sanomaan, niin tuolla on nyt hirveä liuta ihmisiä, jotka tulee sitten lähettää postikortteja, että Mikkelson ei saa enää ennustaa säätä, kun se menee ihan pieleen. Mutta kyllä se siltä vähän näytti, että tuolta idästä päin se alkaa se sadealue vähän niin kuin siirtymään, ja mahdollisuus on, että tuossa ehkä, no nyt varovasti kun sanon, niin puolen yön jälkeen ehkä olisi vähän kuivempaa.
0: Mutta vähemmän täällä sataa kuin puoli tuntia tai tunti sitten. Ja oikeastaan tuolla...
1: Sanoit sen nyt sit ääneen.
0: Ja oikeastaan siis mehän nyt ruikutetaan täällä, tai ei me edes ruikuteta säästä.
1: Ei.
0: En tiedä, aloitetaanko me sen jossain vaiheessa. Mutta siis tuolla metsässä kun juoksee, niin se on oikeastaan ihan se ja sama.
1: Joo, se on ihan
0: siellä
1: totta.
0: Vai ei. Oikeastaan parempi, että sataa, niin on vähän viileämpää.
1: Joo, ja siinä on myös semmoinen hyvä syy, jolle ei voi mitään, että et valmistauduin ja kaikki oli tankkaus kunnossa ja kaikki sade sotki. Tää pelastaa monen kuntourheilijan itsetunnon, tää sade, näin veikkaisi.
0: Mut joo, me Sannikan kanssa mennään sitten tietysti tonne myös sit vaihtoalueelle tässä yön aikana ja käydään jututtamassa sitten näitä
1: suunnistajia. Ja käydään saunalla ja ensiapupisteillä ja kierretään vaikka kaikki mahdolliset paikat.
0: Mutta Jari Haapala haastattelee siis näitä huippuja tässä yön aikana, ja Jari on nyt tuolla lähtösuoran käsittääkseni ihan siellä etuosassa, siellä missä nämä maailman huiput on.
2: Se pitää ihan paikkansa, ja pikkuhiljaa nämä huiput myöskin tähän eturiviin tulevat. Eli täällä on jo sillä tavalla, että tuossa muun muassa joukkue 12, Malung Skog, ruotsalaisjoukkue, tuossa odottaa, että pääsisi sitten tuohon eturiviin. Ja tietysti tuolta eturivistä Helsingin suunnistajat, se kiinnostaa meitä todella paljon tänään. Ja Kalevan Rasti, joka sitten tuon Tiomilla voitti, siellä on kyllä kova porukka kasassa, ja katsotaan, miten Kalevan Rasti tänään pystyy sitten haastamaan. Sture Tuunahan tuosta ykkösellä tietysti lähtee, koska mennään sillä viime vuotisilla järjestyksillä, ja Sture Tuunan kilpailija ja starttaa ja on siellä jo myöskin tuolla aivan reunimaisena, joka pikkuhiljaa tämä paletti tästä lähtee käyntiin. Ja kun otitte tuossa puheeksi tätä yleisöä, yleisömäärää, niin tässä lähtöpaikalla, jossa on tällainen seisomaan rinne tuolla toisella puolella, olen itse täällä toisella puolella, täällä haastattelupuolella, niin on kyllä valtavasti ihmisiä, tosiaankin Olle Kalireidi tuolla. Stora Tuunan aloittaja on jo valmiina tuolla ykköspaikalla lähtemään ja Stora Tuuna tietysti katsotaan, tuleeko se voitto tänäkin vuonna. Se on kysymysmerkki, mutta kyllä Helsingin suunnistajat on myöskin hyvässä vireessä. Totta kai Arttu Syrjäläinen lähtee ja kun Tuomas Heikkilä on siellä ankkuriosuudella, niin toivottavasti suomalaisjoukkue on tänään iskussa. Kalevan Rasti ilman muuta, Ville Pasanen tuossa on ensimmäiselle osuudelle lähdössä ja sitten kun tuolta porukkaa menee, niin sitten Miika Kirmula on siellä viimeisellä tuolla ankkuriosuudella, jota kyllä suomalaisilla tässä nyt on sanansa sanottavana ja tietysti Kalevan Rastilla ilman muuta. Ja kun tuosta Tampereen pyrintö vielä otetaan, Antti Saikko numerolla 6 aloittaa tuon heidän joukkueensa. Ja kun puhutaan, tuossa kuuluttajakin sanoi, että puhutaan aina, että Sonni Lauma lähtee matkaan, niin sehän ei tänään pidä missään tapauksessa myöskään paikkansa, koska täällähän on todellakin tilanne se, että naisia on paljon myöskin ensimmäisellä osuudella. Ja näin on kaikki hetken kuluttua täällä valmista tuohon starttiin, joka tulee tuolla Höyrypillillä.
0: Ja otsalamput syttyvät pikkuhiljaa tuolla lähtösuoralla.
1: Paloma vauhtia.
0: Joo, kello on nyt siis 22.55, eli tasan 5 minuuttia Kotka-Jukolan lähtöön siihen, että höyrylaivan sumupilli
1: huutaa.
0: Eikö
1: me päädytty siihen, että se huutaa on se oikea termi?
0: Sovitaan näin. Mutta tässä kohtaa kuitenkin kuunnellaan hieman musiikkia, sitten kello 23.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan rauhansopimus Iranin kanssa allekirjoitetaan huomenna. Trump sanoo myös, että Hormuzin salmi aukeaa, kun sopimus on allekirjoitettu. Trumpin mukaan sopimus asettaa esteen Iranin mahdollisuuksille kehittää ydinase. Iranin ulkoministeriö puolestaan sanoi aiemmin tänään, että sopimusta ei allekirjoiteta huomisen aikana. Hyvinvointialueet kehottavat potilaita soittamaan valtakunnalliseen päivystysapuun tai ottamaan yhteyttä chatilla ennen päivystykseen lähtemistä. Näin päivystysten ruuhkia voitaisiin helpottaa merkittävästi. Hyvinvointialueiden mukaan yli puolet tapauksista ratkeaa jo ensimmäisessä puhelussa. Esimerkiksi Kymenlaaksossa 40% potilaista tulee päivystykseen ottamatta etukäteen yhteyttä, kertoo akuuttipalveluiden vastuuylilääkäri Kimmo Salmio.
1: Karkeasti puolet soittaa siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
0: Etelä-Savossa on illan aikana ollut laajoja sähkökatkoja. Energiateollisuuden sivuston mukaan ainakin yli 8000 kotitaloutta oli 9:30 jälkeen Mikkelissä ilman sähköä. Myös Mäntyharjulla ja Puumalassa on ollut sähköttömiä kotitalouksia. Sää on ollut tänään monin paikoin tuulinen. Ilmatieteen laitos on antanut myös huomiselle laajalle alueelle tuulivaroituksen.
2: Jukolan viesti startasi hetki sitten ja nyt kyllä sumutorvi toimi paremmin kuin tuossa Venlojen startissa. Siinä ei mitään epäilystä ollut, mutta tässä on välittömästi, kun tuonne jo kilpailijat sitten hienossa valomeressä tuonne metsään menivät, mutta tässä tapahtui heti haaveri ja täällä on ensiapu nyt sitten paikalla, joten ei ole tämä tietysti tämä alku onnekas tälle kilpailijalle, jota tässä tällä hetkellä paikataan. Näyttäisi sillä olisiko ranteeseen tullut jotain, hän kaatusi tuossa pahasti, mutta loppujen lopuksi muuten ihan hienosti kaikki kilpailijat muut ovat täältä jo menneet tuonne metsään ja siellä valoveressä tällä hetkellä edetään, mutta oli harmittava tämä alku tässä numero 195 rannettaan hän tuossa pitää, eli kaatui tuossa välittömästi ja siinä on ensiapu jo paikalla, joten se homma toimii sen puolesta, mutta upeaa oli kyllä tuossa valoveressä tuo lähtö, se pitää sanoa, kun yli 1800 kilpailijaa tuosta liikkeelle lähtivät ja sitten tuonne metsään hävisi, tässähän on tämmöinen rinne, mitä noustaan tuonne lähtösuoran jälkeen ja mennään tuonne metsään, niin kyllä oli huikea. Ja nyt kyllä täytyy sanoa se, että siellä kaikki kyllä juoksivat todella reippaasti jo tuo häntäkin pää, kun täällä yli 1800 joukkuetta on, niin ei siellä kyllä kukaan kävellyt tuossa alussa, niin kuin Venlojen viestissä aloittivat muutamat aika rauhallisesti, mutta tuolla pisteltiin kyllä metsään hirvittävällä vauhdilla, joten näin on homma lähtenyt käyntiin. Me menemme selostamon puolelle sitten. Siellä herrat ovat jo valmiina.
3: Joo, täällä ollaan ja nyt ihastellaan myös tältä selostamon puolelta, eli täältä maalin kohdalta, kun tuolla me näkyy viimeiset lamput metsässä ja sitten TV-kuvan perusteella, miten siellä mennään. Tuo mullilauma kuitenkin porskuttaa hämärtyvässä illassa täällä Kotkan metsissä ensimmäisiä rasteja kohde, ja kuten Jari tuosta kuvaili, niin siinä on vajaa 2000 ukkelia, kun lähtee vetämään juoksemalla ensin tuon lähdön ja nyt häviää tuonne vesakkoon ja metsän puolella, niin onhan se hurja näky ja Tero Föhr, meidän asiantuntija, tuossa vähän sitä mietiskeli sitä lähdön tunnelmaa, miltä siellä tuntuu, että siinä voi olla pelkoakin siinä ja kunnioitusta tuossa lähtöhetkellä, kun lähdetään rynnimään tuonne metsää kohde.
4: Kyllä siinä olin tuossa äsken porukan takana ja sen aistii, sen pelon. Ehkä se jopa haisee ja siinä joutuu useamman minuutin olemaan ja siinä miettii koko ajan sitä. Se vaan nostaa jännitystä lisää pintaa ja sitten kun se paukku tulee, niin siitä yllättävän iso töminä tulee, että on kyllä semmoinen olokois biisoni laumassa ja sinne ei halua kaatua sekaan. Että nyt sitten taas huippusuunnista ja varsinkin pitäisi pystyä rauhoittamaan heti metsän puolella tämä tilanne.
3: Joo, tuossa oli hyvä, kun näytettiin ja Jarikin siinä ennen uutisia kuvaili niitä eturivin joukkueiden urheilijoita, muun muassa vaikka Patan Tampereen Pyrinö Antti Saikko, joka siinä avaa, niin oli niin kuin vähän semmoinen hurjistuneen oloinen siinä, kun kamerakin kiersi ja esi näitä kärki pienen numeron joukkueita, eli viime vuoden menestyjä esiteltiin, niin oli silleen niin kuin ihan kuopimaata lähtö valmiudessa. Nyt on siis 77. Jukolan viesti käynnissä. Seuraatte suoraa lähetystä täältä Kotkasta. Kymin moottoriradan alueellahan täällä kilpaillaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kotkassa järjestetään ikinä Jukolan viesti tapahtumat. Kauahan tässä meni, melkein 80 vuotta, kun tätä jättitapahtumaa on järjestetty, niin täällä kilpaillaan. Ja samahan on sitten ensi vuonna edessä tuolla Sotkamossa, kun Vuokatian alueella, että siellä kilpaillaan Jukolan viesti, niin niinkään tämmöinen ensikertalaispaikka.
4: Ja vaikka pitkä historia, niin toki joka paikkaan ei ole ehditty, ja se on osittain myös myöntöperuste, että heti saat pisteitä siitä, että jos juuri siinä kaupungissa tai sillä alueella ei ole oltu. Et joka paikassa ei ole niin isoja vahvoja seuroja. Toki Venloen aikaa sanoin sitä, että sinne niitä suunnistustaitoisia ei tekemään välttämättä niin paljon tarvita, mutta isot vahvat urheiluseurat täytyy olla siinä järjestelyissä.
3: Tässä nyt kun on viesti käynnissä, niin toki sananen vielä noista, kun puhutaan pienen numeron joukkueesta. Stora Tunahan voittanut 6 vuotta putkeen, että joko nyt 2019 lähti, nyt putki menisi poikki. Svenskin veljeksiä on jälleen 4 paikalla. Myös Emil Svenski, joka on käynyt tuossa tuommoisessa nilkkaoperaatiossa muutama viikko sitten, on silti kisaamassa täällä, mutta jos mennään siinä järjestyksessä, mitä näitä joukkueita viime vuonna oli kärkisijoilla, niin NTNUI Norjasta on kyllä toki heikentynyt tähän vuoteen. Oli 2. viime vuonna. Helsingin Suunnistajat on napsinut 3. aivan kuten Mikkelissä viime vuonna. Joko nyt napsahtaisin menestystä? UK Ravinen, IFK Göteborg, tuttuja nimiä. Tietenkin Tampereen Pyrintö, josta oli jo puhetta. Tyrving, norjalaisnippu. Ja kun mennään eteenpäin, toki KV on se edellinen suomalaisjoukkue, joka on tämän viestin voittanut 2018. Samoja miehiä, tuttuja miehiä, mutta vähän on tullut kokemusta lisää tässä vuosien saatossa ja alkaa olla sillä kuitenkin huippuran ehtoopuolellakin olevaa porukkaa muun muassa. Ja toki Kalevan Rastista oli myös puhetta tiiumilla voittaa, mutta nyt Tero Föör, kun katselet näitä joukkueita, niin mitkä ovat sinun nämä suosikkisi, kun ajatellaan tätä pitkää tapahtumaa? Yhteismatka, niin kuin laskennallisesti, jos nyt ei hirveästi ylimatkaa ja lähdetä rasteja kiertelemään, 82 kilometriä pyöristettynä, noin 7,5 tuntia kilpailun kesto, niin mitä tässä, kun ollaan ensimmäisellä minuutilla, niin mitä arvelet, että mitä tämä menee ja mitkä ovat nämä suosikit?
4: No Venloin viesti näytti, että kyllä täällä voidaan virheitä tehdä, ja nyt tämä inhottava sade tekee vielä sen, että on entistä pimeämpää, on entistä liukkaampaa. Odotan, että yöllä tulee virheitä, jopa muutoksia siinä, että ollaan jo kärjessä, mutta virheiden myötä tilanne taas muuttuu. Se olisi toki hirmu kiva seurata semmoista viestiä, että aika monena vuonna Stora Tuna on pilannut kisan sillä ylivoimallaan, että juna vaan puskuttaa eteenpäin ja muut jää jatkuvasti. Monta kertaa viikolla ehdin sanoa, että Stora Tunalla on epävarmuuksia, koska terävin tai meriteiltään kovin kaveri Emil Svensk on sivussa, mutta sieltä vaan nilkkaleikkauksesta luunpala pois ja muutamalla juoksutreenillä mukaan. En tiedä millaisen riskin ottaa, koska vielä on arvokisoja tähän vuoteen, mutta on mukana. Veikkaan, että on viitososuuden nopein, varmasti kova nälkä päästä kivuttomana juoksemaan. Kyllä se Stora Tuna on suosikki numero 1. Sitten nostaisin kyllä Nydalenin, että jos viime vuonna NTNUI Trondheimista oli 2, olivat nyt tiiumilassa 14, se kyllä kuvaa sitä, että heillä on joukkue heikentynyt ja sieltä on nimenomaan parhaat mennyt Nydalenin. Nydalen oli 3. tiiumilassa, hirmu riemu uuden nousun myötä ja 2 kovinta kaveria puuttu, eli Nydalen Norjasta tulee kyllä haastamaan voittotaistossa suomalaiset ja Stora Tuna.
3: Joo, ja viime vuonna 24. oli tämä Nydalensin joukkue ja tarkkaillaan. Siinä on kovia norjalaisia, muun muassa Erik Langendal Breivik on nyt ankkurina, joka oli juuri tässä NTNUin viime vuoden hyvässä joukkueessa kakkosnipussa.
4: Ja jotenkin se, että paperilla se näyttää yhtä hyvältä kuin Stora Tuna, mutta voiko voittamiseen turtua? Stora Tuna epäonnistui tiiumilassa, jäi 4. Nyt ankkurina Viktor Svens teki siellä valtavan, jopa 10 minuutin virheen. Ehkä se herätti. Muistutti siitä, että työ pitää tehdä kunnolla, mutta silti, että olisiko se Nydalenin Helsingin suunnistajien Kalevan Rastin nälkä vaan suurempi, että se saisi tulosta aikaan.
3: Niin, täytyyhän nämä kaikenlaiset putket, pakostihan ne joskus menee poikki. Tämä on kyllä toisaalta, aina mietitään sitä tässä vaiheessa, niin kuin tänään aiemmin Venlöövi, joko löytyy suomalaisvoittaja, nyt joko on Stora Tunan voittaja. Voihan se olla, että se edelleen nyt nappaa 7. voiton putken, mutta sitä seurataan tässä pitki yötä. Meillähän on tulossa radiorastejakin ja sitten väliaikoja tässä ykkösosuudelta, mikä kestää tuommoisen 13 kilometrin verran, mutta noihin väliaikoihin sekä radiorastille sinne on vielä mukavasti aikaa.

0: Valvomo, Valvomo ja mikä kesä soi Radio Suomessa. Kotka Jukola lähetys on käynnissä. Olli Aimola ja Sannika Mikkelson tällä hetkellä äänessä kello 23.13, eli Jukolan viestin ensimmäinen osuus on ollut 13 minuuttia metsässä. Ja me tultiin Sannikan kanssa tähän vaihtopuomille. Tässä nyt sitten toi lähtöalue on jälleen kerran muutettu maalialueeksi, eli siihen sitten ihmiset, juoksijat tulevat ja tekevät maalileimauksen. Ja sitten me ollaan itse asiassa just tässä vaihtopuomin kohdalla, missä sitten on nämä karttatelineet, mistä sitten viestinviejät nappaavat kartat ja vievät sitten tässä vaihtopuomilla sitten seuraavalle juoksijalle.
1: Joo, tultiin tähän kytikselle, että saadaan varmasti hyvät paikat. Pystyttiin, kun tässä oli vielä kovin hiljaista, kaikki on tietysti tuolla metässä, niin pystyttiin vähän valkkaamaan, että missä kävellään. Ja se alkaa kyllä tässä vaiheessa päivää olla oleellista, nimittäin toi koko päivän jatkunut sade ja toi venlojen tamppaus tuossa, niin se on kyllä saanut tänne tämmöisen, no tonnehan on rakennettu se niin sanottu maa-uimala yhteen kuoppaan, mutta täällä on aika monta maa-uimalaa tällä hetkellä vaihtoalueella. Erinäköisiä ja kokoisia ja uimaveden laadulta eri tasoisia lätäköitä löytyy. Ja ilokseni voi muuten kuulijoille, jos joku siellä oli huolissaan, kun Olli Aimola toi venlat veti silleen sortseissa kesämiehenä, niin hänhän pukee siis sortsit päälle vappuna ja ottaa ne pois sitten
0: elokuun lopussa.
1: Niin just. Niin nyt on kyllä taas mennyt taivaan merkit ihan uusiksi.
0: Ei nyt, tää on vähän häpeällistä, mutta kyllä nyt tähän Jukolan yöhön oli pakko laittaa ihan lahkeet. Eli siis housut jalkaan.
1: Tän, eikö jokaisessa kunnon pitkässä lähetyksessä pidä olla yksi kummelivitsi, niin tää on nyt se, että mitä tamppaa ja laittaa jalkaansa. Lähdössä, kun on lähdössä tekemään yhtä tamppia, niin

0: housut.
1: Ne on housut ja ne on tota, joo. Ja ne lenkkaritkin vaihoit kuivin kenkin. Kyllä täällä on pitänyt vähän näiden tota kamojen kanssa säätää.
2: On, siis mä tiesin, tai just kun katsoin ennen tätä Jukolan viestiä noita sääennusteita, niin mä otin siis 4 vaihtovaatekertaa mukaan.
1: Ja onko yksiäkään näin jäljellä?
2: On, siis mä oon 1 vasta vaihtanut.
1: No niin, ei sit on meillä
2: ja itse asiassa teepaita, no teepaita vaihdoin myös tossa, mutta se ei ollut mennyt läpi, et sinällään niinku positiivista.
1: No kyllä, mut sinulla on tuo lähetysreppu selässä, niin se pitää tuon selkäpuolen nyt ainakin kuivana.
2: Ja nyt itse asiassa tää sadekin, no, ei, meillä ei ole kristallipalloa, emmekä halua jinksata tätä, mut siis nythän ei oikeastaan saada ollenkaan.
1: Joo, tai tää on niinku mennyt tämmöseksi ikään kuin niinku sumuksi. Mutta tuota, näkyvyys paranee, se paranee myöskin siellä metsässä ja käsittääkseni kohta nähdään myöskin ensimmäisiä väliaikoja, eli eiköhän mennä selostamaan.
3: Joo, kyllä tänne kelpaa tulla ehdottomasti, nimittäin ensimmäinen osuus on siinä mielessä jo edennyt, että ensimmäinen väliaikapaikka 2,8 kilometriä, mikä on seurannassa, niin sinne ensimmäinen joukkue on tullut, eli Tullinge Ruotsista Simon Imark. Ollut kaikista vikkeli ja itse asiassa on saanut repäistyä semmoisen muutaman 10 sekunnin johdon, koska seuraavat joukkueet eivät ole sinne ehtineet. Maastossa näyttää kuvien perusteella olevan vielä semmoista hämärää, ei ole ihan vielä säkkipimeitä ja toki kun täällä on pimeää noiden pilvien puolesta, niin tuolla varmaan sitten muutaman tunnin päästä saattaa olla jo aika synkkää tuolla metsässä. Iloisesti voimakas tehoiset lamput loistavat kyllä, kun nyt alkaa tuo valomato äskeiselle rastille tulla. No yli 1,5 minuutin johto Tullingesta seuraaviin. Turun suunnistajat 2. Heming Orienteering numerolla 136, mutta sepä ei ehkä olekaan yllättävä, vaikka nimi onkin yllättävä. Tuolla joukkueella nimittäin Kasper Harlem Fosser, voiko uskaltaa sanoa maailman paras suunnistaja tällä hetkellä, on avaaja. Tuo joukkue ei tule keikkumaan sitten noin korkealla tämän ykkösosuuden jälkeen ja voi olla, että Fosser jopa vaihtoo ensimmäisenä tulee sitten aikanaan. No, 4. Kalevan rasti Ville Pasanen avannut hyvin. Kouvolan suunnistajat, ykkösjoukkue Tuomas Outinen niikään. Alle 40 sekunnin päässä kärjessä siellä 5. Iel Tyrving, Lahden suunnistajat, Espoo Akilles muun muassa ihan siinä kärjen tuntumassa. Ja tässä on niin paljon näitä, nyt puhutaan niin kuin kymmenittää ja melkein sadoittaa ihan niin kuin lähietäisyydellä. Mutta sitten tuota, Tero meillä kattelee tätä GPS-seurantaa, missä näkyy näitä eri joukkueita. Etenkin näitä kärkinippuja on pistetty seurantaa ja heillä on se laite, mistä sitten nähdään, missä menee. Mutta muuten meidän tämmöisiä ihan tuttuja joukkueita, niin ongelmissa jo kilpailu alussa.
4: Aloitusosuuden vaikea rasti, ensimmäinen rasti, eli just se, mistä puhuttiin lähtökiihdytyksen jälkeen. Pystytkö ottamaan oman suunnistuksen haltuun ja menee hoitamaan sen oman hajonnan, niin kyllä täällä nyt seurantajoukkueessa on ne suosikit, niin siellä jo 3 joukkuetta 4-5 minuutin virheillä ykkösrastilla, eli käytännössä pois pelistä, siinä on monta sataa joukkuetta välissä ja ohittaminen on hankalaa. Eli
3: joo, eli silloin näistä UK Kore on semmoinen joukkue, joka on kuitenkin ollut esillä. Oli reilun 20 päällä viime vuonna sijoituksissa. Sitten viime vuoden 8 Farum Tisville, tanskalaisjoukkue Elias Inge Crosscode. Hän on hukassa, tai oli, nyt ehkä voi olla jo taas paremmin junassa, mutta on minuuttitolkulla kärkeä perässä. Sitten myös Tiisaren tuttu joukkue, 20. ja ollut paremmillakin sijoilla, niin nyt Oskar Andreenilla tuntuu olevan alussa tuossa ihan ensimmäisellä rastilla ongelmia. Eli tämmöiset kuitenkin, jos sanotaan, että on 20 parhaan joukossa ollut edellisenä vuosina, niin kuitenkin hyvistä joukkueista ja laajasta tasosta puhutaan. Näillä on nyt ongelmia.
4: Ja nyt erikoisuus on tämä maailman paras Kasper Harlem Fosser avauksessa. Mitä hän siellä tekee? Hän on pykälän parempi kuin kaikki muut. Sama tilanne oli kevään Tiumiilassa. Karkas siinä pitkään pysy. Yksi kaveri mukana, mutta ei loppuun asti. Ja sen jälkeen kyllä Heming jatko hetken aikaa vielä hyvin. Mutta Simon Imark, joka ensimmäisenä oli väliajassa, niin Ruotsin maajoukkuekaveri ehdottomasti omaa kyvyt pysyä mukana. Kalevarasti Ville Pasanen on jo Fosserista seuraavana, eli varmasti on tiukasti koukku kiinni. Jos Fosser sieltä vetää pienen porukan, hän voi tulla 2-3 minuuttia ennen sitä päälössiä, niin jos siinä mukana tulee hyviä joukkueita, niin se voi olla jo ihan ratkaiseva ero tähän alkukisaan.
3: Joo, ja tämä on ihan kyllä mielenkiintoinen, että miten tuommoinen iso nimi, kuinka paljon vähän ehkä pystyy vetämään sitä eroa, vai sitten ei, mutta
4: ja monestihan puhutaankin kilpailun todellisesta kärjestä, eli avausosuudella usein on niitä seuran ainoita hyviä suunnistajia, jotka haluavat siihen avaukseen, jotta saavat mielenkiintoisemman kisan, ja sitten seurataan niitä pieniä numeroita, että missä se todellinen kärki menee.
3: Tällä hetkellä siis Jukolan viesti. Perinteinen viestijuoksu tapahtuma, maailman suurin sellainen ykkösosuudella. Ensimmäinen osuus on 13 kilometrin mittainen ja tästä on nyt 3 kilometriä. Kärki nyt on, väliajat on siis 2,8, mutta yli 3 kilometrin verran kärki on tällä hetkellä jo taivaltanut. Ja joukkueita ensimmäisellä rastilla on käynyt jo 300 tästä koko joukosta. 1879 joukkuetta ja yli 13 000 kilpailijaa on tämän päivän tai yön Jukolan viestissä mukana. On se taas kerran kyllä ihan valtava. Valtava määrä, mitä tätä sakkia tuonne metsään on lähtenyt pipeiltämään ja yrittämään rastien löytämistä. Joo, ja sitten kun katsotaan, että kun siinä oli se ykkösjoukkue, oli tuommoinen 40 sekunnin ero Turun suunnisteen kakkosjoukkueeseen seuraava, mutta sen jälkeen on tuommoinen yhtenäinen valomato käynyt siinä rastilla ja tai tuommoisen, siinä on rastipukkeja, nähdään kuvaa siis siitä, niin pystytään tarkkailemaan sitä, että siinä on ehkä 6 semmoista leimasin laitetta, mutta ei sillä suuria tappeluita tällä hetkellä tunnu olevan, että kukin tilaa löytää. Tero siinä rullailee malttamattomasti näistä, kun ajatellaan näitä tosi näitä pienen numeron joukkueita, sehän siellä jos Tuura Tuunaakin näyttelit, eli viime vuoden tai edellisten vuosien voittaja Ulle Kaalered, joka on ihan avaajana, niin hänen sijoituksensa on 114 ja onkohan jo yli 2 minuuttia kärjessä? Kyllä.
4: Kyllä siinä on virhe alussa tullut, että toki nyt edessä on elävä letka ja Ulle Kaalered on ehdottomasti tämän osuuden parhaita fyysisesti, niin kyllä sieltä on mahdollisuus loikata eteenpäin, mutta katsotaan mihin suuntaan, onko seuraavat väliajat saadaan.
3: Joo, ja sitten radiorastillakin ollaan ihan hetkisen kuluttua, mutta Kaleredillähän kävi silloin Rovaniemen Jukolan viestissä sille, että hän avasi. Tuli vaihto 11 minuuttia kärjestä silloin. Silloinhan se oli se kisa, piti tietenkin olla silloin alkukesästä, mutta koronatakia siirrettiin elokuulle ja oli pimeätä ja hankalaa. Ja silloin Kalered oli ongelmissa. No, vähän maalaillaan. Nyt on pimeätä ja tämmönen vesikeli, oikein paha vesikeli ja onko näkyvyys huono. Käykö toi sama tilanne, mikä sitten pistäisi kisaa ehkä lähtökohdat uusiksi?
4: Ja maastossa on paljon samaa kuin Rovaniemellä, että siellä juostiin hyvin tasaisella alueella epämääräistä tiheetä peitteistä, niin oli hyvin helppo tehdä suuria virheitä, edelleen häpeän omaa suoritusta, mutta yhtä lailla täällä, niin jos se virhe tulee, niin se voi olla iso.
3: No kun tolleen sanoit, niin kerro nyt vähän, että mitä siellä kävi.
4: En halua kertoa.
3: No okei, selvä. Eli
4: hyvin suuria virheitä. No niin. Huonolla valmistautumisella ja kävellen olisin ollut nopeampi.
3: No niin, no mutta siinä on ihan hyvät askelmerkit ja asetelmat sitten toki.
4: Suunnistus on hyvä laji, että jalat pysyy maassa. Että heti kun luulee osaavansa, niin kyllä se sitten palaa maan pinnalle.
3: Joo. Hei, nyt on semmoinen tilanne, että mennäpä ensimmäistä kertaa tässä Jukolan viestissä radiorastilla ja sieltähän tunnelmaa piisaa. Meillä Aaro Linnalaakso on siellä paikalla tarkkailemassa tilannetta Janne Ovaskan kanssa rastioppaan.

0: Tervetuloa tänne Rastille. Tosiaan Metsärasti. Ensimmäinen laatuhan tämän Jukolan viestin osalta on käsillä. Ja Janne Ovaska tänne meikäläisen hienosti oikeaan paikkaan toimitti. Janne, onko niin, että hetken kuluttua saadaan seuraa?
1: Kyllä me varmasti kohta tänne aletaan pikkuhiljaa saamaan suunnistajia. Ja pakko tarttua tuohon Teron kommenttiin juuri niin äskettäin, että kyllä mä sen virheen muistan, mitä se Tero leipoi sinne rinteeseen, että kävellen olisi varmasti ollut nopeammin, mutta nyt on eri Jukolla kyseessä ja seurataan tätä.
0: Näin me tehdään ja hetken kuluttua tosiaan sieltä 2,8 kilsaa saatiin jo vähän myöskin niitä väliaikoja ja hetken kuluttua nyt sitten odotellaan ja ollaan hetki hiljaa ja katsotaan, kuuluuko metsästä ja jotain.
1: Sateen ropina ainakin kuuluu mukavasti tähän.
0: Kyllä vaan, sadehan on siis hieman laantunut juuri tällä hetkellä. Ja olemme tällaisen komean, sanoit jo Janne, kun tänne tultiin, että tämä on tosi komea paikka. Eli noustiin ylös kalliolle. Jäkälät peittelee kallion pintoja täällä hienosti, mutta näkyvyys se myös parani tässä sateen loputtua.
1: Kyllä, ja nyt varmasti niin kuin suunnistajat ovat saaneet huokaista hieman helpotuksesta, kun tuo kartanlukukin on nyt varmasti helpottunut äärettömän paljon tuosta vesisateesta.
0: Metsä on edelleen hiljainen, Jukolan viestin avausosuus ja ensimmäinen Metsärasti meitä odottaa ja vielä ei tuolta odotetusta tulosuunnasta ääntä kuulu.
1: Vielä saa ne odottaa pikku hetken, koska meidän kellojemme mukaan juuri nyt olisi pitänyt olla suunnilleen tässä meidän rastilla, joten...
0: No niin. Ja joko sieltä?
1: Ryskääkö sieltä hieman?
0: Jotain ääntä sieltä kuuluu, vähän tämmöstä kurnuttavaa ääntä.
1: Joo, tuo taitaa olla rupisammakko omalla osuudella.
0: Kyllä, saadaan tähän luontoradio sopivasti täällä, kun ollaan mättähän takana piilossa. Onko todella komea kurnutus tällä hetkellä? Ja se on ainoa, mikä kuuluu.
1: Komeasti kyllä kurnuttaa. Siellä on varmasti haku päällä.
0: No näin on, mutta kyllä se haku pitäisi olla nyt Jukolan velillä myöskin tällä hetkellä. Ja edelleen ensimmäinen Metsärasti antaa odotuttaa, mutta eiköhän sieltä kohta.
1: Vai onko kuitenkin tämä hieman tämä märkä metsä hidastanut tuossa?
0: No nyt näkyy tuolta. Valo heijastuu ja se tulee kertaheitolla aika isosti.
1: Monesta eri suunnasta.
0: Kyllä. Nyt katsotaan, että miten täällä meidän Metsärastilla ensimmäisenä leimataan ja miten saadaan.
1: On se aina yhtä kaunista tuo kieltomatoitus.
0: Kyllä, sieltä tulee hetkessä 15
1: kieltomatoa. Tulee siihen.
0: Kieltomatoa ja nyt katsotaan, että mikä numero sieltä leimaa ekana. Ja tämähän on myös aika haastava.
1: 87 siinä on.
0: Kyllä, 87 sieltä. Leimaa ensimmäisen.
1: Fossari on heti kannassa. Ja Tampereen pyrintä tulee siinä myös mukana. Antti Saikko. Ville Pasanen, pitkä nuiska ja komea mies. Ja Tuomas Outinen tulee aivan kantereella.
0: Ja nyt täältä tulee tämä letka ja se pyöltää kyllä hienosti ohi. Eli siinä taisi olla OK:n Orhus ja Andreas Böck-Björnsen numerolla 87. Ja nyt tässä puoli minuuttia, kun on kärjen leimauksesta, niin tässä on jo, mitä sanoisit, 60 käynyt.
1: Kyllä tämä on yhtenevää tämä letka tässä meidän rastilla. Haluatko tietää, mikä on muuten hienoa, mitä housut jalassa voi tehdä?
0: No anna pala.
1: Yösuunnistus.
0: Pakko se on uskoa, mutta nyt tämä on loputon valojono, joka tässä silmien edessä aukeaa ja näin se ensimmäinen, mutta mistä se sun mielestä kertoo, että tässä oltiin kuitenkin vähän ennakkoaikaa jäljessä?
1: Mä veikkaan, että siinä aikaisemmalla juomarastilla on otettu pari kuppia enemmän kuin normaalisti, että on varmasti ollut napakka alku tuossa lähtökiihdytyksessä, niin se on pistänyt janottamaan.
0: Näin se on. Ja tämä letka se ei ota päättyäkseen. 1,5 minuuttia et sitten kärki tästä meni ja kyllä
1: ja Juho Ylinen kävi juuri siinä ponnarista tunnisti ja tuosta vahvasta muusta takaolemuksesta.
0: Kurnutus, se on jäänyt nyt sivumalle ja tuolta vasemmalta joku lähestyy
1: muistiin. Vaimia rasti 27. Siinä.
0: Vähän liukastellaan.
1: Ahveen Joensuu.
0: Vähän tuolta.
1: Matkaa taivalta.
0: Kallion päällä vähän liukastelua siinä on ja täällä on. Luonnollisesti tässä vaiheessa alle 100 numeroita, mutta kyllä 360kin siinä vilahtaa tai ja risat päälle. Upea on näky ja vauhdikas startti. Jäi se varmasti yllättänyt, että siellä kärjessä tuttuja nimiä tässä vaiheessa vilisi.
1: Ei ollut.
2: Näin päästiin Radiorastille ensimmäisen kerran tässä meidän Jukolan Vistille lähetyksessä Radio Suomessa ja siinä hyvin kuultiin, miten kuitenkin kymmenittää joukkueita on yhdessä noin 4 kilometrin kohdalla, vähän reilussa 4 kilometrissä, missä meidän parivaljakkomme tuolla reitillä ovat. Viimeisenä päin siinä, kun oli Juho Ylisestä puhetta, niin hän on siis ikallisten nousevan voiman avaaja, mutta hän oli kyllä siitä ihan terävimmistä kärjistä sitten jäljessä. Tämä ensimmäinen osuus vaikuttaa siltä nyt, kun seuraavia joukkueita päästään jo sitten, nämä joukkueet pääsevät jo seuraavaan väliaikapaikkaan, eli 4,7 kilometriin. Sinne alkaa toi äskeinen letka koko ajan putkahdella ja Länsilä Hemingin Fosser käy ensimmäisenä leimaamassa tuossa radiorastia seuraavassa väliaikapaikassa UK-Pan Aarhus Björnsen, joka oli äsken ihan siinä kärjen tuntumassa myös. Hän on lähellä ihan sekunnin päässä. Tulinge Imark edelleen niin ikään hyvässä vauhdissa siinä samassa letkassa. Haagaby, Jerker Lysel, tuttu nimi vuosikymmenten oikeastaan ajalta, mutta nyt on hänkin nyt tässä ykkösosuudella, että ei ehkä odota tätä Haagabyytä tuonne voittokamppailuun, vaikka tässä alussa mukana onkin. IFK Göteborg ykkösjoukkue vain 5 sekuntia johtajasta. Heillä on aina Linus Akervi Kristiansen. Tampere Pyrintö, niin ikään alle 10 sekunnin päässä kärjestä. Kuudentena Antti Saikko, Järle Orientering, IL Tyrving. Tyrvinghän on kova joukkue, kyllä tämä on menestynyt hyvin 7 viime vuonna. Lahden Suunnistajat 9. Kalevan Rasti 10. vai 10 sekuntia johtajasta. Kouvolan Suunnistajat siellä 11. Hyvin kulkee tässä lähietäisyydellä. Sitten mennään, ja nämä on siis ihan 10 sekuntia, 11 sekuntia johtajasta. Jöingarna Ruotsista, Leading, niin ikään Kolmorden, Hiidenkiertäjät siellä 15, 17 sekuntia Emeli Suominen johtajasta. Uko Ravinen, viime vuoden 4. Axel Olsson, hän siellä 16, 19 sekuntia johtajasta. Sitten Hallenin kakkosjoukkue Matteus. Lähtönumerolla 708, Teddy Jonsson on noussut siellä 18. Siinä on kyllä aika mukavasti, jos prosentuaalisesti lasketaan, kuinka paljon sijoitukset nousseet, niin rajusti. Myös Skudjordana Gratian Böhi 110 lähtönumerolla 19. Sitten kun katsellaan tuota listaa, me antoi Stora Tuuna nyt kiinnostaa, kun siinä alussa oli ero 2 minuuttia. Nyt Terolla on siellä löytynyt Stora Tuunaa tästä just kyseisestä väliaikapaikasta, mitä siellä näkyy.
3: 53.1.15 kärkeä.
2: Eli ottanut 45-50 sekuntia kärkeä kiinni sitä ihan ensimmäisestä väliajasta, mistä saatiin Stora Tuunasta havaintoja väliaikoja. Eli on niinku tavallaan paikkaamassa sitä alun virhettä.
3: Kyllä. Ja siinä pieni virhe näkyy kärkiporukalla. Eli itse asiassa Kasper Fosser teki virheen. Ei sen takia ollut ihan letkan kärjessä ja on nyt taas juossut kiinni. Eli ihan ei ole kärki mennyt puhtaasti, niin se heti auttaa täällä takaajajia.
2: Ja nyt tarkkaillaan tosiaan, siinä oli niin kuin näistä suomalaisisoista joukkueista Kalevan Rasti oli siinä lähellä. Oliko siinä nyt Tampereen Pyrintö näistä tutuista Helsingin Suunnistajia? Mä en nyt tuosta heti nyt nähnyt tuossa listalla, mutta on kuitenkin alle minuutin sisään. Helsingin Suunnistajat on 42 sekuntia johtajasta ja sijaa 34. Ja Helsingin Suunnistajillahan on kokenut Arttu Syrjäläinen. Juvalta lähtöisin oleva suunnistaja, niin ykkösosuudella viesti viennissä. Joo, ja Tampereen Pyrintö oli jo siinä alussa, niinhän se olikin Antti Saikko siinä ihan kärkijoukossa 6. Ihan muutamista sekunneista puhutaan tässä 4,7 kilometrin tässä ykkösosuudella. Me ollaan siis vielä tätä ykkösosuuttakin alkutekijöissä, kun 13 kilometrin osuus on käynnissä. Heming johtaa UKO. Pan Aarhus 2. Tulinge 3. Haagaby, IFK Göteborg, Tampereen Pyrintö 6. parhaana suomalaisjoukkueena tällä hetkellä. I can wait

0: Se oli Paul McCartney ja No More Lonely Nights. Me tultiin Sannika kanssa vähän pitämään sadetta, tai oikeastaan saatiin tarjous. Niin, saatiin tarjous, että hei, tulkaas nyt tänne katoksen alle, turhaan siellä sateessa seisoskelette. Me ollaan siis edelleenkin tässä vaihtopuomilla, eli mihin sitten juoksijat tulee ja vaihtaa ja lähtee sitten seuraava ihminen metsään. Ja tässä teltan ulkopuolella lukee kartta helppi.
1: Joo, täällä on teltallinen naisia, jotka jelppii, nyt ne jelppii meitä, mutta kohta ne jelppii noita suunnistajia, jotka on pulassa. Ja täällä on nyt ollut tänäänkin jo kaiken näköistä pulaa, tuossa vähän kuultiin, ongelmia.
0: Kyllä vaan, moikka. Mikä sun nimi on?
2: Mä oon Riikka Kivelä.
0: Ja sä oot Vehkalahden Veikoista, eikö niin?
2: No mä oon alun perin Vehkalahden Veikoista, nykyään suunta Jyväskylässä, mutta täältä kasvanut ja suunnistusopit saanut.
0: Joo, teillä on tässä siis kartta helppi, eli onko se minkälaista apua teiltä saa tästä sitten juoksijat?
2: No tyypillisin on semmoinen, että kun näitä kuntojoukkoita tulee ja ne huutelee sitä seuraavan osuuden lähtiä tuossa puomilla megafonilla ja sitä ei ala kuulumaan, niin sitten kun tulee kylmä ja ne toteaa, että se on taitaa olla nukkumassa, niin ne jättää meille kartan, menee herättämään sen kaverin teltasta ja sitten se kaveri voi tulla hakemaan tästä sen kartan, kun on kömpinyt sieltä ylös.
0: Muistetaan Venlojen viestissä oli Annaa huudeltiin aika
1: pitkään. Anna oli ainakin puoli tuntia kateessa, mutta ilmeisesti joku oli pidempääkin Venloissa. Meni?
2: No joku oli tässä meidän nurkassa ja me tarjottiin vähän takkia ja tuolia, kun pari tuntia odotteli kaveria.
0: Tässä nurkassa, missä minä ja Sannika ollaan nyt sadetta oltu pitelemässä, niin sanoitte, että tässä on tapahtunut tämän päivän aikana vähän kaikenlaista.
2: No joo, tässä oli tämmöinen nuori, tuore äiti kävi myöskin imettämässä just ennen lähtöä, että pääsi maastoon. Niin kyllä tämä helppi auttaa monenlaisissa asioissa.
1: Eli siis puoliso ojensi jälkikasvu tuolta aidan yli ja sitten viimeiset maidot naamaa ja lapsi takaisin aidan yli ja äiti matkaan.
2: Kyllä vaan.
1: Kova suoritus, todella kova suoritus.
0: Joo, tämä kyllä kertoo just tästä niinku suunnistajien intohimosta, että metsään on päästävä hinnalla millä hyvänsä ja olosuhteissa missä tahansa.
2: Niin se vähän kyllä on.
1: Joo, tässä on nyt vielä hiljaista, koska tuolla metsässä tapahtuu ja tässä vähän vähemmän. Ja mites toi sadetilanne? Äsken jo Ollille julistin, että nyt se loppuu, mutta ei se kyllä.
0: Nyt taas vähän pikkasen niin kuin helpotti, eli tällaista ihan pientä tihkua.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, nyt vähän vaihtelee, mutta katoitko sä sadetutkasta, että ehkä puoli kahden maissa saattaisi oikeasti mennä ohi?
1: Joo, tässä oli vielä joku sadehäntä tulossa ja sitten se pitäisi, sanotaan nyt, sen pitäisi olla ohi. Mutta täällä on sormet ristissä ja koputan puuta kuunaka. Eli minä en nyt ainakaan pilannut tätä hommaa sitten.
0: Ei, ja kyllähän ihmiset on täällä ihan hyvällä fiiliksellä. Kyllä tuolla katsomossakin edelleen porukkaa riittää. En sitten tiedä, että tämä Jukolan yön perinne on se, että ihmiset menee tuohon screenin alle makuupusseihin fiilistelemään ja seuraamaan kilpailua. Niin, no en tiedä, ehkä siihen makuupussien päälle sitten voi jonkun pressuhomman viritellä.
1: Jätesäkki.

0: Ensin makuupussi, sitten jätesäkki niin. Ja kyllä tuossa kaiken näköistä teltaviritystä oli, ei ne mitään telttoja ollut, mutta kaiken näköistä muovilärpäkettä siihen oli viritelty, mikä alle saa sitten jotakin vasenta kättä niin kuin kuivumaan kerralla.
1: Hei, minkälainen tämä päivä on, Riikka, ollut teidän niin kuin talkoolaisten näkökulmasta tähän mennessä?
2: No onhan tämä aina niin kuin mun mielestä on hieno niin kuin viikko ollut, että se niin kuin valmistautuu siihen suureen juhlaan ja pääsee mukaan niin kuin tekemään vähän eri näkökulmasta. Mäkin olen ollut 35 vuotta näissä jutuissa, niin se pääsisi juoksemassa, mutta ollaan myös Veve, tämä on kolmas kerta, kun järjestämässä Jukolaa niin kuin Veven kanssa. Ja kyllähän tämä on tosi hienoa ja tietysti aina vähän just tämä sää jännitti, että kyllä sadetutkaa tuli katseltua, mutta sateen sattuessa, että kyllä sinne taas lähti aikamoinen porukka maastoon, että
0: nuorisolaiset sanoivat shout out, niin nyt kyllä todellinen shout out kaikille vapaaehtoisille, koska kuulin tuolla, ja korjatkaa nyt joku, jos tiedätte paremmin, mutta et Jukolla porukoissa on niinku yksi tyyppi, joka nostaa palkkaa ja kaikki muut tekee tätä ihan niinku kesälomillaan ja huvikseen, koska tämä on niin älyttömän hauskaa, vai mitä te kaikki vaatteet märkinä siellä lämmittelevät naiset, tämä on ihan älyttömän mukavaa ja hauskaa. Joo, kyllä heitä kaikki
1: ilmiöitä. Rakkaudesta lajiin.
0: Rakkaudesta lajiin, näinpä.
1: Kävitkö muuten, Riikka, tänään maastossa?
2: Kävin juoksemassa toisen osuuden Venloissa ja sitten sen jälkeen töihin tänne suoraan. Vähän suihkuja saunan kautta ja sitten tänne.
0: Hei, kokeilitko sitä uima-allasta? Et. Aha, sait ihan tarpeeksi.
2: Mulla oli kyllä vähän, täytyy myöntää, että mulla oli vähän kiire ja työvuoroonkin.
0: No niin, okei.
1: Hei, Riikka, kiitos paljon tästä ja oikein hyvää yötä tänne, Jukolan yötä tänne karttahelppitelttaan.
2: Kiitos samoin kaikille seuraajille.
1: Kuunnellaan me kisua. Baden, baden.

0: Нет.
1: Eikö joku noista sanoa jotain, että käy?
2: Näin, tässä Jukolan viestissä mennään ensimmäistä osuutta. Kotka Jukola meneillään. Tämä on 77. kerta, kun Jukolan viestiä kisataan. Ja nythän tässä on ensimmäinen osuus tosiaan vasta 47 minuuttia juostu ja kilpailtu. Seuraavia väliaikoja saadaan sitten tällä ykkösosuudella noin 8,6 kilometrin kohdalla. Ja sinne on nyt kärkiniput menossa. Nyt on pitkä rastiväli tällä hetkellä meneillään tässä ykkösosuudella. Ja tilannehan oli tuossa aiemmin se, että Heming Orienteeringin Kasper Harlem Fosser, tämä maailmantähti, otti sen edellisen väliajan ennen Tullingea ja Haakabyytä. Tampereen pyrintö, Kouvolan suunnistajat, Järla Orienteering ja Kaleva Rasti sekä Lahden suunnistajat alle puolen minuutin päässä, kuten Kolmoorden. Eli nämä oli tämmöinen lähtötilanne. Sitten näistä isoista lähtötilanne, tämä väliaikatilanne 6 kilometrissä. Ja sitten näistä isoista joukkueista, menestyjäjoukkueista, kun ajatellaan näitä takana tulevia, niin Helsingin suunnistajat, joka oli kolmas viime vuonna, sijoitus tuossa äskeisessä väliaikapaikassa oli 26. Arttu Syrjäläinen minuutin ja 24 sekuntia johtajasta. Ja Sture Tuunahan pitäisi nyt niin kuin kytätä tarkkaavaisesti koko ajan. Ulle Kaalered, hän oli edellisessä väliaikapaikassa siellä 47 minuutin ja 45 sekuntia johtajasta. Ja kun edellisiä väliaikoja silloin kerroimme, oli tullut taas puoli minuuttia lisää kärkeen Sture Tuunalla. Ja Ikallisten nouseva voima oli muun muassa siinä ihan lähi muutaman metrin päässä Sture Tuunasta. Ja nyt sitten ton väliajan jälkeen, mitä seurasimme, nyt on pitkä väli ja erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja. Meillä Tero Föör-asiantuntija, kun tässä tarkkailee tuota GPS:ää tarkasti, niin mitä siellä maastossa nyt oikein tapahtuu?
3: Keskellä rasti, pitkää rastiväliä on Saarijärvi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jommalta kummalta puolelta. Ja toi edellisen väliajan kärkiporukka, Fosser, etunenässä mukana myös pyrintö, Tampereen pyrintö, niin lähtivät kulkusuuntaan lähden vasemmalta kiertämään. Todennäköisesti siinä on mukana myös muut noin ensimmäiset joukkueet, eli Tullingen, Simon Imark, Haakapyyn, Jerker Lysel. Ja sen jälkeen, kun pieni tauko tuohon niin sanottuun pääletkaan, niin he lähtikin oikealta toista puolta. Ja nyt lähestytään sitten pitkän välin pääterastia, ja siellä on kyllä tällä takaajoletkalla nyt polku alla, ja veikkaan, että menevät ohi reitin valinnalla.
2: Joo, ja tämä on kyllä jännittävä tai ihan mielenkiintoisia just, miten voi toi hetken, ei se nyt hetken mielijohtaisesta tule, mutta se laskelma, että lähtee tuolta kautta ja toista kautta, näin se voi äkkiä käydä. Jos seuraa sitten Venlojen viestiä tänään aikaisemmin ankkuriosuudella, niin yli minuutin kärki Kalevan rastilla kuihtui, kun JFK Göteborgin ankkuri Fast lähtikin eri tavalla. Tai nämä kaksi kärkinimeä, jotka kamppailivat voitosta, niin teki erilaiset valinnat pitkällä välillä, ja sitten se tavallaan tasoittui ja vahva ruotsalainen vei voito.
3: Ja pitkät reitinvalintavälit on vähän niin kuin se toinen ulottuvuus siitä suunnistuksesta, että on lyhyitä teknisiä välejä ja sitten on se kisan ratkaiseva pitkä väli. Jos et ota siihen oikeaa valintaa, voit hävitä minuuttitolkulla. Mitä suuremmat korkeuserot, sitä isommat erot niissä on. Täällä se on enemmän kyse siitä kulkukelpoisuudesta, miten tiheitä heinikkoista, kivistä, mäkistä on se oma valinta. Eli siinä koitetaan hakea niitä juostavia uria, että mahdollisimman lähellä toki viivaa, että matka on lyhin, mutta jos keskellä on järvi, niin se on jostain kierrettävä. Jos siinä on vihreitä tai isoja jyrkänteitä, niin tarkoittaa, että se on hidas paikka, niin sitä joutuu koko ajan vauhdissa arvioimaan, että mistä se nopein on.
2: Mitä luulet, onko se järven luona siinä rannalla mitään semmoisia hyvää kulkuväyliä?
3: Tuossa juuri rastipukin tekijän kanssa juttelin ja vastaan oli tullut vanha pappa Onki Vapa Olalla. Eli kyllä sieltä se legendaarinen kalastajan polku voi rannasta hyvinkin löytyä, mutta toisaalta se on ehkä kuivanutta suota, kartalla hyvin valkoista, mutta kyllä se on rehevää ja pehmeää. Eli ei siellä varmastikaan ole hyvä ollut mennä, mutta välillä joutuu valitsemaan semmoisiakin paikkoja, joihin ei haluaisi mennä, koska ei ole tarjolla mitään parempaa. Tai se kierto olisi niin tolkuttavan pitkä, että sitten jo täytyy laskea.
2: Joo, Tero on siis kuuntelijoille tutuksi siis niin kuin kymmeniä kertoja kilpailu Jukolan viestissä. Ja on siis edellinen suomalaisankkuri, joka on tuonut suomalaisjoukkueen voittajana maali, eli 2006 Vehkalahden Veikoista. Ja Vehkalahden Veikot on toinen järjestävä seura yhdessä Kymen suunnistajien kanssa. Tero on tällä siis kierrellyt metsää muutenkin testimielessä, ei siis vaan tässä nyt niin kuin viime tuntien tai päivien aikana, vaan myös aikaisemmina viime syksynä ja muina vuosina ollaan niin kuin apuna tarkkailemassa, että miten, minkälaisia nämä radat on. Niin sä tosiaan just sanoit, että mentiin joku suoalueen ohi, että sillä on tämmöisiä viime hetken viilauksiakin ilmeisesti jouduttu ja tää päädytty tekemään.
3: Joo, ratamestarit kun rakentaa ratoja, niin haluavat tietysti apua siitä, että siellä juostaan samaa vauhtia kuin kisoissa, tehdään reitinvalintakokeilu ja pitääkö siirtää vähän rastia, saadaanko joku uusi valinta, miten nopeasti siellä edetään. Eli tehdään ihan kenttätutkimusta siitä, että saadaan aikataulut ja hyvät radat laadittua. Ja silloin nimenomaan tämän takaajoletkan reitinvalinnalla lähin tuolta Saarijärven länsipuolelta läpi ja kyllä kävelyksi meni, että hyvin korkea aluskasvillisuus syyskuussa, kaatuneita puita ja ei ollut hyvä reitinvalinta sieltä, mutta kyllä nyt siltä näyttää, että sieltä kuitenkin sen jälkeen saatiin tietä alle. Stora Tuna käytti fysiikkaa ja nyt on aika valtava kärkiletkä kasassa.
2: Joo, tätä tarkkaillaan tämmöisten niin kuin GPS-palluroiden suhteen. Ja kohta pitäisi tulla kyllä toi kärki. Me päästään myös seuraamaan tuota TV2 ja Yle Areenan lähetys ja TVn puolelta. Ja väliaikapaikka 8,6 kilometriä. Sinne ensimmäiset joukkueet alkavat tulla. Ja juuri nyt ruotsalaisjoukkue Tulinge käy nappaamassa edelleen Simo Imarkin. Tämä ykkösosuus, sehän kulkee. Hän kävi yksin ja nyt on tuo hyvä tuo kuva, mikä tulee. Se on aivan mustaa tuolta metsästä. Se Aaro siellä jo meidän radiorastilla tällä osulla se kertoilikin, että siellä jo vähän semmoista hämärää on, mutta nyt täällä alkaa ilta pimentyä kyllä rajusti. Ja ykkösjoukkue kävi 8,6 ja on siinä yli puolen minuutin etulyöntiasema Tulingelle seuraaviin. Nyt on mennyt 30 sekuntia eikä muita joukkueita vielä tuossa rastipukilla olekaan käynyt.
3: Simon Imark on Ruotsin maajoukkuekaveri, ihan huipputekijä ja yhtäkkiä ympärillä onkin pimeetä, että sitä hän on varmasti toivonut, että pääsisi jossain irtautumaan ja saa nähdä pysyykö ison letkan karku teillä. Nyt ainakin on eroa sen verran paljon, kun minuutti lähestyy, että valo ei näy edessä. Eivät ehkä hokaa sitä, että siellä on yksi joo edellä.
2: Joo, numerolla 68. Imark, Janowski, Hajek, Fellbaum, Hultqvist, Benke, Somoria ja Albin Andersson ankkurina. Nyt kun nimillistä ihan nopeasti vilkaiset, niin onko tämä semmoinen joukko, joka voi täällä niinku näillä seuduilla vielä pysyä kuinkakin monta osuutta? Ihan tämmöinen niinku ensi tuntuma.
3: Ei, kyllä todellinen kärki kulkee tässä. Eli on kyseessä nimenomaan joukkue, josta löytyy huippukaveri ykkösosuudelle ja sitten muut nauttivat siitä, että pääsevät hyvillä paikoilla juoksemaan, mutta heidät tullaan ajamaan kiinni.
2: No niin, ja sitten alkaa tuo iso letka tulla rastille. Eli Tulingella on minuutin ja 10 sekunnin johto Hemmingiin ja Fosseriin. Fosserin perässä nämä seuraavat joukkueet, mitä nyt rupeaa luettelemaan, nämä tulee ihan yhtä pötköä käytännössä. Siinä tulee sekunti kaksi ja niin kuin 20 joukkueen väli voi olla niin kuin 10 sekuntia, mutta tässä näitä joukkueita, kun ruvetaan luettelemaan tuohon väliaikapaikkaan, mikä on 8,6 kilometriä ykkösosuudella. Eli Tulingin jälkeen Hemmingin, Hakaby, Kolmorden, Pan Aarhus, Järla Orientering, Tampereen Pyritö, Kouvolan suunnistajat, KV, IFK Umeå, Lahden suunnistajat, IFK Göteborg on siinä, Jöjingarna Ruotsista, Kalevan Rasti on vaan 15 sekunnin päässä Fosserista, sijoitus 14, Opsal Orientering, Ikallisten nouseva voima, SMS Parma, Pyrinnön kakkosjoukkue, Tyrving, Leading, Ikallisten nouseva voima kakkosjoukkue, Helsingin suunnistajat siellä 22, 1.35 ero kärkeen, Turun metsänkävijät ja otetaan tuosta vielä näitä muitakin vielä, Espoo Akilles, Kills, Tyrvingin kakkosjoukkue ja Stora Tuna sija 27 ja Ulle Kallegred kärjestä 1.47, mutta toisaalta puolisen minuuttia kakkosijasta ja kun tuossa on näitä hyviä suomalaisjoukkueita, niin Stora Tuna on muiden kannalta vähän Turunkin lähellä tällä hetkellä, vaikka nyt ero tuossa niin kuin näyttää, että melkein 2 minuuttia kärkeen, mutta kuten Tero sanoikin, niin Stora Tunan kannalta nyt tämä osuus ihan okolta vaikuttaa.
3: Eli tämä pääletka otti noin minuutin nopeamman reitinvalinnan tuohon pitkälle välille ja todennäköisesti Simon Imark on ollut niin kylmäpäinen, että ei kelpaa maailman parhaimman Kasper Harlem Fosserin kyyti, vaan otti eri reitinvalinnan ja oli sen minuutin nopeampi sieltä oikealta, josta sitten myös pääletka tuli perässä ja sen takia Imark on nyt irti.
2: Joo, tässä on taas niin kuin yksi käänne saatu. Tätä osuutta on tämänkin jälkeen vielä jäljellä pyöreästi 4 kilsaa sitä luokkaa, että kyllä tässä vielä käänteitä ykkösosuudellakin voi tulla ehdottomasti. Tämä on vielä tuonne vähän, niin kuin rullataan tätä äskeistä väliaikaa, niin että vähän pienempien numerojen joukkoja, UK Ravinen siellä 38, eli 2 minuuttia johtajasta, Paimion Rasti 51 sijalla, Turun metsänkävijät 52, sijoitus ja Nick Mikiels on 2.21 kärjestä, mutta vaikka nyt sitä kakkospaikasta on ihan reilusti yli minuutin muutamia täällä hieman kauempaa olevia väliaikoja, mutta tilanne on siis se, että 8.6 Tullinge johtaa, Heming Orientering Norjasta kakkosena ja Haakaby Ruotsista kolmantena. Tampereen pyrintö, paras suomalaisjoukkue yhdessä Kouvolan suunnistajien kanssa. 7.8 ja pistetään KV sieltä 9 vielä siihen kaupan päälle.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin maanantaina alkavassa G7-ryhmän kokouksessa Ranskassa. Virkamieslähteen mukaan johtajat tapaavat työryhmäistunnossa ja mahdollisesti myös oheistapaamisissa. Trump aikoo todennäköisesti tavata kahden kesken ainakin Intian ja Egyptin johtajat. Hänen on tarkoitus myös illastaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Ukrainassa Zaporizhian ydinvoimalla on kytketty takaisin sähköverkkoon lähes 3 päivän tauon jälkeen. Asiasta kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö. Ydinvoimalla menetti torstaina kaiken ulkoisen sähkönsyöttönsä hyökkäyksen takia. Kyseessä oli yksi ydinvoimalan pisimpään kestäneistä katkoksista. Katkon aikana ydinvoimalan reaktoreita jäähdytettiin varavirran avulla. Albaniassa on järjestetty jälleen mielenosoituksia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kiinteistöhanketta vastaan. Arviolta 200 mielenosoittajaa kokoontui luksuslomakohteen työmaalle ja repi alas piikkilanka-aitoja. Luksuslomakohdesuunnitelmaa vastustavat paikallisten asukkaiden lisäksi ympäristöaktivistit. Läheinen alue on tunnettu runsaasta eläinlajistostaan. Etelä-Savossa on illan aikana ollut laajoja sähkökatkoja. Energiateollisuuden sivuston mukaan muun muassa Mikkelissä ainakin yli 8000 kotitaloutta oli 9:30 jälkeen ilman sähköä. Sää on ollut monin paikoin tuulinen. Ilmatieteen laitos on antanut myös sunnuntaille laajalle alueelle tuulivaroituksen.
1: Angela Nurmi toimitti puolen yön Yle Uutiset. Nyt kello on 2 minuuttia yli puolen yön, joka tarkoittaa sitä, että Jukolan viesti täällä Kotkan maastoissa, Kymin lentokentän maastoissa on siis kestänyt 1 tunti 2 minuuttia. Ja Olli Aimola, Sannika Mikkelson tässä kohtaa äänessä. Nyt me ollaan tultu tähän vaihtoalueelle. Vielä tuossa 1,5 tuntia sitten tässä ei ollut ketään, mutta nyt tässä on jo, mä sanoisin, että varmaan semmoinen 40-50 juoksijaa odottelemassa toiveikkaana niitä ensimmäisen osuuden juoksijoita tähän vaihtopuomille.
2: Joo, eikä ole mitään seisoskelua tämä odottelu. Täällä vedetään semmoista koordinaatioharjoitusta, että polvi on minulla ikinä noussut noin korkealle. Ja täällä mutavellissä, kuuluuko tätä loisketta?
1: Mä luulen, että toi litinä lötinä kuuluu tästä.
2: Iloinen loiske ympärillä, kun täällä lämmitellään ja odotellaan omaa vuoroa.
1: Ja Jouko tuli tänne hyvissä ajoin. Tulitkohan sä tuossa suurin piirtein 10 minuuttia vartti sitten jo tähän odottelemaan? Terve Jouko.
3: Joo, moi vaan ja terve kaikille kuuntelijoille myös. Vartti sitten tulin tähän aistimaan tunnelmaa. Kerran vuodessa mahdollisuus kokea, niin otetaan koko rahalla kaikki irti.
2: Tehtiin semmoinen rohkea oletus tuosta numerosta, joka on rinnassa, että ei ole ihan kärkipään menijöitä. Tietysti sieltä joskus tulee yllättäjiä vähän isommallakin numerolla. 806 lukee numerolapussa, mutta niin kuin sanoit, niin tulit ihan varta vasten, et ehkä niinkään toiveikkaana, että ensimmäisten joukossa pääset vaihtoon, vaan niin kuin katsomaan tätä härdelliä tässä.
3: Kyllä, kerrankin pääsee niin maailman huippujen kanssa samaan karsinaan, niin äiti sitä vähän ottaa mittaa.
2: Imee vaikutteita.
3: Kyllä.
2: No niin.
3: Tässä on koko ikä urheiltu tavalla tai toisella, niin nyt on yksi mahdollisuus taas.
1: Ja oliko näin, että sanoit, että 2008 Tampereella oli sunnulla ensimmäinen Jukola?
3: Kyllä.
4: Joo.
1: Ja siitä oot sitten niinku pyrkinyt melkein joka kerta sitten käymään?
3: Siitä pyrkinyt joka kerta ja nyt on siis pitkälle 10 Jukolaa takana ja viimeiset 8 kertaa aloittanut ja nyt sitten oli yksi todella innokas aloittaja ja minä luovuin paikasta. Ja
2: just meinasin kysyä, että nämä aloitusosuudet tai kakkos- ja kolmososuudet on niitä halutuimpia, kun ne on pitkiä ja ne on pimeitä ja näin poispäin, mutta teillä nyt sitten siis tunkua.
3: Joo, yksi innokas kaveri halusi kokea ja annoin suosiolla, että pääsee itsekin maistamaan tunnelmaa tuonne ekat 1, 2, 3 rastin väliä, niin se on kuin ampiaispesä.
2: Kyllä, siinä on oma tunnelmassa.
3: Rastien läheisyydet ja nauttikoon koko rahalla.
1: Toi on muuten ihan totta, että avausosuuteen on kyllä harrastajaporukoissakin, koska monet haluaa just kokea sen Jukolan lähdön, mutta yleensä se kakkososuus on sitten semmoinen, että ei ihan hirveästi tunku ole, mutta Me ollaan Sannikan kanssa tässä kyllä puhuttu, kun kummatkin ollaan juostu ykköstä ja kakkosta kanssa ihan niin kuin harrasten mielessä tässä vuosien varrella. Niin niissä on kyllä se, niissä on muutamia hyviä etuja. Ensinnäkin pääsee nopeasti sitten niin kuin suihkuun ja saunaan ja seuraamaan. Skabaa ei tarvii hirveän pitkään tuolla teltta-alueella tai muuallakaan jännittää. Ja sitten taas mä oon käyttänyt kavereilleni tällaista argumenttia, että mun sit niinku ajasta ei voi sit kuittailla, että kun mä oon siellä pimeessä, niin mulla saattaa kestää vähän pidempään.
2: Niin se on niinku urhoollisempi teko. Niin. Allekirjoitatko?
3: Sen selitykset on helpompi perustella.
2: Kyllä. Hei, juoksukengät tietysti tai suunnistuskengät jalassa, niin se on vähän piikkiä pohjassa. Katoin tuolta, kun jengi tuli tähän lämmittelyalueelle, niin suurin osa oli jo luovuttanut tänne. Et yleensä kun ollaan vasta tulossa, niin vähän sipsutellaan, yritetään ikään kuin pitää kenkiä kuivana, mutta ilmeisesti luovutit tämän osalta.
3: Kyllä,
2: jo.
3: Kyllä, luovutin jo heti tuossa 100 metriä sitten.
2: No niin, se on hyvä saada se märkä tunnelma sinne jo lähdössä.
3: Kyllä.
2: Joo, kyllä. Mites muuten varustus? Sulla on sadeviitta päällä, mutta otat sen ilmeisesti pois tuossa sitten ennen kuin lähdet juoksemaan.
3: No kyllä, ajattelin ottaa. Että joku vuosi muuten joku veti teräsmies asussa, jos muistatte.
2: Juu. Kyllä.
3: Kyllä tämäkin kävisi, mutta...
2: Kyllä, se olisi niin kuin viitta miehuus perässä.
1: Minkälaiset odotukset, Jouko, sulla muuten on tähän kakkososuudelle?
3: Siis ehjä suoritus, kaikki omat rastit kiinni löytää ja jos sijoitus on jotain 500-700, niin sitten on mennyt kaikki nappiin.
2: Onko toi lampun akku muuten ladattu?
3: Oh.
2: Varmasti.
3: Joo, aikaisin viikolla.
2: Aikaisin viikolla, hyvä.
3: Ja siellä... varalampukin on ladattu. Että...
2: No niin, ei tule itkusilmää, jos yhtäkkiä loppuu virta
3: no,
2: siinä.
3: Siitä täytyy löytää hyvä selkä.
1: Täällä on kyllä pimeätä, kun pöllö on silmässä. Vaan
2: kyllä.
1: Miten se sanoisi? Hei Jouko, oikein paljon tsemppiä metsää.
3: Joo, kiitos teille.
1: Hyvää Jukolan yötä ja me kuunnellaan nyt PMMPtä ja matkalaulu.

0: Matkalla voi tapahtua kaikenlaista, näin se on. Ja Tero Föör, nyt varmasti tuolla ratamestari, joka tämän Jukolan radan tehnyt, Tuomas Mattila, voi taputella itseään varmaan erittäin hyvillä mielin selkään. Nimittäin nyt on tapahtunut sitten edellisen väliaikapaikan ja tässä on suunnistusviestikilpailu vailla vertaa. 10,3 kilometriä on väliajoissa käyty. Sanotaan nyt vaikka ensin tuota vähän kärjen tilannetta. Tullinge edelleen kärjessä, Hemming 16 sekunnin päässä. Sitten iso hyppäys Espoo Akillekseen, Pyry Riissasen minuuttikärjestä. Umeå lähellä, kuten KV, vain muutama sekunti Espoo Akilleksesta. Panna Kristianstad, Opsal Orientering, IFK Göteborg sija 8, minuutti 20 johtajasta. Lahden suunnistajat 9. Vajaa 2 minuuttia kärjestä. Ikallisten nouseva voima Juha Ylinen siellä 10, 1.59 kärjestä. Tämä 10,3 tällä Jukolan viestin ensimmäisellä osuudella. Tuosta väliäistä on matkaa maaliin 3 kilometriä, mutta nyt Tero, mitä tässä on käynyt sitten edellisten väliaikapaikkojen? Nimittäin tossahan ei näitä tuttuja nimiä ollut ollenkaan tuossa kärkikymmenikössä.
1: Johonkin ne suosikit katosi ja viittasit ratamestari, niin tässä nimenomaan tapahtui niin, että juostiin pitkä väli. Todennäköisesti moni on ollut aika lailla kärsimässä vieteri suorana ja sen jälkeen hypätäänkin ihan erityyppiseen suunnistukseen. Lyhyitä välejä, hajontaa ristiin rastiin, on vähän epämääräistä kivikkoa vihreitä ja hupsista, siellähän ruvetaan tekemään virheitä ihan urakalla.
0: Joo, ja nyt yritetään pysyä itsekin kärryllä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Helsingin suunnistajat, Arttu Syrjäläinen, useaan otteeseen nyt hukassa, ja Helsingin suunnistajat viime vuoden 3. on kaukana, on niin kaukana, että pitää tuloslistaltakin etsiä niin kaukana, ettei heti sitä pysty löytämään. Stora Tuna, Ulle Kallered, väliajoissa 3 minuuttia kärjestä, sija 30. Aloitetaan tästä Stora Tunasta. Perässä Kouvolan suunnistajat, Tampereen pyrintö, Antti Saikkokin pummasi tuossa hetkeä aiemmin. On siis Stora Tunan edelleen voittajasuosikin ja menestyjäehdokkaan lähettyvillä siinä ihan muutaman sekunnin päässä, mutta nämä on siis 3 minuutin päässä suurin piirtein. Kalevan Rasti, Ville Pasanen, Niikään tuossa samassa ryhmässä 3 minuuttia kärkeen. Hetkessä tuli eroa. Nyt pitää oikeasti sitä Helsingin suunnistajia rullata niin paljon alemmas, että kuinka kauas Syrjäläinen putosi, koska hän on tuolla selvästi kauempana. Tyrving, viime vuoden 7, yli 4 minuuttia johtajasta, sija 79 ja pykälästä 83 löytyy nyt se Helsingin suunnistajat. 5,5 minuuttia melkein ero kärkeen reilussa 10 kilometrissä. Myös MS Parma, Eero Heinonen, joka tuossa nakuutti 3000 metrin estejuoksussa Lahdessa keskiviikkona ennätyksen 8.44 ja 95, niin nyt on esteiden ylitys kyllä ollut pikkusen hitaampaa touhua ja sijoitus on kyllä tällä joukkueella myös kaukana. Siellä 84 MS Parma. No isoja sijoja, isoja eroja. NTNUI viime vuoden 2. vasta siellä 141. Voiko tuo pitää paikkansa? 9 minuuttia 22 sekuntia kärjestä. Jättimäisiä eroja näille tutuille menestyjäjoukkueille.
1: Tätä on yösuunnistus parhaimmillaan. Ja vielä tuommoinen tietyllä tavalla epämääräinen laakea peitteinen alue, niin siellä on paljon lamppuja, paljon väkeä, pitäisi pystyä pitämään suunnistus omissa käsissä, mutta sepä ei ole niin helppoa, että tämä lupaa kyllä hienoa yötä myös seuraaville osuuksille.
0: Joo, ja tämähän on tosiaan vasta ensimmäinen osuus, mikä reilun tunnin kestää. Nythän tässä on menty tuntia vartti nyt pyöreästi tätä ensimmäistä osuutta, ja ykkösosuus alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppuaan. On tässä vielä muutamia, niin kuin, on tässä niin kuin minuutteja vielä juostavana, mutta nyt aletaan olla jo kuitenkin sillä mielessä lähellä tätä maalialuetta, että ehkä nuo kuulutukset ja urheilijoiden korviin, mitä täällä nyt kaikuu, niin alkaa kuulua, että siellä se maali tällä ykkösosuudella odottaa. Meneillä on siis tämä avausosuus perinteisessä viestisuunnistustapahtumassa. Tänä kesänä on siis sprinttisuunnistussa tässä KV-suunnistuksessa ollut maailmankapissa ja MM-kisat on tulossa heinäkuun alussa ihan muutaman viikon päästä nimenomaan sprinttisuunnistusta, mutta vielä tämä viestijuoksun mahti tapahtumaa ennen sitä muun muassa, ennen kuin maailmankapissakin sitten tulee näitä pidempiä metsäsuunnistusmatkoja MM-kisojen jälkeen nyt pääosin. Väliaikoja tulossa seuraavaksi 12,2 kilometristä, eli vajaa kilometri on enää siitä maalialueelle viimeiseen leimaukseen ja sen jälkeen vaihtoa. Ja on pimeetä jo metsässä, koko ajan pimenee vaan, ja nyt nähdään TV-kuvan perusteella ensimmäisiä lamppuja 12,2 ja Katsellaan nyt, kun tuo lamppu tulee tuota TV-kameraakin kohti. Siinä on yksin tulos. Olisiko se sitten toi Tullinge edelleen kärjessä vai Heming, joka tulee ykköseksi 12,8? Ei arvalla, vaan odotetaan joukkueen nimi. Ja se on Tullinge edelleen ykköspaikalla. Simon Imark melkeinpä johtanut aika alusta alkaa. Oli heti niillä ensimmäisillä väliaikarasteilla kärjessä. Mutta on kuultu jo uutisia.

0: tässä kesäennusteessa, että tässä menee kesän myrsky yö aikana yli just täältä Kaakon suunnalta läpi Suomeen ja tuuli yltyy ja vettä tulee ja pimeätä on, kun pilviverho on tässä nyt sakea.
1: Äsken ei satanut yhtään ulkona.
0: Noniin.
1: Et pientä rakoa kuitenkin, mutta ei se sitä pimeyttä ja maaston märkyyttä enää muuta mihinkään.
0: Joo, se menee tuolla vähän tästä alueesta jo pohjoisempana sitten se rajuun sadealue. Nyt yksi joukkue siis käynyt 12,2. Sieltä kuuluukin yleisöhuutojakin siihen malliin, että nyt ollaan jo tosiaan ihan puolen kilometrin päässä tuosta viimeistä leimauksesta. Heimin kakkosena 44 sekuntia Fosser Tullingista. Ihan muhkea ero. Sitten taas pieni hyppäys, kymmeniä sekunteja, useampi lamppu putkahtaa märkänä kiiltelevistä kuusen oksista. Tuossa oli enää kaksi urheilijaa. Se on just semmoinen auto, ajovalot tulee vastaan, semmoinen fiilis, että pitkillä valoilla ja ei oikein näe sitten siellä toisella puolella. Uumea ja Opsal Orienteering. Täytyy sanoa, että tuosta Opsal Orienteeringista ikinä kuulukaan aikaisemmin norjalaisjoukkueesta. On neljäntenä, minuutti 10 kärjestä ja Uumean kanssa siinä. Uumean kanssa ihan samoilla sekunneilla. Sitten pieni hyppäys jälleen. Nyt on 1,5 minuuttia mennyt kärkijoukkueesta, kun seuraavat joukkueet ihan hetkisen kuluttua leimaavat tuonne väliaikapaikkaan, mutta mitkä sieltä nyt putkat. No niin, nyt on IFK Göteborg viidentenä, 1,36 ja KV. KVn viestiä vie Daniel Pompura, slovakialaiskilpailija, joka avasi myös vuosi sitten KV-viestin. Kuutospaikka 1,37 johtajasta, Pan Kristianstad, ruotsalaisjoukkue, 10 sekunnin päässä KVstä siellä 7. Ei ole vielä näkynyt tuo kärkijoukkue tähän loppusuoralle, mitä voi ikkunastakin kuikuilla ja katsella. Senpä takia seurataan vielä tätä väliaikaa 12,2 kilometrissä. Ja jälleen nyt on tulossa useampi joukkue, ehkä tuommoista viittä joukkuetta jonkinlaisessa löyhässä ketjussa. Pieni jarrutus Rastipukille ja Espoo Akilles leimaa hienosti 8. Haagaby 9. Näillä joukkueilla 2:15 Tullingenin perässä, johtajan perässä. Seuraavat leimaajat IFK Göteborg kakkosjoukko ja Tampereen Pyritö Antti Saikko siellä 11. 2:24 kärkeä, Ikallisten nouseva voima heti perässä, Kalevarasti 2, Tampereen Pyritö 2, Linnee siellä 15, Faarum, Halder ja Stura Tuuna 18. 2:36 ero johtajaan muun muassa tuossa äskeisessä väliaikapaikassa. Eli kyllähän Stura Tuuna vaikka sijoitus 18, niin jos voittokamppailu ajatellaan, niin vaikuttaa ihan hyvältä.
1: No käytännössä siellä 5 IFK Göteborgin, myös viime vuoden numerolla 5 on ehkä nyt se todellinen kärki, ei mitään pois näiltä joukkueilta, jotka isoilla numeroilla nyt kärjessä juoksee, mutta pidemmän päälle niin nyt nämä pienet numerot kuitenkin on se tärkein seurattava.
0: Ja nyt ensimmäinen joukkue, avausosuus Jukolan viestissä. Se on iso saavutus, jos tämän osuuden pystyy voittamaan, ja niin siinä käy, että Tullinge ja Simon Imark, ruotsalaisjoukkue, saa kunnia ottaa ensimmäisen osuuden nimiinsä, 13 kilometri ykkösosuus. Ja kärkimies on tullut tähän stadionille moottoriurheilukeskukseen. Lamppu kiiluen, hän lähestyy maalilinjaa, jossa on viimeinen leimaus. Ja maalilinjasta kun puhutaan, niin tässä pistetään 6 tuntia lisää, niin sitten tulee se kilpailun lopullinen maali. Mutta ykkösosuuden viimeinen leimaus oli siinä, Tullingen mies pysähtyy ihan hetkellisesti leimasin laitteeseen ja sitten pikkuinen hevosen kenkä, mikä kaartuu vasemmalle ja sitten suoran pätkä. Se on se loppusuoran mittainen, siellä pitää napata hetkisen kuluttua kartta ja antaa se kakkososuuden viesti vielä. Fosser on niinkään jo tässä loppusuoralla leimaamassa viimeistä kertaa, eroa vajat 0,5 minuuttia, tarkalleen 26 sekuntia johtajasta. Heming on kakkosena. Ruotsi ja Norjan joukkueet siellä 1 ja 2. Odotusarvot, että nämä eivät loppuasti näin korkealla pysy, mutta pysykö niin pitkään kuin siltä huvittaa. Kolmosjoukkue, Uumaja. IFK Uumaja sija 3, Isaac Lundholm 40 sekuntia johtajasta. Sen jälkeen Opsal Orientering, Sondre Olaussen vain 6 sekuntia uumajalaisista, sija 4. Ensimmäistä suomalaisjoukkuetta odotetaan hetkisen kuluttua tähän viimeiseen leimaukseen osuuden päätökseen. Kärki on lähtenyt jo toiselle osuudelle. Ja ihan hetkisen kuluttua saamme joukkueet 5 ja 6. Seitsemäskin on jo loppusuoran tai tämän stadioalueen suoran päässä. Kuikuillaan tuosta lampun läpi. Joo, tässä nyt on KV sijalla 5. Daniel Pompuralta hyvä avausosuus. 1.18 ero johtaja. Lauri Sild odottelee jo malttamattomana. Lauri Sild on kyllä hyvä yösuunnista ja läpi uraa ollut, että vielä olisi vaan jalkaa kulkea ja nousee, niin KV:n tilanne on kakkososuudelle lähdettäessä mainio. IFK Göteborg kuudentena. Minuutti ja 26 sekuntia johtajasta leimaukseen. Kristiansen lähettää kohta Topias Arolan kakkososuudelle. Van Kristianstad seitsemäntenä, Nikolas Kastner heillä viestinviejänä lähetti Jesper Johanssonin 1 minuutti ja 42 sekuntia johtajasta. Nyt on kymmenittäin jo joukkueita tässä loppuviitoituksella. Haakaby leimasi, Tampereen Pyrinön kakkosjoukkue. Loik Berger yhdeksäntenä, vajaa 2 minuuttia johtajasta. Ikallisten nouseva voima, Juho Ylinen. Aika tarkalleen 2 minuuttia johtajasta, kuten Tampereen Pyrintö, siellä 11. Kalevan Rasti kakkosjoukkue, siellä 12. IFK Göteborgin kakkosjoukkue. Halden Timo Tantarini, 14. 2 minuuttia 7 sekuntia kärjestä. Farm Tisvilde oli alussa pahoissa ongelmissa, mutta niin vain sijoitus 15. 2.07 ja kaikki vaikkapa ihan sinne kärkeä auki tässä viestissä. Husqvarnan kakkosjoukkue, Stora Tuna, Ulle Kalereen. Riittävän hyvä avaus. 2.08 ero kärkeen, sijaan 17. Sitten Espoo Akilles, Uko Linne. Ei unohdeta sitä joukkoa, että viime viesti meni huonosti, mutta on viime vuosina pärjännyt. Ja nyt alkaa tulla niin paljon noita joukkueita yhtä aikaa leimaamaan. Kalevan Rasti ykkösjoukkue 36 sijalla. Ville Pasanen 2.45 ero kärkeen Kalevan Rastilla. Tässä näitä joukkueen litania, niitä tulee hirveällä vauhdilla. Kun ensimmäiseen vaihtoon mentiin. Mennään haastattelupaikalle.
2: Miten me tultiin kerran? Juho Ylinen, Ikaalisten nouseva voima. Sä oot kymmenentenä ja 1.57 kärjestä. Minkälainen ajatus tuossa? Aika hurjaa menoa oli kyllä ja kosteat on olosuhteet.
3: Joo, kieltämättä ihan rajut olosuhteet. Ja... No, se oli tommonen taisteluvoitto. Suoraan sitten on tosi huono kulku ja lopussa vielä kyllä menettiin aika paljon aikaa, mutta vaihtuu ihan siististi ja joukko hyvä jatkaa.
2: Mitä sanot ratamestarin koukuista? Oliko siellä juonikkaita tilaisuuksia ja vaihtoja ja etsimisiä oikeastaan kaiken lisäksi?
3: No sanotaan, kun jäädään 10 minuuttia ehennäästä, niin on aika tiukkaa ollut. Että oli tosi tiukkoja hajontoja ja muutenkin, että ei ollut helppoa.
2: Mikä oli se kaikkein vaikein rasti siinä hajonoissa?
3: No varmaan siellä tunnin kohdalla sieltä tultiin kyllä tosi tiukka hajontaa. Me tehtiin rastille virhettä ja nähtävästi kuitenkin oltiin ohitettu porukkaa, mutta on haastava ja täällä on kyllä oikeasti pimiä nyt, että se on aika alalla erilaista, se aurinko paistaisi.
2: Se on totta, tämä pimeä antaa kyllä tähän osuudelle kovalaiset haasteet, mutta ei muuta kuin ne viestit jatkuu ja sulta on urakka ohjaaminen seuraaville joukkoille. Pärjät, kiitos.
0: Näin kuulimme sieltä mietteitä ensimmäistä osuudelta, jo on raskasta ja oikukasta on ollut ykkösosuudella tuolla viestiä viedä. Mutta mennään takaisin sinne vaan. Siellä on Antti Saikko myös löytänyt sinne Jari Haapalan vierelle.
2: Antti Saikko yhdentenä toista 202 kärkeen. Mikä on tällä hetkellä fiilis? Oliko haastava reissu?
4: Oli haastava, mutta oli aika hyvin pullatuunissa pitkään, mutta sitten valitettavasti tehtiin Letkan kanssa hajontarastille virheen, että siinä pääsi toi kärki karkuun ja loppu oli vähän raskas.
2: Minkälaiset oli, oliko kuinka liukasta tuolla, kun vettä on satanut pitkin päivää ja aikamoisessa lepikossa välillä siellä mennään?
4: Joo, oli yllättävän tiheetä ja aika möykkyistä pohjaa, mutta ei se liukkaus niinkään haitannut, mutta yllättävän työläs maasto oli fyysisesti myös.
2: Miten olet nyt, kun ajatellaan, että se 202 nyt ei ole paljon mitään, kun tässä ollaan vasta kilpailun alussa. Mitä ajattelet jatkosta teidän joukkojen etenemisen suhteen?
4: No joo, ihan tarkkaan kärjen tilannetta tiedän, mutta joo, siellä on, näyttäisi siltä, että siinä on kuitenkin noin meidän pahimmat kilpakumppanit aika lailla hollilla, että ihan ok. Varmaan ihan puhtaat paperit saa tästä avauksesta.
2: Ehdottomasti, koska siellä katsotaan Stuurat ja kumppanit, ja ne ei niitä tuolla näy, ja ne on kaikki sun takana, että ei siinä mitään hätää. On hyvä veto sinällään.
4: joo, ja on kova luotto omaan joukkueeseen, että kyllä tästä on jännittävää seurata koko loppuviesti.
2: Hienoa, mennään jännittämään sitä.
4: Kiitos paljon.
0: Kyllä tässä on ihan mukavasti aikaa jännittää tätä, miten kilpailu kääntyy. Nimittäin vasta ensimmäinen osuus Jukolan viestissä on takana ja nyt lähti pimeä osuus, 11 kilometrinen, eli muutaman kilometrin vajaa lyhyempi kuin tämä ensimmäinen osuus. Ja pimeän metsään kakkososuuden viestinviejät nyt sitten kirmasivat Tullingenin johdolla. Tullingen vei tämän ensimmäisen osuuden ihan ylivoimaisesti lähes puolella minuutilla nimissä, jos nyt sillä tavalla voi sanoa. Mutta JFK Göteborg siellä kuusi, kuten Tero Föhr-kommentaattorimme kertoo, semmoinen niin kuin todellinen kärki tai semmoinen joukkue, jos ajatellaan ihan voittokamppailua sinne seitsemännen osuuden loppupuolelle asti. Heillä 1.27 kärkeen, jos ajatellaan Göteborgista puoli minuuttia 40 sekkaa, niin sitten alkaa ollakin nämä tutut just Tampereen pyrintö. Eikä siinä muun muassa Sturatuna nyt kovin montaa sekuntia Tampereen pyrinnön takana sitten loppujen vaihtanut. Ja
1: todennäköisesti siitä tulee muodostumaan sitten se osuuden kärkiletka hetken päästä. Että kyllä siellä nyt Opsalilla on hyvä jatkaja, Hemingillä on hyvä jatkaja. Että on mahdollista, että pysyvät jonkun aikaa irti, mutta sitten luulen, että nämä kovat joukkueet kasaa letkaa, ellei sekoiteta taas vaikeilla rasteilla virheillä.
0: Ikallisten nouseva voima, kun Juho Ylinen tuossa kommentoi, niin heitä lähti Mikko Knuuttila kakkososulle, mutta heillä oli nyt tullut tässä viime hetkellä pieniä joukkueen muutoksia myös, jos ajatellaan heidän viime vuoden 14.
1: Joo, Teemu Oksanen käynyt maailmankapissa sprinttaamassa tänä vuonna, mutta jalkavaivojen takia joutui jäädä pois ja siellä nelososuuden Joona Huila hyppäsi vitoselle ja joukkueeseen tuli viime vuoden Jukolan ratamestari kokenut Olli-Markus Taivainen nelososuudelle, eli sinänsä ihan hyvä paikka ja sinne lyhyille osuuksille, mutta ikaalisten menestyksen kannalta niin kyllä Teemu Oksanen olisi se Eetu Savolaisen Aisa-pari, joka pitäisi olla niillä ratkaisuosuuksilla timanttia, että ihan sinne kärkeen päästäisi.
0: Näin siis toi ikallisten nouseva voiman tilanne. Heillähän oli siis kaksi vuotta sitten todella iso onnistuminen, kun kolmospaikka tuli tuosta Jukolan viestistä. Mennään takaisin sinne haastattelualueelle vielä.
2: Äsken vuoksi Antti Pajari, ensimmäinen veto on nyt sitten teidän joukkueelta. Millainen meno oli?
5: No näytään nyt, tämä oli neljäs kerta itselle avaria ja nyt oli eka edes jotenkin onnistunut, että ja hyvin meni alku, sitten tuossa lopussa loppulenkillä pien koukkasu, siinä sitten tippui jonkin verran ja ei ollut mitään syömistä, niin vähän sippasi tuossa lopussa, niin muuten ihan hyvä.
2: Niin sä olit alussa siinä todellakin hyvin mukana, mutta niin kuin sanoit, sit siinä tuli vähän niitä vaikeuksia, mutta mihin se ruokailu oli jäänyt, kun sä sanoit, että ei ollut syömistä, että sippasit siinä juoksussa lopussa?
5: No mulla on vetänyt aikaisemmin aina pakki niin pahasti sekaisin, jos on syönyt jotain, että nyt ajattelin, että jätän pois ja tankkaa niin kuin etukäteen paljon, mutta ei riittänyt, niin tuossa lopussa rupesi aika pahalta tuntumaan.
2: Mutta ootko kuitenkin tyytyväinen tuohon vetoon, niin kuin sanoit, että paras aloitus, mitä olette tehnyt nyt aikaisempien vuosien verrattuna?
5: No kyllä mä tuohon olen tyytyväinen, että aina on ollut niin paljon vaikeuksia vatsan kanssa, että tämä oli nyt torjuntavoitto.
2: No se on hyvä, koska vatsahan näyttää nyt pysyvän kasassa tuossa ja ei muuta kuin menet sitten tankkailemaan nyt.
5: Kyllä.
2: Kiitos.
1: Joo, yösuunnistuksessa vatsaongelmat on tosi tyypillisiä, eli ihan tämmöinen luontainen hormonitoiminta niin ei todellakaan rakennettu niin, että keskellä yötä pitäisi sännätä. Siellä ei oikein päivän ruuat meinaa sulaa ja vielä urheilujuomat, geelit vastaavat, niin aika usein se yö jatkuu sitten kyllä sikioasennossa kipeän vatsan takia, jos ei se jo kisan aikana petä. Että ihan tyypillistä.
0: Onko osuudella väliä? Nyt on kuitenkin tavallaan, jos on myöhäiskukkuja, niin 11 on täällä startti, vai jos ajatellaan tuohon vaikka 3-4 niitä keskiosuuksia tai aamuyöhön?
1: Niin no mitä myöhemmin, niin sen hankalampia. Yhtä lailla koskee kyllä vielä niitä ihan aamun osuuksiakin, että varsinkin jos ei nuku, niin ei se silloin se ruoansulatus ja elimistökään normaalitilassa. Että ankkureilla voi kisa pyöriä mielessä, että se on hankalaa yrittää nukkua muutamaa tuntia alkuyöstä ja jos se menee valvomiseksi, niin kyllä silloin vähän elimistö on hälytystilassa jo ennen kisaa.
0: Tero Föhr kommentaattorina olet ollut näissä ihan kärkikamppailussa tai sitten lähempänä tai kauempana kärkeä, mutta kun tämä on tosiaan pitkä yö yli kilpailu ja näistäkin jutuista, kun meni tälle raiteelle niin ja nukkumisesta puhuit, niin missä nyt esimerkiksi näiden kärkijoukkuiden viimeisten vaikka 6-7 osuuden viestin viettää vaikka aikaisemmin, missä he tällä hetkellä lymyilevät?
1: No tuossa yksi paikallinen suunnistaja kertoi viime syksynä, että ovelle tultiin pimputtamaan ja kysymään, että saisiko tästä omakotitalon läheltä kisakeskusta. Eli jos ei ole hotelleja, vuokramökkejä, niin jopa käydään ihan kysymässä, että saisiko omakotitaloa joukkueen majoitukseksi, jotta yöllä se siirtymä kisakeskukseen onnistuisi vaikkapa pyörällä tai jopa kävellen. Että se on hyvä, jos sen verran kauas pääsee, että kuulutus ei kuulu, mutta kyllä kuivaan lämpimään nykypäivänä mennään. Ehkä Janne Salmen aikoihin vielä saatettiin olla ihan teltassa ja siinä nukkua makuupussissa, ja Salmi joskus totesi, että kuuluu tunnelmaa olla teltassa, mutta kyllä nykypäivänä ne kärkijoukkoet, niin kyllä jossain sisätiloissa yövytään.
0: Joo, siinä on varmaan sitä suunnistusromantiikkaa sitten tossa.
1: Plus tietenkin se, että nyt on sprintti MM tulossa, kausi jatkuu, pitää pysyä terveenä, eli oman osuuden jälkeen kyllä ehkä saunan kautta, mutta saman tien sitten majoitukseen lepäilemään, vaikka kisaa seuraisi ja valvoisi, mutta se, että se ei ole täällä vesisateessa kosteessa oloissa, vaan lämpimästä peiton alla.
0: Joo, sen kun tuossa sanoit, kun tuossa jossain vaiheessa, että joo, nyt ei enää saada paljon yhtään, nyt muuten sataa taas aivan valtavasti oikein kunnon. Ei se nyt vielä lähtenyt se pilvi tästä kisapaikan puolta, mutta hei, mennään nyt sinne haastattelualueen, ja nyt on kyllä mielenkiintoista juttua kuulla, nimittäin Arttu Syrjäläinen Helsingin suunnisteista on haastattelupaikalla.
2: Arttu, aika rankka reissu oli. Kerro vähän, mitkä ne ongelmat olivat oikeastaan?
6: Joo, varmaan tuossa viimeisellä neljänneksellä niin vaikeat hajonnat jäljellä. Ja sen kyllä tiedosti ja sain vetää sitä meidän porukkaa sinne rinteen puolelle, mutta sitten kohta jouduttiin kaikki levittelemään karttaa ja oli vaikeuksia.
2: Alku meni hyvin, mutta siinä kohtaa se tuli. Ratamestari on tehnyt aika kinkkisen radan ilmeisesti, ja nyt tämän hajonnan kanssa myöskin oli se suuret erot tuli siinä kohtaa.
6: Joo, se haaste oli ilmeinen, kun katsoi karttaa ja en siinä onnistunut, mutta kisa vasta alussa ja pitkä yö edessä, että ei varmasti kaikki sieltä ilman virheitä selvii pois ja meidän jätket on valmiita tähän kisaan ja rastiväli kerrallaan, niin kohti kärkeä.
2: Se on nimenomaan näin, mutta tosi pimeää oli kyllä ja todella täytyy sanoa, että siellä on aika ahdasta mennä tuolla metsässä.
6: On ja välillä oli tai yllättävänkin sakeita paikkoja, että ei siellä kyllä semmoisella kangasmetsällä herkuteltu, että aika muista pusikkoa ja pajukkoa välillä.
2: No mutta ei nyt muuta kuin seuraamaan, ja niin kuin sanoit, niin siellä on kyllä pelkova ryhmä kasassa ja tää on pitkä yö.
6: Jees, kiitos.
2: Kiitos.
0: Helsingin suunnistajat Arttu Syrjäläinen vaihdossa siellä 78, ero kärkeen 5.20, ja onhan se, kyllähän se paljon on, mutta kääntyä voi. Ja Nydalensista vielä sananen, koska tätä joukkuetta pohdittiin, että voisiko olla kärkikamppailussa Osmoen ensimmäinen vaihto siellä 53.311, eli aika lähellä siinä, missä nämä Stora Tunat ja suomalaisjoukkuet Kalevan Rastit, Tampereen Pyrinto on siellä seutuvilla, mutta vaihdossa on kuitenkin tilanne sellainen tässä kilpailussa, että kärjessä ensimmäisessä vaihdossa Tullinge, Hemmin kakkosena ja IFK, Umeå kolmospaikalla, KV viidentenä parhaana suomalaisjoukkueena.

0: Westerinen nyhtyeineen ja onnellinen mies. Täällä on paljon onnellisia miehiä tulossa metsästä. Otsalamput täällä viuhuu. Täällä on aikamoinen meihemi, niin kuin Jukolan yöhön kuuluu. Ollaan Sannikan kanssa tällä hetkellä tässä vaihtopuomilla seuraamassa tätä hässäkkää ja härdelliä ja meihemiä.
1: Joo, ja nimenomaan tällä puolella puomia, missä nämä juuri metsästä oman osuutensa hoitaneet miehet ovat siirtäneet viestiä sitten kartamuodossa kaverille tuonne kakkososuudelle. Eli tässä on tämmöisiä, no sanoit, onnellisia miehiä. Varmasti onnellisia monella eri tapaa, mutta myöskin väsyneitä. Ja ennen kaikkea, niin paljon kuin tästä sateesta nyt puhuttukin, mutta nyt on kyllä märkää. Nyt tulee nimittäin vettä niin paljon, että tässä ei niin kuin Ei ole millimetriäkään yhdessäkään miehessä kuivaa pinta-alaa kyllä tällä hetkellä.
0: Kyllä, ja naisiakin totta kai
1: kyllä.
0: On Jukolan yössä. Ja tuossa oli muuten äsken megafonikin jo kaivettu tuolta karttahelpistä. No sieltähän se kuuluu, 14.09 Helsingin suunnistajien juoksija siellä huudellaan, kun ei ole sitten ehtinyt ajoissa tänne vaihtoalueelle.
1: Joo, just näin. Tai sitten on just suorittanut sen ensimmäisen osuutensa vähän. Taikuri yllättänyt itsensäkin siinä ykkösosuudella ja tullut niin aikaisin paikalle, että kaverit ei osannut tulla ajoissa oottelemaan. Mutta tosi märkää ja niin pimeetä, että
0: Hei, napataas tästä morjesta. Terve, terve. Can I ask you a few questions?
2: Yeah.
0: What was it like in the forest?
2: I was very tricky. Very diffuse areas. So I thought I had control, and still in the last third I had like a 5 minutes mistake or something, and it was lots of people without control. So yeah, quite tricky, but very, very nice, very demanding. I liked it.
0: What's your name?
2: Jonas.
0: Jonas. All right. How many times have you been in Jukola?
2: I think this is actually my 7th time.
0: Okay.
2: So it's kind of symbolic with like the 7 legs.
0: Yeah,
2: and, yeah.
0: Okay, thank you.
2: Thank you so much.
0: Yes.
1: Jonas, siinä 7. kertaa symbolisesti nyt sitten 7. kertaa Jukolassa, kun tässä 7 osuutta on. Hän kylläkin avasi nyt ja sanoi, että kovasti oli peittoista, niin kuin on kuultu tuolta muiltakin, että ei siellä hirveästi mitään näe. Ja vaikka nuo lamput sitä kuvittelee, että ne niinku auttaisi tilannetta, mutta ne saattaa kyllä myöskin vähän sotkea, koska ne sokaisee tosi nopeasti, ihan umpi pimeessä. Sitten kun joku lamppu osuu silmään, niin siinä on vähän aika pimeässä.
0: Joo, ja ihan vaan se, että vilkaisee karttaa. Vilkaisee karttaa siis silloin, kun on toi otsalamppu otsalla.
1: Kyllä, niin valkoinen paperi, niin, se heijastaa sitä valoa silmään ja se saa kyllä aika lailla sekaisin kyllä silmät. Tässä nyt tulee, yskitäänkin, toivottavasti täällä voi muuten nyt tulla vähän vilustumisiakin. Nyt on oikeasti nimittäin niin uitettua koiraa täällä tulee. Katsotaan, saataisiko tästä vielä joku. Morjesta! Siinä on norjalaispaita päällä, niin ei puhu kotimaista, ei se mitään. Otetaan täältä joku, kun näkisi jotain. Moro, kuka teistä puhuu suomea? Hyvä, tuu tänne jutulle.
3: Oot
1: ihan varma. No niin, Karjalan miehiä selvästi, ainakin jos päättelee tuosta logosta, mikä on rinnassa. Miten meni?
3: Ihan hyvin. Paras Jukola tähän mennessä. Mutta ei näillä vanhoilla jaloilla pystynyt niin hyvin, mutta sen tein, minkä pystyy.
1: Okei, märkää siellä oli. Oliks mitään suosuuksia, että sait niinku ihan kinttuja polvia pitkin olla jossain märässä?
3: Sai mudas olla, mutta se kuuluu tähän suunnistukseen. Ei sitä tossa suunnistaessa niin huomaa.
1: Se on myöskin vähän liukasta, hei. Oliks yhtään semmoista? Oliks semmonen olo, että piti vähän varoa, mihin jalkaansa laittaa?
3: Oli, ehdottomasti. Kyllä siellä tarkkana pitää olla. Ja avokalle ei nyt niinkään, mutta pikkukiviä, niin niitä helposti liukastuu. Niin sai olla tarkkana, mutta en mä nyt pari kertaa

0: joku siellä Ry ja Yrjö. Mutta ei nyt mitään isompia haavereita tullut.
1: Okay. Eikö itse tarvinnut yhtään huolella apua? Löysit jokaisen rastin ihan itse?
0: No kyllä mä koodeja kuuntelin, mutta en mä kyllä itse hirveästi huudellut, että sillä tavalla.
1: Hiljainen ninja metsässä.
0: Joo, suoraan Karjalasta.
2: Lämmin taisi olla, kun tuota, sustakin lähtee tuommoista höyryä, mies höyryä.
0: Joo, ehkä se on se merkki, että kaikki tuli annettu ja jätettiin tuonne mettään.
2: Niin, sulla on numero 697 tuossa noin, niin mikä on joukkueen nimi?
0: Iivolan Team, suvun joukkue, suoraan Karjalasta.
1: No niin, hienoa. Ja nyt sitten, onko sauna sitten ensimmäinen vapaa-ajan rasti?
0: No itse asiassa tässä on semmoinen juttu, että mun pitää juosta vielä 7 tähän meidän. Meillä pari sukulahta sairastuu, että suihkun kautta telttaan nukkumaan ja aamuluusiksi.
1: Uskallat kuitenkin mennä nukkumaan välissä?
0: Joo, pari tuntia pitää saada.
1: Okei, eli ensin kuivaa päälle ja sitten sinne vielä herranjestas. No, meitä on moneen junaan, sinä nyt sitten tämmöisen junan meni.
0: Joo, tässä suku pitää pelastaa, niin jonkun piti uhrata.
1: Asia selvä, varsin urhoollista. Onnittelut suorituksesta ja onnea myöskin sit sinne 7-osuudelle. Se on toivottavasti vähemmän sateista. En tiedä, ootko ehtinyt katsoa, mutta näyttäisi siltä, että tämä pahin tuota räiskintä loppuu siihen mennessä.
0: Joo, pitäisi loppua. Kyllä mä luulen, että siitä tullaan enemmän nauttia kuin tästä.
1: Hyvä, kiitoksia. Hyvä,
2: Jouko. Ei se ollut, eihän me edes kysytty nimeä.
1: Ei kysy. Mikä sun nimi oli?
3: Vili
1: Väänänen. No niin, terveisiä sinne suulle. Täällä mies uurastaa koko perheen ja suun edestä.
2: Apataas tästä taas lisää porukkaa. Tervehdystä.
4: Morjesta, morjesta.
2: Mikä on juoksijan nimi?
4: Aatos Peura.
2: Aatos, mikäs numero? 457, mikä on joukkue?
4: Metsän raikkaat.
1: No,
4: se kyllä on raikas mies. Kerta kaikkiaan. Onhan se huikea reissu ja märkää ja loppuanto hienon sateen. Mahtavaa. Mielestäni toimittajat viihtyy.
2: Ihan tässä viihdytään.
1: Meillähän on hyvät oltavat, kun meillä on tätä sadekamaa tässä päällä, niin ei, jotain on kuivana.
4: Onko Mia? Itsellä ei ole moni paikka kuivana.
1: Kyllä.
2: Joo, se voidaan arvata. Kuvaile vähän, että minkälainen reissu oli.
4: No on yllättävän hirveä. Kyllähän niin pääkalloemojit oli mielessä ennen kuin lähti, mutta kyllä se vaan sitten, kun sinne sateeseen lähtee ja kysyy kovasti numeroita ja tekee yhteistyötä, niin hyvää tulee. Sellaista se on. Ihan hauska. Hienot maastot ja märkää ja pehmeitä, että mukava.
1: Tuossa oli oikeasti vähän semmoinen vähempi sateinenkin hetki sen teidän lähdön jälkeen. Huomasiko tuolla metässä mitään eroa?
4: Huomas selkeästi. Me fiilisteltiin semmoista kesäsumua. Että ei se tuossa lopussa vähän satoa, mutta ei kyllä voi valittaa. Hyvä se oli mennyt.
1: No niin. Mikä se lähtönumero oli? Sanoi 457. Luuletko, että ensi vuonna lähdette pienemmällä numerolla, isommalla numerolla? Mikä on sijoitus tänään?
4: Ei mitään hajua, missä itse tulin, mutta jossa maassa pysytään niin hyvää, mutta kyllähän sitä aina kiritään, että ei muuta kuin Pietarille terveisiä, että ankkuriosuilla otetaan sitten loput.
1: No niin, olisiko se sitten saunan paikka?
4: Ehdottomasti.
2: No. Sulle ei sitten enää kummittele mitään muita osuuksia, että oli tässä.
4: Ei, kyllä mun kunnolla yksi osuus on ihan riittävästi, että tämäkin oli liikaa.
2: Aatos, kiitos paljon.
4: Kiitos, moro.
2: Joo, hyvä meininki.
1: Näetkö sinä Olli jotain?
2: Nyt vai?
1: Siinä oli Aatoksella nimittäin niin lampu oli päällä, niin minä en näe mitään.
2: Mä oon tässä.
1: No niin,
2: kuulet äänestä.
1: Hyvä, kiva.
2: Joo, mutta siis vaikka vettä sataa ja on pimeetä ja on märkää ja mutasta ja muuta, niin hyvällä fiiliksellä.
1: Joo, ja siis hei, tietää tehneensä. Se on aina se on niin kuin kunnon urheilusuorituksen merkki, että se pitääkin olla vähän tuskasta, koska eihän sehän se palkinto siinä lopussa on, että sen sai tehtyä. Ja nyt kyllä niin kuin jokaisella niin suoritus on sen verran kovaa, että tietää tehneensä.
2: Nyt Jari Haapalalla taitaa muuten olla tuolla mielenkiintoinen haastateltu.
5: No kyllä vaan, Minna Kauppi tässä on ja urakka on suoritettuna. Minkälainen reissu oli?
6: Pitkältä tuntui reissu, että aluksi meni aika hyvin ja ajattelin, että täällähän sitä vaan loikotellaan letkoissa, että aika helpon tuntusta ja hölkötellään menemään, mutta kyllä voin sanoa, että kun nuo juoksukilsat on ollut kovin vähäisiä ja metsäkilsat vielä vähäisempiä, niin kyllä tuossa lopussa alkoi aivo olla sumea ja niin oli kyllä tossukin, että ei sillä sitten tarvinnut kuin enää itseensä saada jollain tavalla maaliin.
5: Mutta nautit alusta kuitenkin ennen kuin tuli sitten ne viimeiset kilsat vai?
6: No tavallaan tuntui silleen helpolta, että täällä mennään aika hiljaa, kun se oli niin risukkoista välillä, että siellä ei oikein päässyt mihinkään. Et siellä vaan letkassa painettiin menee eikä tullut virheitä, niin mä ajattelin, että täshän tää sujuu, mutta nuolasi aika paljon aikaisemmin kuin tipahtiin. Että kyllä mä sitten tipahdin kartalla yhdessä kohtaa niin pahasti, että siinä kyllä alkoi sitten vähän tulee kertautumaan virheitä. Että tosi vaativaa maastoa, kun on niin laakeeta, täällä sataa on tosi pimeetä ja mitkään niin kuin aukot ja muut ei oikein paista mistään, niin kyllä se vaativaa suunnistus on, että mielenkiintoista kyllä seurataan, että miten noi huippumiehet tuolla yksin löytää ne rastit, kun meitä oli aina kuitenkin semmoinen lauma.
5: Mitäs tuossa sanoit, että ei ole enää noita juoksikilometrejä kuinka paljon, mutta minkä verran vielä treenailet? Että se nyt on kuitenkaan lopettanut kokonaan, että kehittänyt lenkkareita sivuun.
6: No kyllä mä aina välillä käyn lenkillä, mutta yhden kerran suunnistin tätä ennen, että ei, sen, ei voi pystyä hirveästi kehuja. Toi metsäjuoksu, niin se on kyllä ihan eri laji, että jos et ole metsässä juossut, niin siellä kyllä lihas väsyy ja niin kävi tuossa 13 kilsalla, että loppumatkaessa niin ei ollut kyllä enää mitään puhtia, että kyllä mä nyt vähän lenkillä käyn, se on hyvää, siis niinku kuntoliikuntaa.
5: Okei, kiitos paljon sinulle ja mukavaa Jukalan seurantaa tästä eteenpäin. Hienoa, että olit mukana.
6: Joo, kiitoksia. Kiva oli mukana olla.

0: No, tervetuloa mukaan Jukolan viestiin. Kakkososuus on kärjen osalta meneillään ja tällä hetkellä tullaan 4,9 kilometriin tällä kakkososuudella. Eli kohta lähestytään puolta väliä ja kärkeä on noussut tässä kilpailussa. Tanskalaisjoukkue Farm Tisvillere UK KV leimasi ihan tismalleen samalla ajalla. Ja Pan Kristianstad ruotsalaisjoukkue oli käytännössä tuossa kärkiryhmässä 4 sekunnin sisällä. Nämä 3 joukkuetta hieman irti. Nyt on 1,5 minuuttia mennyt tuosta ryhmästä, mitkä kävivät leimaamassa 4,9 kilometrissä. Mutta taas on käänteitä käynyt tässä kilpailussa kakkososuudella. Ja nyt se koukku ja eksyminen kävi tällä kertaa Kalevan Rastille ja Lauri Nenoselle. Kerro Tero Föhr, mitä siellä tuossa osuuden alussa tapahtui?
1: Ensimmäinen rasti, ja kyllä siitä vaan 5 minuutin virhe syntyi, eli liian aikaisin rupesi etsimään, joutui palailemaan takaisin. Ykkösrastit on ollut haastavia, se on nähty niin venloissa kuin nyt tuossa miesten avauksessa, ja nyt tuli kyllä aivan liian iso virhe.
0: Joo, ja niin kuin, joo, lähti rastia kohden, sitten lähti vähän pohjoisen suuntaan, sitten lähti niin kuin tavallaan lähtöä kohti takaisin vähän matkaa, ja sitten jotenkin pääsi taas kartalle, että missä on. Ja
1: suunnistuksessa puhutaan samaistusvirheestä, eli kartaltakin voi ymmärtää ehkä ajatuksia, että hyvin samantyyppinen paikka luulee tulevansa Rastimäen taakse, mutta todellisuudessa onkin vähän eri paikassa. Joskus samaistusvirhettä on myös kutsuttu vähän rumemmalla sanalla liittyen kaverin suunnistustaitoon, mutta se on hyvin ymmärrettävää, että sen haluaa sen kartan kääntää mieleisekseen, vaikkei se nyt ihan täsmää, mutta kun uskoo siihen tarpeeksi, niin silloin sen pystyy ymmärtämään väärin. Ja nyt joutui kyllä aika pitkään etsimään omaa sijaintia hankalassa paikassa. Hyvin epämääräistä kivistä tiheetä. 5 minuuttia, se on paljon.
0: Ja Kalevarasti on sillä sijaan 80 tietämillä hetkessä siitä ihan kärkikamppailusta. Tämä on tämmöinen iso siirto. IFK Göteborgilla on ollut ongelmia, pummausta oli niinku tavallaan näistä isoista joukkueista siinä parhaalla siellä lähdettä tälle osulle, mutta Göteborg on pudonnut nyt ihan selvästi kauemmaksi. Tässä tulee nyt koko ajan niin paljon näitä käänteitä, että toi seuraava radiorasti, mikä on tulossa sitten meillä hetkisen kuluttua tuolla, niin se on ihan mielenkiintoinen, että mitkä joukkueet sinne putkahtavat. Mutta siis kärjessä Farm Tisvilde, tanskalaiset KV, tamperelaisjoukkue ja Pan Kristianstad olivat yhdessä. Sitten hyppäys. Et seuraava nelosjoukkue Haakaby jo yli minuutin johtopaikalta. Kalevan Rasti siellä 5, Sevedalens 6. Turun Metsänkävijät on vähän vai vihkaa noussut kilpailussa jo 7. Minuutti 16 kärjestä, kuten Linne ja Stora Tuna siellä 13, minuutti 45. Tämä niin kuin elää tämä koko ajan tämä kisa, mutta näistä niin kuin suurista suomalaisjoukkueista HSL-ongelmia ensimmäisellä osuudella, Kalevan Rasti kakkososuus ja Tampereen Pyrintökin on nyt Anto Kuukka sijoituksia joutunut antanut takamatkaa sija 22 ja 3 minuuttia kärkeä. Tässä on nyt niin kuin väreilyä, että miten tämä lähtee kääntymään näillä isolla joukkoilla. UK Ravinen, viime vuoden nelonen, on kaukana päälle 20. Niin tässä kakkososuuden alkupuolella.
1: Valitettavasti puhuttiin jo etukäteen, että millä menestys tulee, niin se on se virheettömyys. Ja nyt on Suomen parhaat joukkueet kyllä sortunut virheisiin alkumatkalla. Että toki vielä toistakymmentä kilometriä hyvin pimeitä yöosuuksia jäljellä. Eli paljon voi vielä tapahtua suuntaan tai toiseen. Mutta kyllä tonne nyt hiipii taas kärkeen Stora Tuna muun muassa ja muitakin pieniä numeroita. Kärki kolmikko tällä hetkellä saa minuutin kaulalla tehdä omaa työtä. Siellä on niin taitoa kuin vauhtia. Katsotaan, kyllä se avauksessakin vielä sekoitettiin koko pakka uusiksi, eli jännitetään, miten tässä käy.
0: Ja tässä itse asiassa ei hirveän kauan mene, niin päästään sitten ihan aistimaan sitä tunnelmaa kakkososuudelta radiorastille. Eli siinä ei enää ihan hirveän kauaa nyt sitten mene siihen, kun päästään sitten
1: noin 500 metriä.
0: Niin, se on aika lähellä. Että ei muuta kuin sinne vaan metsä jonnekin kaatosateen keskelle, Aaro Linnalaakso siellä päivystämässä muun muassa, kun kohta kärkijoukkuiden pitäisi toivottavasti löytyvät sinne rastille. Missä olette muuten piilossa? Minkälaisessa paikassa?
2: Joo. Hyvä kysymys. Missä ollaan piilossa? No, me ollaan hyvässä piilossa. Täällä on tosiaan tämä meidän kakkososuuden radiorasti on aika haastavassa paikassa. Näin sä, Janne, sanoit, kun tähän hiivittiin. Täällä on meidän todella vaikea. Meidänkin on ollut etsiä tätä lymyilypaikkaa itsellemme. Ja nyt se on löytynyt tästä sitten tämmöisen mättään takaa, mutta kun tuossa ykkösosuudella se nähtiin, että kun se alomato tänne saapui, niin sitä hulinaahan riittää sitten pitkäksikin aikaa, mutta luonnehdi Janne säkin vähän, että minkälaisessa paikassa me nyt ollaan.
3: No jos metsätaloustermejä käytetään hyväksi tässä kohtaa, niin ollaan sellaisella lehtomaisella kankaalla, että siitä voi jokainen itse päätellä, kun kartasta löytyy vihreää ja ollaan lähellä soistuvaa aluetta, että oikein mukava ja märkä paikkaa tämä taitaa olla.
2: Tuolla kun tänne matkaa tehtiin ja talsittiin, niin siellähän oli kyllä aikamoista mutavelliä tuolla teillä ja muuten, mutta kyllä haastavat suunnistusmaastot on. Ja kuten kuultiin sieltä selostamosta, niin virheitä on myös tässä matkan varrelle sattunut. Se on tietysti osa tätä suunnistuksen jujua, mutta kaksi leimauslaitetta täällä suunnistajia odottaa. Ja vielä on metsä pimeä ja hiljainen, mutta tämä sade, joka tässä nyt seurana on ollut läpi Jukolan viestin toistaiseksi ja päivällä jo Venlojen viestissäkin totta kai, niin toistaiseksi se on vielä meidän seurana, mutta ilmeisesti tästä pikkuhiljaa sade väistyy. Eli mainiot suunnistusolosuhteet, ja jos sinne vielä komeaa aamua sitten sarastaa, niin mikäs sen mainiompaa?
3: Kyllä se tämä vesisade oikein tekee tunnelmallisen tästä meidän rastipaikasta vielä, että sen verran märässä paikassa ollaan jo valmiiksi, että kastutaan vähän lisää tässä vielä, mutta nautitaan nyt joka hetkestä täällä ja odotellaan. Jos sieltä saataisiin vaikka Sildin Lauri ehkä
2: no niin,
3: tänne
2: meille. Nyt tulee. Rytinä alkoi sieltä kuulua.
3: Valot näkyy.
2: Ja katsotaan, että minkälaista linjaa tämä rastille sieltä valitaan. Mennäänkö vähän tuolta ylhäältä nyt? Valot saapuu tänne meidän seuraksi. Ja onko sieltä sitten tulossa Vaaruttis Gildea vai mikä nyt? Ollaan jo lähellä. Ollaan jäi kyrseen hiljaa. Ja sieltä tulee numero 10.
3: Timo velipoika Lauri, ja se siinä johdatti joukkoja.
2: Kyllä. Ja kolmantena siitä tuli tää myös hetki sitten numero 44. Eli kolme joukkuetta vielä tässä on jo ehtinyt käydä.
3: Sitten se saadaan odottaa hetkisen, että nyt on aivan hiiren hiljaista heidän jälkeensä tässä ja tuonne ylämäkeen ja lähtivät hipsymään.
2: Eli Pan Christian Stadan siinä Jesper Johansson oli tämä kolmas ja nyt tässä on varmaankin se 30 sekuntia suurin piirtein mennyt ja nyt valoja saapuu tuolta lisää katveesta. Eli tässä tämä kolmikko, sano vielä Janne, ketkä oli ne kaksi ekaa.
3: Siinä oli Lauri Sildi ja sitten oli Sören Ödunen ja Jesper Johansson siinä. Taisi olla ja nyt voidaan odottaa ehkä Kalevan Rastin Markus Väsästä sieltä. Näyttäisi ainakin juoksutyyli olevan sen mallinen, mutta jännitetään löytääkö rastilippu.
2: Ja me lähdemme tästä seuraavaksi uutisiin. Palataan tänne metsärastille sitten tämän jälkeen.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin maanantaina alkavassa G7-ryhmän kokouksessa Ranskassa. Amerikkalaisen virkamieslähteen mukaan johtajat tapaavat työryhmäistunnossa ja mahdollisesti myös oheistapaamisissa. Trumpin on tarkoitus myös illastaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa Versailles-palatsissa keskiviikkona. Suunnistuksen kotimainen suurtapahtuma Jukolan viesti on parhaillaan käynnissä Kotkassa. Matka taittuu kaatosateessa ja yön pimeydessä Kymin lentokentän ja Kotkan moottoriurheilukeskuksen maastossa. 7 osuutta sisältävää viestisuunnistuskisaa voi seurata läpi yön Radio Suomessa, TV2 ja Yle Areenassa. Ensimmäisiä joukkueita odotetaan maaliin aamukuuden kieppeissä. Venlojen viestin voiton vei lauantaina päivällä ruotsalainen IFK Göteborg. Kyseessä oli seuran 4. voitto 5 vuoteen. Syvä matalapaine liikkuu Kaakosta Etelä-Suomen yli Selkämerelle. Sade on paikoin runsasta ja tuuli ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Maan itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvipeite rakoilee aamusta alkaen, mutta yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja saadaan yhä. Lapissa sää muuttuu vähitellen pilvisempään suuntaan ja etelästä saapuu sadetta. Päivän ylilämpötila on 9–20 astetta. Maa-alueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa on myrskyvaroitus ja muilla merialueilla kovan tuulen varoitus.
5: Angela Nurmi toimitti kello 1 Yle Uutiset. Nyt kello on 12:00 ja Radio Suomessa kuuntelet Jukolan viesti lähetystä Kotka Jukola, Kymin lentokenttä, niin kuin Angela tuossa uutisissa mainitsikin. Ja nyt tuolla metsässä on sen verran kova säpinä ja siellä tapahtuu sen verran paljon, että mennään sinne Aaro Linnalaakson luokse. Aaro on siellä metsässä rastilla.
6: Janne Ovaskan kanssa täällä tosiaan ollaan ja kello on sen kohta 4 siitä, kun Pärki täällä pistäytyi, niin meidän toisen osuuden metsärastilla käynyt. Suomalaisnostoista tuossa oli päälle 3 minuuttia, kun siinä oli pyrintöä ja Helsingin suunnistajia muun muassa. Tässä piipahti väkeähän poukkaa koko ajan ja tähän sateiselle rastille tänne aika vaikeaan paikkaan, mutta erittäin hyvin tiimit ovat kyllä jatkuvasti tämän rastin löytäneet. Nyt siis 4.15 jo kulunut suurin piirtein tuosta, kun Kärki tässä pistäytyy.
3: Ja nostona vielä siinä, että IFK Göteborgin Topias Arola tuli siinä porukassa matkassa myös mukana, että hän on nyt nostanut siinä hieman omia osakkeitaan. Nyt saadaan odottaa sitten, että milloin Kaleva Rasti saapuu tänne meidän tiukalle kivipisteelle.
6: Kyllä.
3: Turumetsän kävijöiden kakkosjoukko oli siinä.
6: Tuli aivan tässä yli, joo.
3: Aitoi meidän ylitse, voisi sanoa melkein.
6: Joo, tässä, se on jännä tässä tämä, kun letka tulee ja joku sen suunnan siitä nappaa, niin sitten mennään siihen suuntaan. Ja tämä meidän ohittaminen reitin valintana on jäänyt tässä vähän paitsioon.
3: Ja siinä oli Juha Hyyryläinen, Anttola urheilijat, letkan peränä vielä. Ja nyt letka katkeaa ja metsä on aivan pimeää ja ei näy yhtään lamppua edessäpäin.
6: Ei näy.
3: Letkan viimeisen lamppu näkyy, mutta
6: nyt hiljeni täällä metsässä, mutta sade. Se jatkuu edelleen, mutta kyllä se tästä on helpottamassa jälleen tuolta valoja tuikkii jo tuolta metsän lomasta ja metsärastille on väkeä saapumassa.
3: Nyt näyttää tulevan seuraava porukka tässä. Toivotaan, että Kaleva Rasti ja Lauri Nenanen sieltä saapuisi tähän meidän pisteelle. Niin ei oltaisi enää kaukana tuosta edeltävästä letkasta.
6: Onko saanut korjattua kurssia siltä osin?
3: Siinä kävi. Nyt ei saatu selvää. Einari Heinaro Helsingin suunnistajat kakkonen ja Lauri Nenonen leimasi siinä juuri. Hän kävi tässä meidän radiorastilla melkein antamassa haastattelua.
6: Kyllä, 6 minuuttia, 6.15 pyöreästi perässä.
3: Oli siinä semmoista pientä stressin poikasta ilmassa, mutta nyt kun Lauri malttaa vaan suunnistaa hyvin loppuun asti ja miten muistelee vähän, miten silloin SM-ysimitali tuli kaulla siellä metsäkylässä, niin kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu tämä matka.
6: Tähän luotetaan.
3: Ja taas katkealle. Näitä tulee tähän tälle aivan lippäin. Edellisellä rastilla, kun kuuluu toi rupilipan koronatus, niin mikä kuuluu nyt?
6: Olisiko siellä kuulee joku mönkkärin?
3: Mönkkärin räpäätys siellä.
6: Kyllä, se taitaa tulla tänne.
3: Mönkkärin soidin menot siellä käynnissä.
6: No, yksinäinen mönkkäri se siellä oli kyllä. No. Nyt jälleen valoja tänne saapuu, mutta Kärki, se on jo pyyhältänyt tästä meidän rastilta. Hyvän aikaa sitten. Mennään tästä selostamaan.
0: Joo, ja kyllähän tuosta nyt radiorastilta se taas hyvä, kun siellä saatiin tuo Kalevan rastin tilanne. Eli kaukana on kakkososuudella tällä hetkellä Kalevan Rasti Nenonen tässä kisassa ja sieltä saatiin se näköhavaintokin, että kilpailu kyllä etenee, mutta kaukana kärjessä. Joo, voihan siinä nyt 6 minuuttia heilahtaa kyllä, mutta siinä on joukkueita jo niin paljon välissä ja näitä kovia joukkueita välissä, niin pitäisi kyllä niin kuin aikamoinen lottovoitto tulla, että siitä nämä kaikki virheilee edellä, mutta onhan sekin toki mahdollista, että tässä kun vasta kakkososuutta mennään. Sitten tuossa kun Radiorastilla kävimme jo ennen uutisia, niin väliaikapaikka nyt 6,8 kilometriä, eli seuraavaan väliaikaan niin on nyt uutta kerrottavaa sitten Radiorasti. Mutta kolmikko kärjessä pysyy yhdessä, eli Farm Tisvilde, KV ja Pan Kristianstad. Nämä kolme on käytännössä yhdessä, on tuossa saatu ykkösestä kolmanteen 5 sekuntia eroa, mutta ihan sitä niin kuin samaa jolkottelua tämä kärkikolmikko menee. UK Linne. Neljäntenä 1.20 Linne kärjestä 6,8 kilometrissä kakkososuudella. Ja Linne vaikka on 42 numerolla, niin ei pidä unohtaa toissa vuonna kakkonen. 3 vuotta sitten kakkonen on nelossiakin tuossa edellisen vuosikymmenen lopussa Linneen joukkueella, joten tuo viime vuosi ei oikein kulkenut ja silloin tuli keskeytys ykkösosuudella. Silloinhan oli tuo Reto Ekker avaajana ja hän keskeytti. He ovat saaneet tämän Linneen kakkosjoukkueen paikan, niin lähtö numero 42. Eli tavallaan siinä on ihan potentiaalia tuossa nipussa. Ja nyt hyvissä asemissa neljäntenä. Nydalensin kolmosjoukkue on viidentenä. Stora Tuna on jo 6. Ville Johansson kakkososuudella vain 1.22 kärjestä. Tämä on taas tämä Stora Tuna pysyy. Tämä on, niin kuin, että on tässä just oikealla paikalla tässä kohti viestiä. Ja on tulossa vielä Joakim Svensk, Jesper Svensk, Emil Svensk, Henrik Johannesson ja sitten Viktor Svensk vielä ankkurina ja tavallaan nämä osuudet näyttää tällä hetkellä heidän ykkönen ja kakkososuus niin Stora Tunan kannalta hyvältä. Sitten 6,8 kilometriä sijaan 7 Turun metsän kävijä, Daniel Kaasin vie viestiä ihan Stora Tunan takana, kuten Ikallisten nouseva voimakin. Ihan muutamista sekunneista puhutaan, siellä 8 Mikko Knuuttila, 9 on Kalevan Rastin kakkosjoukkue Markus Räsänen ja Halden SK takavuosien mahtiseura 9. Tässä 10. kilpailussa Björn Sederberg vie viestiä. Opsala Orientering 11. CV Dahlens, Hagaby, Heming pudonnut siellä 14. Huskvarna, Göteborg Majorna, Lidingö, Nydalens, IFK Umeå, IL Tyrvingin kakkosjoukkue. Helsingin suunnistajat siellä 22, Jussi Raasakka, noin 3 minuutissa ero. Se on vähän elänyt, mutta se on tuommoinen aika tasan 3-minuuttinen. IFK Göteborg on Topias Arola Raasakan takana ihan 2 sekuntia, kuten Anton Kuukka Tampereen Pyrinnöstä ja UK Ravinen Axel Krankvist kovasta ruotsalaisjoukkueesta. Siellä 25, ihan tuossa samassa nipussa HSN, IFK Göteborg ja Tampereen Pyrinnön kanssa. Siinä on niin kuin näitä isoja kovia joukkueita yhdessä.
1: Ja kommentti tuohon Helsingin suunnista, että Jussi Raasakka on juossut kyllä erinomaisen hyvin, että kun katsotaan osuusaikaa tähän mennessä 42.06, hän on nopein, toiseksi nopein sitten kärjessä kulkeva Sören Trane Ödum 42.12. Et suurin osa ajoista 43-45, niin Raasakka on tehnyt kyllä oikein hyvää työtä ja se voi vielä tuoda hyvää myös kohti loppua, että käytännössähän tuossa nyt on sijasta 4. Sijaan 20, niin siinä on semmoinen pitkä 40 sekunnin letka, jossa on nämä kaikki edellä mainitut, eli siitä on nyt muodostunut tämän kisan kärkiporukka.
0: Joo, ja sitten no otetaan tuo Helsingin suunnistenkin joukku, että kun nyt on Raasakka, sitten on Topi Syrjäläinen, Rasmus Töyrylä, on tuosta vierestä Pyhtäältä, 18-vuotias juoksija nelososuudella, Olli Ojanaho, MM-mitalisti muutaman vuoden takaa vitososuudella, Mattio Perin 6. ja kova vireinen juoksu, vireinen ja suunnistusvireinen Tuomas Heikkilä ankkurina. Tuo on nyt ihan mahdoton tilanne nyt tässä kohti on heidänkään joukkueella, vaikka nyt ykkösosuudella Arttu Syrjäläinen hieman kauemmaksi joutuukin jäämään.
1: Ei missään nimessä. Nyt toki on se minuutti eroa eteenpäin. Et siihen letkaan, jos Raasakka pääsisi kiinni, niin se helpottaisi kovasti Topi Syrjäläisen touhua. Että sen jälkeen olisi se pitkä 20 hengen elävä viitotus siihen alkumatkalle ja hän voisi sitä hyödyntää. Mutta nyt juuri kärki menee sinne, missä laitettiin kaikki sekaisin ja uusiksi aloitusosuudella. Nyt ollaan samalla alueella, samoilla rasteilla, niin elämme jännittäviä hetkiä.
0: Kyllä, sitten seuraavissa väliaikapaikoissa tiedät, että mitenkäs tämä ruletti pyörähti sitten seuraavalle väliaikapaikalle. Meillä Jari Haapala tarjoaa meille lähetyksen aikana haastatteluita ja hän on tässä ehtinyt tavata myös näitä paikallisia suuruuksia.
7: Jukolan viestit ovat merkittävä tapahtuma ja täällä on
8: tälläkin vuonna yli 1800 joukkoa tässä Jukolan viestissä mukana. Ja täällä on minulla nyt sitten kaksi herraa, jotka ovat Eino 50V-joukkoessa, eli Timo Nyyman ja Markku Pakkanen. Inkeroisten Anjalan miehiä, eikö näin ole? Ja kun Einosta puhutaan, niin Einohan on tällainen legendaarinen bändi, ja siitä on nyt 50 vuotta, kun te olette sitä hommaa aloittaneet. Ja nyt lähdette niin kuin tällaiselle muistojuoksulle, pitäisikö sanoa näin? Mitä sanot, Markku Pakkanen?
9: No joo, kyllä tässä mielessä muistojuoksun, että tässä ensimmäinen viimeinen juoksu tehdään tällä kokoonpanolla, ja 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi niin aloitetaan juhlavuosi tälleen liikunnallisesti.
8: Niin, tuttuja miehiä, Timo Nyyman, me ollaan samaan aikaan oltu opiskelemassakin Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella, mutta ei tehdä kumpikaan niitä hommia enää, mutta soitto soitinpa edelleen.
10: No joo, soitto soi vähän eri ympyröissä, mutta Einon kanssa ollaan soitettu tosiaan se 50 vuotta samalla kokoonpanolla, ja nyt muutama vuosi on ollut jopa vilkkaampaa, että on ollut ihan keikkojakin.
8: Niin, ja tehän on tällainen tunnettu bändi tuolla Myllykoski Inkeroinen Anjala-adueella. Mulla on sitten taas äidin suku on sieltä Inkeroisten suunnasta, mutta sitten on myöskin niinku vaimon siskon mies on Heikki Pesonen on sieltä, ja hän teidän bändi tunsi ehdottomasti. Niin, mutta minä en tiennyt ennen kuin sitten Hessu rupesi puhumaan aikanaan siitä teidän bändistä. Mutta paljon olette siellä keikkaillut, ja Heikki Pesonenkin osaa teidän biisien sanoja joitain, mitä te olette vissiin muokkailu jostain muista, niin ulkoa.
9: No kyllä vaan, ja meillähän on ollut se tyyli, että me ollaan säilytetty koko lailla samantyyppinen, itse asiassa samoja biisiäkin ohjelmistossa sieltä 76 vuodesta asti, ja CCR Eaglesia soitetaan, ja totta kai Kasevaakin vähän, niin siellä on paljon tuttuja biisiä niin Heikille kuin monelle muullekin kymänlaaksolaiselle nuorelle sieltä 70-luvulta.
8: Mutta nyt lähdette sitten tänne Jukolan viestiä, niin kuin sanoit, että Markku, sulla se on ensimmäinen ja viimeinen kerta, onko näin? Tai onko eka kerta, kun juokset tämä muuten?
9: No ei ole eka kerta, me on ollut 5 kertaa. 10 vuotta sitten oli viimeksi tuossa edellisen työnantajan urheilujoukkuessa mukana. Ja mä oon 80-luvulla eka kerran ollut, mutta kyllä tämä varmaan viimeinen kerta on. Jos ensi vuonna on Vuokatis, niin sinne ei uskalla luvata lähteä mukaan. Mutta tällä kokoonpanolla tämä on varmaan eka ja viimeinen.
8: Niin, sitä sä sanoitkin alun perin totta. Ja mä veikkaan, että toi edellinen työnantajan porukka, niin se on varmasti ollut sitten, koska kansanedustajana olet ollut, niin se on ollut eduskunnan porukka.
9: Joo, mä oon siinä porukassa juoksut 3 kertaa, ja nyt mielenkiinnolla todellakin seuraa, miten tänä vuonna eduskunnan urheilukerho täällä menestyy, ja Einon pistää varmasti kyllä niille kampoihin tänään.
8: Mutta mistä tämä ajatus lähti, että lähdette tämän juoksemaan? Teillähän on tango kuningatar tuossa viimeisellä osuudella.
9: Joo, me tarvitaan vahvistuksia tähän joukkueeseen, niin siksi Aino Niemi pyydettiin tähän, ja hän on todellinen vahvistus, ja samoin mun veljen tyttö Eve Pakkanen on vahvistuksena tässä joukkueessa. 2 naista on mukana tässä, mutta ajatushan läksi jouluaattona, kun mulla on ollut perinteinen joulupuuro Nymanilla aina, niin siinä sitten kahvipöydässä ajateltiin, että mitä ensi vuonna tehtäisiin jotain erikoista konsertin lisäksi, niin mie siinä ehdotan, että eiköhän toistoa Jukolan viestiä. Oskari tarttu syöttiin heti timpan poika, ja siinä isäkin sitten lähti mukaan, ja sitä alettiin siltä pohjalta kasaamaan porukkaa, ja tämä on tällainen Einosta puoli, 50% Einosta on nyt mukana ja kaveriporukka sitten, ja tosiaan Aino Niemi tuli vahvistukseksi myös tähän mukaan.
8: Onko teillä mitään ajatusta, että mihin aikaan Aino Niemi saadaan maaliin? Sehän riippuu tietysti Aino vauhdistakin, mutta
10: Aino lähtee yhteislähdössä, ja sitten katsotaan, miten Aino juoksee.
9: Niin.
10: Tavoite on selvitä maaliin.

0: Siinä kuultiin Kuumaa ja Ihan kohta ohi. Ja messissä oli myös Emma ja Matilda.
1: Niin. Niin. Ja täällä messissä Olli Aimola ja Sannika Mikkiasson. Me olemme kiivenneet ehkä Kotkan suurimman mäen. Eli nämä portaat tänne pääkatsomoon. Tää on aika korkea tämmönen ihan kunnon katsomo, mistä näkee ton lähdön näki, mutta tästä näkee myös tämän loppusuoran. Ja täällä on loppusuoralle, jos haluaa oikeasti hyvät paikat, niin ne pitää tulla hakemaan ajoissa, eikä niiltä saa nousta niiltä paikoilta. Ja sen takia, kun nähtiin täällä tämmöinen kolmikko nuoria naisia, he näytti jotenkin...

0: Liukkonen Mikkelistä.
1: No niin, Pipossa lukee SK Kangasala, mutta se oli siis vain Hämäystä.
2: No se on mun seura, mutta asun Tampereen puolella.
1: No niin, tämä hyvä, se hyvä tärkeä selvennys. Olitteko Venloissa tänään? Joo. Miten se meni?
2: No, mä olin aloituksessa, se meni ihan hyvin, että odotuksiin nähden on positiivisesti yllättynyt.
3: Miten sulla meni?
2: Mä olin ankkuriosuudella ihan, no, haasteita oli aika paljon, mutta selvisi pois.
1: Niin hyvävointisen näköisiä te täällä ootte. Ja oletan, että ootte käynyt saunassa ja vaihtanut tietysti kuivat vaatteet päälle ja näin. Menikö siihen paljon aikaa siihen, että saa itsensä niin ihmiskuntoon ton sadereissun jälkeen?
2: No kun meni suihkujen saunan kautta, niin ei siinä kauaa mennyt.
1: Joo, ja sitten vaan sadevaatetta päälle. Eli...
3: Kävittäkö uima-altaassa?
1: Niin, tärkeä kysymys.
2: Mä en käynyt.
1: Entäs sinä?
2: En käynyt.
1: Ette kumpikaan uskaltanut sinne.
3: Sä kävit, minkälainen kokemus oli?
4: No, ei siellä ihan hirveästi kanssauimareita ollut, mutta oli se ihan, ei ollut liian kylmää vettä, oli kivaa.
3: Mutta kuulijoille, jotka ei
1: tiedä. No, puhu sinä nyt, Olli, ensin. Anna mennä.
3: Niin, kuulijoille, jotka ei tiedä, niin tänne on siis rakennettu tämmönen
1: uimakuoppa. Joo, pitikö se mennä käsipohjaan? Se kiinnostaa, vai siis ylettikö se jalat koko ajan pohjaan?
4: No en ihan hirveän pitkälle mennyt, mutta kyllä se syveni siitä, että ihan pystyi uida.
1: Joo, okei.
4: Okay. Ja siellä oli pari kalaakin.
1: Kalaa?
4: Joo, mun kaveri näki ne kalat.
1: Okei, no näitähän pitää lähteä etsimään näitä kaloja, Olli, tässä.
3: Tää on joku akvaariosta laittanut jotain, ne on tetroja sitten. Monneja.
1: No toivottavasti ei, niillä voi olla vähän vaikeeta tuosta
3: metsä. Monneja putsaamaan sitä pohjaa.
1: No totta, hyvä idea. Joo, no mut nyt teidän varusteet sitten, teillä on niinku, onks noi kumipuut, mitkä teillä on päällä ja jätesäkit ja muut, niin nää on nyt sitten niinku, nää valikoitu nyt parhaaksi,
2: No nää suojaa sateelta, et ei kastu niinku täällä alla olevat vaatteet.
1: Mitäs kaikkea siellä on alla, koska ei täällä nyt mitenkään hirmu lämmin tietenkään on myöskään.
2: No mulla on tää sit kevyt toppatakki, fliissi, semmonen lämmin urheilupaita.
1: Joo, ja ite huomasin, että Pipo teki niinku eniten tuossa Venlojen aikana, kun oli vähän kylmä, niin Pipo oli ehdottomasti paras pelastus, kun sen tajusin laittaa päähän, niin sen jälkeen kaikki on ollut ihan kevyttä laskettelua. Teilläkin ihan kunnon villapipot pääs. Onko joku varuste, joka unohtui?
2: No ei kyllä ehkä unohtunut mitään, mutta sadehame on ostoslistalla ja piti tehdä tämmönen diversio jätesäkistä, niin tää toimii ihan hyvin.
1: No niin, sadehame. Joo, niitä on muuten näkynyt täällä itse asiassa aika paljon.
3: Oh. Joo, hei, kiitos paljon teille. Oikein riemuisaa ja viihdyttävää yötä teille.
2: Kiitos samoin.
1: Hyvät paikat, pysykää siinä, että menetä hyviä paikkoja.
3: Ja kyllähän tässä katsomon alapuolella näkyy sitten tommosia niinku telttaviritelmiä ja sateenvarjoviritelmiä. Ihmiset istuu tuolla retkituoleissaan. Ja hei, sade on jälleen kerran loppunut.
1: Niin on. Enkä sano mitään siitä, tuleeko se takaisin vai ei.
3: Ei, siitä ei puhuta. Ei jinksata. Kello on nyt 1.22 ja Radio Suomessa käynnissä siis Kotka-Jukola-lähetys. Ja seuraavaksi kuulostellaan, että mitä tuonne selostamoon kuuluu. Siellä on Johannes ja Tero.
5: Ihan hyvä kuuluu täällä ja on kisaa seurattu koko ajan, miten tämä kakkososuus etenee. Pimeässä yössä mennään tätä kakkososuutta ja aika villinnäköisiä kuvia, kun tuossa nähdään tuosta meidän Ylen TV-lähetyksestä kuvia, kun kuitenkin kärkikamppailussa juokseva Lauri Silt KV:stä joutuu pujottelemaan noita ehkä kakkososuuden juuri aloittavia urheilijoita tai harrastajia paremminkin, niin pitää mennä ihan sille vastavirtaan ja limittää semmoisten letkojen välistä pujotella sieltä. Ei pelkästään löytä ne raastit, mutta väylät näissä valovirroissa, että mistä mennä.
6: Ja se on vähän ärsyttävää huipuille, kun ei halua olla töykeä ja käyttää kyynärpäitä. Tietenkään nämä hitaammat ei voi tietää, että takaa tullaan aivan eri vauhilla ja tulee horjahuksia ja muita, niin aina joutuu vähän varomaan. Yrittää olla ystävällinen. Yleensä kyllä on niin, että jos joku taaksepäin kurkkaa, niin tekee tietä. Näkee, että on numeroliivi, mikä tarkoittaa kepsijoukkuetta, eli kärkipääjoukkuetta, niin usein siellä saa ihan kivasti tilaakin.
5: Joo, sitä on vaikea harjoitella. No ehkä jossain kauppakeskusten joulualus viikonlopuissa sinne menee jonnekin ruuhkaan, niin siinä voi vähän reenata.
6: Ja niin kuin sanoit, niin videopelithän on niin, hyvin samannäköistä pujottelua.
5: Kyllä. Nyt tulee tämä kakkososuus alkaa olla ihan lopussa, nimittäin nyt jo 10,4 kilometrin väliaikapaikka. Se on tässä ihan stadionin lähettyvillä. Ja edelleen tanskalaisjoukkue Farm Tisvilde Sørensen Ødum on vienyt tätä viestiä kakkososuudella erinomaisesti ja johtaa, mutta Pan Kristianstad Jesper Johansson Ruotsista vain 9 sekunnin päässä ja Lauri Sild KV osuus kyllä taas kerran hyvää hänellä. Kolmantena 29 sekuntia johtajasta ja vaan nämä kolme joukkuetta on käynyt tässä ihan lähellä olevalla rastilla. Eikä tästä enää mene itse asiassa kuin ihan muutama tovi vaan, niin sitten nämä kärkijoukkuet tulevat ensinnäkin leimaamaan tähän stadionalueelle ja sitten vaihtamaan seuraavan kerran. No nyt tulee neljäs joukkue ja mikäs sieltä oikein tuleekaan, no Stora Tuna tietenkin neljäntenä jo 1-0-9 Ville Johansson johtajasta ja Nydalens. Tätä joukkuetta ei missään nimessä pidä unohtaa. Nyt on nimi noussut jo tuloslistalla viidenneksi ihan siihen Stora Tunan kylkeen. Sander Arntzen, hänelläkin hyvä osuus, ja Lukas Liland, joka on tähän joukkueeseen myös näitä uusia tulijoita, odottelee viestiä. Joakim Svenskin hahmo myös tuolla jossakin pimeyden keskellä valmiina kohta kolmososuudelle lähtemään. Eli viisi joukkuetta. Minuutti ja 9 sekuntia on ero ykkösestä viidenteen tällä hetkellä. Nyt tulee myös Turun metsänkävijät 10,4 kilometriin. Daniel Kashin aika lailla tasan 2 minuuttia johtajasta ja Stora Tunaan vaikka noin minuutin verran. Hakaby Ruotsista Viktor Larsson, Uppsala Orientering Norjasta Vegard Westerkod, hän siellä 8 ja sitten Ikallisten nouseva voima. 2.15 Mikko Knuuttilalla ero kärkeen. Sitten alkaa tulla jo parempana letkana noita joukkueita leimaamaan. Husqvarna ykkösjoukkue 10, Nydalensin kolmosjoukkue siellä 11. 2.22 ero kärkeä, Göteborg Majorna siellä 12, Ludwig Rosen käynyt leimaamassa. Ja muita joukkueita nyt ei ole tuonne tullut ja kauan vielä menee ennen kuin tulee muun muassa tuonne Kalevan rasti, mikä tällä kakkososilla on paljon niin jäänyt tuonne kauemmaksi. Ja nyt sieltä putkahtaa kärkijoukkue Farum Tisvilde viime vuoden 8. Vaikuttaa siltä, että nyt on halua tuloslistalla paljon korkeammalle, nimittäin heidän kakkososuuden viestiviä ja on tässä jo stadionilla. Näyttelee sinne katsomon puolelle ja tuuletteleekin tullessaan leimaamaan viimeisen kerran. On tässä osuudella ollut ihan sitä osuuden alusta alkaen tässä kärkisijalla tai kärkiryhmässä. Ja nyt hän on yksin hieman irti leimaa. Sitten rypistelee jo karttaa hieman pallonmuotoiseksi muovikasaksi. Heittää sen sitten tuonne roskikseen. On hevosen kengässä tässä pääkatsomon päässä ja suoran pätkä tulossa. Ja seuraava osuuden viestinviejä Nils Elton Jokumseen. Siellä vähän jo myhäilee, että pääsen ykkösenä tälle omalle kolmannelle osuudelle. Se on pitkä pimeä yö, vajaa 15 kilometrin osuus. Tämän viestin toiseksi pisin niin kuin mitallisesti on tämä kolmososuus lähdössä ihan kohta käyntiin, kun Tanskalle joukkue on ykkösenä.
6: Ajallisesti voi olla jopa pisin, että ankkuriosuus pidempi mitaltaan, mutta päivällä kun juostaan, niin vauhtikin on kovempi. Ehdottomasti se, missä eniten pitäisi tapahtua. Siinä rupeaa jo lopussa tossu painamaan ja tulee ihan fyysisiäkin eroja, koska se on niin pitkä.
5: Mutta hyvin kyllä tuli tämä Ödum tämän lopun myös. Ei pelkästään koko osuutta, koska pystyy tekemään eroa vaikka siihen äskeiseen väliaikapaikkaan. Nimittäin Pan Christianstadiin oli ero siellä pikkusen reilu 10 kilometriä, oli 9 ja nyt viimeisessä leimauksessa 36 tuossa lopussa ja sitten KV 47 sekuntia. Lauri Silki jäi tuossa 10 sekuntia tässä lopputykityksessä.
6: Tässä on aika pitkä lopputykitys, kun siellä edellisessä väliajassa käydään lentokentän päässä, niin sen jälkeen tullaan kyllä hyvinkin fyysisesti. Käydään vähän motocross-radalla hakemassa jalkoihin löysyyttä ja sitten pitäisi vielä pystyä puristamaan loppusuora, niin siinä tulee vielä isoja eroja.
5: Ja nyt sitten seuraavat joukkueet leimauksen Nydalens neljäntenä. Minuutti 3 sekuntia johtajasta ja Stora Tuna Ville Johansson kakkososuus. Saa hänkin varmasti olantaputuksia omilta joukkuekavereiltaan. Hyvin hoidit, kuten Ulle Kallered. Nyt on asetelmat ykkös- ja kakkososuudella luotu siihen, että 7. voitto. Se on erittäin mahdollinen tämän yön ja aamun päätteeksi sitten aikana. Sitten tuossa Stora Tunan jälkeen nyt odotellaan seuraavaa joukkoa, että itse asiassa vielä etes on leimaamassa ja leimauksesta on kuitenkin vielä niin kuin ihan reilusti juostavaa vaihtoa, niin vasta 5 joukkoa, että käynyt on nyt Turun metsänkävijät leimaa. Kashin 204 ero kärkeä, Samu Heiskat saa kohta viestinne kuutospaikalla. Turun metsänkävijät oli viime vuonna 13. Itse asiassa on siitä jo yli 10 vuotta, kun heiltä löytyy kuutospaikka. 2015 Jukolasta, mutta sitten no, ne sijoitukset on ollut sillä toisella kymmenellä yleensä, mutta nyt on hyvissä asemissa tämän kakkososuuden jälkeen.
6: Ja hopea sija vuodelta 2001 Janne Salmi pesi Turun metsänkävien Toni Louhisolan loppukirissä.
5: Joo, nyt, no mikäpä jottei tästä, vaikka nyt samankaltaiselle sijoille pitää venyä toki. Ikallisten nousevoima seitsemäntenä.
6: Ja täytyy kyllä Turun metsänkävijöitä kehua kovasti, että he jos jotkut on panostanut harjoitteluun, ovat olleet monta kertaa täällä niin syksyllä kuin keväällä ja kiertäneet kaikki harjoituskartat ja ylimääräistäkin, eli on iso halu pärjätä.
5: Joo, eli panostus nyt ainakin tässä alkuvaiheessa tuntuu, että se ehdottomasti kannattaa. Turun metsäkivien takana ikallisten nouseva voima seitsemäntenä. Mikko Sireen lähtee Mikko Knuutilan kartan jälkeen kolmososuudelle. Hakaby Ruotsista siellä 8, Opsala Orientering 9 ja Göteborg Majorna 10. 2,5 minuuttia ero kärkeen. Vain pari sekuntia eteenpäin siellä 11, UK Ravinen, Axel Granqvist, Erik Kerneen vaihto tuli siinä. Nydalens SK kolmosjoukkue, Husqvarna ykkösjoukkue 13 ja Helsingin suunnistajat Jussi Raasakka 3 minuuttia ero kärkeen. Siellä 14, 10 sekuntia eteenpäin. OK Linne siellä 15, Kalastin kakkosjoukkueen, Nydalensin kakkosjoukkueen muun muassa. Ja sitten mennäänkin sinne haastattelupaikalle.
0: Kyllä vaan, täällä on Mikko Knuutila, ikallista nouseva voima. 2.23 on kärkeen, olette seitsemäntenä. Minkälainen reissu oli?
7: Haastavaa oli, sato kaatamalla sen alkumatka, että se teki, se vaikeutti yösuunnistusta paljon, mutta otin tarkasti koko ajan, vähän liiankin tarkasti, ja sitten lopussani oli lyöntiä, niin sain nostettua sijoja ja oli hyvää suunnistusta, että muutama paharasti oli ja niin ne vähän harmittaa, koska olin varmaan jossain edellä olevasta letkassa mukana vielä.
0: Miten noissa hajunnoissa, niin oliko niissä sitten, kun niitä tuli, niin oliko siinä ongelmia missään vaiheessa?
7: No ei ole, en mennyt väärillä hajunnoilla, mutta muutama omaa hajontaa vähän pummasin, että olin 10 metrin päässä omasta rastista ja ei vaan näkynyt pusikon läpi ja minuutin verran pyörittiin Stora Tuulan kanssa kahdestaan, että mutta löydettiin ja saatiin edellä olevan letka onneksi siinä kohtaa kiinni.
0: Okei, hienoa, ja sitten ei muuta kuin kiitoksia sinulle ja seuraavaan, miten homma etenee.
5: Seitsemäntenä ikallisten nouseva voima vaihdossa 2 osuuden jälkeen. Sitten mennään tuossa tuloslistalla taas taaksepäin. Tuossa oli siis 14 Helsingin suunnistajat, UK Linne 15, Kalevan Rasti Nydalensin kakkosjoukkueet, MS Parma siellä 18, IFK Göteborg putosi siellä 19 lähes 4 minuutin päähän, ja sitten IL Tyrvingin kakkosjoukkue siellä 20, sitten Tampereen Pyrinön joukkueet 1 ja 2. Mennään taas sinne Puomin läheisyyteen.
0: Markus Räsänen, Kalevan Rastin kakkosjoukkue, olette 16.317 kärjestä tuon sun osuuden jälkeen. Minkälaiset ajatukset oli reissusta?
8: Suoritus oli hyvin hallittu, että siellä missä piti tehdä omaa työtä, niin tein omaa työtä. Ja sitten muutenhan se oli paljon sitten letkassa menoa toki, että tässä vaiheessa on siellä vielä paljon porukkaa. Mutta yksi semmoinen puolen minuutin virhe, sen olisi voinut jättää tekemättä muuten. Muuten kyllä tosi ehjä suoritus.
0: Mites tämmönen pimeässä metsässä ja pimeä suunnistus, niin miten se sulta taittuu? Onko se mielihomma ja millä perusteella tämän osuuden sitten nappasit?
8: No joo, pimeä suunnistus on kyllä oma mielihomma, voi sanoa. Että jopa semmoinen oma vahvuus. Että oli kyllä tosi kiva juosta kakkososuus nyt. Monta vuotta jos aloitusta ja näin, niin pääsitte tälle osuudelle, niin oli tosi mukava.
0: Teillä on aika leveä materiaali, kun kakkosjoukkueella menee näin lujaa.
8: Joo, meillä on kyllä nyt hyvä laaja taso, sanotaanko näin miehistössä, että hyvin menee.
0: Kiitos.
8: Kiitos.
5: Näin se on, tasoa riittää ja laajuutta riittää ehdottomasti. Kalevan Rasti 16 ja sitten se ykkösjoukkue ei ole tullut vielä tässä vaihtoon, on siellä kauempana tällä hetkellä. Kakkososilla Kalevan Rasti ykkösjoukkueella oli ongelmia, mutta puhutaan näistä onnistujista ehdottomasti. Miksipä ei KV:n kakkososuuden Lauri Sild, 36-vuotias, meni ja teki sen taas. Tää pimeät osuudet Jukolan viestissä vuodesta toiseen, aina ne vaan kulkevat.
0: Niin, tuolla selostamassa Johannes Oikarinen sanoi, Lauri, että sinulla nämä pimeät osuudet kulkevat vuodesta toiseen, niin erittäin hyvin. Te olette kolmantena tuossa 48 sekuntia ainoastaan kärkeen, niin minkälainen matka?
9: Hyvä tekninen matka. En ole tällä hetkellä fyysisesti niin hyvässä kunnossa. Luottaisin hyvän teknisen suorituksen. Ja mun mielestä se onnistui suurin piirtein, vaikka se lopun pikku pysähtyminen ja siis tilanteen tarkistaminen. Siellä oli vähän sadetta tullut lisää ja maastossa oli semmoinen suon näköinen alue, mikä kartalla ei ollut suo, niin mä vähän siellä mietin, että missä on, mutta sain sen rastin puolen minuutin pysähtymisen jälkeen.
0: Mitä ajattelet nyt joukkojen menosta jatkossa? Te olette kolmantena tuossa, siellä on nyt Timo sitten matkassa tällä hetkellä ja sen jälkeen tulee sitten Oleksandr Kratov ja Timo Robertson ja Daniel Vandes ja sitten Kendo Kivikas, niin minkälaiset mahdollisuudet on tuolla kärjessä pysyä, kun ollaan aamussa?
9: No me yritetään siis pysyä niin kauan kuin mahdollinen. Ollaan hyvin valmistautuneet ja uskon, että pojat siis hoitavat homman hienosti kasassa. Eli se riippuu muista noin paljon, että me pyydetään tehdä omaa työ ja katsotaan sitten, kuinka monta joukkoa sinne jää.
0: No sä teet kyllä oman työssä ainakin ihan kunnollisesti, että voit sitten hyvillä mielin seurata, no mitä muilta.
9: On kaikilla huonojakin päiviä, ei kukaan onnistu joka kerta.
0: No mutta se onnistuu tänään, että hieno suoritus, onneksi olkoon ja kiitokset tästä ja katsotaan, miten se muu porukka siellä menee.
9: Kiitos.
5: Näin siellä vaatimaton kakkososuuden viestinviejä KV:stä. Kyllä niillä muillakin niitä ongelmia ja vaikeuksia tuolla osuudella oli. Tässä missä hän itse puhui tuossa just tuon lopun juttu, missä ehkä jäi vähän tuosta kärjestä sitten ne eron. Mutta kyllä noilla on monelle joukkueelle niin kuin paljon ongelmia tullut. Ja kokemuksesta jää seuraava osuuskakki, Timo Sil 38 vuotta. Mutta hei, nyt siellä on lisää näitä onnistujia tuolla haastattelualueella, itse asiassa osuuden nopein.
0: Jussi Raasakka, Helsingin suunnistaja. Se oli oikea veto. Osuuden nopein mies.
10: Kiitos.
0: Minkälaista oli tuo meno? Sehän nyt on tietysti jo, kaikki meni varmasti hyvin rasteilla ja juoksukin tuntui kulkevan.
10: Joo, oli kyllä fyysisesti tosi vahva päivä. Sinne mahtui vähän virheitä, mutta ei mitään niin kuin minuuttia isompaa. Tuollaisessa niin kuin kelissä ja tuollaisessa maastossa niin oli kyllä pakko olla tyytyväinen tuohon.
0: Niin, olitko ajatellut ennen lähtöä, että nyt tehdään oikeastaan niin kuin elämänjuoksu täällä Jukolassa toistaiseksi?
10: Kyllä mä tiesin, että jos mä vedän hyvin, niin mä oon varmasti nopein tällä osuudella. Ja silleen se nyt suunnilleen menikin, että meni ihan hyvin.
0: Sä oot ihan loista kunnossa ja fyysisesti, ja sitten taas niillä rasteillakaan ei ollut mitään suuria ongelmia, vai oliko?
10: Ei ollut suuria ongelmia.

0: vaan miten muu porukka vetää eteenpäin, mutta sä oot ainakin osuutesi tyylikkäästi suorittanut. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Hän oli Jussi Raasakka, Helsingin suunnisteen kakkososuuden viestiviä, ja Topi Syrjänänen lähti kolmososuudelle.
3: Ja Jussi kyllä nyt pelasti Helsingin suunnistajien tilanteen, että avauksessa jäivät reilusti, mutta tuommoinen, että juoksee tähän mennessä osuuden nopeimman ajan, niin pelasti HS mukaan sinne kärkikamppailuun. Ja Topi Syrjäläinen on osoittanut olevansa erittäin hyvässä kunnossa. On todella taitava yökettu, eli nyt hän on oikeassa paikassa ja riittävän lähellä kärkeä, että pysyisivätkin siellä osuuden kärkitaistossa.
2: Joo, hänellä on nyt tuommoinen 15 kilometriä aikaa yökettuilla sieltä joukkue vielä lähemmäs kärkeä. No sitten näistä, jos on ihan iloisia suomalaisjoukkuetunnelmia, niin sitten sieltä toista päästä Kalevan Rasti pääsi vaihtoon. Siellä on 43, ero 9 minuuttia johtajasta Lauri Nenosella. Ympärillä muun muassa UL Norska, se veitsiläisjoukkue, on siinä UK Orion myös samoilla seutuvilla. Ja Heming Orienteering muuten, joka oli siinä kärjessä, niin on siinä ihan muutama minuutti edellä siellä 39.
3: Ja ehkä nyt Kalevan Rastin jatkaja, nuori Daniel Polehowski, juoksi upeasti tiiumiilassa, mutta on vähän uudessa paikassa pitkällä takamatkalla. Toisaalta ikinuori Daniel Hupman lähtee samaan aikaan osuudelle, eli löytyykö malttia yhteistyöhön vai onko Polehowskilla pelisilmää hyödyntää tämmöistä vanhaa mestaria, joka varmasti yöllä on täällä kyllä vahva?
2: Joo, 43-vuotias sveitsiläinen on kyllä vuosi saatossa kultamitaleita, vaikka arvokisossa hallinnut hurjasti ja näissä pärjännyt näissä Jukolan viesteissä.
3: Hän on vähän niin kuin semmoinen, millä voi 20 vuotta skaalata, että mikä on maailman taso, että Hupman on aina siellä ja todennäköisesti hänen parhaista vuosista on jo se 15 vuotta aikaa, mutta edelleen varsinkin Keski-Euroopan maastotyypissä niin kuuluu maailman eliittiin.
2: Tilanne toisessa vaihdossa, Farb Tisvilde kärjessä, Pan Kristianstad reilun puolen minuutin päässä, KV parhaana suomalaisjoukkueena kolmantena 47 sekuntia johdosta. Sitten Nydalens, Stora Tuna, Turun Metsänkävijät, Ikallisten Nouseva Voima, Haakaby, Opsal Orientering, Göteborg Majorna, tässä 10 parhaa joukkoja, kun tuossa nyt just äskettäin puhuttiin Helsingin suunnisteiden sijalla 14.

0: Se oli Arttu Viskari ja Suomi Finland. Perkele, kello on 01.42. Kuuntelet Radio Suomessa Kotka Jukolan lähetystä. Ja täällä Jukolan yössä ollaan ainakin sinne 6-7 asti, kunnes toi kärki saapuu sitten maaliin. Mutta tässä kohtaa meidän lähetystä kuunnellaan haastattelu. Jari Haapala tapasi Kotkan kaupungin yhteyshenkilön.
1: Ollaan Kari Makkosen kanssa, Kotkan kaupungin yhteyspäällikön kanssa istuskellaan tässä ja odotellaan tietysti kiihkeästi, että Jukolat pääsevät, Jukolan viestit pääsevät käyntiin. Kari Makkonen, sulla on tietysti Kotkasta ja kotkalaisuudesta kokemus ja kerro vähän, mitä on kotkalaisuus? Miten se näkyy kotkalaisissa ihmisissä?
2: No se onkin hyvä kysymys, mutta mä luulen, että se on semmoista, vähän semmoista rososta. Rosoista, mutta rentoa sellaista. Tässä on vähän Kymenlaaksoa ja Kotkahan on tässä vähän niin kuin Itä-Suomen ja Uudenmaan välillä, niin meillä on varmaan sinä karjalaista piirrettä vähän meidän jutuissa, mutta sitten me ollaan vähän muutakin hämäläisiä ja sillä tavalla, että siitä välimaastossa mennään. Mä luulen, että se on se semmoinen aika avoin, rento, rosoinen mielenlaatu, mikä on täällä se sellainen välitön ja totta kai aina tietenkin voi olla, että vähän omaa aluetta ei ehkä osata arvostaa niin paljon, mutta mä luulen, että kyllä ihmiset niin kuin kokee meissä kuitenkin semmoisen välittömyyden.
1: Mitkä on kotkalaisille tärkeitä asioita? Millä kotkalaiset hengittävät?
2: No merihän on tietenkin se, mikä nyt tässä näkee, just kun ollaan täällä nyt Kotkan seurahuoneen respassa, niin katselin, että tuossa oli niitä viittoja, mistä niin kuin näkee, että missä on maaretaariumia, missä on satama-areena, niin siellä oli neljä viittaa, jokaisessa luki meri. Eli viitataan siihen, että kun ollaan Kotkan, varsinkin kun täällä Kotkan saarella, niin meri ympäröi meitä, me ollaan ihan oikeasti saarella ja kyllä se meri on niin kuin meille se, mistä me niin kuin hengitetään, mikä on tietysti meille myös tärkeä niin kuin elinkeino sataman kautta. Meillä on Suomen suurimpia satamia ja tietenkin myös tuo Kymijoki, joka on toinen sellainen aika tärkeä asia, mutta kyllä mä melkein sanoisin meri ja nyt ihan viime vuosina myös nämä meidän puistot, jotka on Suomen palkituimpia puistoja, niin ne on tietysti, kun tässäkin katsoo ulos tuohon Sibeliuksen puistoon, joka on todella hieno, niin kyllä ne on sellaisia ja ylipäänsä luontoa, että paljon ihmiset, jotka Kotkassa käy, niin kiittelevät nimenomaan sitä.
1: Kun Kotkasta puhutaan, niin pitää puhua myöskin Junnu Vainiosta ja musiikista ja varmaan myöskin tuosta legendaarisesta Kairo-ravintolasta, vieläkö se elää ja hengittää. Junnu musiikki ainakin elää ja hengittää.
2: Kyllä joo, ja Junnu on tietysti, Juha Vainio on tärkeä henkilö Kotkan historiassa ja hänen musiikkinsa täällä soi kyllä ja nyt varmasti tänä kesäkin taas paljon Kotkan meripäiville ja muissakin tapahtumissa Junnua muistellaan ja palkitaan Juha Vainio palkinnolla ansioituneita lauluntekijöitä. Kairo elää oikein hyvin, että nyt saatiin taas Kairon ravintoloitsijoiden kanssa sopimusaikaan tuossa ja Kairo kehittyy koko ajan ja se on kyllä sellainen paikka, johon varsinkin turistit haluaa aina tulla, että se on kyllä legendaarinen, näkemisen arvoinen entinen merimiesravintola, mutta nyt niin kuin näyttäytyy sellaisena niin kuin sataman ravintolana ja tosi viihtyisä paikka ja siellä on sitten myös talvisaikaan teatteriesityksiä ja tällaisia, että se voi oikeastaan todella hyvin tällä hetkellä.
1: No nyt kun ollaan urheilutapahtuman ääressä, Jukolan ääressä, niin puhutaan vähän kotkalaisesta urheilusta. Ja jos puhuttiin Junnu Vainiosta, niin silloin pitää puhua just Arto Tolsasta ja KTPstä myöskin.
2: Nyt eletään jalkapallokautta ja itse asiassa tätä haastattelua, kun tässä tehdään perjantai-iltapäivällä, niin tänä iltana KTP pelaa Tammisaarta vastaan tuossa Arto Tolsa-areenalla. Eli Arto Tolsan nimeä kantavalla areenalla. Ja kyllä niin kuin KTP-menestystä seurataan ja toivotaan, että KTP nousisi takaisin Veikkausliigaan, johon meidän mielestä se joukkue ehdottomasti kuuluu. No koripallo on tietysti myös menestyksellinen laji ja viime kulunut kausi oli todella hyvä, että naiset ottivat Suomen mestaruuden ja miehetkin pärjäsivät poikkeuksellisen hyvin ja olivat todella lähellä mitalipelejä. Että kyllä tämä niin kuin on ja sieltä tulee koko ajan uusia niin kuin hyviä pelaajia ja varsinkin KTP:n puolella niin myös juniorijoukkueet on menestynyt todella hyvin. Että kyllä ne on niin kuin ne kaksi ihan ykköslajia täällä. Kotka on palloilukaupunki ennen kaikkea.
1: Mutta täksi viikon lopuksi Kotkasta tulee sitten suunnistuskaupunki. Noin 40 000 ihmistä on tulossa Jukolaan varmasti kaikkinensa kilpailijoista, niistä puolet ja sitten tuo yleisö ja mediamäärä ja muu toimitsijamäärä. Mikä merkitys tällä, että Jukola saatiin Kotkaan, on Kotkan kaupungille?
2: On sillä suuri merkitys ja kyllä mä niin kuin ammattini puolesta, kun olen kaupungin viestinnässä töissä, niin sanoisin, että se julkisuus, mikä tämän tapahtuman kautta Kotkalle tulee, niin se on niin kuin se ehkä tärkein asia. Me saadaan muistaakseni noin 12 tuntia suoraa TV-lähetystä Kotkasta ja radio siihen päälle ja plus sitten kaikki striimattavat jutut, jotka menee kansainväliseen verkkoon, niin se on kyllä valtava määrä niin kuin myönteistä julkisuutta.
1: Kiitos Kari ja hienoa Jukala viikonloppua sinulle myöskin.
2: Kiitos samoin.
0: Jari Haapala haastattelija takaisin tänne Kotka-Jukolan kisakeskukseen. Sannika Mikkelson ja Olli Aimola täällä. Ja saimme jututettavaksi ratamestari Tuomas Mattilan. Hyvää yötä.
3: Kiitoksia ja hyvää yötä.
0: Miten on ratamestarin näkökulmasta Jukolan viesti edennyt tähän asti?
3: No, kyllä on todella hyvin edennyt, että tapahtumia näyttää riittävän ja ne takarinnen rastit ja hajonnat, joita ajattelin, että voi olla kohtuu haastavia, niin kyllähän siellä on virheitä nähty.
4: Onko tullut suoraa palautetta vielä tuolla metsässä käyneiltä?
3: No en ole kerennyt itse asiassa vaihtopuomilla tässä käymään vielä, että en ole saanut sellaista suoraa palautetta vielä, että sitä tässä jännitetään toki.
4: Niin ratamestarin ei ehkä kannata jakaa puhelinnumeroa, koska sieltä voi tulla kaikenlaisia viestejä pitkin yötä, jos se liian löyhästi jakaa, niin palaute on kovinkin suoraa. Minkälaista se on suunnitella sitä, miten siinä voi niinku ottaa huomioon etukäteen sit sen kaiken, mikä kuitenkin muuttuu kisaolosuhteissa, eli esimerkiksi sää ja se pimeä, koska todennäköisesti se suurin osa suunnitelmasta tehdään kuitenkin valosan aikaa ja vähän näin pois. Niin otetaanko siinä huomioon se jollain tapaa sitten tämä varsinainen olosuhde?
3: No joo, sadesäätähän nyt tietysti ei etukäteen tiedä, mutta se on tiedossa, että Jukolan yössä on hämärää ja pimeätä, mutta nykyiset kartat ja lamput on niin hyviä, että se yösuunnistus on toki vaikeampaa, mutta se ei ole niin paljon vaikeampaa, että tarvitsisi tarjota jotenkin helpompia rasteja suunnistajille. Että kyllä se on ihan tavallaan aika normaalia suunnistusratojen suunnittelua. Et ehkä reitinvalintoja mietittäessä voi vähän niin kuin miettiä, että okei, voi tarjota vähän varmempia valintoja tai enemmän kiertävät valinnat saattaa olla ihan hyviä sitten.
4: Minkälaista se on se salaisuuden pitäminen, koska sinulla on ollut jo pitkään tiedossa, että mihin kaikkiin paikkoihin, ilkeisiin paikkoihin piilottelet niitä rasteja, kuuntelijat ei muuten ehkä tiedä, mutta meidän selostajat, esimerkiksi Johannes Oikarinenhan sai kartat jo etukäteen, hän on niitä piilotellut tuolla pidemmän aikaa, mutta sinulla ne on ollut jo viikkoja tiedossa, niin tuleeko kyselyitä sille kautta rantain, onko mitään tämmöistä yritystä?
3: No joo, toki sitä on vähän kisapaikoilla, jotkut kyselee kautta rantain ja jotkut saattaa kysyä suoraan tai vähän vitsailla, että no missä ne viipyy ne kartat, mutta toki tällaisen kisan, niin kuin muidenkin kisojen kartat, niin ne on kassakaappitavaraa ennen kuin tämä tapahtuma on, ja jos vaikka täällä Jukolassa selostajat on saaneet nähdä radat etukäteen, niin he on allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja se on tosi tiukasti määritelty se, että mitään ratatietoa ei kisaajille saa tihkua.
0: Ratamestari Tuomas Mattila, tässä nyt kun Jukolan yötä vietetään, niin onko joku asia yllättänyt ratamestarin?
5: Päällikkö Jarkko Lahti.
3: No, ehkä se on tämä sade, joka on sitten saanut aikaan sen, että jonkun verran ollaan ihan ajoista jäljessä ja ehkä kuitenkin myös huippujoukkueet on yllättävän paljon tehnyt virheitä. Et tapahtumia on riittänyt yllättävän paljon ja se on tietysti ratamestarin näkökannasta ihan positiivinen asia.
0: Pystytkö muuten avaamaan vielä, että minkälaisia ne virheet on ollut, mitä tuolla maastossa on tehty?
3: No GPS-nojalla, kun niitä on tässä seurannut, niin jonkun verran on ollut sitä, että on vedetty väärälle hajonnalle ja sitten ollaan oltu aivan hukassa ja on tullut minuuttitolkulla virhettä. Tai sitten sellaisia niin kuin tyypillisiä täällä varmaan on sellaiset suuntavirheet, että kun on vähän laakeeta, samanlaista paikkaa monessa. Sitten jos menee vähän väärään suuntaan, niin onkin tosi vaikea saada itseensä enää kiinni, että missä olikaan. Ja sellaisia virheitä on kyllä näkynyt paljon.
4: Sinä olet hirmu kiltin näköinen mies. Ratamestareista yleensä aina puhutaan mediassa näitä kisoja aikanakin sille, että siellä se juoni ja tekee hirveitä suunnitelmia kaikkien päämenoksi. Mutta kerro nyt ihan rehellisesti, että kuinka paljon niin kuin hymyilyttää ja olet iloinen siitä, kun näet, että ja siellä pummattiin. Just niin kuin ajattelikin.
3: Joo, no toki ratamestari aina toivoo, että pystyy tekemään haastavat radat, jotka aidosti haastaa huippuja, jotka on tosi tosi hyviä suunnista. Et siinä mielessä tietysti on kiva aina nähdä vähän koukeroita, mutta sitten toisaalta ajattelen niin, että kyllä se pitää olla myös mahdollista suunnistaa se rata hyvin. Että sitten jos kukaan ei onnistu tekemään hyvää suoritusta, niin kyllä sitten on ehkä ratamestari epäonnistunut, että sitten ei ole enää tasapuoliset, että ei se saa myöskään riippua tuurista, että kyllä taidolla pitää pystyä homma hoitamaan ja vaikuttaa siltä, että niitä hyviäkin suorituksia on tässä kyllä nähty.
0: Mitä odotat vielä tulevilta tunneilta?
3: No, tietysti pitkä yö on käynnissä. Todella mielenkiintoista nähdä, miten se menee loppuun asti ja miten nämä kovat kaverit jaksaa sitten ihan sinne loppuun asti suunnistaa. Ja sitten tietysti, kun päivä valkenee, rupeaa ehkä vähän nopeutuu se suunnistus, todennäköisesti virheitä ruvetaan tekemään vähemmän, niin miten se viesti muuttuu siinä vaiheessa. Ja toivon todella, että olisi useampi joukkue voittokamppailussa vielä ankkuriosuudella.
0: Ratamestari Tuomas Mattila, kiitos paljon, hyvää Jukola yön jatkoa.
3: Kiitos samoin.
0: Ja me jatketaan seuraavaksi Johanneksen ja Teron kanssa selostamosta.
6: Joo, täällä on kartat kyllä tiiviisti melkein pöydässä kiinni, että ne ei siitä lähde mihinkään, eikä kukaan pääse katselemaan. Mutta tuossa kun ratamestaria kuunneltiin, niin lienee siltä, että Tuomas Mattila ja muu tiimi siinä niin on aika hyvin onnistunut tuossa höynäytyksissä. Ja toki noita kyllä rastitkin löytyy, niin kuin hän tuossa pyörittelee, että toivottavasti myös onnistumisia tulee. Mutta miten Tero tuumit tästä tähän mennessä?
7: No ajatuksia, mitä tuossa Tuomas mainitsi, että ollaan tosiaan jäljessä ja toisaalta nykypäivän tehokkaat lamput, takavuosien mestarithan moittii, että se on kuin päivällä juoksisi nykyvaloilla, eli se on tosi kirkas. Siitä Puomillakin oli puhetta, että ne, sillä ei tosiaan sillä niin kuin päävalolla voi katsoa karttaa, koska se sokaisee, se on niin kirkas. Eli koko ajan ihan sillä alareunalla siitä valokeilasta niin luetaan, tai voi olla jopa pienempi lukuvalo, joka kohdistuu karttaan. Nyt kun on ihan litimärkä metsä, se vielä vie sitä näkyväisyyttä, siellä on vesihöyryä ja kaikki märät lehdet heijastaa myös sitä valoa, eli sekin vähän sokaisee ja tekee sitä etenemistä hitaammaksi. Niin kuin ihan konkreettisesti sitten sammaleet on liukkaampia, puurungot on liukkaampia, se on enemmän kompurointia kuin on litimärkä maasto. Eli siinä varmaan suurin syy, miksi ollaan nyt reilummin perässä. Toki myös kärjessä on nähty virheitä, että varmasti on ratamestari Mattila hyvin tyytyväinen siitä, että saa kärjenkin tekemään virheitä, että kyllä se ratamestari juonittelu kuitenkin tähtää siihen, että jotain tapahtuisi, että silloin on liian helpot radat, jos kärki menee kuin juna.
6: Joo, nyt voi kyllä myhäillä ja hykerrellä tuolla, mennä vähän lämmittelemään teltan puolelle ensin ja sitten tyytyväisenä katsella vaikka noita GPS-seurantoja, miten siellä on kurvailtu väärin paikkoon ja kurvailusta puheen ollen. Nyt mennään kolmatta osuutta. Kohta saadaan väliaikoja 4,9 kilometristä ja vielä kertauksena se tarkoittaa sitä, että vasta kolmasosa tätä pitkää kolmatta osuutta on siinä kohti takana. Mutta niin näistä kurvailusta. No nyt KV rysähti tähän kolmasosuuden alkuun. Lauri Sillehän toi kolmantena vaihtoon, mutta Timo Silde, hänkin kokenut 38-vuotias virolaismeniä, niin taas seuraava uhri tuolle ratamestarin kepposille ja muille, mutta että KV:llä oli ongelmia.
7: Se heti kun ehdittiin mainita, että nämä yön taitavat Sildiveljekset aina kärjessä, niin totta kai sitten se virhe sattuukin sinne, että Timo ja Lauri Sild Virosta, kovin on suomalaiset nimet ja kyllähän ne tuolta Jukolan viestistä ja Aleksis Kiven nimistöstä löytyy, eli isä Sixten Sild, virolainen huippusuunnistaja Neuvostoliiton väreissä, MM-pronssia vuonna 1991 ja sitä kautta myös pojista sitten tullut suunnistajia ja vielä suunnistajan nimisiä. Hyvin tyypillistä, että aika monta suunnistajatyttöä on Venla etunimellä, niin kyllä laji kulkee vahvasti suvuissa.
6: Joo, ja pitkään KV:ssä ovat nämä juosseet ja Suomessa nyt ylipäätään sitten tässä pitkän aikaa ja valmennustehtävissä kyllä toki myös sitten tuolla just muun muassa Timo Siltkin on ollut tuossa KV:ssä niin ikään. Mutta tässä kilpailussa nyt on se tilanne, että nyt aletaan saada 4,9 kilometreistä ensimmäisiä joukkueita väliaikoihin. Ja Nydalens Norjasta siirtynyt ykköspaikalle Lukas Liland heillä kolmas osuuden viestin vienä. Ja Farum Tisvilde, tanskalaisjoukkue, pysyy kärki sijoilla kakkospaikalla 5 sekuntia johtajasta Jokumseen heillä tällä kolmannella osuudella. Ja sitten kolmas joukkue tulee nyt, ja se on Stora Tuna. Joakim Svensk, 1:19 johtajasta, siinä 3 parasta joukkuetta. Ja nyt pitäisi kyllä ihan kohta siihen olla tulossa myös. Ehkäpä suomalaisjoukkueitakin hetkisin kuluttua. Me nähdään tuolta metsästä kirkkaita lampuja TV-kameran kautta, mutta ei vielä sitten seuraavia joukkoja. Nyt näyttää vauhti sen verran kovemmalta, että sieltä tulee Turun metsänkävijät. 1:50 johtajasta, joten Turun metsänkävijän Samu Heiska on vähän joutunut antamaan nyt periksi. Kävi välillä siinä lähempänäkin keulaa ja Helsingin suunnistajat noussut siellä 5. Tasan 2 minuuttia kärjestä Topi Syrjäläinen. Ikallisten nouseva voima sija 6. 3 sekuntia Helsingin suunnistajista ja Pan Christian Stad nyt 7. Loke Hedberg on siinä käytännössä Helsingin suunnistajien ikallisten nouseva voiman kanssa yhdessä 7 joukkuetta käynyt väliajassa.
7: Ja ennakkoon Stora Tuna Nydalen nyt sijat 3 ja 1, niin suurimmat suosikit. Eikä nyt voi sanoa, että Farum Tisvilde, joka on siellä kärkikaksikossa, niin viime vuoden 8, että ehkä vähän semmoinen aliarvostettu, ei oikein nouse silmille, ja tanskalaiset välillä ovat tosi hienosti mukana, ja voi olla, että sitten on taas heikompia vuosia, mutta nyt kyllä suorittavat tosi hienosti.
6: Joo, tässä viestissä siis mennään vasta 3. osuutta, mutta kyllähän tässä askelmerkkejä tosiaan tällä osuudella pistellään merkkejä. Tämä on mielenkiintoinen osuus. Siellä on tulossa pitkää väliä ennen meidän radiorastia. Tämä on niin pitkä osuus, että tässähän mennään vielä pitkän tovi ennen kuin päästään tuonne meidän radiorastillekin.
7: Ja yleensä tämä 3. osuus, pitkä yö, on semmoinen vähän niin kuin iso jako, että sen jälkeen katsotaan, mitkä porukat rupeaa niillä lyhyillä 4-5 osuuksilla sitten luomaan loppuratkaisua, eli jos tässä olet yli 5 minuuttia perässä, niin sitten on paljon tekemistä päivänvalossa.
6: Pan Christian Saad 7, Göteborg 8, Parma 9, Husqvarna 10. Siinä tilannetta 3. osuudelta ja uutisethan tässä meitä odottaa ja sen jälkeen palataan tänne Kotkaan. Jukolan viestin 3. osuudelle.
8: Iranissa useat 10 ihmiset osoittivat lauantaina mieltään ulkoministeriön viraston ulkopuolella Mashhadin kaupungissa. Mielenosoittajien iskulauseiden kohteena oli ulkoministeri Abbas Arashi, joka oli aikaisemmin kertonut televisiohaastattelussa rauhansopimuksen allekirjoittamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP viitaten iranilaisen uutistoimisto Farsin jakamaan kuvamateriaaliin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja välittäjämaa Pakistanin mainostama rauhansopimus on kohdannut Iranin kovan linjan taustavaikuttajien vastustusta. Heidän mukaansa sopimus ei palvele Iranin etuja, vaan se riistäisi maan hallinnolta vaikutusvallan Hormusin salmessa. Albaniassa on järjestetty jälleen mielenosoituksia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kiinteistöhanketta vastaan. Arviolta 200 mielenosoittajaa kokoontui luksuslomakohteen työmaalle ja repi alas aitoja. Luksuslomakohdesuunnitelmaa vastustavat paikallisten asukkaiden lisäksi ympäristöaktivistit. Miesten jalkapallon MM-kisoissa on tunti sitten käynnistynyt ottelu Brasilian ja Marokon välillä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa on tunti sitten käynnistynyt odotettu Brasilian ja Marokon välinen ottelu. Brasilia on 5-kertainen maailmanmestari ja Marokko Afrikan jalkapallon jättiläinen. Edellisissä MM-kisoissa maa sijoittui historiallisesti 4. Joukkueet ovat kohdanneet vain kerran aiemmin MM-näyttämöllä. Tämä tapahtui vuonna 1998 Ranskan kisoissa. Nyt ottelu pelataan New Jerseyn stadionilla Yhdysvalloissa. Peliä seurataan Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Tilanne on ensimmäisen puoliajan jälkeen tasan 1-1.
6: Näin uutisten jälkeen palataan Jukolan viestiin Kotkaan. Siinä hyvin tiedettiin noita jalkapallon MM-kisojenkin tilanteita, missä mennään nyt yöllä. Ja yöllä kilpaillaan täällä suunnistustapahtumassa. Mennään kolmatta osuutta. Viesti on pahasti kesken. Tämä on pitkä, lähes 15 kilometrin osuus, kolmososuus, mikä on meneillään tällä hetkellä. Ja äskehän saimme ensimmäiset joukkueet 4,9 kilometriin. Nydalens johtaa yhdessä Farum Tisvilden kanssa. Sitten yli minuutin hyppäys Tuura Tuunaan. Turun metsänkävijät, Helsingin suunnistajat, Ikaallisten nouseva voima ja panna Kristianstad on noin 2 minuuttia kärjestä. Metsänkävijät vähän alle, sitten panna Kristianstad vähän yli. Isompi hyppäys IFK Göteborgin 2.47 johtajasta. MS Parma muutama sekunnin päässä siellä 9 ja Husqvarna 10. KV pudonnut siellä 11, 3 minuuttia kärjestä. Tampereen Pyrintö, Severi Kymäläinen heillä 3.23 ero kärkeen. Kalevarastin kakkosjoukkue siellä 13, UK Ravinen 14, Haakaby, Linne, Opsal Orientering, Nydalensin kakkosjoukkue, Tyrvingen kakkosjoukkue ja Exjö siellä 20. Johtajasta sijaan 20 ero, 6 minuuttia 44 sekuntia. Ja mitäs näistä niin kuin viime vuoden menestyistä vaikkapa, niin ei näy NTNUita, on siellä kaukana takana. Ei näy Kalevan Rastia, Tiumilan kärkinippua, on siellä minuuttitolkulla perässä näistä tutuista nimistä. Ei ole IL Tyrvingiä, viime vuoden 7, heidän kakkosjoukkue kylläkin, mutta sitten tämä ykkösjoukkue on jossakin siellä kaukana taaempana näistä kuitenkin tutuista menestyjäjoukkueista.
7: Kyllä tässä nyt toivoisi ja odottaisi suomalaisjoukkueiden nousua. Severi Kymäläinen, Tampereen Pyrintö, aloittanut erittäin hyvin, mennyt kärjen tahtiin. Topi Syrjäläinen, Samu Heiska ovat jo yhdessä, eli siinä on ihan vauhdikkaanoinen letka, Ikaallisten Mikko Sireen myös siinä mukana, niin toivotaan, että sieltä sijat pienenee ja mielellään myös tuonne kärkeen ero.
6: Joo, tällainen on tilanne nyt tässä kolmososuuden väliaikapaikassa 4,9 kilometrissä ja miehet taivaltavat siellä pimeässä metsässä edelleen. Pimeää riittää ja vesisadettakin, vai olisiko se, joo, kyllä sieltä taitaa vielä vettä tihkua ja tuolla riesana urheilijoilla, mutta ehkä tuo pikkusen toi taivas, pimeä taivas saattaa aavistuksen aueta. No, siinä ja tässä. No, joka tapauksessa Nydalensin johdolla tätä kilpailua tällä hetkellä mennään.

0: Kielohan on käsittääkseni lönnrutin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
1: Luonnonkukkien päivänä olen kukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Haistelemme kieloja, kumarrumme lemmikkimeren äärelle ja juttelemme metsätähdistä, voikukkista, oravan marjoista, keltamoista, kissankelloista ja monista muista Suomen kesän luonnonkukkien ihmeistä. Parhaaseen luonnonkukkien aikaan sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Katri Helena ja Katson autiota hiekkarantaa. Ja se on muuten Junnu Vainion sanottama sekin kappale.
1: Joo, joku on selvästi ajatellut tätä asiaa. Tätäkin asiaa.
0: Selvästi. Kotka Jukolassa ollaan ja mennään. Ja Radio Suomea tietysti kuuntelet. Olli Aimola ja Sannika Mikkelson. Tulimme nyt sisään juuri telttaan, jossa lukee ensiapu first aid. Ja tässä on meillä jututettavana Hanna, ensiapupisteen varavastaava. Tervehdys.
2: Tervehdys.
0: Minkälainen on Jukolan yö ja Venlojen päivä ollut tähän mennessä täällä ensiapupisteellä?
2: No aika tyypillinen Jukolan ensiavulta näyttävä tapahtuma on meidän näkökulmasta ollut, että perinteisiä Jukolassa tapahtuvia tapahtumia. Alku rauhallista ja nyt on vilkastunut yötä kohti ja ihan, mutta on selvitty hyvin tästä.
1: Tuossa oli jännä, tuossa Jukolan lähdössä jo joku jäi siihen heti lähtösuoralle, siinä kävi jonkun sortin haavereet. Ei tarvi hirveän pitkälle metsään mennä, niin kuin jotain voi sattua. Tän tietää jokainen, joka on kotona lyönyt itseään kaapinoviin sumuihin. Sehän on tyypillisin paikka saada itselleen vahinko, oma koti. Mutta ne, ketkä nyt sitten tuonne metsään päätyy ja siellä itteensä satuttaa, niin mitä siellä nyt sitten on käynyt? On kuitenkin ollut tosi pimeätä, tosi märkää ja liukasta, niin mitäs ikävyyksiä siellä on sattunut?
2: No tyypillisimmin siellä on nyt ollut haavoja, nirhaumia, nilkan nyrjähdyksiä, erilaisia venähdyksiä, ja tähän ensiapuun on tosissaan pääsääntöisesti näitä tullut, mutta on siellä sitten muutama vähän vakavampikin tapahtuma ollut ja niitä sitten tähän ensiapuun on toimitettu hoitoon.
1: Joo, ja tänäkin aikana, kun tässä ollaan oltu ehkä maksimissaan 5 minuuttia, Olli, niin tässä on jo pari ihmistä kävely sisään. Suurin osa potilaista kuitenkin kävelee itse sisään, eikö näin?
2: Joo, pääasiassa tulee itse tulee käveleviä potilaita tähän, että muutama on tuotu kuljetettu sitten mönkijällä tai jollain muulla kyydillä sitten tähän ensiapuun.
0: Kuinka paljon teitä on muuten porukkaa tässä ensiapupisteellä?
2: No meillä on talkoolaisia nyt, meidän koko porukka on suunnilleen noin 120 henkilöä, että siinä on nyt sitten me vastaavat, jotka tästä vastataan, turvallisuus vastaavat ja muut, ja sitten talkoolaisia, lääkäreitä, hoitajia, ensihoitajia, ensiauttajia on sitten se muu osuus, että noin 120.
1: Sanoit tuossa äsken, että muutamia evakuoitu metsästäkin, ja äsken kuulinkin, että teillä on noita luureja ja kaiken maailman puhelimia kourassa kaikilla sen 7 sorttia, niin aina miettinyt sitä, että jos se haaveri käy siellä metsässä ja oot ehkä just semmoisessa paikassa, että et oikein tiedä missä oot, niin miten te lähette niitä ihmisiä sieltä sitten niinku etsimään? Tai miten he saa apua?
2: Joo, eli siellähän voi niinku tapahtua sillä, että sunnistajathan on sellaisia, että ne auttaa toinen toisiaan, eli toinen jää siihen sitä auttamaan. Ja sitten jos tilanne niin vaatii, niin sitten soittaa siihen apua ja auttamaan siihen. Tai sitten, että sopii niin, että menee seuraavalle rastille valvojille ja kertoo siinä, että mistä löytyy. Ja sitten toinen on se, että kilpailija itse soittaa apua. Mutta metsässä on paljon, joka rastilla on rastivalvojia, siellä on juomapisteitä, siellä on paljon niin kun ihmisiä metsässä muutenkin, ja sitä kautta sitten ne avut yleensä sitten saadaan meidän tietoon, ja sitten lähdetään selvittämään, että miten sitten täällä toimitaan.
1: Eli ensiavun ei välttämättä tarvitse itse olla suunnistustaitosta?
2: No ei tarvi olla, että esimerkiksi tämä varavastaava ei ole suunnistanut koskaan itse metsässä, ja joka kertaisi käy mielessä, että pitäisikö lähteä, mutta en ole vielä lähtenyt.
0: Niin ja onhan siellä metsässäkin muuten, siellä on ensiapupisteitä myös siellä.
2: Joo, 2 ensiapupistettä, jotka on niinku meidän niinku hyvin ammattitaitoisella ensiauttaja- ja hoitajakokemuksella varustettuja, että he on siellä sitten tavallaan myöskin liikkuva partio, eli pystyvät liikkumaan omilta pisteiltä sitten, minne tarvii.
1: No niin, toivotaan, että teillä on täällä

0: todella hiljasta.
1: Niinpä. Joo, mutta hyvä tunnelma täällä silti on.
0: Niin, kauhean lämmin niin. Ja kiva ja kuivaa.
1: Joo. Joo, hei Hanna, kiitos paljon sulle ja hyvää yöjatkoa.
0: Kiitos ja hyvää yötä kaikille.
1: Ja jatketaan me tästä selostamoon.
2: Tänne voi hyvä tulla sieltä ensiapupisteeltä ja siellä vaikutti, että onneksi ei nyt hirveän kiireistä kuitenkaan ole, mutta tuolla kärjessä siellä vipelletään kovaa kyytiä tällä hetkellä. Kolmososuutta 8,2 kilometriin. Se tarkoittaa sitä, että yli puolivälin tämä pitkä kolmososuus on edennyt. Ja mitä siellä on tapahtunutkaan, kun on kärkikaksikko edellisessä väliaikapaikassa? Käytännössä 4 joukkuetta on nyt yhdessä. Nydalesille menee tämä 8,2 kilometrin väliaika. Farum Tisvilde 3 sekuntia perässä. Stora Tuna vai 7 johtajasta. Ja niin vaan Helsingin suunnistajat on noussut jo neljänneksi. Vain 14 sekuntia johtajasta. Tilanne muutenkin tiivistyy. IFK Göteborg enää 0,5 minuuttia kärjestä. MS Parma 35, Husqvarna 38. Ja näin tää kolmososuudella tää kilpailu tää niinku roihahtaa uudestaan käyntiin, että ne kaksi kärkeä oli jo Stora Tuna ja on edelleen siellä niinku tavallaan lähellä isot erot. Mutta nyt tää on niinku kaventunut aivan niinku tiiviiseen nippuun, nimittäin Parmasta ja Husqvarnasta KV enää kärjestä 50 sekuntia. Turun Metsänkävijät 53 ja Ikallisten Nouseva Voima sija 10, vaan 55 sekkaa kärjestä. Eli 10 kärki tällä pitkällä kolmososuudella vain käytännössä alle minuutissa.
3: Voisi sanoa, että nyt tapahtui yhteislähtö sitten kilpailua eteenpäin, eli ollaan käytännössä yhdessä 10 parasta joukkuetta. Ja noin. Sitten on kyllä taaksepäin pitempi matka, että jo saadaan odotella toista minuuttia ennen kuin seuraavat tulee.
2: Mutta tässä tuli niinku taas kerran uudet käänteet tähän kilpailuun, vaikka niitä nyt on jo aika paljon nähty tähän kilpailuun ja koettu, niin tuli nyt tuossa itse asiassa aika äskettäin nyt tuonne, oliko siinä virhettä vai reitin valintoja tai muuten, mutta että nyt tämä tosiaan niinku ihan hetkessä, muutamassa minuutissa tämä niinku tasottu hurjasti.
3: Siellä on varmasti monta tyytyväistä miestä, ehkä muutama hieman harmittelee, mutta nyt luultavasti tietävät, että kärjessä mennään, siellä juoksukamera viihtyy ja siellä näkyy just niitä numeroliivejä, mitä siellä kärjessä on lähtenyt liikkeelle, niin siitä voi nyt muodostua semmoinen yhteistyöletka myös, että homma on hyvin hallussa ja hoidetaan se siististi loppuun asti.
2: Joo, ja me tässä nähdään tämmöistä juoksukameran kuvaa metsästä. Tosiaan on tuommoinen tienpätkä, missä nyt juostaan, niin siinä on tuommoinen niinku letka ja niitä valoja menee ja letka menee lujaa, eikä ole semmoinen, että siellä on niitä edellisen oksujen viestinviejä, koska nyt ollaan semmoisilla seutuvilla, että siellä ei nyt tällä kertaa niitä edellisten osuuksien viestinviejiä paljon näy.
3: Ei, eli puhutaan nyt putkipätkästä, eli tämä on vain kolmannen osuuden aluetta, koska siellä ei niitä ykkös-kakkososuuden kuntoilijajoukkoita näy, eli ihan koskematon hiljainen pimeä metsä. Ei ole rasteillakaan letkaa leimaamassa. Tiedostavat sen kyllä hyvin, että koska muita ei näy, niin tarkoittaa, että ei ole hajontaakaan, koska ollaan siellä oman osuuden putkella, niin vähän muuttaa tekemistä.
2: Joo, siinä voi nyt sitten hyvin hyvällä vauhdilla juosta perässä. Tässä kun oltiin tuolla kentällä tuossa äsken kuuntelemassa Junnu Vainiosta puhetta, niin pakko se on nyt sanoa, että tässä on tosiaan vähän silleen niin kuin isompia linjauksia ja mietintöjä tehty. Että tässähän meidän lähetyksessä ei välttämättä saa radiossa niin nämä väliaikarastien pisteiden nimet oikein kuulu. Mutta vaikka tuo äskeinen piste on nimeltään Kotka ja kaikki nämä, niin kuin mitkä täällä nämä rastit, väliaikapaikat, mitä näytetään TV-lähetyksessä tai muuten on, niin ne on Junnu Vainioon liittyviä nimityksiä. Täältä löytyy Maininkia ja Albatrossia ja Köliä ja Linjaa ja kaikki niin jotenkin liittyy näihin laulujen sanotuksiin. Tämä Kotka nyt oli sitten, mikä se nyt sitten on, jos kerran
3: Kotkan poiki ilman siipi.
2: No se tuli kyllä ihan hyvällä sävelellä vielä tuosta haminalaiselta viereiseltä pitäjästä myös.
3: Jätetään asiantuntemus siihen. Monena vuonnahan nämä on jotenkin maastomuotojen tai kelopuun tai ison kiven tai muun mukaan nimettyjä, eli tiedetään missä telkkarirastilla ollaan, niin niille on annettu nimet.
2: Joo, mutta tämä on ihan, siis näin se pitää tehdäkin, että tässä niinku haetaan, kun on tämmöinen kytkösmahdollisuus, niin keksitään vähän erilaista. Ja nyt näitä tämmöisiä just hittibiisejä, mitä tässä äsken kuultiinkin tuossa lähetyksessä, niin niitähän näitä junnuvainilta riittää vaikka kuinka paljon. Niin tässä on ollut runsauden pulaa miettiä näitä oikein, että mistä lauluista näitä nimityksiä pystyy ottamaan. Tässä on ihan hyvä oivallus. Ja tuossa ne on tuli luoneen niitä vaikka tuosta Kotkarastista, että joo, että siellä tämä hyvä lauluesityksen myös, mistä tämä biisistä tämä tulee, niin sen lisäksi vielä, niin että siinä on kuule Kirkkuvuoren männyissä, voisin vaikka Merikotka hyvinkin siellä tätä kisaa vartioida. Ja kaipa tämä nyt, kun Kotkasta puhutaan, kaupungista, mikä on sieltä 1800-luvun lopusta perustettu siihen Kotkan saareen, niin ilmeisesti niitä merikotkia siellä on ollut, mistä se saarikin nimensä on saanut. Ja sekin on tuotu nyt sitten tähän kilpailuun, mikä etenee siis kolmas osuudella nyt pitkää väliä tällä hetkellä. Ja tämä on taas tämmöinen maukas paikka, että mennäänkö tässä nyt sitten sulassa sovussa sinne meidän radiorastille, mikä odottaa itse asiassa vielä tuolla aika pitkän matkan päässä, mutta seuraavan kerran saadaan sitten ihan tarkkoja tietoja meidän radiorastilta aikanaan.

0: Jukolan viestissä päästään kohti Radiorastia hetkisen kuluttua, kun kolmososuutta mennään tässä perinteisessä Jukolan viestissä. Jo 77. Jukolan viestitapahtuma miehillä meneillään historia saatossa ja jännittävä kilpailu semmoiseksi se on muodostunut ja sen takia jännittävä, että se on paljon joukkueita kärkikamppailussa kymmenisen, kun tällä hetkellä tätä kilpailua viedään ja nyt on pitkä rastiväli käynnissä tällä hetkellä, missä on reitin valinta mahdollisuuksia. Senpä takia onkin hetkisen kuluttua kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen kuulla, että miten tuolla Radiorastilla tilanne on kehittynyt. Ja mennään sinne Aaro Linnaloksun luo.
1: Tervetuloa jälleen tänne metsään ja kyllä aika herkullisista asetelmista. Aika herkullisista asetelmista tälle kolmannen osuuden Radiorastille päästään kanssani. Täällä Janne Ovaska on jännittämässä ja tuolla näkyy muutama valo vähän kauempana, mutta ilmeisesti siellä on näitä hitaampia joukkueita sen verran leppoisissa tunnelmissa. Siellä karttaa tuijotetaan, mutta kohta tulee varmaan vähän sähinää tähän meidän rastille.
2: Toivottavasti saadaan tänne sähinää, kun ainoa sähinä, mikä täällä on nytten kuulunut, on tuo Viitasen sammakko, mikä on tuolla suoralla kurnuttanut aika komeasti tässä hetkisen aikaa.
1: Ja se on kurnuttanut oikeastaan tämä koko meidän Jukolan ajan, eli muutamalla Radiorastilla on päästy sitä kurnutusta jo ihastelemaan ja kuuntelemaan. Ja kohta ihastellaan sitten, että mikä on järjestys, kun tuolta tämä kyseinen rastihan sijaitsee nyt tällaisella laakealla paikalla mäntymetsässä. Ja joko sieltä kuuluu ääntä? Nyt ei kuulu ääntä.
2: Ei vielä taida kuulua yhtään mitään sieltä.
1: Viitasammakkokin on mennyt hiljaiseksi.
2: On. Viitasammakkokin jännittää meidän kanssa tässä rapakivikumpareen vieressä.
1: Kyllä. Kotka Jukolan oma luonto. Ei ilta, mutta yö on hiljentynyt. Kohta pitäisi tulla kärjen tälle. Sieltä on vauhdikkaasti tultu.
2: Saataisiinko Topi Syrjäläinen mahdollisesti tähän meidän luontoiltaan mukaan Helsingin suunnasta?
1: Siellä oli vaan se 15 sekkaa. Edelleen tuolla näkyy yksi valo, mutta se on se samainen valo jo nyt kuunnellaan.
2: Hieman kajastaa tuolla kauempana, mutta rutinaa kuuluu kauempaa tuolta.
1: Vesisade, se on siis tauonnut ja päättynytkin kenties. Eli nyt ollaan oltu jo reilu vartti ilman vesisadetta. Ja se on tietysti tähän Kotka-Jukolaan jo muutosta aiempaa.
2: Nyt näkyy tuolla vasemmalla ensimmäiset valot.
1: Joo, nyt tulee vasemmalta kyllä. Ensimmäiset valot tulee tuolta meistä katsottuna vasemmalta.
2: On.
1: Rastia lähestytään.
2: Vauhti on kova.
1: Ja sieltä tulee
2: numero 24 ja se on
1: kyllä Nylanden.
2: Lukas Lieland. Tulee siihen itse varmasti rastia.
1: Ja siellä on tulossa aina perässään sitten porukkaa. Näin laitetaan siitä.
2: Joakim Svensk.
1: Ja Svensk tulee tähän kakkosena. Ero on tältä tuollaiset vajaa 10 sekuntia.
2: Täältä suoraan tuli Syrjäläisen Topi tähän rastille.
1: Ja Topi leimaa juurikin nyt noin 15 sekkaa kärjestä. Seuraavana sitten Varmtistille. Niin se on tuon Jukkumseen.
2: IFK Göteborg ja Timo Silli pitää perää siinä. Ja
1: KV tuli kyllä jo. Ja heillä siis tuollainen puolisen minuuttia. Nyt tähän alkaa Radiorastille tulla väkeä, mutta tosiaan siellä
2: mainittakoon vielä, että Talvisen Arto oli aika raikkaalla jalalla tuossa liikenteessä.
1: Se on hyvä havainto se, ja siinä sitten tuli Husqvarna noin vajaa 50 sekuntia.
2: Simon Harden leimasi siinä rastin.
1: Ja nyt jälleen metsä vähän hiljenee. Lisää valoja tulossa. Suomalaisittain aika hienosti siinä. Näette kyllä juoksukulkevan suomalaisen suunnistajilla.
2: Täältä vasemmalta olisiko Heiskan Samu?
1: Yksinäinen valokiila sieltä vasemmalta rastia lähestyy.
2: Hieman jäänyt tästä edeltävästä
1: siinä.
2: Kyllä se Samu on siinä. Samu haistaa, että mistä löytyy se rapakivikumpare. Hieman mennään ohi.
1: Mutta nopeasti korjausliike ja näin.
2: Sähkä 90 oikeaan suuntaan, ei muuta kuin letkan perään sinne vai?
1: Kyllä Turun metsän kävijät noin 1,40 kärjestä ja reilut päälle. Ja ne peränsä sitten tulee vielä ikallisten nouseva voima. 1,50 suurin piirtein.
2: Siinä on hyvä nyt Mikko Sireeni ja Samu Heskan taivaltaan matkaa. Heillä kyllä valitettavasti tuo 15 sekuntia ehkä eroa tuo edellä menevää letkaa suunnilleen.
1: Näin on radiorastilla pari minuuttia siitä, kun kärkijoukkue saapui menty. Kärkijoukkueet ovat tänne jo saapuneet. Ja jälleen sammakko.
2: Kuuletko ton?
1: Kyllä, kuulen.
2: On se komean kuulosta toi viitä sammakon soiden ääni.
1: Se on sammakko kuoro. Eli siellä ei ehkä yhtään ole vaan useampi.
2: Kuunnellaan hetki sitä aivan edelleen.
1: Piipahti ja näin jatketaan tästä eteenpäin.
0: Joo, sieltä saatiin hyvät tiedot meidän radiorastilta ja ihan yhdessähän siellä tuo kärki käytännössä meni ja sitten isommilla eroilla. Ihan auki vielä kolmososuudella tämä viesti ja sehän meille kilpailu.

0: Vähän mentiin eteenpäin ja nyt saadaan ihan vielä lisää sekuntieroja. Ja kuten siinä kuultiinkin, niin kärkihän on yhdessä myös seuraavassa. Helsingin suunnistajien Topi Syrjäläinen on nyt päässyt pyöräyttää tilanteen sillä tavalla, että hän on käynyt leimaamassa reilussa 11 kilometrissä ensimmäisenä, mutta Stora Tuna ja Joakim Svensk, joka on muuten tuosta neljännen Svenskin veljeksen Katraasta se vanhin 35-vuotias. Hän painelee heti siinä tuon Topi Syrjäläisen kyljessä kiinni. Nydalens vain 3 sekuntia johtajasta Lukas Liland. Neljäntenä IFK Göteborg vain 9 sekuntia Gustav Runefors Syrjäläisestä. KV hävisi välillä. Tuli takaisin Timo Sild 12 sekuntia kärjestä, vaikka oli jo minuuttitolkulla perässä tuossa alkuosuudella. Farm Tisvilde lähellä sekin, 14 sekuntia Nils Elton Jokumsen, MS Parma ja Arto Talvitie, jonka askellusta siellä metsässä ihailtiin. Hän 15 sekuntia vain kärjestä, Husqvarna 8. Simon Harden 0,5 minuuttia johtajasta ja sitten hyppäys seuraavi on isompi. Turun metsäkävijät minuutti 52 Samu Heiska ja Ikaalisten nouseva voimasia 10 Mikko Sireen. Käytännössä yhdessä Turun metsänkävijöiden kanssa, mutta 0,5 minuutin sisällä 8 joukkuetta. Ja sehän kyllä maistuu tätä kilpailua seuratessa, että noin monta joukkuetta tällä hetkellä kärkikamppailussa.
1: Siitä nyt vähän Turun metsänkävijät ja Ikaalinen putos tässä pitkällä välillä. En tiedä, jäikö fyysisesti vai pientä sekoilua, haparointia sitten, mutta ehkä se olisi ollut se juna, missä olisi ollut hyvä olla kyydissä. Nyt on yli minuutti eroa siihen juna.
0: Ja sitten kun tuohon radioraastiin, kun siinä Tampereen pyrinnöstäkin puhuttiin, niin eipä siinä nyt sitten, kun Tero tuossa pääsee vähän jälkiä tuolta nuuskimaan, että mitä Tampereen pyrinnölle siellä ennen radioraastia kävi, niin kauas jäi tuossa pitkällä välillä, missä piti hyvä reitti valita.
1: Otti ihan oman valinnan verrattuna edellä meneviin ja toteutti vielä huonosti sen huonossa maaston alueessa ja eroa tuli reilusti lisää.
0: Eli Severi Kymäläinen Tampereen pyrinnöstä suomalaisjoukkueesta Helsingin suunnistajat kärkikamppailussa, kuten KV ja MS Parma. Nämä 3 suomalaisjoukkuetta nyt tiiviimmin tässä kärkikamppailussa tällä hetkellä, kun kolmososuus alkaa kääntyä pikkuhiljaa eteenpäin. Onko siinä nyt sitten tuon väliaikapaikan jälkeen, tuliko siinä mitään nyt yllättäviä käänteitä sitten, kun sä seuraalet myös tuota tilannetta, että hajosko toi porukka vai ollaanko siinä edelleen aika yhdessä?
1: Aika nätisti mennä yhdessä, eli nyt ollaan sillä hajontahässäkkäalueella, missä kaikkein eniten avauksessa ja kakkososuudellakin tapahtui niitä virheitä. Toki nyt, kun kävivät TV-väliaikarastilla, niin siellä ilmestyi kävelevät lamppujonot eteen, eli kaikki ymmärtää, että nyt tullaan takaisin niille paikoille, missä voi olla hajontaa, eli missä edellisen osuuden viestinviejiä näkyy. Nyt rastivälit menee ihan ristiin, pitää hoitaa se oma hajonta siististi ja sitten ruvetaankin jo lähestymään lentokentän kangasta.
0: Joo, eli tässä nyt sitten vielä katsellaan, vielä kun tulisi viimeinen käänne nyt just näillä hetkillä tuolla, mutta väliaikoja tulee sitten myöhemmin. Kuitenkin 11,2 kilometrin väliaikapaikka Helsingin suunnista Stora Tuna, Nydalens, IFK Göteborg, KV, Farm Tisvilde ja Parma. Pistetään vielä Husqvarna 8. 31 sekunnin sisällä.

0: Jenni Vartiainen ja Missä Muruseni on, kuultiin siinä. Kotka Jukola, lähetys jatkuu meillä Radio Suomessa ja Sannika Mikkelsonin kanssa ollaan nyt tultu tänne Jukolan legendaariseen saunamaailmaan. Ja tämän vuoden erikoisuutena on uima-allas, tai miksi tätä nyt voisi uima-kuoppa.
1: Maa-uimala, uima-kuoppa, paljon vettä.
0: Joo, kyllä tämä on ihan siis koko ajan niin sanotusti löytyy. Meillä on tässä jututettavana, ei sauna majuri, vaan sauna Eversti Luutnantti. Tervehdys.
2: Terve, terve.
0: Sano vielä nimi.
2: Jukka Ihalainen.
0: Niin kerro vähän enemmän tästä Kotkan Jukolan maa-uimalasta.
2: Joo, me haluttiin antaa niin kuin suunnistajille niin kuin tällainen elämys tähän Kotkan Jukolaan, mitä ei monessakaan tai mun tietääkseni yhdessäkään Jukolassa aikaisemmin ole ollut. Eli tällainen yöuinti, kuutamouinti, missä pääsee sitten niin kuin harrastamaan myöskin kuuma-kylmähoitoa ja rankan metsän reissun jälkeen ja muuta. Ja tehtiin tällainen noin 30 kertaa 30-metrinen uima-allas tähän meidän suunnistajien käyttöön.
0: Kirkasta vettä ja siinä on ihan hiekkapohja.
2: Kyllä, joo, kyllä. Se tyhjennettiin ja putsattiin pohjat ja romusta pois ja levitettiin suodatinkankaat ja ajettiin vähän uutta soraa sinne sitten, että uimareiden on turvallinen mennä, että turvallisuus edellä.
1: Hei, teillä on pojat vaatteet päällä, niin jatkakaa te kohta juttua. Mennään tänne, tämän miehen luokse, jolla on huomattavasti vähemmän vaatetta päällä. Tuli tuolta just uimasta, kerro ensin kuka oot.
3: Mikkosen Eemeli.
1: No niin, Mikkosen Eemeli, kerropa minkälaista oli vesi?
3: Raikasta.
1: Se on jännä sanavalinta. Se oli sama, joka tuli tältä meidän vastaavalta ihmiseltä. Että viileestä ei ole puhuttu.
3: Ei käytetä semmoisia negatiivisia sanoja tässä kohtaa.
1: No otitko ihan kunnon vetoja siinä? Niin kuin jalat irtos pohjasta ja...
3: Kyllä, niin hyvä sammakko kuin osaa tässä kohtaa.
1: Hei, minulle kerrottiin, että siellä on kaloja. Ja itse asiassa näimme niitä tuossa äsken. Osuiko jalkoihin yhtään kaveria?
3: Ei tullut kutkuttelemaan tällä kertaa. Varmaan haisee liian pahalle.
1: No niin, no se on sitten saunaa vielä mentävä ja pesulle. Onko tämä semmoinen ominaisuus, joka pitäisi sinun mielestä olla Jukolassa niin kuin aina tarjolla?
3: Muutama vuosi sitten hän oli semmoinen uima-allas. Ei näin hieno, eikä iso, mutta oli uima-allas. Onhan tämä semmoinen ekstra juttu ja arvostaa aina niin kuin tekijöiden vaivan näköä tässä.
1: No niin. Ei täällä kuitenkaan hirmu kylmä ilmeisesti ole, vai onko se nyt sitten vaan toi tyypillisesti tuolta vedestä kun tulee, niin sittenhän sitä on uudesti syntynyt eikä mikään tunnu missään, niin onko se nyt niin kuin voittaja fiilis eikä ole yhtään kylmä? Ja...
3: Niin ne väittää, ketkä tykkää avantouinnista. Itse en ole avantoihmisiä kyllä yhtään.
1: No joo. Hei, kiitoksia. Mene nyt kuitenkin sinne saunaan, ettei saa mitään syytettä, että valelutan täällä ihmisiä kuoliaaksi, niin painu tuonne lämpimiin heitä heittämään löylyä.
0: No sitten... vielä takas uimaan.
1: Niin, takas uimaan. Oikein, niin sitä pitää.
2: Itse asiassa nuo kalat on se juttu siinä, että kato, niin kun on näitä, mitkä esimerkiksi syöstä kuollutta ihoon on tätä hoitomuotoa, niin meillä on tarjotaan tämä sama asia tähän, että tähän niin kun
1: spa-palvelut.
2: Spa-palvelut, Kotka Jukolan spa-palvelut toimii tässä näin.
0: Mutta joo, siis sä sanoit, että tää kuoppa on siis, tää on alun perin ollut jonkunlainen tämmönen sammutusvesivarasto.
2: Joo, kuoppa on rakennettu vuonna 1986 Finviis rastiviikkoon tapahtumaa varten. Ja se on ollut siinä turva-altaana, sammutusvesialtaana. Ja sen jälkeen allas on toiminut Kotkan urheiluautoilijoiden tällaisena vesivarastona, missä he jäädyttävät talvella esimerkiksi moottoriratoja, jääratoja sinne. Ja sitten mikä pitää mainita, niin ehdottomasti tuo Karhulan ilmailukerhon traditio, eli pilotti, lentäjä, kun tekee ensimmäisen yksin lennon, niin hänet on kastettu tähän altaaseen. Eli kaverit sitten, pilottikaverit sitten, lentäjäkaverit heittää hänet tämän ensimmäisen yksin lennon tehneen pilotin niin tähän altaaseen.
1: Joo, ja täällä on sammakoitakin, mutta ne on kyllä kaikki lähtenyt sinne metsään ilmeisesti, näin olen ymmärtänyt sieltä metsärastilta. Täällä ei nyt ole näkynyt sammakoita, mutta mennään, kaksi sammakkoa ottaa siellä selostamossa.
4: Joo, täällä varsinaiset viitasammakot odottelee ja kurnuttelee, että mitenkäs siellä uinti sujuu, mutta täällä kolmososuus Jukolan viestissä on kilpailussa käynnissä. Edellisessä väliaikapaikassa, missä olimme mukana, niin sillä oli puolen minuutin sisällä 8 joukkoa, että no kappas vaan, pistetäänpä paletti taas kerran tällä kolmososuudella uusiksi. Nyt ihan tähän stadioalueen lähellä löytyvään väliaikapaikkaan 13,9 kilometriin kärkipari IFK Göteborg MS Parma 4 sekuntia kilpailun voitosta tällä hetkellä. Ja Farm Tisvillen tanskalaisjoukkue pysyy edelleen näkyvillä vain 21 sekuntia johtajasta. Ja sitten pitääkin odotella jo ehkä noin minuutti ennen kuin tulee Helsingin suunnistajat Stora Tuna. Eikä heitä nyt tuosta vielä edes tosiaan saada sinne, että tässä tuli taas kerran tuossa ennen kuin lähdettiin niitä ajontarasteja tuonne musisoimaan ja muuten, niin tässä tuli taas käänteitä.
5: Osuuden lopun hyvä hajonta, alkaa jo väsy painaa ja ehkä näkyy huolimattomuutena. Ja tietysti se, kun porukka menee yhtäkkiä hajalle, niin joudut itse ruveta suunnistamaan, jos ei kavereita löydy omalle hajonnalle, niin siinä voi toiminta hidastua ja tietysti pitääkin varmistella, jos ei ole ihan varma, mihin on menossa.
4: Joo, mutta tämä on kyllä maukas kilpailu. Tässä on nyt niin paljon käänteitä meneillään ja kolmas osuus vasta meneillään. Neljäs joukkue tuli nyt ja se on Stora Tuna 13,9. 1 minuutti 17 sekuntia johtajasta on pystynyt jättämään Joakim Svensk hieman takana tulevia, mutta nyt ihan muutaman sekunnin päästä seuraavat joukkueet, Helsingin suunnistajat, 15 sekuntia Stora Tunasta viidentenä Nydalens yhdessä Helsingin suunnistajien kanssa, kuten KV Timo Sild ja Husqvarnan Simon Harden. Ykkösestä kahdeksanteen nyt minuuttia 36 sekuntia, kun se oli ihan hetkiä aikaisemmin käytännössä tuo minuutti pois. Mutta siitä huolimatta 1,5 minuutin sisällä tällä hetkellä 8 joukkuetta tosi tiiviissä nipussa, kun IFK Göteborg tulee kohta tänne leimaamaan viimeisen kerran kolmososuudella, ja Gustav Runeforsin kolmososuus on ollut hyvä. Göteborghan putosi kakkososuudella, Topias Arola osuudella kyllä aika kauas, mutta sieltä vaan kolmosella Runefors on nostanut joukkueensa piikkipaikalle, ja tuossa eilisen puolellahan, kun Venlojen viesti kilpailtiin, niin IFK Göteborg voitti naisten kilpailu, ja tällä hetkellä, kun kolmososuus kohta päättyy, niin IFK Göteborg johtaa miesten kilpailu. Onko mahdollista? No onhan varmaan vielä kaikki mahdollista kisassa, mutta kun tuo joukkueen kokoopano tästä eteenpäin on Vegard Kittilsen, Odin Ek, Filip Ossiansson ja Kantaa Mulee, ranskalaisankkuri, niin kuinka hyvältä vaikuttaa heidän loppu?
5: Kyllä se hyvä joukkue on. Erityisesti kutososuuden Ossiansson on kyllä kova kaveri, että ehkä ankkuri Ranskasta vähän enemmän kysymysmerkki, mutta hyvin voivat keikkua tässä kärkitaistossa.
4: Sinivalko-raitainen paita näkyy jo paljon paremmin. Ei ole enää niin pimeätä, alkaa tulla takaisin tuo hämärävaihe. Ja numero 5 rinnassaan Gustav Runefors juoksee tuohon leimauspistettä kohden. Ottaa ihan hetkisin kuluttua viimeisen leimauksen, eli 14,7 kilometriä taivallettu, mutta eipä se tähän vielä jää. Nyt on pelkästään juostavaa, nyt ei tarvitse suunnistaa enää laisinkaan. Kartta taisi juuri nyt lähteä pois. Ja seuraava osuuden Vegard Kittilsen käynnistää valon, odottaa, ottaa vielä valon päähän. Kyllä sitä vielä tarvitaan tuossa, kohta saa kartan. Ja kuinka suuri yllätys tämä on, että MS Parma ja Arto Talvinen tuo joukkueensa 20 sekunnin päässä johtajasta ja kohta myös vaihtoa. Kakkossijalla tämä Parman nippu.
5: Upea juoksu, että kyllä Talviselta on välillä nähty ihan käsittämättömiä vetoja ja kyllä tämä menee varmasti uran hienoimpiin.
4: Seuraava joukkue numerolla 8, Farm Tisvilde. Niels Jokumsenilla meni ehkä vajaa sekunti, kun ei oikein toi leimasin osunut kunnolla tuonne koloon, mutta tanskalaisjoukkue 37 sekuntia kärjestä, eli 17 Parmasta. Göteborg sai vaihdon suoritettua ja Kittilse lähti seuraavalle osuudelle. Ja neljättä joukkuetta odotellaan vielä. Muun muassa Jesper Svensk Stora Tunan viestivienelososuudella. Hän pyörittelee siellä lanteitaan vetreiksi, kun kohta pitää lähteä, mutta joutuu hetki aikaa vielä odottelemaan. Kolme joukkuetta käynyt vaihdossa. Göteborgin Parma, Farm Tisvilde ja sitten myös Stora Tuna tulee tuohon leimaukseen. Minuutti 15. Ja Stora Tunan jälkeen katsellaan, kirkkaat valot lähestyvät koko ajan, kun tuolta ikkunasta tiiraillaan monitoreiden välistä. Kun seuraavat joukkueet, Helsingin suunnistajat, on tulossa kohta siihen leimaamaan muun muassa. Noin ennen sitä vielä KV. Timo Silde otti muutaman sijoituksen, viidentenä Nydalens, Helsingin suunnistajat yhdessä, eli sijat 5-7 ihan samaa nippua. Ja Helsingin suunnistajat nyt minuutti 41 kärjestä, oli kärjessä ihan niinku reilu kilometri sitten, 2 kilometriä sitten. Husqvarna tuosta vielä vaihtoja, kartta eteenpäin, menee sijalle 8. Mennäänpä haastattelupaikalle. Kyllä nyt Arto Talvisen kommentit varmasti kiinnostavat. Varmaan toisena.
6: Arto Talvinen, huikea veto kakkosena, ainoastaan 20 sekuntia tuossa IFK Göteborgin perässä, niin kyyti oli tänään vauhdikasta ja ilmeisesti aika hyvin myöskin nuo reittivalinnat ja rastivalinnat menivät nuo linjahaut.
7: Joo, toi meni hyvin. Mä oon yhden loppukirin tällä kaudella hävinnyt ja se osuu nyt tähän, että sen verran harmittaa, että tämän yhden loppukirin nyt hävisi, mutta ei se missään nimessä huono paikkaa jatkaa viestiä kakkosena ja meidän kakkososuus Tuukka oikeastaan päätti mun reitin valinnat, kun toi siihen Runeforssi eteen ja meillä oli koko matka sama hajonta, niin Gustav juoksi hyvin. Mä en oikeastaan vetänyt kyllä metriäkään.
6: Mutta se oli tosuuden kakkonen, että oli kaiken puolin kyllä upea nousu tuosta 2,8 kilsaa, kun olitte vetänyt, olit 14 ja sitten siitä nousit pikkuhiljaa ja 12,9 oli sitten kakkosena ja kakkosena tulit myös. Ja kaikkes kyllä olit annoit, koska olit aivan puhki, hei joudut tässä vähän vetelemään henkeä, niin kun tuli tämä haastattelu.
7: No joo, mutta toisaalta tosi kiva, että sai kerrankin painaa sille kunnolla rajoitinta vaste viimeiset kilometrit, että ei tarvinnut mitään jättää tonne metsään, niin on se ihan hyvä tilanne, kun saa juosta täysillä.
6: Joo, kiitos paljon ja aika nopeasti kyllä palauduit.
7: No joo, kyllä.
6: Kiitti.
4: Ei muuta kuin jännittämään sitten, miten kilpailu tästä etenee. Siellä katsellaan vaihtoalueelle, siellä on nimenomaan Olli Markus Taivanen ikallisten nousevan voiman viestinviejä seuraavana kohta saamassa tuon kartan, nimittäin heidän joukkueensa tulee hetkisen kuluttua leimaamaan viimeisen kerran tällä kolmososuudella, näin se on, Mikko Sireen 14,7 kilometriin ihan kohta leimaamassa, ero on päälle 4 minuuttia, eli tämäkin joukkue oli siinä kärkiryhmässä kolmososuudella jossakin vaiheessa, mutta nyt yli 4 minuutin päässä ja sijoitus 9, kun vaihto kohta heillä käsillä. Ja heidän takana on sitten Turun metsänkävijät ja sitten on iso hyppäys seuraaviin, nimittäin edelleen väliaika on kuitenkin siellä kauempana, niin siellä ei muita Turun metsänkävijöiden jälkeen joukkueita edes näy tuloslistalla. Toki sitten, jos mennään niihin siitä edellisiin väliaikapaikkoihin, niin sitten löytyy, mutta kyllä tässä 10 joukkuetta on erottunut ja etenkin noin 8 parasta, niin selvästi muista tällä hetkellä.
5: Joo, harmillista, että Ikaalinen ja Turun metsänkävijät nyt putosi tästä kärkiporukasta, joka kyllä lopussa vähän pilkkoutui, että se ei ole enää niin yhtenäinen letka. Ja nyt sitten kilpailu alkaa vähän muuttua, että hiljalleen valoisuus lisääntyy, osuudet 4 ja 5 selkeästi lyhyempiä ja enemmän tarjotaan semmoista teknistä lyhyttä rastiväliä, teknistä suunnistusta. Ei enää ihan samaa kuin mitä ensimmäiset 3 osuutta, eli katsotaan jatkuuko porukan sekoittaminen myös niille.
4: Joo, Turun metsänkävijät tuli nyt sitten vielä 10:nä 5 minuuttia 11 sekuntia. Hei, nyt ikallisten nouseva voima. Mikko Sireen haastattelu.
6: Mikko, 9:ntenä toit joukkueen tuonne vaihtoon 4.18 kärjestä. Minkälainen reissu oli?
8: Valitettava rankka, että mulla ehkä joku paremmin saa tuli koukkua, mutta lopussa alkoi kyllä tummumaan ihan liikaa, että ei ollut paras yö. Taistelin kuitenkin.
6: Taistelu olet hyvin ja pitänyt joukkueen kuitenkin pelissä hienosti mukana, mutta mikä se koukku oli, missä se tuli?
8: Se oli aika siinä alkupuolella ennen kuin Topi sai kiinni. Sitten jonkun matkaa meni siinä Topin letkassa, mutta sitten siinä tiellä nitkahti, että ei vaan.
6: Loppu oli taistelua sitten ja tuskaa.
8: Joo, mutta ihan ok kai sitä tuli taisteltu.
6: Ehdottomasti ja te olette hyvin pelissä vielä mukana. Kiitos sulle paljon.
8: Kiitos.
4: Näin saatiin siitä mietteet ikallisten nousevasta voimasta Mikko Sirenestä. Kyllä hänkin, kun tuosta karta antoi, niin kyllä siihen rymähti maanpintaa hetkeksi ennen kuin sitten tuonne meidän Jari haastatteluun pääsi. Meillä mennään ihan kohta uutisiin, mutta tuolta semmoinen tieto, että nyt kyllä Parmalla, jolla viesti menee hyvin, niin nyt nelososuudella Niklas Ekström taitaa olla ongelmissa ihan tuossa heti osuuden alussa, joten ehkä ongelmia, tai ei mitään ehkä, vaan ongelmia heidän joukkueella. Mutta tuota, tilanne on nyt se, että kolme osuutta on takana. Göteborg, Parma, Farum, Tisvilde, Stora Tuna, KV, Nydalens, Helsingin suunnistajat ja Husqvarna kahdeksan parhaan joukossa. Mutta nyt mennään aamu kolme uutisiin seuraavaksi täällä Radio Suomessa.
9: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Samalla hänestä tulee Yhdysvaltain toinen presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen siihen on päässyt hänen edeltäjänsä Joe Biden. Trumpin toisen kauden alkaessa tammikuussa 2025 hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaaottelijat kohtaavat. Iranissa useat kymmenet ihmiset osoittivat lauantaina mieltään ulkoministeriön viraston ulkopuolella Mashhadin kaupungissa. Mielenosoittajien iskulauseiden kohteena oli ulkoministeri Abbas Arashi, joka oli aikaisemmin kertonut televisiohaastattelussa rauhansopimuksen allekirjoittamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP viitaten iranilaiseen uutistoimisto Farsiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja välittäjämaa Pakistanin mainostama rauhansopimus on kohdannut Iranin kovan linjan taustavaikuttajien vastustusta. Heidän mukaansa sopimus ei palvele Iranin etuja, vaan se riistäisi maan hallinnolta vaikutusvallan Hormuzin salmessa. Miesten jalkapallon MM-kisoissa on parhaillaan käynnissä odotettu Brasilian ja Marokon välinen ottelu. Brasilia on viisinkertainen maailmanmestari ja Marokko sijoittui edellisissä MM-kisoissa historiallisesti neljänneksi. Joukkueet ovat kohdanneet vain kerran aiemmin MM-näyttämöllä. Tämä tapahtui vuonna 1998 Ranskan kisoissa. Nyt ottelu pelataan New Jerseyn stadionilla Yhdysvalloissa. Tilanne oli äsken lisäajalle mentäessä 1-1.

0: Tie 4 eli Lahden väylä Orimattila-Mäntsälä. Tämä ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Levannon liittymä Mäntsälä ja Tuuliharja Orimattila.
1: Uutisten ja liikennetiedotteiden jälkeen palataan tänne Jukolan viestiin Kotkaan. Suora lähetys on meneillään näin aamuyön tunteena. 3 osuutta tätä pitkää 7 pätkän viestiä meneillään. Yhteismatka on 82 kilometriä, jos mennään niin kuin laskettujen suunnitelmien mukaan, ja sitten mahdollisesti lisää metrit ja kilometrit päälle, jos koukkuja matkaa.